صدق الله العظيم. سورة الزمر سلير اجتماع سپارا 54 نمبر آیات. قل يا عباد الذين اسرفوا. پدے آیات مبارک کے دا اللہ پاک دا طرفنا یو اعلان دے دا اللہ دا رحمت بے پایان اعلان جے دیر سخت نہ سخت مایوس العلاج مریض دا غد پارم پدے کے دا شفا اعلان. کہ یو مشرک وی کہ ملحد وی کہ زندیق وی کہ مرتد وی کہ یہودی وی کہ نصرانی وی کہ مجوسی وی کہ بدعتی وی کہ بدماش وی ہر قسم خراب بند وی. اور دا آیات وارے نو دے بدا اللہ دا رحمت نہ بالکل مایوس کی گی نا زکہ چہ اللہ اغواڑی دا چا دا پارا معافی ور تکئی نو سو مخل ور تلی نشی چہ والے معاف کے نو چہ اللہ معافی کا ولی شی نو بندہ دے ولی نا امید شی. ہنورو اعلاناتو کے بالکل واضح خبر رہا کہ شرک او کفر بغیر دا توبے نہ معاف کی گی. کفر بغیر توبے نہ معاف کی گی. اور دا کفر نہ کم کم کہ اللہ اغوالی اللہ معاف کولی شی. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ بخی ٹول گناہ ہونا وہ چاہتا بخی لے بھائی یشا جسو کے خواہش یغت بخی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ بخن لکی چچا وسر شریک گرزولی بھی. ویغفر ما دون ذالک لمن یشا. او دنے شرک نہ کم کم چا اللہ اغوالی لور بخی ہوتا. نو چه بنده توبه او باشی نو شرک و کفر مرتبخی. او نو دینا کم که اللہ غوالی نو بغیر توبه ای ام ماف کولی شی. قل یا عبادی الذین اسرفو. او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا عبادی الذین اے زما اغی بندیانو اسرفو انفسهم اسرفوا على انفسهم چه پخپلو زانو نو باندے اسراف او زیاتے کرے لے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. منا امید کے گئے در رحمت دا اللہ.

0: اهلا لا تقنطوا بنا امید کیگے تاسو من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمتنا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ بخن کی الذنوب دا گناہن جميعا دا تولو انہ هو الغفور الرحیم بے شک دا اللہ پاک بخون کے مہربان لے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور رجوع کہتا سو إِلَىٰ رَبِّكُمْ خپل پروردگار تا وَأَسْلِمُوا لَهُ او حکم منن کی شید اللہ لرا تابدار شید اللہ من قبل ان یأتیکم العذاب مخکد دین چراشی تاسو تعذاب ثم لا تنصرون بیا بتا سر امداد و نکلیشی واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم واتبعوا تابداری کوئی تاسو احسن ما دا اغی بہترین خبر انزل الیکم چی تاسو تنازل کلیشوئی دے من ربکم ساسو دا رب دا طرفنا احسن ما انزل الیکم نمرات قرآن دی واتبعوا تابداری کوئے تاسو احسن ما دا اغی بہترین خبرو انزل الیکم چی تاسو تنازل کلیشوئی دی من ربکم ساسو دا رب دا طرفنا قرآن بہترین خبری دی چی اللہ نازل کری دی لیکن قرآن نمک کی کتابون ام نازل شوی دی اغم خشت خبری وی خو قرآن دا غنور و کتابون نا دا طول نزیاد خشت دی احسن ما انزل دینا مراد قرآن او طول قرآن خشت دی یو زینا بلکہ طول قرآن احسن ما انزل لي نو دا قرآن تابداری وکي واتبعو تابداری وکي تاسو احسن ما دا آغی بہترین خبرو انزل الیکم چه تاسو تنازل کری شوی دی من ربکم ستاسو در رب در طرف من قبل ان یأتیکم العذاب مخید دین چه راشی تاسو تا عذاب بغتتا ناساپا اچانک عذاب راشی دا اغی روزی نمخ کے تابداری دا قرآنو کے من قبل ان یأتیکم العذاب مخید دین چه راشی تاسو تا عذاب بغتتا ناساپا وانتم لا تشعرونو تاسو تی خبرهم لے ان تقول نفس چه چرت اوو ایو نفس یا حسرتا علاما فردتو های افسوس دی علاما پا اغسبان لے فردتو فی جنب اللہ چه ما کوتاہیو کبھی کڑی رے پا طرف دا اللہ کے دا دنیا رسم و رواج مزو چرچوکن خطے ہوما اللہ میں حس نہ گنو دا اللہ کل دن دا پیغمبرانو او دا غوی دا کلو خبرو پا مارکی با بی خندا کولا دا دغی شیزنو پا حقیقت پوینو افسوس دا اللہ پا منلو کی دا اللہ دا حق پا منلو کی ما دا سمر کوتا ہی شوی دا جدا غی پا نتیجہ کی ننزا عذاب بینا ما دا خبر با کافر کی دا کافر چی دینو میدان حشر کی وی که کافر دے یو که گناہگار مسلمان دے چی کوتا ہی شوی دے بدا وی من قبل ان یأتیکم مخکد دینا دا الله دا كل خبر دا قرآن تابداري وكا مخ كده دينا أن يأتيكم العذاب بغتة مخ كده دينا چراشي تاسو تا عذاب ناسابا وأنتم لا تشعرون تاسو في خبرهم ليه أن تقول نفس كي أمويو نفس يا حسرة كاش هي أفسوس يا حسرة على ما فرط افسوس دے پدے خبر والے کہ ما کوتا ہی کڑے رفی جنب اللہ دا اللہ پا طرف کے دا اللہ پا خبرو کی وَإِلْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او وہ مذہب دنیا کے مسخرے و خندہ کہ ان کے پا خبرو دا اللہ پورے ساخرین زد الله خبر پوری مسخره کون کیو با عملت عمل ساخر مستهزئ ما عمل کرده عمر عمل مسخرو کون کو دسپک گرون کو او تقول یا با اویو نفس لو ان الله هدانی كَتَرِ اللَّهَ مَا تَهْدَايَتْ كَرِوِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ خَابَ خَابَ زَدَ مُتَّقِيَانُ لَهُمْ جَ پَ حَسْرَتَ وَ پَ أَفْسُوسْ كَارْ أُلِشِي نُبِيَا بَخْبَرْ زُلَخُ وَكُولُ دَ پَارَ دَا عُزَرْ پِيشْ كَي جِيَا اللَّهَ مَا تَبَدِ دُنْيَا كَ هِدَايَتْ كَرِوِي كَ هِدَايَتْ دِ كَرِوِي نُزَبَ دَا سِنُوبَ کہ اللہ ما تا ہدایت کرے وے زبا متقیوما اللہ وطی قد جاعت کا آیاتی زبا آیاتی لخوتا تراغلی ولنی ندیبان علی او تقولا یا بوائدہ نفس لو ان اللہ حدانی کچر اللہ ما تا ہدایت کرے وے لکنت من المتقین خواب خواب زد متقیان و پریزگار و نوے او تقول حین تر العذاب یا امویو نفس قیامت کے حین تر العذاب پکم وقت چدے عذاب ویلی لو ان لی کرتل کاشک چروے زمان پار دنیا تیوزل تگ فا اکون من المحسنین پس شوی با ومزو دا نیکانو خلکونا فا اکونا پس شم بزو چی دنیا تلار شم نو زمان دنیا که نیر نیک شم پا افسوس و پا حسرت کار اونشو پا دی عذر کار اونشو چی ماتا که هدایت کرو نزمان آسی نوما چی کل دوزخیان عذاب اوی نی نو دیر زیاد پا پریشان شی او بیا وی یو زلی خوب دنیا تولے گا او تا گورا چی بیا بازا سکو با اللہ وی خلی پیجنم کدی اولے گا نو دقا بیا روانی بکی او تقول حین تر العذاب یا امو ویو نسکم وقت چی عذابو ویلی لو انلی کرتل کاشک چی روی مادا پار یو زلی تک دنیا تا فا اکونا پسوی بزو من المحسنین لیکانو خلکونا بلا قد جاعت کا آیاتی وی کما تے ہدایت کرو نظم ناسلو نو اللہ رتوئی بلا ولنا قد جاعت کا آیاتی پتحقیق سر راغلی اتا تا آلا اغا حکم نظم جاعت کا راغلی اتا تا آیاتی آیاتو نظم حکم نظم آتا لدرغلیو تتسنگوے چلو ان اللہ حدانی لکلت من المتقین ولی ہدایت نو درغلی بلا ولن قد جاعت کا آیاتی فتحقیق سر درغلیو تا تا آیاتو نظم حکم نظم فکذبت بها نو تا آیاتو نو تنسبت دروغو کرو تا زمان حکم نو تنسبت دروغو کرو واستکبرت وکلت من الكافرین او تازان لوی گرنی و غرور و تکبر دیکھنو و کنت من الكافرین او تد کافرانو نوی تسنگوے چلو ان اللہ حدانی کچرے ما تا ہدایت راغلے وے تا تا قرآن راغلے ہو پیغمبر رتا راغلے ہو نشانات و معجزات دا تراغلے ہو تولو تا دی نسبت دا دروغو کرے ہو زان دی را تلوے گرلے ہو او پا ازل کی خودے تا معلوم بھی چھتا با انکار کے او کتوے چی لو ان لی کرتل یا اللہ کچر زد یوزل دنیا تا بیا لے گلے وے فا اکون من المحسنین رزبان لیکانو خلقو لوے اللہ جواب کی ولو ردو لعادو لمانو عنہ و انہم لکاذبون ولو ردو کچر دوی دنیا تا واپس لارشی لعادو لمانه واپس کی کہ بدوی اغی ناروا کارو رتا لہو عنہ چنہ سندوی منکلے شوی دی و انہم لکاذبون او بے شک دوی دروغ جل دی اسوی دنیا تا بیولے گا نظم اڈیر بزرگ شما چی دنیا تا دولے گا وہ مغا شیطان دے وستکبرتا وکنت من الکافرین تالو یو تکبر کرو ویت دا کافرون ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ ویوم القیامت دا قیامت پر از باندے تر الذین تبوین اغی خلق لرا کذبوا علی اللہ چپا اللہ دروغ ویلوی وجوہم مسودت المخند دیمت تک توروی وجوههم مسودة ندوی مخون متکتور وی علیس فی جهنم مثوى للمتکبرین علیس فی جهنم آیا ننی پا جهنم کی مثوى للمتکبرین تکانا نتکبر کولکو پا جهنم کی نہ متکبرین ٹھکانا را مخی آیات کیوں نہیں شو فکذبت بہا واستکبرتا تازان لوے گڑلو تکبر دیکھو نہ متکبر سو ٹھکانا علیس فی جہنم مثوى للمتکبرین ولنن پا جہنم کی ٹھکانا نہ متکبرین وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم وَيُنَجِّ اللَّهُ أَلَّا مَنِجَاتْ وَرِكِ الَّذِينَ اتَّقَوْا اَغَا چَاتَ چِ تَقْوَاو پَرِزْگَارِ كَلِدَا بِمَفَازَتِهِمْ فَزَيْدَ نِجَاتْ دَدْوِيكِ اللَّهَ مَنِجَاتْ وَرِكِ دَخْلَاسِ پَدَيْكِ لَا يَمَسُهُمُ السُّوءُ نَبَا مَسَكَئِ دِي لِرَبَدِي هِسْ تَكْلِف بَوَتَرَسِنَا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او نبد بھی غم جلوی اللہ خالق کل شئیل اللہ خالق و پیدا کون کی نہر شدے وہو علا کل شئیل وکیل دا اللہ دا ہر یوشی زمدار دے لہو مقالید السماوات والارض ہر شئی اللہ پیدا کرے دے او دا ہر یوشی اللہ سے بدار دے او دا دے مخلوق دا پارا تمام ضروریات اللہ پاک پورا کئی نو دا ہر یوشی اللہ پاک سرا خزانی دی او دا غی خزانو چابیانے اللہ سرا دی لہو مقالید السماوات والارض دے اللہ پاک سرا خزانی دی نظمہ کیوں دا اسمان مقالید جمع دا مقلید دا یا دا مقلاد دا او مقلید او مقلاد چابے دا ہوئی بعض عالمان ہوئی وی دا لفظ دا مقلید اصل کی دا فارسی لفظ دی بے عربی تا اوڑی دلی دی پا فارسے کے چابے تا کلید ہوئی کلی ده. او بیا چې عربی ته وړید د کلید له اقلید جوړ شو اقلید، او بیا د دې جمع مقالید شوله. نو چې چابیان چا سره وي نو هغه د ټولې خزانې مالک وي، او هغه له د تصرف کولو اختیاري په دې خزانه کې چې څه کوي نو د ده اختیاري چابي ورسره ده. نو د دې آیات نه مراد دا دی چې د اسمانونو او د ځمکو چې څومره خزانې دي د نعمتونو هغه الله سره دي، او په دغه خزانو کې چې الله څنګه تصرف کول غواړي اختیارمند دی. نو چې چا له ورکوي نو ورکوي به، او چې څومره چا له ورکوي الله اختیارمند دی. بعض روایات و دا احادیث کی راغلی دی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، دیتا مقالید السماوات والارض ویلی شویلی. دا آیات دی دا دزمک و دا اسمان چابی دا. نو سحر و ماخام چی دا کلمی سو کوئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صاروا ما خابسوا كوي دو دزبك او داسمان دل عبتل جابيا لدل الله ورك لي بيتي دي سغوالي الله بي ولا ورك دو دا وزيفكا او دا دي لپس دعا غوارا دو چه كما دعا غواري ان شاء الله قبليگي ما. له مقاليد السماوات والارض، دي الله پاک سره چابيان د اسمانونو او د ځمکې دي. والذين كفروا بآيات الله، هغه خلک چې کفر کړي په آیاتونو د الله، اولئک هم الخاسرون، او دغه خلک تاوانیان دي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم. سورة الزمر سلی رشتما سپارہ 64 نمبر آیات. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. اللہ پاک خالق او مالک دے، تمام اشیاء پیدا کری دی، خالق اللہ دے، مالک اللہ دے، او پہر یا اوشی کی ملکیت چی دا اللہ دے، نو دا تصرف او اختیار ام اللہ سر دی. نو چی اللہ پاک ار یو شی پیدا کو دا تصرف اختیار دا سر دے، نو دا عبادت لائق ام دا قضات دے. عقل دا تقاضا کی چی عبادت بدا اللہ کی دا بلچانا، او نقلی حیثیت بانے ام دا لازم دا چی دا یو اللہ عبادت بکے. نقل دا دے کہ دا 124,000 پیغمبران پا مختلف زمانوں کے پا مختلف علاقوں کے اللہ پیدا کرن، نو دا 124,000 پیغمبران خبر یو دا ٹولو زمانے مختلفی دی، دا دنیا ملکون مختلف دی، خبر یو دا. نو دا خبر دلیل لے پدے چے شرک او کفر دا باطل لے. اور دا دے ٹولو خبرو باوجود دا کافران راضی، او پیغمبر علیہ السلام توئی چے تا دا یو اللہ عبادت پریگ دا، او زمن پا عقیدہ شا. نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکم کئی چے دے خلکو تا او آیا چھے جاہلانو تاسو ما دا غیر اللہ عبادت تبلے، دا غیر اللہ عبادت خو عقلن او نقلن ناجائز و باطل.

دا اللہ پاکنا تأمرونی تاسو ما تا حکم کوے اعبدو چیز ورلہ عبادتکم دا غیر اللہ عبادتکم ایوہ الجاہلون اے جاہلانو اے بے عقلو اے نادانانو تاسو دا اللہ نا غیر ما دا بلچہ عبادت تبلے حال دار چی ولقد اوحی الیکا پتحقیق سر وحی شوی دا تاتا اے پیغمبر تاتم وحی شوی دا وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ او اغی پیغمبرانو تچستان مقی تیرشی اغیتم وحی شوی دا لئن اشرکت لیحبطن عملکا ستان مقی چسون پیغمبران راغلی دی ہر پیغمبر تا وحی شوی دا او تویلی شوی دی چی خپل خپل امتی تا دیم اوایا لئن اشرکتا فرض کا کتا شرک او کدا اللہ سر سوک شریک کرل اے پیغمبر تا تم اعلان دے استا پذریہ بان لستا امتی تم اعلان دے لئن اشرکتا اے مخاطب کچر تا شرکو کو اللہ سر غیر اللہ شریک کل یحبطن عملک نستا عمل با برباد شی تا چه سمر اعمال دیدا با طول تباہ و برباد شی ولتكونن من الخاسرين خام خابت التاوانيان لشيء پیغمبر تاتم وحي راغل لا ستان مخي پیغمبران چه تيرشي غيتم وحي راغل لا خبل خبل امتي تم دا خبر ارسوا لئن اشركت كچر تا شرکو كدو اللہ سر دي شرک جوڑکو ليحبطن عملك نستعمل بتما وبرباتش ولتكونن من الخاسرين خام خابط دا تاوانيانو نشي دي وجنتهم شرك طرف تنزده قدر ور نشي لكتر اسا چه شرك تنزده شويني بيام دا شرك نلره سيگا بل الله فاعبد بلک خاص دا اللہ پاک عبادت کوا وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ او دا شکر گزارو نجوڑ شا وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ او شط پا شکر گزارو کی تمام پیغمبران چھ تم پاغی کی او پیغمبر اداغی پڑھنے کی شاملی تب دا توحید حق ادا کی او کنتا دا دغی نور خلکو مرگتیو که مشرکانو نو تبا تاوانی شی نو پا دیکی دا شرک او دا کفر باطل کی دل ثابت شو پا ذریعه دا وحی او هر مخاطب تر قیامت پا دی بانی مامور دی دا اللہ دا طرف وقت حکم دی تیر دی خلکو سرکی گا ما وما قدر اللہ حق قدرهی دے کافرانو دا اللہ عظمت او قدر اون پیجند وما قدر اللہ دی تعظیم اونک دا اللہ حق قدری ہی سمرچ دا اللہ تعظیم پکار دے دا اللہ عظمت او قدر اون پیجند سمرچ دا اللہ قدر او عظمت پیجند پکارو والارض جمیعاً قبضته يوم القيامة حال دارے چھ تمام ازمکے دا اللہ پا یومو چکی بید قیامت پرز والارض جمیعا قبضته او دا طول ازمکا یومو چھ دا اللہ بوی

0: وي
1: تمام اسمانونو زمکه او داغه مخلوقات د الله په لاس کې وي او چې څنګه تصرف په کول غواړي کولی شي او تمام مخلوق غوګره پولی نشي نو دا بیمینه دا الله په خلاص کې وي نو دا زي متشابهاتو نه دي او دا متشابهاتو په معنا باندې الله پويږي څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده تمام دنیا و په یو موټی کې رانغونډه کی پرې به ایمان روړی دا د متشابهاتو نه دي ایمان پہ واجب دے انکار تے نہ کفر دے ہو کیفیت معلوم نہ دے چا سنگا بن دا اللہ پلاش کی کیفیت نہ معلوم دے او سوال تے نہ بدعت تے چھ دوا ہے کہ نہ دا موٹی بے سنگئی تو سوال تے نہ بدعت تے دا قیامت پر از دے پا مانا بانے با ہر بندہ اللہ پاک پوئے گی پوئے گی با یو سیس چې د چا په موټی کې وي نو داغه په اختیار کې وي چې د چا لاس کې وي داغه اختیار کې وي نو دې ځای نه معلومیږي چې دا عرصه د الله په موټی کې یعنی د الله په اختیار کې دي د بل چا اختیار کې نه دي وما قدر الله دی عظمت اونه پیژند د الله قدر اونک دا اللہ حق قدری ہی سمرہ چا قدر و عظمت دا اللہ پکار دے دا اللہ عظمت اونے پی جندو دا دا کانی جوڑ بوتے رواغش اگر اللہ سر برابر کا کتا اللہ پی جندلے وے نو مخلوق بلے دا اللہ سر نبرابر ہو والارض جمیعا قبضتوہو او تمام ازمکه دا اللہ پا یو موٹی که بوی یوم القیامت دا قیامت پر ازبانی و سماوات و متویاتون اسمانو نبر انغست شوی وی متویاتون بی امینی دا اللہ پا خلاص که بوی دا اللہ پا لاس دا قدرت که با اسمانو نوی متویاتون سبحانه وتعالى پاکی دا اللہ لرا اللہ پاک دے تمام عیبن و نقصاناتنا وتعالى او برتر دے عما دا اغسنا یشرکون چے مشرکان اللہ سر شرکی ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ اسرافیل علیہ السلام با شپیلے اوئی دا قیامت نمخ کی نڑن بنے شپیلے سر ودا تمام مخلوقات فناشی دوے مشپیلے چی اوئی ندا تمام مخلوقات بجمدی شی دو شپیلے شولی درے مشپیلے دا حشر نپس دا چه دا تمام مخلوق دا دے قبرون و نرا بیدار شی جمدی شی میدان حشر کے ولاری نو بیا با درے مش پیلے والی شی ناغی سر با ٹول بے ہوش شی نو پس الو رمزل بش پیلے والی شی نو دا خلق با ہوش کرا شی نو دین پس دا اللہ پا مخ کے با پیشی کی گی او بعض عالمان وی نش پیلے دوزل دی سلور زل ندی رو منیش پیلے سرا ٹول با بے ہوش شی تمام مخلوق بے ہوش بشی نو چه کم جمدی دی دوی بمرشی او کم چه مردی نو داغوی روحو نبن بے ہوش شی رو منیش پیلے سرا ٹول با بے ہوش شی نو دا جمدو سو و تمرشو او چه کم مردی داغوی روحو نبن بے ہوش شو نو بیا با دوی مشپیلے والی شی نو اغی سر با روحو نا دا بدن سر یوزے شو دوی مشپیلے سر روح و بدن بیا یوزے شو او کم چه بے ہوش دی اپا ہوش کرا دی

0: یا په دغه وخت کې میدان حشر کې چې دغه منظر اوویني نو حیران بشي، یو خوا بل خوا به ګوري، او بیا به په تیز رفتار په منډه باندې عدالت کې حاضر شي. اوس دا بے ہوشی چې راځي الا من شاء الله، بعض مخلوق به د دې نه بے ہوشی نه بچ کی، هغه بے ہوشی نه چې بچ کیږي هغه به څوک وي؟ بعض روایاتو کې راځي چې هغه جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام، دا څلور فرشتې دا به بے ہوشی کیږي نه. او بعض علما فرمایي چې څلور دغه فرشتې دي، او حملۃ العرش هغه فرشتې چې عرش یې په سر نیولی هغه به بے ہوشی نه وي. بعض علما فرمایي چې سلور مقرب فرشته، حاملان عرش او پیغمبران او شهیدان دا به بے ہوشی نه بچ کیږي. بهر حال یو وخت به داسې راځي چې پټول به بے ہوشی راشي او فنا بشي، او دغه وخت صرف یو الله. او بیا الله پخپله اعلان کوي لمن الملک اليوم، نن د چا حکومت دی؟ تمام مخلوقات، که انسانان دي که پیریان دي که فرشتی دي که حیوانات دي، تمام مرده دي، هیڅوک هم نشته چې جرأت وکړي او راپاسي او خبر وکړي، هیڅوک هم څه نشي ویلی. الله به پخپله فرمایي لله الواحد القهار. ونفخ في الصور، پوکې به اووالی شي په شپېلی کې، اسرافیل علیه السلام به شپېلی ووي. فصعق من في السماوات ومن في الارض، پس بې هوشه به شي هغه مخلوق چې اسمانونو کې دی، ومن في الارض، او هغه مخلوق چې په ځمکه کې دی. الا من شاء الله، مگر هغه څوک چې الله غواړي بې هوشه نه به بچ وي. ثم نفخ فيه اخرى، بیا به دې شپېلی کې دوباره پوکې ووهلی شي. فاذا هم قیام ینظرون، ناګانه دا مخلوق قیام ولاړ به، ینظرون ګوري، به یو خوا بل خوا به ګوري. واشرقت الارض بنور ربها، میدان حشر کې تمام مخلوقات به راجم شي. د چې دا تمام مخلوق راجم شي، یو توره تیاره به وي، او جخ جخ به خلک ولاړي، انتظار به وي، په انتظار به سخت تنګ شي. بیا به د سفارش کوشش شروع شي. نو آدم علیه السلام ته وي سفارش وکا، نوح علیه السلام ته دا خلک وي سفارش وکا، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، او آخر کې محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا بدا مخلوق راجم شی چی سفارشو کی حساب کتاب شروع شی. پیغمبر علیہ السلام با سفارشو کی، اور آغی نپس با سفارش منظور شو، حساب کتاب با شروع کی. حساب کتاب دا پارا میدان حشر تا اللہ رب ذوالجلال پخپل تشریف فرما بشی، سنگ چی دا شان سر مناسب را. و جاء ربک والملک صفا صفا، رب پخپل تشریف راوړي. اوس چې کله میدان حشر ته الله رب ذوالجلال تشریف فرما شوي، دا ځمکه به چمک وکي، تجلیات به پیرا شي، نو ځمکه به پړق پړق وکي، رڼا به شي، تیاره ختمه شوه، رڼا شوله. بیکیف نور دی، میدان حشر چمکو کړی دی، دفتر کلو شو، هر چا ته عمل نامې ورسېدلې، او دې نه پس به گواهی ام شروع شي، مختلف گواهان. اوس دا شهدا پیغمبران بم گواهان وي، فرشتې بم گواهان وي، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان به ام گواهی کوي. واشرقت الارض بنور ربها، روخانه بشی پڑک با اوہی دازمکا، بے نور رب بہا، پا نور دخپل پروردگار. ووضع الکتاب، دفتر بکی خودیشی، عمل نامه بکی خودیشی وجیع بالنبیین رابا وستیشی پیغمبران وجیع بالنبیین والشهداء رابا وستیشی پیغمبران و گواهان وقضی بینهم بالحق او فیصل بوکلیشی دا دوی تر منز بالحق پا حقا وهم لا يظلمون او پا دے مخلوق بانے با حیث ظلم انکلیشی ووفیت کل نفس ما عملت پورا پورا بور کلیشی ہر یو نفس تا ما اغا عملت چی دے نفس کم عمل کلیوی کنے کے کلی دے او کبدی کلی دے پورا پورا بدلے بور کلیشی وهو اعلم بما يفعلون او دا اللہ خبردار دے بما پاغ سبانے يفعلون چی دا خلق کم عمل کی وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا دا کافران میدان حشر کی عمل نامو چیکنگ دا دوی اوشو او بیا اللہ حکمو کچی وینی سے دوزختے بوزے خذوہو فغلوہو ثم الجحیم صلوہو نو دا کافران با ڈلی ڈلی شی دا عمل پا اعتبار دا عقیدے پا اعتبار مختلف گروپوں با جوڑ شی او بیا بیل بیل گروپو فرشتے با ورپسی و دکھے با ورکی روان کرے بیوی دوزخ تے بے بوزی چھے دوزخ تے بوزی نو پا دیکو دیکو او بے بے دوزخ کے ورواجی دروازے بو تا غصات کلو شی دا جیل خانے دروازے بندی وی چھے کل یو مجرم راشی نو بیا تا دروازے کلو کی دیکو ور کی دن نزا بیا با کافر دا دوزخ نا چرے ہم را اونزی وما ہم بخارجین من النار وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا وسیق الذین شڑ لکھے گی با اغا خلق کفروا چی کفر اکڑے دے پا دیکو دیکو با بوتلیش اغا خلق چی کفر اکڑے دے الى جہنم دوزخت زمرا ڈلے ڈلے دا عمل او دا عقید پا اعتبار ڈلے ڈلے روان بھی حتی تر دے اذا جاؤها چه راشدہ کافر دوزخ تا فتحت ابوابها دا دوزخ دروازے بورتا کلوش وقال لهم خزنتها دا دوزخ چه کم ذمہ دار فرشتی دی محافظ دا کافران با ملامت کی نو تبوی وقال لهم خزنتها وائی بدیتا داروغا گان لفا دوزخ الم یاتکم رسل منکم آیا نورا غلط تاسو تا پیغمبران لتاسو ستاسو دا جنس پیغمبران تاسو تا نورا غلط اگا ستاسو ہم جنسو پا آسانت پویا حاصل دیشو نورا غلط دتا یتلو علیکم آیات ربکم جاوی لست تاسو تا آیاتو ندر ابستاسو وینذرونکم او یرولی ویتاسو لقاء یومکم هادا دا دیر وزی ستاسو دا ملاقاتنا ستاسو دا دیر وزی دا ملاقاتنا یرولی نوے قالو بلا کافران دو زخیان بای ولینا راغلو پیغمبران ولیکن حقت کلمت العذاب علی الكافرین لیکن ثابت شوید کلمہ دا عذاب ثابت شوید حکم دا عذاب علی الکافرین پا کافر امان نہیں وقال لهم خزنتها وائی بدے کافر تا دا دوزخ داروغگان فرشتے علم یعتکم آیا نورا غلطا ستا رسول منکم پیغمبران لتا سنا ستاسو دا جنس پیغمبران تاسو تا نورا غلی یتلون علیکم چاہوی لستا پتاسو بانے آیات ربکم آیاتو ندرم ستاسو وینذرونکم لقاء یومکم هذا او یرولی ویتاسو لقاء يومكم هذا ستاسو دا دير وجه دا ملاقاتنا نورا غلي قالوا بلا ندوي وي ولي نراغلي ولكن حقت لكن ثابت شوري كلمة العذاب اغا حكم دا عذاب على الكافرين فكافروا قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا دي تبويلش داخل شيطاسو كافر تبويلشي ادخلوا أبواب جهنم داخل شيطاسو دروازو دا دوزختا خالدين فيها جهميشة بتاسو قد دوزختي فبئس مثوى المتكبرين پس دیر ناکار ٹھکانا دا المتکبرین دا غرور و تکبر والاو وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا دا کافر مقابلہ کے لئے ایماندار و بیان بورا وسیق الذین اتقوا ربهم روان بکریش اغا خلق چه تقوائے کلے دا یرید لدی ربهم دا خپل ربنا إلى الجنة جنتا زمرا دلي دلي إيمان وتقوى والا مؤمنان نعمل في اعتبار باغي كم گروپ بندي بشيوي بي سوك دير كل عمل والا أغزان لا سوك ورپسيد آغين لكم درجة والا أغزان لا نو ده عمل في اعتبار درجات بي او مؤمنان بدلي دلي جول كريشي نو بیا دا مومنان چې جنت ته روانېږي نو دا فرشتې به د اعزاز په طور ورپسې رسته رسته روانېږي تاسو دی داسې مخکې لاړ شئ مخکې لاړ شئ دقه مخامخ جنت دی او ځای ور داخل شئ وته میلمه سره د عزت دپاره کوربه څو کسان داسې رسته رسته روانوي نو دا د الله میلمانه دي فرشتې د اعزاز دپاره ورسره دي دی مخکې فرشتې ورپسې ا کافرو سره څنګه دی اغی مخ کیو دا سو ڈانگ پلاس پرشتے ور پسے مخ کشے دکے ور کئی وسیق الذین اتقوا ربهم روان بکری شی اغا خلق چی ریدل دخپل پروردگارنا الال جنت جنت زمرا ڈلی ڈلی حتی اذا جاؤوها تردی چی راشد مومنان جنت وفتحت ابوابها او پرانستیشی کلو کلیشی دیت دروازے دا جنت وقال لهم خزنتها وائی مدے مومنانو تا دا جنت دا روغ گان فرشتے سلام علیکم سلام دیوی پتا سبانے تب تم پاکیزو سے گئے تاسو فادخلوها خالدین پس داخل شے تاسو جنت تا ہمیشہ جنت کے ہمیشہ ہمیشہ اسے گئے مہمان خانہ را دروازے و تکلوک لے شوی ہر کلے و تعوے لے شو مفتحت لهم الابواب مخکن و تدروازے کلو دی سلام و تعوے لے شو وقال الحمد للہ الذی وائی مومنان الحمد للہ الذی تو الحمد سنا اغی اللہ لرا شکر الحمد للہ الذي صدقنا اغا الله چې موږ سره رښتینی کړی دا وعده هو خپل وعده واورثنا الارض من ته په میراث باندې راکړل ځمکه د جنت نتبوأ من الجنه حيث نشاء ټکانه نیسو موږ په دې جنت کې حيث نشاء او چې کوم ځای خوښوي جنتیانو تبا حکم مکلی شی چه کم خواه تزینو التلار شی خدا ار بنده پسر که اللہ پاک اچولی وی چه دا مخامخ مقام دی دا مخواخ دی او غمخ که نخده لکلی چه داوم داده دی نده بخپل کور تروانی تا پوست پختنه نیشی چه پا کم لار شم کم طرف تا توشم را توشم دا تا پوست پختنه نیشتا او مخ که دا رهبر ضرورتم چه نیشتا چه چوکو تا ایرازه ما پسی نہ تو تخپل کور پخپل معلوم دے روان بھائی او بازی مفسرین وئی نتبوأ من الجنة حيث نشاء لدي مطلب دا چې ته په خپل مقام ته خو رسیدې خو دې نه پس چې کم کم ځای ته تګ غواړې نو اجازه دې ځه تګ به کولی شي. عائشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها چې یو صحابي راغی او د پیغمبر علیه السلام سره کېناسته حاضر شو. عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما تا سره ډېر زیات محبت دی نو چې زه کور ته لاړ شم هم ته راته بیا یادېږي تر دې پورې چې واپس را شم ستا خدمت کې حاضر شم هغې پورې مې صبر نه کېږي خو چې کله خپل مرګ یاد کړم چې زه به مرم او کله ستاسو وفات راته مخې ته راشي چې یاره پیغمبر علیه السلام به وفات کېږي نو په دقه وخت کې په دې پوهېږم چې ته خو ښکلې پیغمبر یې تا خو به الله جنت ته بوځي او ډېر اوچت اوچت مقامات به الله درکړي او زه جنت ته به ځم یاره خو که فرض که لاړم نو چېرته لاندې درجه کې طبقه کې به پروت یم نو تا به نه وینم نو په داسې جنت به زه څوک یم چې تا پکې نه وینم هر وخت را سره فکر وي تا به څنګه وینم. یہ پیغمبر علیہ السلام چې دا خبره واره چپ شو جواب یې ورنه کړ تر دې چې جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړه ګوره د صحابي مینې ته وایي پاغې جنت به څوکم چې تا پکې نه وینم. جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړه فرمایي
1: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله
0: هغه چا چې تابعداري کړې ده د الله او د رسول
1: فأولئك مع الذين أنعم الله
0: نو دا خلق با هغه چا سره چې الله په انعام کړی دی علیهم پاوی نو دا کم خلق دی چې الله په انعام کړی دی
1: من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین
0: چې هغه انعام پې شوي دی هغه پیغمبران دي صدیقین رښتینې خلک دي شهدا شهیدان دي والصالحین او نیکان خلک دي
1: وحسن اولئك رفيقا ودا ډېر کلې ملګري دي
0: نو چې ستا د الله رسول سره محبت دی د الله رسول چې ارجې کی نو ته به هم ورسره صحابي له تسلي ورکړې شوه خفه کېږه مه ته به پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کې جنت داسې دی نه ده چې ته به پکې خفه شې او ارماني به شي د ارمان د رجېدو ځای دی الله دې موږ او تاسو ته نصیب کړي. نو دې ځای نه معلومه شوله چې د پیغمبر علیه السلام خو ډېر اوچت مقام دی یو ادنا امتی دغه مقام ته خو رسېدی نشي خو الله مهرباني کړې پیغمبر علیه السلام له ملاقات لتلی شي په جنت کې نورو پیغمبرانو سره به د ملاقات کېږي تګ را تګ به کې خپل پیغمبر علیه السلام له به د صحابه کرامو سره به ملاقات کې اولیاء کرام څومره بزرګان دي ټولو سره تګ را تګ به وي او جنت کې کلی ولس شته تګ را تګ به یو بل سره وي غم خادی نه یادومه ځکه غم هلته کم دی خو کلي ولسه تګ را تګ ښه خوشحالي وي هلته دغه خوشحالي د الله موږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي.
1: وقالوا الحمد لله الذي وي بجنتيان حمد ثناء اغه الله لرا صدقنا وعده چې من سره خپل وعده رښتینه کړه واورثنا الارض او میراث کې راکړل موږ ته د جنت ځمکه نه تبوأ من الجنة موږ ټکانه نیسو په جنت کې حیث نشا کوم ځای چې زموږ خوښه وي هر ځای ته به تګ راتګ هم وي فنعم اجر العاملین پس ډېر ښکلې اجر او ثواب دی د عمل کوونکو عاملین عمل کوونکو وترى الملائكة حافين تبوين فرشتو لرا حافين من حول العرش چه چاپیر بد عرش نموجود وی حافين چاپیر بی من حول العرش دا عرش نگیر چاپیر يسبحون بحمد ربهم پاکی ببیانی سرد حمد سناد اقبل رب وقضي بينهم بالحق هذا مخلوق تر من ذا بقى حق فيصله وشي حساب كتاب بأوشي
0: الله بخفلا د فیصلے د پار عدالت جوړ کړی دی. یو تیرہ به جوړ کړی فرشتو دا عرش نه چاپیرا او سبحان اللہ الحمدللہ ذکر وکئی او بیا به در ډیر خوشحالی نه د هر طرف نه یو آواز کیږي الحمدللہ رب العالمین دا نعره د هر طرف نه به وي. لکه دلته چې شوق کې راشي نعره تکبیر او الله اکبر نو داسې به دا جنتیان چې جنت ته لاړ شي وي الحمدللہ رب العالمین. وقضي بينهم بالحق فيصل بوكريشي ده مخلوق ترمن بالحق بإنصاف وقيل وويلكيغي با الحمد لله طول حمد صنع الله لرا أغا الله رب العالمين جدا تمام مخلوقات وفالون كده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله
2: الله الله تاس أوري راديو أمن لا إله إلا
3: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: Aap sun rahe hain Radio Aman 88.4 ki nashriyat. Hamare saath rahiyega.
5: Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. زميزة من دتاو زما وردن كي فاتحسي شارية چار وپنبي شارية صفر باندي اورانیزی درس کے داتمی سی رکو پاخر کی اوسو آیتن ترجمہ صرف پاتی وا نو آغا تاسو غوری. وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم او اویل فرعون اتونی روڑی مالا راولی مالا بکل ساحر ہر یو جادوگر علیم علم والا. فلما پس ارکر جا سحرتو چراغ للجادوگران قال لهم موسى اویل دویت موسى علیہ السلام سلام القو تاسو واچوی ما حغس انتم ملقون چه تاسو اچولو والی تاسو غرزولو والی اخبل جادو را مخیط کئی. فلما پس ارکر القو چه غیش دی واچولو مخکاری کرلو قال موسى ویل موسیٰ علیہ السلام سره ما جئتم به سحر کم یو چراوړې دې تاسو جادو ان الله بشک الله پاک سیبطلوه دا چې دې ختمون کې دې الله پاک به دا ختم کې ان الله بشک الله پاک لا یصلح نا سمعی عمل المفسدین عمل د فساد کوونکو ویحق الله الحق او حق بکی اللہ پاک حق بکلماتی خپل حکم سرا ولو کره المجرمون اگر کدا خبر نا خو خوی مجرمان و لپارا نو فلما الغو قال موسی ما جیتم به سحر ان الله سیبطلو ان الله لا یصلح المفسدین دا آیات چې کوم دی نو دا سړی جادو د پاره چې دی هغه خپل کور کې ویلی شي لیکل یې شي پکې کاپۍ باندې او بیا چې دی اوبو کې دغه شان چایو کې استعمالولی شي دې سره جادو ختمیږي. نننی چې کوم آیاتونه دي نهم رکو په شروع کې نو په مصر کې بنی اسرائیل د بنی اسرائیل قوم د فرعونیانو د لاسه په سخ مصیبت او ذلت کې پراته وو او د زړو چې کوم دي د بشارتونو سنو شوي د هغې په انتظار کې وو چې د فرعون ظلمونه ختمونکې او د فرعون د سلطنت ختمونکې اسرائیلی پیغمبر برازی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام هم دغه شان سره تشریف راوړو چې د بنی اسرائیلو د سه انتظارو دې لپاره ټول بنی اسرائیلو د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راتلل دی به دې ته یو لوی نعمت ویل. خو چونکه د مصر په ځمکه باندې فرعون ډیر لوی سرکش جبار صفاق بادشاه و بنی اسرائیلو باندې به ظلم کول حد نه تیر شوی و دې لپاره اکثر بنی اسرائیل فرعون او د فرعون سردارانو د خوف نه ډیر زیات یریدل. نو ابتدا کې هغې شرعي طور باندې ایمان او اسلام اظهار نه کول او د وخت په انتظار کې وو چې کله به حق غلبه شي نو دوی به د خپل ایمان او د اسلام اعلانیه اظهار وکړي. څنګه چې په دې آیاتونو کې الله پاک ارشاد فرمایي چې د بنی اسرائیلو لو غونده کې نوجوانانو همت وکړو باوجود د فرعون د قوم د خوف نه د خپل اسلام او د ایمان اظهار یې وکړو. د یو شمیر کپتیان یعنی فرعونیان چې هغه د فرعون د قوم نه وو د جادوګرانو د شکست او د هغې د مغلوبیت او د هغې د ایمان راوړلو سره د موسی علیه الصلوۃ والسلام در رښتیا کېدو خبره د دې په زړونو کې خوستلې شوه. نو هغه فرعونیان هم اسلام کې داخل شو. خو بیا د دې نه پس فرعون نور هم زیات ظلمونه شروع کړل. یو سختي یو تکلیف داسې نه و چې هغې په بنی اسرائیلو باندې روانه شو. اخره کې تنگ شول نو بنی اسرائیلو موسی علیه الصلوۃ والسلام ته د خپل خوف او د پریشانۍ اظهار وکړو. موسی علیه الصلوۃ والسلام دې ته وویل او د موسی علیه الصلوۃ والسلام ته د دې اظهار کول دام پزیو ځکه چې دغه وخت کې فرعون د مادي طاقت په اعتبار سره ډېر لوی و نه د ظلم او د سرکشي حد نه تېره وه او ضعیف خلک تنګول په دې کې دا د حد نه وتی و. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چکلا دا اہل ایمان دا فرعون نہ خائف خوف زدہ او قتل ندیل تسلی ورکو بھی فرمائل چیتا یری دو دا خوف پڑلو ضرورت نہ دے دا یو فرما بردار مومن کار دادی چی خپل مالک حقیقی داغت طاقت باندھ چی دے توکل و بھروسوں کی چا بد اللہ پاک پلا محدود قدرت اور پر رحمت مان یقین وی اغب یقیناً پہر معاملہ کے اللہ مان اعتماد کی اور پلا مان اعتماد حل کی دیشی چکل بنداخ پلزان مکمل اللہ تپ حوالہ کی دا اللہ پاک پہ حکم نزی اور ٹول کوششوں نہ صرف دا اللہ دا پارا کئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا دی نصیحت باندھی بنی اسرائیل ہو دا اخلاص اظہار ہو اور وے ویلے چی بے شکا زمون توکل و زمون بھروسہ اللہ باندھے دا اور ددغ اللہ نہ منگ دعا کو چی منگ تا منگ ددی ظالمانو دا ظلم چی دے مخیت نراولی او دی مونگ مانی ظلمو نکی و مونگ دی سم او نکو اللہ پاک دی مونگ دی ظالمانو دا غلامین نرو باسی او دی کافرانو دا لاس ندی مونگ خلاص کی دا جادوگرانو دا شکست نپس فرعون نورم زیاد چه دیغا ببر شو پا مصر کی دی اسرائیلیانو جسانا بنی اسرائیلو جسام را عبادت خانی وی ٹولی چه دی او نڑاولی کم یو اسرائیلیم چه دیغا با دا اللہ عبادت نشو کولی نو دا بنی اسرائیل پیلن چه دی خائف و پریشانو خوشخو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت دی لور کو دا توکل علی اللہ و رجوع علی اللہ نصیحت ورتو کو دا مزید تسلی دا پر اللہ پاک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا بذریعہ دا وہی حکم کو چھ بنی اسرائیل دا فرعونیان و دا یلی نخفل کورون دی نپری دی بلکہ بدستور دے پا مصر کی خپل کورون کی وی پا خپل و مکانات کی دی وی چونکہ فرعونیان ہو دا بنی اسرائیل ہو عبادت گاہ عبادت خانی خراب کی دے دا پارا حکم شو چی دا منز پا وقتوں کی چی دے دیدی پا خپل کورون کی منز کی پتیرشی متن کے چونکہ عبادت خانوں نے علاوہ بلزے کی عبادت نو دے دا پارا دا خطرے پوا جمانے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا دا قوم تا دا قرون کی دا موس کول اجازت شو سنگ چی ابتدا اسلام کے پخپل مسلمانانو دا مکی پزمک باندھی عمدہ حالو نو بنی اسرائیل تا اجازت سر دا تنگی ہم وا چپا کورن کی یوزے متعین کو دا ورتانا و چ کور کے چکم دے کی لکھو خی مونس کا دا خدا امت محمد یہ خصوصیت تے چر چر تر کور کے خو خی ال دمون جو کا الغرض دا چ موسی علیہ الصلوۃ والسلام پر ذریعہ بنی اسرائیل و تا دموز دا پابندی تاکید ہو کموشو دموز برکت سر اللہ پاک دین دا دیدین بدا مصیبت زر لری کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا ہو کموشو چوز بنی اسرائیل و تا زیر ورکا چی انقریب بستاز و دشمن تباہ و برباد شی استاز و دا مصیبت پا ختم شی دا دی آیتونو کی دا آغا ابتدائی دور دا مکی مسلمانان نوتا دا نبی علیہ السلام باندی دا ایمان روڑلو پا وجہ باندی سخت مخالفت ظلم و ستم نشانہ جوڑ شے ہو نوغیت تعلیم و تلقین مقصود دے چیزا دی طول و مصیبتونو علاج رجوع الاللہ و توکر علاللہ دے سنگا چی موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیلو دا تعلیم ہوکو نو دا قرآنی تعلیمات سنگا چی ابتدائی دور دا مسلمانانو دا پارا دا غشان آئندہ و قیامت پوری دا مسلمانانو دا پارا دے نو اللہ جل جلالہ فرمائل فما آمن لی موسیٰ ایمان رول موسیٰ علیہ السلام باندی الا مگر ذریتن یوسف نوجوانان من قومی ہی ددد قومنا علا خوف من فرعونا دا خوف دا یری دا فرعونا و ملئیهم او دا غدا خوف نبا وجود و ملئیهم و ددد سرداران و دا خوفنا این یفتنهم شغیب دوی پا مصیبت کی مبتلا کی و این فرعونا و بیشک فرعون لعال فی الارض سرکش او پزمکا کی و انہو بے شک دا فرعون لمن المسرفین دا حد نتیری دن کیو وقال موسیٰ اہو الموسیٰ علیہ السلام یا قوم زما قوما ان کنتم آمنتم کچر دتا سو ایمان روڑو باللہ پا اللہ بانی فعلیہ توکلو نبی اجرے تا سو پاہم اللہ پانی بانی توکلو برو سکوئی ان کن تم مسلمین کا چرد داس فرما بردار ای فقالو ٹولو ویل علی اللہ پہ اللہ بانے توکلنا مونگا توکلو برو سکو ربنا ایزا مونگا ربا لا تجعلنا مگر دے مونگا فتنتن ازمائش للقوم الظالمین دا قوم ظالم دا پارا ونجنا او یا اللہ مونگا نجات را کی برحمتک پخپل رحمت سرا من القوم الكافرین دا قوم کافرنا ووحینا مونگا وحیوکا الى موسیٰ موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا و اخیہی او دا ضرور دا انت بوآ چی دا خپل قوم دا پارا انت بوآ چی کور جوڑکا تاسو لقومی کم اخبر قوم دا پارا بی مصر پا مصر کی بیوتن کور وجعلو او اگر زوائی بیوتا کم کپل کرونا قبلتن قبل رو وقیم السلام منز ادا کوئی وبشر المؤمنین او خوشخبری ورکی مؤمنانو تا مخ کے موسیٰ علیہ السلام اللہ تا عرض کئی دعا کہی دا فرعون خلاف چکل موسیٰ علیہ السلام ہر قسم واز و نصیحت و تبلیغ اوکو عظیم الشان معجزات او خولی خود فرعونیان و کفر باندی اصرار او دا حق نہ تیرے دل آغا مخ کے روانو او زیادی دل تردی چکل اب وحی الہی پورا ثابت اشوا چی دی خلق اس ایمان روڑن کی ندی نو پاخر کے مجبور شو او ددی دا ہلاکت دا پارے بد دعا فرمائلا او اللہ جل جلال دربار کی ددی دا ہلاکت دعا کا او عرضیو کو جے اے باری تعالی تدغا فرعونیان چی دیل دے بکسرت دا مال و دولت ورکڑے دے دا مصر نوالا ارض حبشہ پوری سروزر او سپینزر او زمرد او یاقوت او زبرجد جواہرات او جدی غرون دی ور کڑی دی دا غی اثر دا دی چی دی گمراہیانی پیلا ہوئی او دا سید نیغی لاری نخلق اڑی دا دی مالو نتباو ختم کی او دا دی پجلو نبانی دا سی موہرو لگی چدی تا ایمان روڑل نصیب نشی او کدی ایمان روڑی نو پدا سی وخ کی چپا وخ ایمان روڑل فائدی والا نہیں یعنی چکر دی دخپل استر کو باندی دا دردناک عذاب مشاہدہ ہو کی روایت نمانو میگی چھ موسیٰ علیہ السلام دعا کولا او حارون علیہ السلام ورطا آمین ویلے موسیٰ علیہ السلام دی دعا باندی دا اللہ جل جلالو طرف نا ارشاد و شولو چستازو دا دعاونو دعا گانی قبولی شوی اوز وقتانا فرمانا حلاک کی گی اگر چی دعا کون کے صرف موسیٰ علیہ السلام ہو اور حارون علیہ السلام آمین ویلی بیام اللہ جل جلالہ صیغہ تثنیہ استعمال کا چی اجیبت دعوتکما یعنی استاذ دا دعانو دعا گانے میں قبول کی مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پدی آیات کے مسئلہ دا استخراج مسئلہ دل تجدے استخراج کرے دا کچر تموز کے صرف امام سور فاتحہ قرات کی او مقتدی امین ہوئی نو قرات امام قرات دا مقتدی شنے جوڑے گی سنگھ جی دعا صرف موسیٰ علیہ السلام و سلام کولا حارون علیہ السلام صرف امین ویل اللہ پاک ورتا فرمیل جما استاسو دعا قبول کا مطلب پدی دعا کی اور سرا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہم شریک لرو دا دعا قبولیت سرا دا دو خبر و ہدایت ہم ورتا اللہ پاک ور کو یو ادا فرمائل جی فستقیما یعنی تاسو دوانا پخ پلکار ماندی ثابت قدم و سی او خپل فرض منصبی باندې قائم اوسئ دعوت و تبلیغ کی لگی دلی اوسئ دویم خبر اور تدا فرمائلا ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون دغ خلق و پلار ماندی ما زی چاغ علم ورت نشتہ یعنی چکچر تر دعا دا قبل دو آثار دا چرے پری کے ٹیم لگی نا وقت شی نو دا نادان و خلق و پشانت جرے مکی گئی وہ وقت مقرر مانے بستا سدا دعا راضی او جل بازی او دیرے دو نسن جوڑے گی گویا چدا تعلیمی ورت او فرمائل چدا دعا دا قبل دو مطلب دان دے چ فوراً قبول شی لکھلی شوی دی چدا دی دعا نا پس فرعون سلویخ کالا جون دیو بعض مفسرین لکھلیو چ سلویخ رز جم دیو بہرحال دا اللہ پاک پخوخ سر چ کم وق مقررو چ پورشو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا بذریعہ دا وحی حکم شو چوس وقت رالو او بنی اسرائیل دا مصر نرو باسا دا دید پلار نکا چکا مزمکا دا غی طرف تے بوزا حزب حکم یوشپا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سو لکک بنی اسرائیل واغس او دشپی بحر احمر پلار باندی لاڑو او چکر دی روانے دل دا مصری خزو زیورات او قیمتی جامع وغیرہ چاہی پیو تہوار کی بنی اسرائیل تے اغسطی بھی پیو تہوار کی واپسی وردنکی فرعون تا جکر اطلاع ملو شوا چھ بنی اسرائیل دا مصر نا او تختے دل نو خارون نو دل فرعون دا وقت کی یو لشکر تیار کرلو او دا دی تعقبیو کو دی پسیشو چھ دی دا ظلم نو نزی او د نور راختون پیلا پیلا بنی اسرائیل تو رسیدو بنی اسرائیل جکل او قتل چې بحر قلزم ها پا دغه باندې چې په غاړه دی رسیدلو نو سخت پریشان شو چې مخې ته په سمندر دی او وروسته د فرعون لشکر دی نو پریشان شو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته بار بار ویلی چې اوس بس کیږي موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی ته تسلی ورکا او وی فرمایل چې ری گئی ما د الله وعده رښتو لیدا اب تاسو ته نجات درکئ او بیا چې دی الله پاک نه دعا وکا وحی راغله موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو چې خپل کونډۍ خپل عصا دا چې دی په دې اوبو باندې را خلاصه کا دا اوبه پی اوخا موسیٰ علیہ السلام چې داسې وکا چې څنګه عصا او کونډۍ او لرګی چې کوم د ده د تلو هغې په دریاب باندې را واچوله نو اوبه چې دی ټولې بیلې شوې او د غرونو په شانتې ودرې په مینځ کې چې دی څه شولې دولس لارې جوړې شوې او د بنی اسرائیل و هر یو خاندان په یو لاره کې داخل شو او بل طرف ته ورسېدو دلته د فرعون لشکر هم چې دی د دریاب غاړې ته را ورسېدو چې کله فرعون وکتو چې لاره اوچه ده او بنی اسرائیل دی کې په اسانتیا او په حفاظت سره تیرېدی شي نو سره د خپل لشکره په خپله هم دریاب کې داخل شو چې کله ټول فوجیان سره د فرعون سمندر ته را داخل شو نو اوبو ته د الله پاک حکم وشو چې په خپل اصلي حالت باندې راشي فرعون او د ټول لشکر اوس چې په مینځ ته را رسېدلي و ټول ډوب شو چې کله فرعون ډوبېدو شو نو ملایکې د عذاب مخې ته رالې دغه وخت کې چې دی ویرېدو او د ایمان او د اسلام لفظ په جبه راوړو او په چغې ویلې چې زه په هغه خدای باندې ایمان راوړم چې په کوم باندې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی او زه به اوس د ده فرما بردارانو کې یم مګر چونکې دغه ایمان حقیقي ایمان نه و بلکې تیر شوي د دوکو په شانتې چې دی د نجات حاصلولو دپاره چې دی یو د تیښتې بهانه وه دې دپاره د الله د طرف نه د ملایکو په ذریعه باندې دا جواب ملو شو چې ځینې پیرم تا چې دی ټول عمر چې کله د ایمان موقع وه نو تا ایمان راونړو ټول عمر دې مخالفت وکړو ګمراهي او فساد دې پیلو کو اوس چې درته د عذاب یقین شو نو اوس ایمان ستا چې دی معتبر نه دی دا د ایمان وخت نه دی الله پاک ته ډېر ښه معلومه ده چې ته مسلمانانو کې نه یې بلکې ته د فساد کوونکو کې دلته موسی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دعا غوښتلې وه فلا یؤمنو حتی یروا العذاب الالیم چې الله دې ایمان دې راونړي تر دې چې عذاب علیم دې وګوري نو د دې د مقبولیت الله پاک مشاهده ورته وکا چې ستا دعا لفظ به لفظ قبول شو فرعون عذاب وکتو او بے ایمان رو دین پیل د ته ایمان نصیب نه شو ترمذی کې د ابن عباس صاحب نه روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایل چې جبرائیل علیہ السلام ما ته بیان وکړو چې کله فرعون ویل آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا چې ویل نو دغه وخت کې زما حال عجیب شو کاش که دغه وخت کې تازه کتلې وي ما د سمندر نه چې دی خټه راواغسته او د فرعون په خولې کې مې ورکوله چې چېرته دا د کلمه د ایمان برکت سره د الله پاک رحمت رانه شي بعض روایت کې دا لفظ راغلی دی چې ما تیاره شوه چې د الله رحمت د ته را متوجه نه شي او د ده مغفرت نه شي اصل کې فرعون زیادت ظلمونه داسې کړي لکورا و فرعون زل اوتاد خبری خزی جکل ایمان روڑو نو غیج دے دیوال گھے زولند کرلا اومی خونے پی ٹکوال نو دین نور ظلمونا روزانه چې دی د بنی اسرائیلو بچی چې دی هغه حلالول اویا زره کسان یې حلال کړو. داسې نور هم ډېرې خبرې. نو ځکه فرشتو هم نه غوښتل چې دا دې ایمان راوړي. شیخ التفسیر حضرت مولانا کاندیلوی ادریس مولانا ادریس کاندیلوی رحمت الله علیه خپل تفسیر معارف القرآن کې یو کیسه لیکلې ده چې یو ځل جبرائیل امین فرعون سره د یو تپوس د پاره راغلو. مضمون یې دا و چې ته د هغه غلام باره کې څه وې چې هغه د خپل عکا مال او نعمت کې چې دی لوی شو او بیا دغې غلام د خپل عکا د نعمتونو ناشکری وکړه او دا خپل آقا حق اونه منلو او پخپل دا آقا کې دو دعوی وکړه چې زه غلام نه یم آقا یم. نو د داسې غلام حکم څه دی؟ فرعون پخپل لاسونو باندې د دې جواب ولیکلو چې د داسې غلام سزا دا ده چې دا دې په سمندر کې چې دی څه شي ڈوب کړی شي. په دې فتوی باندې جبرائیل امین د فرعون دستخط هم واغستو. فرعون خپل قلم سره دا خبره ولیکله او دی ولیکه چې دا هغه جواب دی چې ولید ابن مصعب یعنی فرعون لیکلی دی. وګوره د فرعون نوم هم چې دی د درس برکت سره تاسو ته پته ولګېده چې د فرعون نوم سو ولید ابن مصعب. چې کله فرعون غرق کېدو او ایمان یې ظاهرولو نو جبرائیل امین د ده په لاس کې هغه لیکلې فتوا ورته وښوله او چې دا فتوا دا په خپله ځان دپاره چې دی لیکلې وه. په دې آیات کې موسی علیه السلام فرعونیانو د پاره بدعا کول مفسرینو یو شبه اظهار کړی دی او د دې جواب هم لیکلی دی. شبه دا کېدی شوه چې رسول خو د قوم د هدایت او د ایمان د پاره دعاګانې کوي نه چې د ګمراهۍ او د کفر د پاره. نو موسی علیه السلام د بدعا ولی وفرمایله چې الله د دې زړونه نورم سخت کړي چې دې ایمان راونړي تر دې چې دې عذاب علیم وګوري. نو د دې مفسرینو مختلف جوابات کړي دي. یو جواب خدا لیکلی دی چې موسی علیه صلوات و سلام ټول کوششونه پیل وکړل مخکې به تاسو ته چې دې په دې دغه کې نهمه سپاره کې چې دې تیر شو چې فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. نو چې دې باندې پیل ډېر ازمیخونه موسی علیه السلام کړي وو کوششونه کړي وو چې دې ایمان راوړي خو موسی علیه السلام مایوس شو او بیا د دې ظلمونه د حد نه زیات شي وو. نو دې لپاره د موسی علیه السلام چې دې بدعا وکړه او دې کې دا احتمال وو چې چرته عذاب ووینی او دې اسلام راونړي ایمان راونړي او عذاب به تل شي او بیا به دې چې څنګه هغه نورو کې دی باندې د وینې عذاب. نو موسی علیه السلام ته وویل چې ته الله ته دعا وکړه موږ به تا ومنو موږ نه د عذاب لري کې الله پاک به عذاب لري کو دی به بیا ویل چې موږ خو هسې ټوکې کولې. نو دې ایمان نه بیا چې دی اقرار وکړي نو بیا چرته چې دی دی بیا ایمان د اقرار نه پس انکار وکړي او موږ سره به دغه شان ټوکې او مذاق کوي. نو همدغه وجه وه چې فرعون کله غرق کېدو او ایمان اقرار یې کول شروع کړو جبرائیل امین دادا پا خلے کے چلے آگا خور واچوڑا یہ جواب ادا لکھے چکر فرعون

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ہر زنا آواز، ریڈیو امن آواز، ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔ نمبر اوس تاسو لپاره د غشان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خو هيږي هر لمحه هر ځای هر وخت موږ تاسو سره یو۔ ریڈیو امن 88.4 کرک آواز، تاسو آواز، ژوند رنگ امن۔ امن
2: دا آواز دے دا امن۔ دا آواز دے دا پاکستان۔ دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو 88.4 کرک جہاں موسیقی معلومات اسلامک پروگرام اور انٹرٹینمنٹ شو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ریڈیو 88.4 کرک آپ کی آواز آپ کا احساس خورے کلی کے وادر روان دے او دکلی ٹول جنا کے تیاریاں شروع کر دی او تا خفا خفا کرے
3: خفا خفا کیم دکلی ٹول جنا کے مغن صفا او خیسا دی او زما پا مغدانی دا ہونا اور ترکری دی
2: یا زما صدا خورے نو دے کے دا خفگان سا خبر دا طالب ازم مرکٹنا اشما فارمولا بیوٹی کریم او اشما فارمولا بیوٹی فیس واش راوڑم چی پائن دن استعمال سراستا دا مغنا دانے دا ہونا ترکری پا گرنٹے سر ختم شی او پٹول جنکی کے بدہ سے خیستخ کارے لکہ دا سورلہ سمس پوگ میں
3: انتظار دس خبر اس مارکیٹ تلاڈ شاہ مالا اشما فارمولا بیوٹی کریم اور اشما فارمولا کریمی فیس واش راؤ
4: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
5: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
4: 88.4 FM

0: سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چیکل باد جمی موسم شو نظما پی بچا دلے نما ڈیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تے بھی رزلٹ نہ شملا ایوا رس کر ریڈیو بانے میں اکرام نہ لا پروگرام آورے دو اسما کری کریم حوالے سرائے خبر کے والے نما ہم اروسا شاپنگ سینٹر نا اسما کری کریم راوڑل ماشاء اللہ ایوا ہفتہ استعمال سر زما پہ نرمی صفا او ہستہ شوی ازما آواز سوکھ ہم چرد چرد آوری یوزلی ضرور اشما کری کریم استعمال گئی اشما کری کریم پیچ اور دلینا علاوہ بدن من دی حرشوی استا سو بدن اور سر و سوزی یا مشمان پیم پر دیواجی ریشی زراشی در طول مسلو کی زبردست کار کوی
1: فازلات پسر کئی چادر پوشی
2: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو میں 88.4 نیٹ پر
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی اور نور سندونا ترلاسه کون کی د پیخور مشهور هومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک

0: बिल्कुल अपने काम तुसें पेश की पेशावर हेल्थ केयर सेंटर तरफ ना चाहे पंजेल चौके मलक अमीन होटल या मलक अमीन चौकों सिंजी दोगे तब बिल्कुल मोहम्मद आदिल बेकरी सरा पसाइड बांधे बेसमेंट के चौकों में सेफ प्लाजे के बेसमेंट के डॉक्टर जाकिर शाह से मौजूद ही और पेशावर हेल्थ केयर सेंटर के आलते के हट बोर्ड लगे रहे थे पेशावर हेल्थ केयर सेंटर और बांधे लिखे थी मजीद मालूम पर तुसे पते नंबर बने प्रोग्राम से कॉल हक वाले से प्रोग्राम बाद कॉल कर वाले से मालूम हिस्सा से नंबर दे 0331 52 340
1: हाँ जी बिल्कुल कॉल मिलेगी प्रोग्राम के मौजूद थे प्रोग्राम के आगे तहर कले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब
2: वालेकुम सलाम हां तारिक भाई से गले खैर जोड़े
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक डॉक्टर साहब
2: खैर फ्रेश कर रहे खैर
1: ज आज फ्रेश कर हां जी बिल्कुल दा खबर ठीक था नो यो मतलब छे सड़े लका आराम चुकम देओ की गना आराम से सड़े हो कि नो या मतलब सड़े चुकम दे फ्रेश अखकारी बिल्कुल सही अच्छा लगे प्रोग्राम की यू मैसेज कुंदर और अगले दिवस प्रोग्राम रिकॉर्ड देखा लाइव ना प्रोग्राम बिल्कुल लाइव देखा खजी डॉक्टर साहब अवरज खत रख
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर है ना
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक बस थोड़ी सी
2: पेशेंट हूँ थोड़ी सी ना जी पेशेंट मेडिसिन میڈیسن زیادہ تر چکم کستے مطلب پورا گائڈ کو مغا شان دوئی میڈیسن تیاری کنا نو مغا ہم ہم گائڈ کو بیا دیکھو میڈیسن فرق کے نو پورا ٹائم علی مریض تہ اللہ دیکھو ٹائم ور کو بیا دیکھو دوائی بانی پھول غالی بیا ہو چکم میڈیسن تیار ہوا ہم صحیح طریقے سر پراپر طریقے سر برابر ہو چکا چی میڈیسن کے لگا خود ہی خوشی بیا مسئلہ جوڑی کی نا
1: جی جی
2: نو پورا کوشش کو یار مریض لکھ ٹائم ور کو اخو میڈیسن ہوتا تھا کو چی مریض چی مطلب دے چی پمیاش کی خیگی چی پنزل لسوز کی خیشی
1: جی بالکل صحیح صحیح خبر ہے بالکل ٹائم چکم ڈاکٹر تو ورکول پکار ہم دیگا نا جی پیشنٹ چکم دے ٹائم لگ ور کی
2: بالکل اگر مرض پوشی کنا تشخیص صحیح ہوشی نو بیا دا علاج آسان دے تشخیص نہیں سبھی نوگا خامخا بیا
1: صحیح بالکل او اکثر ڈاکٹر ڈیر دا سیدی چا گا مطلب صرف زر زر چے کہو گی بس
2: آو
1: مطلب جکم ڈاکٹر سی کنا مطلب زر زر چے کہ پیو کی
2: اور اس کی
1: آو کنا بالکل
2: آو
1: نو لگا ٹائم چکم دے لگ ورکول پکار
2: بالکل آو نہ ٹائم خامخا مریض پورا ٹائم ورک ہو جائے بی پی چیک کو داغ مکمل سینٹم ہومیوپیتھک اور سینٹم جو ڈیرا نامات تھی ایلوپیتھک کی دادا نشتا ہے نا
1: جی جی
2: ایلوپیتھک کی دادا نشتا مطلب جاؤ بس یو پین کلر مطلب بس پین کلر پر تا تو در کی بس خبر ہے ہومیوپیتھک بھی دادی جی رائٹ دردون دی نابا بل میڈیسن دی لپ تھی ویل دی پگر دو مان جی گردی تکلیف دردون سواشی یا لگا پین سواشی نہ خام خا غیر پارا بے بل بدلی گئی ہوم پیتھک دوئی بدلی گئی ہوم پیتھک دوئی چکم نے پتی وجہ علاج کامیاب دیجیے بالکل لگی سائن سمٹم مطابق میڈیسن منگوار کو نا جیسے نیچے بس میڈیسن والے پین کلر دی بس داخرہ
1: خجی ڈاکٹر صاحب پروگرام کی کال ہوں شکم دے ور سب سے شامل ہوئی گوری چپ کال بنے مکسرا سو کو دیکھ کم درن دے السلام علیکم ڈیرا منانا جی سو خبر کی کم سنا اچھا جی سرنگ تب خپل شے جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک اور ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھتا نہ کہ جی جی جی اچھا گردے کی 8 mm کانے دے صحیح ہاں جی صحیح ہے ٹھیک ٹھاک جی جی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب جواب در کے بھی صحیح تھا صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب جواب در کے ڈیرا مننا جی ڈاکٹر صاحب چکم دے کال کرے وہ
2: ڈاکٹر
1: صاحب سور نا مطلب دا دو مبخی شمالی ودرستان کے دا چکم دا جی
2: بالکل دیکھ ہوم پیتھک بہترین علاج تھا کانے دے 8 mm سٹون کانے دے غلط ختم شوی دی 20 اور 22 mm 25 mm سٹون پورے الحمدللہ ہوم پیتھک دوائی سر ختم شیا ذرا ذرا شی تشمی چاز کی یورین کی بارو دی تدی پارا ہوم پیتھک میڈیسن دے بالکل دا رائٹ کڈنی کی دی بالکل دی جی چاول خری آغا مطلب یا غٹ وا خری نور دس خری پالک ساگ وغیرہ دا اکثر دا سر پین سی واشی کنا جی. بالکل دل پکار چ بڑی رسک کی او دی پوخرا شی خپل ٹرسون وغیرہ کی کڑی نو آغا دی روڑی او کڑی کڑی دل تا ٹرسون ولکو ان شاء اللہ ان شاء اللہ یورین ٹیسٹ چکم دے یورینار یا ٹیس الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اب ہوتا کوئی ان شاء اللہ یہ پرانا کہ بغور جس کانے سمرا دے کر دی ہوئی مخ کی بدوی الٹرا ساؤنڈ کر دیا مطلب پتہ لگی ان شاء اللہ بہترین علاج اشتہ دی دراش ان شاء اللہ علاج بہت کو مکمل لا کانی بے طول مرتا فرخت پیش ان شاء اللہ
1: جی بالکل صحیح کال چکم شامل جی 0331 52 65 زیرو 3315 لائیو کال کول شي او کوم میسج دي دا به هم بالکل شاملی جی ڈاکٹر صاحب د کوم کال چې کوم درغله ودو د کانی ورکی بالکل خبر وکلا خیر ڈاکٹر صاحب غینه مخی کال باندې ګوري چې مخترا سو کو د کم دران دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم دران آواز ڈیر سلو رضی لگ آواز اچت کے آواز ڈیر سلو دے سر تکلیف تھے فیمل تھا زنانا تھا خبر ہمارے نہ پہ صحیح آواز ہے صحیح نہ رضی خجی خرچ بھی ماری اربان لگے دلی تھا جی
2: بوٹی شش دیش دے بوٹ پول ان الرجی ٹھیک شو ہے پول
1: صحیح صحیح ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب جواب
2: دے جمی کی بوڑی کی بھی
1: دا پ جمی کی گوڑی کی بھی اچھا وڑی کی ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب جواب دے گئی صحیح نا ڈیرا مرا جی ڈاکٹر صاحب
2: کال کڑو جیار کور والا ما دے خارخ مسئلہ ہے کنا وڑی کی سوا کی بالکل بس سید نے الرجی بس دسی دا سکن نا مسئلہ سی چھ کلا پ جمی کی چا باندے سوا کی چا باندے پ وڑی کی زیادہ ترقی کی جی بس گرمی سرم تعلق سا دی کنا گرمی دا انور چھ کم سڑی من لگی نو بس بس من خلق والی گرمہ کرا جی خارخ تا کی گیو دیو چھ بوٹی شنیشی بالکل لا بوٹ سرا ہم دی الرجی دا چھ کلا بوٹی را شنیشی دی وڑی کی کنا دی
1: جی جی
2: دا غنا پاس کړه دی مارچ اپریل کې دا بوټی شنی شي دا غشي نه مارچ کې دا د دې او الرجی غونټې درا دي بس کسان باندې هغه خارخ یو دسي لکه هغه د پاره دی بس مطلب هغه ستیره ټایپ دوا نه خوري کنا هغه کنټرول کوي یې سره الحمدلله د دې بهترین علاج ته هم پېتی کې دی دراش ان شاء الله علاج به تو ان شاء الله دا مسله ټول بر دبره خدمت کې سبونه به علاج کیږي چې دا مسله به ډیر ټیم نه کنا نو الحمدلله بهترین علاج هم پېتی کېشتا او دې دراش ان شاء الله علاج به تو الله به خیر ان شاء الله
1: جی ڈاکٹر صاحب بل ڈاکٹر ما دا تپوس کول گنا ادنا مخه غرور چکم کول کړو ګردے کی کہانی یا بارے تپوس کول گنا ڈاکٹر صاحب لکه مطلب یو عام یو کس فی چاغا لکه مطلب چکم شګه دی گنا اغا اکثر چ کم خوراکونی پی کی وی گنا خو زنه داس خوراکونی چ کی مطلب نہیں ٹھیک شو نو ڈاکٹر صاحب د دې د وجنه څنګه مطلب دا ګردے کی چکم د کہانی جوړ شي س طریقے سره جوړ شي
2: بس تم دې چې لکه موږ کم خوراکونی دغه لکه اوس روجی شوی چاول شو کنا دا بس تم چې دا یورکې سړو کوي هغه د وجو کنه کرسټل جوړ شي دا به جوړونه کې دا شي ګردو ته باندې چوري ګردو کې کرسټون جوړ شي کنه چا چې یورکې سړ سوي دردونو مسلې هغه ته خامخه ستون مسلې اوم کې د شي کا کډنی کې پستون جوړيږي لکه ډیر زیات روزي خوړل وبډې رک اومه کم اسکل ها یا مطلب پیپسی کولډ ډرینک وغیرہ یا مطلب دا پالک ساگ چې غره دا دغم ډیر نه خو یا پیپسی شو دا پیپسی سونو کولډ ډرینک دا هم بخي اوایډ کوي به روزي موجي چاول وغیرہ دا هم خوري دی مطلب سبزی شو دا سونو بخي او به استعمالي بالکل سٹون مبه نه جوړي دا سونو دی خوري سٹون ما باسته موریسی دغه یا خاندانی سیستم یې لګه پلار کی مور کی دسی سٹون جوړيږي
1: جی السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سلام تعالی
1: خیر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی سو خبر کی کم زنا جی جی تو سے اسے پرشتہ نہ کہ بیٹا اچھے سے نا نوم بانے دے مطلب خجی صحیح مطلب دا مطلب صحیح تھا ٹھیک تھا ڈاکٹر سے بالکل جواب در کی ڈاکٹر سے جواب در کی تصویر ہو رہی صحیح ٹھیک شو ٹھیک شو صحیح ہے بالکل ڈاکٹر سے جواب در کی بھی جی ڈاکٹر
2: ہاں بالکل جی رو کال کھڑو جی نم سرا درد راجی کا نا نو بس ٹائم تک بیزے شو آگے دو جم پین کی گی ٹھیک شو خو دوی چیرک بسر باندې بیا وسره دل شي دل دل راشي
1: بسر باندې بوجو کوم
2: بسر باندې بوجو دغه شي مثلا مېدی وجم کی دی شي ٹھیک شو مېدی مطلب دغه شي یاد پر چې موږ څنګه بیس باندې خبر او کوي بیس لاندې د کلمو او دغه سره تعلق ساتي کنه آی تر بسر باندې درد او بوجم رات لشي نو ستې دی راشي د دوګور مکمل ڈائگنوز شي ان شاء الله علاج وي شي ان شاء الله نیم دا درد یا سر باندې بوج کم دی مکمل ختم شي
1: جی بالکل اسری جی بالکل ندا پروگرام تو سب عشقی پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر طرف نا ٹھیک شا چاہے جیل چوک سے مطلب کہ مین ہوٹل یا مطلب کہ چکو سنجیدو یا عادل بکری چکو جیل چوک سے اگر سائڈ باندھے چکو پلازا تو سے پلازا بھی تھی پہ کہ ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب چکو موجود بھی سر آٹھ نا مازی کا چار بجے بردی پو پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کی موجود بھی ٹھیک شا نو ڈاکٹر صاحب چکو داغا اسپیشلٹی نفسیات کے دو ٹھیک شاغا مطلب پیشنٹ چاہے تھا مطلب نفسیاتی مسئلہ بھی صحیح دا یا کل کل مطلب دا سوشی چھے کور کے مطلب فدگی وشی یا دین الوا مطلب سر تا چھوڑ چکم دا وہ لگی جی یا دین الوا دا سے مطلب کل کل مسئلہ ورتا جوڑا چھے چاہی پا وجہ باندے دائی چکم دا زیادہ ٹینشن نو خلی بیا مطلب پزان بننے پوئی گئی نا نو بلکل آگا سبرا ہماری زان چاہا نفسیاتی مسئلہ دا ورتا ٹک شو نو بلکل ڈاکچر سب تا چکم در تاریش ڈاکچر سب نا علاج کو والی صحیح دین الوا چکچا مطلب گردے کی کارنی بھی یا ترخی کی کارنی بھی یا دین الوا مطلب چا مرگی وی یا ورشا وسرا نور سمرہ بیماری دی ڈاکٹر صاحب بالکل بہترین زبردست علاج کی بالکل ڈاکٹر صاحب تاثر تلاش کسی پکال بنے بل سو کو دیکھ کر دے السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا جی عائشہ بات کر رہی ہے بانو سے جی عائشہ کیا کہیں گی پروگرام میں کیا پوچھنا چاہیں گی آپ ڈاکٹر صاحب سے
4: چھوٹا بھائی ہے پھر اس کے بال سفید ہوتے ہیں
1: ٹھیک ہے
4: ہاں اس کی عمر یہی 16 سال ہے
1: اس عمر 16-17 سال اس کی عمر ہے ٹھیک ہے جی جی ڈاکٹر صاحب جواب دیتا ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ڈاکٹر صاحب
2: اس بین نے کال کیا تھا کہ
1: بالکل بنو سے
2: میرے بھائی گئی
1: خیر بختو گڑے دے لکا روڈ دی 16-17 سال عمر دی او دی وچ وشتان چکم دا سپینی کی گن نو ڈاکٹر صاحب دا مسئلہ چکم دے ډیر ہوتا دی
2: مطلب عمر نمخ کیا غو بخت سپینی پری پری میچ گرے ہیر ہوتا ہویا بالکل دا مطلب نزل زکام سرم تعلق سات جی اکثر چاہیے الرجی زکامی کنا ہائی دا وجب اختب وقت سپینی کی ٹھیک شو واس سوچو ڈیر زیاد کی ٹینشن کی کنا ډیر زیات سوچونه کی دا فکرونه کی هغه دوجمو اختص پینېږي او چې کم دویم وجه لگا دا چې الرجی چاته دا چاته الرجی دا مطلب دس نه الرجی دا یا نور مسلې دي زکام بونته کی دا د دوبو وخت مخ کې نه سپینېږي د وخت مخ کې سپینېږي یا چاته مې د سٹومک مسله دا هغه دوجمو وخت مخ کې سپینې دي شي
1: صحیح
2: بالکل یعنی هم پېتې کې بهتري علاج دي تو ان شاء الله جب دو آ جائیں گے تو ان شاء الله اس کا بهترین ٹریټمنٹ کریں گے
1: صحیح ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب کل بنے بل کسی چیز کو دکم تھا نہ دی السلام علیکم جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر کی کم تھا نا ہیلو جی جی ہاں جی بالکل تو سے کال چکم دے ڈراپ شو دوبارہ چکم دے کال کر لیجیے 0331-5265-340 تاسو ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب جان سب پرسنل کال وارن دی نمبر منو پروگرام سے کال کولے شی السلام علیکم جی سو خبر کی کم ذرا جی جی تو سب پرسنل کے ڈاکٹر صاحب نا امی اچھا امی مرائی دی خراب ہے صحیح سورہ ٹائم ہے وشو اچھا لاس میاشتے وشو لے صحیح دا علاج مکڑی دے وردہ ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب جواب در گئی صحیح دا ڈیرا مانا نا ڈاکٹر صاحب دی وای چی
2: امی مارے امی مارے خراب کی دشی الرجی ہوتی نا تھروٹ باس ٹائم تھروٹ انفیکشن ہاں تھروٹ الرجی اگر درد ٹکی گی اینٹی بایوٹک خوری نور دوائیں خوری دے الرجی دا پارا ناغا بیا ہم مسئلہ کی گئی بالکل ہم پیدا کی بہترین علاج جیدہ چی راشد یو بے گورو چی مطلب دا سر دا وجہ جیدہ مارے خرابی گا دانے ٹکی کی دنیا دوائیں تو کھوڑا دی کہنا دی بینٹی بیٹ کھوڑی مختلف دوائیں بھی کھوڑی دی الحمدللہ ہم پیدا کی بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں دی چی انشاءاللہ دی راشد یو گورو انشاءاللہ علاج بیشی مکمل بے ٹک شی دا طول مرد بار دا مارے دا مسئلہ ٹک شی
1: جی بالکل اوول ڈک سب دا چی اکثر دا کم زنانہ دی کنا کور کے دا چپسو دین الہا مطلب ترخه شینه کوم دا ډیز یا شوق باندې خوري
2: بالکل چې علاقہ یا مطلب چې پاکستان چې الرجی کنه مری ناغه چې ډیر یخ وبوس کی یا آئس کریم خوري یا مطلب چې گرم شیخ باس سیم گرم خل چا الرجی پاس سیم ته یخ نه الرجی یخ وبوس کی د فرج دا ٹھیک شو یا چاول خوري یا د سکول شي خوري دا وجه دا مری خراب شي کنه نو هغه تھروټ انفیکشن کی جوړ شي هغه کی بیا مطلب غله خراب شي بیا مطلب هغه چست مسلې چې کوم چستم کو دي شي باس ټیم خو بهتري دی علاج شته الحمدلله په دې کې کلیر یار قسم ان شاء الله کو تھروټ الرجی کو سنیزنګ وسره کیږي پرنج راځي امپوز نو پر راځي یا مطلب ستر کو نو پر سر راځي هغه الرجی هر قسم الرجی رینایټس ته ویل کیږي دا هغه شو د دې مری الرجی شو الحمدلله بهترین علاج ته هم په دې کې دي راځي ان شاء الله علاج بوتو کو دا مری دا مسله به مقبول ٹھیک شي ان شاء الله
1: خجی صحیح ڈاکٹر صاحب اور ٹائم ہم چکم دے کمی دو باندھے دے او دین لوا چکم میسجز دی دا بہا پروگرام کی بالکل شامل کی چاو دو کم سے کم میسج کرے دے خجی مکتا میسج کرے دے بچی سلام طارق بھائی اور ڈاکٹر صاحب تاسو گے مگا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ مکتا میسج کرے دے خوشی بنو نا میسج کرے دے بچی زما امی چکم دے اچھا ماں تا چکم دے انیمیا انہیں میں چکم بیماری اور تھا اور ویچی ماں میدا ہم
2: خراب
1: ویچی زمان میدا ہم چکم دی لکا ہزما ٹھیک نہ تھا مطلب سو خرم گنا ہزما کی نا اور ویچی ہر وقت سوزی
2: میدے باس ٹیم کیا چکن لیتی زبی سواشی ایسڈ ریپلیکس ہوتا ولی کی گی دی میدی لان پدی خلے باندی اور دا خوراک دی نالے باندی اور دا غلقی دلی کنا چکل آغا ریپلیکس کی خراب دا اٹومیٹک بند شی کنا چکل دا میدی تیزابیت دی کی جول شی و میدہ خوراک از بوی چکل دا ایسڈ ریپلیکس ہوتا جان لیدہ خراب شی دی کی مسئلہ را شی دا چکم سون تیزابیت دا غدی برا رازی دا خوراک دی نالے باندی باس خلکو تا مطلب تریو بو کڑوا پانی خلے تر راضی اور میدہ سوزی جلن ہوتا کی ٹھیک شو دا مختلف مسالو خوراک بریانی شو یا نور چپس مکس شو دا دی دا وجی دا مسئلے جوڑی دے شی اور بلا مسئلے سے یاد رکھنا چاہیے نہیں بالکل وینی کمی دے ایچ بی لیول بے کمی آگے ہومیوپیتھک بہترین ٹریٹمنٹ ہے بہترین دوائیں دی ان شاء اللہ میدی دا مسئلہ ہے اور دا بلا مسئلہ چاہیے یاد رکھا ان شاء اللہ ہومیوپیتھک بہترین علاج تھا دی دی راش ان شاء اللہ علاج بہت کو ٹیسٹ نہیں کری دے ایچ بی دا پارا ہیموگلوبین لیول چیز آگے نہیں راشی کنا مریض انہیں مکتوڑی اگا وینے کمشی دیش ناسی سترگی پی دیش راپاسی ناسی اور راپاسی سترگی پی توری توری شی
1: جی
2: اور دادو مطلب دے چھے وجود ارٹیم خوگی گی پیشو دا نا پٹشو دا ملا دردونا دا طول ارٹیم وطا فین کی گی اور دردونا تا کمزوری محسوس ہی لیر جاتا بالکل ہم پیدک بہترین علاج تے انشاءاللہ را دیشی ٹک بشی انشاءاللہ
1: جی بالکل ڈاکٹر گورو چھے بل سوکو دکھام دارا دے السلام علیکم
6: علیکم سلام
1: طارق
6: بھائی
1: جی سو خبر کی کم ذرا اچھا جی جی منا ہے تو سو ڈاکٹر صاحب نے سو پوچھتا نہ کہوے
6: زبو بھائی ڈاکٹر صاحب نے دا پوچھتا نہ کہو جی مو میرٹ سسٹر دو کنا
1: جی
6: اگے تو ستر کے کے ہوش دو کنا
1: صحیح
6: او اوش کی کیما دو اگا بھائی پو آئرس من دے رگا لی دو اوس دا بھائی ہا ستا دے کہ اگا پو پیپل من دے ہا ویت لائی جی مطلب میڈیسن آپریشن میڈیسن بغیر آپریشن آگا وشکی میں دو آگا مطلب
1: ڈاکٹر صاحب بالکل جواب دے تو صحیح نا
6: طارق بھائی
1: جی ڈاکٹر صاحب مطلب کم ٹائم پورے ڈاکٹر صاحب خود 8 نہ 4 بجے پورے موجود بھی ٹھیک بلا دا خبر پچھے چھ ڈاکٹر صاحب مطلب نن 14 چکم دے لکا مئی دا ٹھیک 14 تاریخ نن 14 تاریخ دے ٹھیک بالکل نن 14 تاریخ نن 14 تاریخ نی 14 مئی ٹھیک نو ڈاکٹر صاحب چکم دے دابا مطلب 24 یا 25 تاریخ پورے موجود مطلب عید نا تقریباً 3 سالوں مخ کی بعد موجود ہوئی بیا باغی نہ بعد عید نہ بعد چکم دے ڈاکٹر صاحب دو چھٹائی چکم شیڈول دے اب مطلب دس طرح شیئر کبھی ڈاکٹر صاحب کم کم ٹائم بدے چھٹی کبھی خو مطلب ڈاکٹر صاحب
2: 25 تاریخ پورے مونگی عید دلتا بس
1: 25 تاریخ پورے ڈاکٹر صاحب چکم دے موجود دے نو عید نہ بعد بیا ڈاکٹر صاحب مطلب 15 دن بعد بیا دوہرے چھٹی کے بھی کنا
2: لکھا ابھی اب ٹائم ٹیبل ہوا ہوگا
1: بالکل عید نہ بعد بیا ٹائم ٹیبل چوں دے ٹھیک ہے
2: نو لکھ دے دا مسئلہ بیان کر دے چہرا بالکل بھی وستر کی کو ہارا گلی کنا
1: بالکل
2: او ائی سائیڈ ولا کھڑے دے
1: بالکل
2: بالکل دی جرا شوب گوری چھ دے مسئلہ مطلب دا سیسا کتاب دے دا سنگا کو ہدن نہ نہ باہر نہ مطلب ائی لیٹ چھ کم نہ ہوتے کی دے دین دا شوبلا یا دن نہ پکے وہارا دا شوب ٹھیک ہے بس تم چھ گلا پھر سی واشی فوجی کی دی ان کی دستر کی دی پوز سر دی گٹن کی خراش چې هغه چربې والا غوا خونه ده یعنی چې هغه چې کله لیپید پروفایل وغیرہ چې کله کولیسټرول لیول سی واسي هغه د وجم چې کوم هغه ټیسټ موږ لیپید پروفایل او کولیسټرول لیول موږ کو هغه د وجا غوا د دې کې چربې غونډه جمع شي د سترګو دی ګور کې چې دا هغه چربې دا کو نه دا ایکسټرا فیټ سی دا سو جرا نو بالکل دا چې راشي به ګور ان شاء الله هم پېټ کې هم وایو چې را تاسو ار اپریشن نمخې یو علاج کې هم پېټ دي مکمل مطلب ټریټمنټ شته الحمدلله بالکل دې راشي به ګورو نو ان شاء الله دا اللہ بخیر خیر بغیر اپریشن ان شاء اللہ کوشش بہ کچھ دستوا ضرور کو الحمد للہ پہ تک دستوا دی تھی جس میڈیسن دی بغیر اپریشن ہیموراڈ شو پروسٹیٹ شو نور دسے چکم دغیا وخیر رسول شی زنانہ فی مطلب مسئلہ یہ تھا منگو تو بالکل دسو اپریشن لگے الحمد للہ ہم پہ تک بہترین علاج تھا
1: جی بالکل نو ڈاکٹر صاحب د 25 تاریخ پر بدی موجود بھی نید نمک کی وا مطلب د در سلو رز مکی موجود نی 25 تاریخ پر بدی پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کی موجود ٹھیک شو دے 8:00 بجے پر دے موجود بھی اچھا پروگرام کے ڈاکٹر صاحب ٹائم ہم کم دے وچ السلام علیکم طارق بھائی ڈاکٹر صاحب نادا پشت نو کچھ 18 سال عمر دا سو خبر کڑے جی فل ویٹ گلئی خوش
2: پلس گولے
1: نقصان نشتا دس سو پرسان گنے
2: ویٹ پلس گولے بخری تا کٹے دو پار
1: جی گدی بالکل جی جی
2: کب میں سے بالکل اگر جائے کہ باس ٹائم سٹی رہے دیا وجود پر سے گردے خرابی آشن گولے میں ہم پیتک دے پر بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں دی مونگ دے دوائیں نو کر ہاضمہ سسٹم برابر شی تے خوراک تغشی ہاں تے دبینا جوڑے گی وجود کی مسل بے کٹے گی وجود بد رستہ رکھ کی گی پرسول نہ آگا چکم دے اچھے کم دوائیں دی مارکیٹ کی خرچی گی هغه لکه ډېر نقصان دي د ګردو د پاره دیګر معده تباه کوي هغه بالکل مخرې هغې پاره هغه ډېر نقصان دي سټیرایز پکې دي او مختلف دغه چې کوم دي دا موضر اثرات انسان باندې پیدا کوي هغه بالکل مخرې
1: ہاں جی بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو خپل کمیټي ټایم رو بسلو
2: مهرباني السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ډیره مننه ڈاکٹر صاحب یو جهان مننه اچھا مننه بالکل میسج وکړلو صحیح ده بالکل نو بس ڈاکٹر صاحب څنګه 25 تاریخ پر باندې ان شاء الله موجودی په پښه اور هیلث سنټر کې نو ټایم دی بالکل ختم شوی دی پروگرام کې باندې سبا د تاسو ریزل بیا چې کوم ملاقات کیږي چې نه 7 بجې پورې او پروگرام نه بعد هم تاسو سره پرسته نه کول غواړي ڈاکٹر صاحب سره بالکل موجود وي نو بالکل تاسو ڈاکٹر صاحب سره ډایرکټ کوم خبرې کولې شی او خبر اور سره ان سبې ماری اور سره ڈیسکس کولې شی پروگرام نه بعد بالکل دا چکم دے پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر طرف نہ پروگرام تو پیش کے دو چاہے وہ جیل چوک سے ٹھیک شو عادل بکری چکما دو یا چکما سین جی دو ٹھیک شا ملک سین جی اگر مخمخ بالکل خوب ہو سیو کلازا کے ڈاکٹر ذاکر شاہ سے موجود بھی الدہ کے بے نرحل لگے دلے دے چاہے پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر روبان لکھ لی بیسمنٹ کے ڈاکٹر سے موجود ہوئی 8:00 بجے پورے مزید معلومات اور پتے نمبر بنے کال کو لیے 0331-5340 ٹائم دے ختم شوی ان شاء اللہ سبا تو بیا دی ٹائم ملاقات کی طرح پر دوگان کیا ساتھ دو لگے لبا

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirza salamuna dirza nikhele nek nek talabat aw nek nek perzawane pasan mane qabul manzur kai pada ghila chi sumrama. Zamanga khwag drana qadarman awridun ki khwain de men de narina zanana masharan aw kasharan. Dilwi wala jinake alakan da satuno da shibo ki zama gaik aw zama awaz awri. Janab tun kale da sukhpal korane channel azim sa sukhpal korba sa sumalgare. As a presenter, Matu Elikigi, Professor R.J. Nias Ali Mumanji, program to Elikigi Sato Haisto, Taka program Tasutaru Zana, Pabunia Sara, the High Cosmetics Pakistan Private Limited, the company, Marastavani, Ulandikigi. Taka program Kimungasta Super Haistunavani, Avali Sara Kabarikuji, Tasumaham, Zamunga Auridunki, listener Damahal, Karakabano, Naurang Lakimarwa, Chumali, Junubi, Waziristan, Autank, Ode Khan Kawaz Uriji, Tulata Harikal. پخیرالے او ستلی مشیوایو جی دو پاک رب زل جلال نمو داغ دوا دا چتا صبح ٹول ٹک ٹاک وقتونا ساتونا شیبے لحظے لمحات بختی ریگی او دا محال با تاسو زمنگ دا پروگرام لگنا بلکہ دیر انتظار کریو جی لسنر کا چری تاسو غواری چی داغ پروگرام کی منگ سرا برخو ایسا واخلی جی نو تاسو منگ دا لائف کال کولی شی زمنگا دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0 97 webani tasukal kole shei sifar dresawa shpak dirsh at atya pinza atya sifar one webani tasumanga takalu kiji da din alawa bal number de 0315 693 594 7 bandi tasumanga takalu kai sifar dresawa pinzalas shpak sawa drinavi Pinzasava, Salur Navi, Uwabane, Tasukal Kolishi, Auridunku Sangatasta, Maluma Dachi Padi Program Ki, Munga, the High Cosmetics Pakistan Private Limited, the Kabne per Product of Ani Khabariku, Tasutaham Maluma Dachi per High Cosmetics Kabne Ki Mungsara, the Medi the Para, the Lipozyme, the Medi Sharbat Mujudi, Kamchistasu the Medi, Kam Sekam Dirsh Nawala, Pinzadirshpuri Aga Positive Alamachi Aga, the Medi the Haraptia Poja Tasta Aravandiji, Nomunga Palipozyme Ban the Khabariku. Sara, Manga Lipozyme Tarifikoji. The din alawa chikam de the tension, depression of the anxiety the para, manga the jinko pass, the weed yola karida, kamachi zamanga the jinko pass, the weeda, no ariba ne manga tasta khabareku chagas tasupa de maru ki karkiji. The dardun the para chikam de manga the penzyme goleta arikridi, aga khalechi the wajud the sukasma, darsara tamahadi ka dar patita de, ka adukita darde, karakta dardeji, au badan kicharta darde, no the dida para manga the penzyme goli juri kridiji, au the din alawa chikam de the chamah de. خراب دی دا سیناری نازن انا خویند میں دی الکان یا جنکی چستا سو پمخ مانی ډیر به انتہائی زیات تر سره دی چونکه ار ناری نازن انا دا غواڑی چرا زده خستخ کار شما زما مخ دی خستوی زکه چ خایست د انسان په جون کې ډیر لوی کردار ادا کړي خود بد مرغا تاسو دا خایست نه د خپل دانو په وجا د خپل تیر سرو په وجا او د داغونو په وجا باندې محروم پاتې شوی نو

0: کچر تکی دل رزل در نکو چی دا کمی خبری دا تماو کلی کچر تستا مخ تک سپین نکو کچر تکی استا دا مخ چی کم دے اغا سی اصل چهره تا تا شو نکللا دا کفیسواش واپس دکاندار تا دے کانٹر تا ورولا او خپل پیسی تیوالا خدا میادو لرائی چی کل استا سمخ دا دنن نصفاشی بے چی کل تا سو دا دی دا پاس کریمو لگوئی نو پا دی وڑو وڑو کندو کی سرو کی دی کی گرد و غبار نوی نو دا کریم بے تا سو لرزلتم خدر کئی نو بیا دا میڈیکل پوصول بانی منگا دی سرا دا جرمن فارمولا کی دا ہائی گولڈ بیوٹی کریمم تیار کرده دے او ستاسو دا مخ خائص دیر ممکن دے خو پا غرز بانی دا دی چی تاسو صرف دا ریڈیو پروگرام او ریدلو بانی نکی گی چیارا مثال پا ریڈیو بانی پروگرام کی گی جی دا ریڈیو دا پروگرام دا او ریدلو سرا زمونگ دا دی خبرو نفائد آخل ای سمرم خوین دی وقت که زما آواز اوری دا کرک پا سیما کی پا بنو کی پا نورنگ کی پا لکی مروت کی زا تاسو طول تا داویل غالما چه تاسو دا های کاسمیٹک دا کب نئی زمانگ دا انار او دا لیمبو آل فیسواس شروع کئی تاسو دا خپل مخ خوندو گوری جی تاسو دا خپل مخ نخوندو آخلی تاسو با دمر خیستا شی چه دا بستا پا سوچو گمان کیم نوی ولی چه منگا تاسو تا بہترین ریزل در کو منگا تاسو تا
1: کیا مصطفانی
0: با سیمواری سر ریزل در کو جی
2: اوگی
0: جی دا دید پارا تاسو تا زدگا ویل غوارما چه تاسو با تروس پوری دیر کریمان و دیر فیسواش استعمال کری وی نو دا زلا تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کب نئی زمانگا دا 3D گلوینگ فیسواش استعمال کی انار او لیمبو علا او سرا دا ہائی گول بیوٹی کریم استعمال کی زمان خپل مخ استواخ لی جی دا پروفیسر آر جی نیاس علی مومن دو لکی گی جی پروگرام تو لکی گی ساتو خائز جی رازی جی ما سر خبریو کی جی رسو سو کم دا مخ خائز غواری جی دا ہائی کاسمیٹک دا کب نئی ہائی گولڈ بیوٹی کریم او دا ہائی کاسمیٹک دا کب نئی دا فیس واش پاڑا بانی سقس ما معلومات ترلا سکول غواری پدی نمبر کالو کی جی 0336 85 0 97 بانی کالو کی جی 0 3 8 اکثر پمخ مانی او پویختو بانی دیر اثرات وی جی دا میدی دا پار تاسو دا لائپوزائم دا میدی شربت خام خواه استعمال کئی تاسو چی دا ریڈیو دلاری سوک مواز ہو رہی گا نا ضروری تانه دا چی تو آئی چی را مثال زمان میده سوزی خوگی گی در کئی آیا دی که لائپوزائم کار کئی گا نا کئی جی گوری جی لائپوزائم سپیشلی منگا دا میدی دا پار تیار کرده دیو دا میدی کم سے کم دیرش پینزه دیرش علامات ختمی جی کالر پلان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: پخیر علی استنے مشی جی سو خبر کوي تاسو کم دینا
3: جمیل خبر کو فقیر آباد نا
0: فقیر آباد نا کرک نه کال کړه کبنو نا یا نورنګ نا
3: جمیل آباد نا فقیر آباد نا
0: مت صحیح دغه لکه فقیر آباد کم علاقه کې راځي کم ضلع کې راځي
3: دا د بیل و غر نه مخ
0: تر راځي ها څنګه طبیعت څنګه ده الحمدللہ ډیر زیات دعاګانې الله تعالی لاک لاک شکر دی دا راته وای چې څنګه پروګرام در باندې څنګه لګیږي
3: ډیر ښه لګیږي
0: ډیر مزیدار دی ماشاءالله زمونږ په خبرو باندې صحیح پوهیږي په خپل خواهش باندې که نه پوهیږي
3: پوه شولم بس دوا د پر مې کال درته کړی ولی
0: څنګه
3: پوهیږم په خبرو باندې
0: ها او دا راته وایي چې تاسو زمونږ د ہائی کاسمیٹک د کمپنۍ پروډکټ استعمال کړی دی لائپوزائم شربت پینزائم ګولۍ دردونو والا جنکو پاس یا کریم فیس واش شیمپو آئل کنه مو دی سیدا ان شاء اللہ کول خبر ادا تاسو ته په سر کی لواغر دبلی لواغر شرکی شگی لواغر چې کوم خلک دی دلته سویل خواتین شاپنگ سینٹر دغه کې تاسو ته ملاویږي ٹھیک ده اللہ حافظ ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ لسنر کا چرتا سو ہم زما سنا پدی پروگرام کی خبر کول غواڑی سس پو وجود کی اس قسمہ دردون دی دخپل دردون پ اڑ بانی اس قسمہ معلومات تر لاس کول غواڑی نو تاسو پ 0 3 8 8 85 0 97 بانی کالو کی جی یا ددین علاوہ 0 3 15 693 594 سات باندھی تاسو ماتا کال کولی شي ٹھیک شو جی اوه جی ډیر ډیر زیاتا مهرباني او ډیر ډیر زیاتا شکریا جی بګو درنو قدر من اوریدونکو دا وختو مسله کې چری تاسو ته دا وختو د پاره مونږ دا ستیل جوړ کړی دی چې یو ډبه دې د غتی والا او پاغي کې دنه دوه بوتل دی جی
2: فرشتو نه آکے کی ہم دوستانا
0: یو د تیلو بوتل لے جی یو سرا ورکوٹے بل بوتل لے پا اغی کی د جرمنی د ویختو د پارا کلاسک دوائی مونگا تیار کردے دی جی نو دا ورکوٹے چی کم بوتل لے پا دی کی زیادہ دوائی دی جی دا ورکوٹے بوتل با تاسو پا دی غڑ بوتل کی وروا چوی جی او مکس پے کئی جی اغی نباد با دا ورکوٹے بوتل لڑکی اوبے غرزوی جی او دا اغی نباد با تاسو د خپل ویختو مساج کوی خدا بخ اوشلا کوی چی مکس جی اغی نباد د ویختو لسر ازی چی تاسو مسلسل د ویختو د پارا دا تیل استعمال کل جی ستاسو دا کلونو کلونو مسئلہ با ختمی گی جی خدا یادو لری غلط سیز منا اوڑی ٹک شدی ہائی پنو مانے زمونگا کبنی دا ایچ آئی پنو مانے حالا کوئی کنا ہائی ہائی ہائی بائی تاتا ہائی ہائی ہائی ہائی پنو مانے کبنی دا ٹک شدی السلام علیکم سرنگی جی زر رفت شان امام علیکم السلام دیرہ میرا بانی تینکیو سرم جی زر بلکل ٹک چاکی مجی تاسو سنگے سلام بائی تاسو سنگے جی زر یو سرائی امام دا کرکنا بائی ستاسو پروگرام ډیر ښکلی دی بھائی زه د ټینشن د دوو کالو رئیسی بیمار وم ما ته ډیر سوچونه راتلل ډیر زیات یارې دمبا اعلان چې به مړی وشلو کلی کې به څوک مړ شو ما سره به دا یاره وه چې زه هم مړ کېږم او بھائی زه ډیر زیاته بېچینا بې سکونه وم او بھائی ستاسو پروگرام مې چې واورېدلو زما امید پیدا شلو او کرکت بازار نمی زنل دا لائپوزائم شربت او دا جنکو پاس دوی راڑالا بائی اس دیر اشای اما بائی تاسو تا دیر دعا گانے کوم اللہ تعالی زما جوند بدل کرے دے او سا سوچو نمی نشت دے یا نمی بالکل نشت دے جی مزے کوا دیر اخکل خبر دے جی دیر میرا بانی یسرا بی بی تینکو سر مجیو دا اللہ تعالی لاک لاک شکر دے مونگ پا دی خوش حالی گو جی الحمدللہ زمانگا دا پروڈکنا تاسو تا ریزل ملاوی گی ٹینشن ڈپریشن دو کالو نہ بیمار ہو ماں سوچو نہ فکرو نہ بے قبل یار ور باندھے راتلا اس الحمد للہ ٹھیک شو دے جی تاسو تم آئی چنن سبا بے سبب ٹینشن ڈیر زیاد شو دے جی او کچرے تاسو دا ٹینشن علاج پا وقت مانے انہ کی جی نو راتون کے وقت بس تاسو ڈیر زیاد خراب بھی جی بہتر خبر ادا دا چی تاسو دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی دا پارا دا جنکو پاس دا وی پا وقت مانے استعمال کی جی دردون دا پارا تاسو دا پینزائم گولے استعمال کی جی زکا چی کما دا جنکو پاس دا وی دا جی نو پا دے خبر بانیزان پوہا کی جی چی جنکو پاس کی مونگا تقریباً او دیرش دوائی نے کمبینیشن رائز کڑے دے جی چاغا د چا دماغ کمزوری دی چانہ خبر زر زر ہیری گی یا تا سو باندھ یا رڈی رضیا ترازی گھبراہٹ در باندھ ڈیر زیا ترازی سوچو نہ فکرو نہ کوئی یا جون کے میں خوشحالی نشت دے ذہن تا منفی منفی خیالات رازی یعنی پخپل زان باندھ مو اعتماد نشت دے کال بل سو قرآنو کی تا سو پہاڑی اوکار کے زان ملامت گڑی جی تا سو ڈیر بے انتہائی زیاد د شکونو بیماران جی اور کناری نہ پزنانو باندھ شکونو کی جی زنانا پناری رو بانی شکونا کئی ذہن تا منفی خیالات رازی جی یا تاسو وہم ڈیر زیاد کوئی بار بار لہسن وینزئی بار بار کپڑی وینزئی ستا پکٹ کی سوکی نی پاگا کٹ کی تن سملی آگا کمبل چکم دے آگا تا باہر کے اوزان لبل کمبل روڑے دغ شانتی آگا آدات جی تک آدات تی لکا لکا اس لٹ سپوز زما کٹ دے زما پکٹ کے سوکی نا ستا نو زمپا کی کی نما استا سرا دا مسئلہ دا ستا دا وہم دے جستا پکٹ کی سوکی نی نو آگا لکا بس بے تاغی کی نکی ابلوز یو زنانہ کال کڑے ہو جی وہ زما تو من غٹا مسئلہ دا چی زکلا روٹی خورم او پر روٹی کی ما ویخت اولی دلو بس آگا روٹی زب بالکل نہ خورما پا آگا ورس زر روٹی بالکل نہ خورما وہ زما دا دیر بے انتہائی زیاد غٹ وے ہم نے جی او زما ٹول ورس سوچی نوی جی چی خدا ہے پاکا دا ویخت تینا سنگا ورزے دلے دی جی پا دی بانے زان پوئی کی جی زب بار بار دا خبر کوما چی دا دیر غٹ علامات جی دا تا سیو دا سی حد تا روانی او دا سی حد پوری تاسو بوزی جنن خو تاسو ساخلی جی نن خو بیام تاسو یو بل سر خبری کوی جی کچر بیام تاسو دا دی علاج پا وقت بانے انکللو جی نو پا دی بانے زان پوہ کئی چی بیا با تاسو گورے مکمل لیوانی آنے جی مکمل با دا کمری شی مکمل با دا کوٹی شی دا خلکو نبا یری گی جی نو دا جنکو پاس دوی پا وقت استعمال کی چی دماغو تم سکون ملاو شی او دا شکونا و احمونا مختم شی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوګه جی چرتا سوک ما سره خبرې کوي نو دې نمبر باندې ما ته کالو کوي 0336 88 85 097 0 3 6 8 5 8 0 9 باندې ما ته کالو کوي. بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندھے ماں سر خبر کئی 0315
4: آیا تھا کعبے میں
0: پک سوا دری نوی پنج سوا سلور نوی وہ باندھے زما سرا خبر کولے جی بھکشو جی زما ددی پروگرام دا لائف کال نمبر دے جی بل مل گرے پلان کو سوک دے کم دینا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی خور بخیر علی سوک خبر کے کم دینا دکرک نسو خبر کے
3: عائشہ
0: سنگھ طبیعت دکھا ٹک ٹاک الحمد للہ زخو بالکل ٹک ٹاک عائشہ بھی سمر ٹائم نہ زمانگا پروگرام ہو رہے اپنے پروڈکٹ استعمال کری کہ نہیں دے استعمال کرے ہاں ہاں تاسو بدا سے کارو کی تاسو بس امنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کب نہیں ہائی گولڈ بیوٹی کریم راوڑائی اور زمنگ دا ہائی کاسمیٹکس دا کب نہیں دا انار اور دا لیمبو والا فیس واش پر راوڑائی ان شاء اللہ پذی مواری سر بدئی وہ کریم سر ختمی گی. ہاں ٹھیک شو کا نا دومره په یاره د کال کړي چې کله د आवाज راځي کله نه بهرحال جواب دته ملاو شو ډېر مهرباني ډېر زیاته زیاته شکریا جی تھینک یو سو ویری مچ جی. لسنر په کرک کی په مین کرک بازار کی عمر دین پلازا کې امارات کاسمیٹکس کې تاسو ته زمنګ د هاي کاسمیٹک د کمپنی ټوټل پروډکټ ملاویږي. دینا علاوه نوید کولډ ډرنک سره لاندې بیسمنٹ کې فاروق جی صاحب سره د هاي کاسمیٹک د کمپنی ټول پروډکټ ملاویږي. خان بادر جی صاحب سره د هاي کمپنی ټول پروډکټ ملاویږي. درب خیل جماعت مخامخ پرل کاسمیٹک دے پرل کاسمیٹکس کی دا ہائی کمپنی ٹول پروڈکٹ ملا بھی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی روڈ پخیر علی سو خبر کے کم دینا.
5: ہیلو
0: آواز راضی جی تو خبر ہے کوا.
5: ہیلو
0: اوکے جی ڈیرا میرا بھائی تھینک یو سر مجھے تاسو ہینڈ فری لے گولی ہوئی نوبیا ہینڈ فری کی منگلا آواز بالکل نہ راضی منگ سر ہینڈ فری کی خبر بالکل نہ کوئی. السلام علیکم. السلام علیکم. اڑا اچھا دو پدے مر سنگ ناراضی سنگ ناراضی اس میں خبر ہی کہ استعال درزی ٹول لورزی مر دا راضی خدا تاثر نیٹورک مسئلہ سنگ طبیعت سنگ رہے سوکھ خبر ہے کہ شاکر شاکر فری لگا لے دا کانا این فری دے لگا لے دا جی جی اور
6: استعمال کری دی کرے
0: ماشاء اللہ گردا سے کان تھے جیسے بار بار دا خبر کم زمنگا دا میڈیکل پوسول بانے تیار شوی کریم دی خلق تاسو دا دو دری ورز خیزت اللہ سورج والی خیمہ دا تزدی دا پارا خیمہ چی زمنگا کریم بتاسو تا مناسب ورزو کی بہترین نزل در کی ٹول عمری بٹک کیے گی. خواہ کریم لگا مثال گورا اتنا ہمیں بعد ماں کریم را روان کل ریڈیو تھا اتنا ہمیں جن کو پاس لا پروگرام کو اتنا ہمیں ماں کریم نہ شو جوڑا والے سو
6: بالکل
0: صحیح ہے سر جی. نمنگا دان سے ان شاء اللہ سو کی یو پیرم استعمال کی کنا بس دا ببلی کب نہیں تو ضرورت بم ہوتا ناراضی ان شاء اللہ ٹول عمری بٹی کی گی زما دا کب نہیں تکریم ہوا تب یا ضرورت ناراضی. ہاں
6: سر جی خبر ہو رہا
0: ہاں ہاں
6: داس میں ویل کی لکھا تھا کہ پروگرام کے نو دلتے دے پہ پوخا بندی پہ یاوا کنا جہاں سنگا بیٹھ کے ملائی سب اکی کنا
0: خا خا خا خا
6: یہ دا سما اکڑ کنا اگر پیلا چی ماں سکن دے لگول نو پیلا پسواش وغیرہ تو اکڑ مخ میں سفا کو کنا
0: ہاں
6: نو بیا میں چھو لگول لگ میں نے لگول لگ میں دیر لگوری ہو جاؤ میں بیا بیا دا سو پر عمر غل کنا
0: خا خا خا
6: بیا میں سبی چی را پاس اسلام ہو بھی وین دل دے میں بیا دے سبون ہو پسواش میں دل دے اکڑ بیا
0: خا
6: لگی گنا مار تو خیر کا خلق ویلا تک صدر بندی اوشل ہو سرنگا ہوئی گنا نو دس ویم گنا چی یو کاس روی واقع ذب کنا دکاندار ترالا ویچی پکرین دکار نکی
0: خا
6: تو تاویل چی داس کار دی داسے چی سوری دشلی جی تا ڈبائی دی وڑا تو چی شل ریزی کی ویچی پر شل ریزی کی یو ڈبائی لگائی دا تو تا کار سرنگیو کی
0: خا
6: نو دس دا چی لائے لائے نتا پی کنا دا بلد کی خلا گئی او مجلس فور کی کنا خب برابر کی
0: سیدا او دانا توی لکستا مسئلہ سوا مسئلہ
6: بس دا زنیوی انو خوا انو مدم ہو کنا انا پیلا ملن جول
0: خا خا خا خا تیر سرے دیو کنا صرف دانیوی پی
6: بس دانی دا تور تو پو کنا بس تو ما بندی آگا میں اطلاق دیو
0: بس ٹک دادا دیر شکر دے جتا تر ازل ملاو شوی مبارک شخا
6: پاتا نا مرا زتول کور تا ملاو دے
0: دیر اخ کل خبر دیر اخ کل خبر دا خا
6: منگ بس او کتا سا ہم دعا کو نو خر سکریم بوار سڑای خر سی گنا
0: نا بلکل صحیح خبر دا بلکل با دعا گانی زمان پا کارم دی خا
6: بس اللہ دی دا کمیاب کے اللہ جا مختب اتلا کی و خلق پا ذہن کی رواج چی کی خر شدی مخلی
0: آمین آمین جزاک اللہ دیر شکریہ دیر میرا بانی تینکیو سر مجی اللہ فی بار بار دا خبر کم ان شاء اللہ چکم سیز منگ تاسو لرا وڑے کا زمنگ دا ہائی کپ نئی گولڈ بیوٹی کریم دی جی ہائی گولڈ بیوٹی کریم دے زمنگ فیس واش دے جی زمنگ شیمپو دے زمنگ تیل دی جی زمنگ لائپوزائم شربت دے دا پینزائم دا دردون گولی دی جی یا دا جنگو پاس دوی دے ان شاء اللہ تاسو تبر رزلٹ ضرور ملاوے گی بلدی کیو خبر دادا زمنگا سسٹول میڈیکیٹڈ پروڈکٹ دی جی جرمن فارمولا کی منگ تیار ہو نو رزلٹ بخا مخا ملاوے گی السلام علیکم خیر جی سو خبر کے رو رقم دینا
7: کرکنا خبر ضلع کرکنا شوون کی نا سنگر فرید مجبور
0: جی جی وایا وایا وایا
7: چرنگ چل رہا سو
0: الحمد للہ دعا گانے جی وایا سب معلومات کوئی جی
7: بس داعش میں بیوٹی مات میں کوال دا ہم استعمال کری دی ہو دو دے ریزلٹ گزرا کھڑے دا موسم نور وقت سرنگ بابی
0: گورا رات سے کار دے زتا اس تو بار بار دا خبر رکھوں پوش پا آو جی آو نو دا سے کار دے چھ مانگا بتا بار بار تا اس تو دا خبر رکھو چھ تا سو کوشش کوئی لگ پروگرام آوری جی مانگا ہائی کاسمیٹس کپنے لگ پروگرام کو ٹک شو جی کتا سو سمانگا دا ہائی گول بیوٹی کریم استعمال کرے ہوئی نمانگ بتا سو دلسا معلومات در کو ٹک شو
7: آو
0: اوئے جی بہت شکریہ کار سا سلالے ڈراب شو ڈیرہ ڈیرہ میرا بانی جی خوگو درنو مینا والو امبیری کلی کی چکم دے آگا امبیری کلی کی امین پلازا کے شعیب کاسمیٹکس جی دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی ٹول پروڈکٹ کو ملاوے گی ٹھیک دن علاوہ حافظ خوشبو محل نے دا ہائی کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ٹول پروڈکٹ ملاوے گی دن علاوہ چکم دے یعنی اور ادن کو تخت نصرت کی فہیم ٹریڈر والے دے دا ہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ناستہ ملاوے گی جی دو دن علاوہ چکم دے یعنی ورسنا ورسنا چکم دے یعنی پنورنگ کی لکمان ان شاکر مینیاری سٹور دے غیر تاستہ ملاوے گی دن علاوہ یعنی خجی پا میران شاہ کے چکم دے وزیرستان کے امن مارکیٹ کے 172 نمبر دکان دے رضا شاہ کاسمیٹکس بیگا ماتا تصویران نالی گلی دی دا پینزائم گولی مصر موجودی دی دا جنکو پاس دوی مصرشتا و لائپوزائم شربت مصرشتا سو کم چی دے ٹیم کے پا وزیرستان کے زمان آواز ہو ری اموس پا دی سات بانے ہم تاسو ورت لے شئی امن مارکیٹ 172 نمبر دکان رضا شاہ سے پخپل موجود دے بیگای ٹوٹ تصویران نالی گلی دا دے اوسم مصرشتا فیسواشمشتا کریممشتا وصرہ لائپوزائم شربتمشتا پینزائم گولیم شتا جن کو پاس دا ارسو اثر موجود دے ہائی کپ نئی کریم فیس واش شیمپو تیل میں استعمال ہوئی نور ڈیرو معلومات دا پارا 0315-693-594 بانے کالو کی سواب انشاءاللہ بیا ملاقات کی گی چرتے خاد آباد خوشحال ہو سی دلوی اللہ پمان پاکستان زندہ بار ہائی کپ نہیں پائیں

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا بہر وزم
3: ہورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس وا اش مائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول تا ډیر مود بعد د جمعه په سحر باندې ویلکم په خیراله اور ستړی مشی وایما جمعه په ورځ باندې بزمونګه ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب ریکارډډ پروگرام چلی دو خو ماشاء الله غوی د حج بختور او مبارک سفر کی دی نو دې د وجه ما وی چې را ودرېږه چې خپل را میدان ته شو او تاسو سره د جمعې په ورځ باندې هم دا گپ شپ دا ملګرتیا خبرې اترې او پروګرام وکړو. څنګه یې طبیعت هم ښه دی برابرې دی کنه. امید در بلرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یې او زما آواز به هم ستاسو سماعتو ته چې کوم دی نو هغه صفا سوتر درځي. لګونتې لیټ چې کوم دی نو هغه ستاسو خدمت کې حاضر شوم. خیر لیټ خو نه روټین مطابق خو بهر حال نه چلېدو نو دا غې نه چې کوم دی پته نه لګېده چېرې مطلب دارې چې څه کیسه روانه ده. سر پرومو چلیږي کنه نو دا پرومو چې کوم دی دا هم زمونږ د پروګرام یعنی د اشما کاسمیٹکس پاکستان چې کوم دی هغه یو پہچان وي خکولا وي اور خلکو ته پته لګي چې او یار دا پروګرام چې کوم دی نو هغه لائیو چلیږي اور یا د چا پروګرام دی څنګه د بی جی ایم نه پته لګي کنه. خجی بهر حال جمعه مبارک ورز دا خکوله ورز دا خیسته ورز دا اور الله دې کی چې څنګه د دې د ورزې فضیلتونه دي چې دغه شانتی مونږ دا ورز تیر کو او د دې ورز نه چې کوم دی نو هغه مونږه فائدہ والو. تاسو سوچ می کولو ما بس مونږ خپل بختور نه یو غنځه ک په دې بختور ورز باندې چې کوم دی هغه غیر حاضر یو غنه کچرته مونږ خپل بختور وینو بس بیا به غیر حاضر نه وستاسو خدمت کې به حاضر خو همیشه زما دا کوشش وی چې را د بهتر نه د بهتر په تلاش کې مونږ لاړ شو اور دا بہتر نا بہتر پروگرام چکم دے نو اگست تاسو مخی تراشی نو لازمی خبر دا بیا چی سنگا ورز دا دا جمعی دا ورز فضیلت دا اختر دا ورز نا ہم دیر زیاد دے گا نا نو مونگا وایو چی یرا زمونگا خو اسم تاو سر دا روٹین مطابق چکم دے نو آغا ملگرتیام کی گی پروگرامونم کی گی نو ولی نا چی پا دے ورز باندے زمونگا چکم مفتی سیب دے مولانا سیب دا غا پروگرام پلی شی دے بل سائٹ تا چرت ڈی ای خان دے لکی دے ٹانک دے کرک دے نو مونگا وایو چی دغا سائٹ تا حافظ ظہیر بھائی پروگرام پلے شی زکا چی آغوی دا حافظ ظہیر بھائی پا جبا باندے چکم دے نو آغا پوہی گی آغا مولانا دے کاری دے او دا مولانا طارق جمیل سیب مدرسینا چکم دے نو آغا فارغ دے نو چرتا دا یو عام انسان خبری او چرتا دا علم سڑی خبری او چرتا د داسې انسان خبرې چې چا خواري کړي وي سختې تیرې کړي کنه داسې خصوصو کلم نه جوړیږي چې څوک را پاسي او بس وایي چې کم دی نو بس علم شوما. صحیح ده د علم د پاره ډېرې نهرې تیرول پکار وي ډېرې شوګیری پکار وي ډېر کتابونه پکار وي او ډېره زیاته چې کم دی هغه مسافري پکار وي او ډېره زیاته چې کم دی نو هغه قرباني پکار وي. یو خو د لوی اختر قرباني ده کنه چې ماشاءالله را روانه ده او یو چې کوم دی نو هغه د انسان چې کوم دی نو د وخت د خواهشاتو او د خپل چې کوم دی نو هغه ستا کوم نفسي نو دغه قرباني وکړه. اسې ما خبره کوله ما په دې اختر باندې یوازې د زناور قرباني نه ده پکار بلکې زناور سره سره چې کوم دی مونږ له پکار دي کنه چې کوم زمونږ په زړونو کې حسد دی بغض دی کینه ده غلط فهمي ده غلط بیانیانی دي. صحیح ده او یو بل چې کوم دی نو هغه دوکه ورکول دي یو بل ته دروغ ویل دي. صحیح ده د یو بل خو رز خوشحالي نه برداشت کول دي دغه کم غمن دي د دې هر څه چې کوم دی نو په کار د مونږ قرباني ورکو نو بیا به زمونږ زندگی چې کوم دی هغه ډیره زیاته خسته شي. نو به هر حال هغه خود ستاسو خپل مینه ده چې بعضی خويندرونه داسې دي چې هغه وایي چې را به زمونږ د مولانا کاری حافظ ظهیر سے پروگرام هم نه دی په کار او د مفتی مولانا کاری عبید سے پروگرام هم زمانه دی په کار بس زما چې کوم دی نو هغه ستاسو پروگرام په کار دی ستاسو خبرې هم په کار دي. نو به هر حال مینه ده. صحیح ده او دغه رونه چې په دې خاص ورځ باندې راځي او زما په سي پروگرام کوي نو تاسو یقین کوي چې دا زه د ځان نه اربونه درجه بهتر ګڼم نو ځکه هغوی له مونږه موقع ورکو او بل دا چې سم لکه زمونږ پروګرام کې ډېر زیات گپ شپي زیات گپ شپي. صحیح ده اسې چې په یو مخه یو شانتي چې کم دی نو هغه په پروډکټ باندې خبرې وي هر ورځ چې کم دی نو هغه کمرشل پروګرام یو سیم پیټرن کې روان وي نو بیا انسان چې کم دی کنه هغه بور شي. صحیح ده نو دې د وجې چې کم دی مونږ د خپل ورځم ډیوایډ کړی دي. صحیح ده چې کله به بای جانگیر بای راځي کله به حافظ ظهیر بای راځي کله به مفتی مولانا کاری عبید صاحب راځي کله به انجینیر ایم ایس ڈی راځي کله به طارق راځي کله به شاه فیصل راځي
او کله به انعام راځي کله به اجاز راځي. نو ان شاء الله چې کوم دا سلسله به داسې روانه ځان لا د یو انسان د وس کار دی. لکه یو ګنټه به یو انسان پروګرام وکړي کنه د ورځې درې درې ګنټې چې کوم دی نو بیا سو کوم پروګرام نشي کولای. صحیح ده خجی. بهر حال پروګرام کې درته ویلکم په خیراله اور ستوري مشي وایما چې کوم رونه خويندې ما سره ملګرتیا کوي تاسو زما پروګرام کې چې کوم دی نو کالم کولای شي میسج هم کولای شي. پروګرام تاسو سره بالکل لایف دی بالکل براه راست دی. صحیح ده. اور نمبر یقینا چې تاسو ټولو سره شته دی کوم رونه خويندې زما आवाज اوري نو تاسو ټولو سره چې کوم دی اغا زما نمبر شته دی. صحیح ده. اور دینا علاوه چکم دے نو کچرتا تا سر زما نمبر نوی نو دا اشما ہریو پروڈکٹ دا پاس چکم دے اغا زما نمبر چکم دے لکھ لے دے. صحیح دا. نمبر چکم دے نو اغا 0315-94-72-32 دے 0315-94-72-32 اور 0335-960-74-50 پدی نمبر ہمارا تکال میسج کو لے شئی اور انشاءاللہ دا موبائل ہم گورم دغ دے پلاس رالو. ٹھیک دا. خجڑی رضیا تھا مننا زبیدہ نور اور سلیما نور دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. دنو شیرانا دینا علاوہ چکم دے سائما احساس وئی چی حجی سے موسٹ ویلکم پخیرالے در تویما ڈیر زیادہ خوشحال شم چی تا سورال استا آواز میں وارد و فرائیڈے پورز ماندے زمونگا دا مدرسی چھوٹی بھی اور دے دا وچی مونگا وائیو چی استاسو پروگرام کی مونگا شرکتو کو او سہر پروگرام موقع مونگتا صرف جمعہ پا جمعہ باندی بھی. فائزہ دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈیر مننا وائی چی جمعہ مبارک. عائشہ دا نورنگ نا وائی چی السلام علیکم اکرام بھائی. عائشہ ام دا نورنگ نا ماں سرا مریم ہم ملگری دا اکرام بھائی جمعہ دے مبارک شاہ. اور نن خو زمونگا دلکی مروت دا اجتماع دعا دا الحمدللہ اللہ رب العزت دی خیر خیریت سے رہو کی. دینا علاوہ چکم دے زاہد نادان زما ڈیر زیاد خو گرور دے دعا سلام علیکی. وعلیکم السلام. زبیدہ نور سلیما نور وئی چھ اکرام بھائی ایف ایم دبنگ زلمے ریڈیو اٹک ریڈیو پتی باندھے دے آواز بالکل خلے راضی اور وئی چھ آئی لب اشما کاسمیٹکس پاکستان. نادر گل وئی چھ ویلکم سی ای او سے بہ دا خوبینو کہ رشیا دی رشیا دی وئی چھ دا فرائیڈے پورز مانستا آواز اور مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا زما دشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی کی. اشما نور دا بابو زین مایا دے ڈیر زیات مننا. اشما نور خوری خوشحال ہوسی ہنا سنا ہما دے چار سدینا وئی چھ زلمے ریڈیو اور امید ریڈیو اور دبنگ ریڈیو پتی ٹول باندھے دے آواز کلیئر رہی. اللہ دی کی چی تر یول سو بجو پورے سما دا آواز دا سی کلیئر ہوئی نہ بگی دا نیٹ مسئلہ راشی نہ بگی دا بجلی مسئلہ راشی نہ زما طرف نہ او نہ دا فریکوینسیاں ولا طرف نہ چ پکم بانی ستاو سر مل گرتیا کو مو پکم مانی تاسو زما

0: یوازې د مدرسې چوټي نه دا بلکې ماشاءالله چې کله نه گورنمنت آف پاکستان اعلان کړی دی چې بھائی جمعه هفته اتوار دا به کم دی نو کم سرکاري ډیپارټمنټ دی دفاتر دی زیاتر او دغه شانتي اسکول کالج یونیورسټي وغیرہ وغیرہ د دې چوټي وی نو د جمعه په ورځ باندې زمونږ د غرونو خويندې هم موږ سره ملګرتیا کوي چې کم پیر منگل بج جمعرات پورز وانی سلو رزی تینا مونگا خلاسی زمونگا دا غدا کور مشاران کشاران تینا خلاس آو دوی چکم دینو اسکول کالج یونیورسٹی تزی دیوام سب آوائی چی مونگا تور اکڑی را ہفتہ کی سلو رزی چکم دینو سب اکون آوائی مزی ام دیو سنو خلقو گڑی سنگ بڑاگا نا سوری میں پخوانو مشارانو خلقو سی ویم آوگا سی نویم آوگا خجی کم رو نخوائن دی زمان پروگرام کی کال کی نو ضرور کال اوکی زکه چې زما پروگرام تاسو په کالونو باندې خسته ده خو مهرباني کوي ریډیو ته وګ مکره ریډیو کې आवाज لګ لیټ درځي چې کله تاسو کال کوي صحیح ده موبایل ته وګ دی زما د سلام جواب درځي نو جواب را کوي زکه چې سلام هم یو مسلمان بل مسلمان باندې حق ده نیکی ده مسلمان شان ده پہچان ده او چې کله غیر مذهب سلام وکي نو خلکو ته داسې جبخ کار شي چې لکه پلنکی غیر مذہب ہم سلاموں کو زکا چی دا شان اور پہچان دا مسلمان دے دا اسلام مذہب دے صحیح دا بل خبر دادا چی میسج کو ان کی کمرو نخوائن دی زمانو ضرور چی کم دے میسج ہو کئی پروگرام کی پل نیم مبارکو لکھئی داغین آباد دخپل کلی علاقے وطن نیم چی کم دے نو آغا اولی کئی صحیح دا مطلب میں دا خبر دادے گئے نا نستاسو ٹائمز آئے شی نظمار ٹائمز آئے شی والا زدر خفشم بازی کالر لس منٹ آتا منٹ پتہ نہیں چی دا کالر بخا پکی کی کنا پکی دے بازی خلق اسے مزم آخلی کالو کی چودر کا گورو چی کالی اسکی کنا اسکی صحیح دا چی زمان میں یار او منٹ آتا منٹ لس منٹ دو لس منٹ یو کالر انتظار رو کی دا کال دومره ټایم نه یس وی او بیا کله د خبرو ټایم راشي هغه کال چې کوم دی هغه ډراپ شي یا ایز کټ کما یا هغه پخپله باندې چې کوم دی نو بس پوی نه شي کنه نو زه خپل باندې خفه کیږم نو مهرباني کوي چې د غرو نخواین دي چې کوم دی کم زما پروگرام کې کال کوي نو موبایل ته وګ دی صحیح ده او بل تاسو ته پته ده چې پروگرام الحمدلله د اشما کاسمټکس پاکستان لدر بس تاسو خدمت کې وړاندې کیږي نو د جمعې په ورځ باندې ډیر شیزونه داسې دي چې هغه سنت دی سنگ غسل سنت دی صحیح ده خوشبو لگول دغه شانتی چې کم دی نو تیل لگول اور دغه شانتی خسته صفا کپڑے چول نو دغه شانتی مسواک کول صحیح ده د مونږ نه پیلا پیلا چې کومې خبرې دي نو لازمی خبره ده اوس یو انسان چې کله بدن انزی نو په کار ده چې اشما صابون استعمال کی وخته وینزی اشما شیمپو دی استعمال کی زکا چې پیسو کم ارزان دی او کوالٹی او معیار ډیر اعلی دی صحیح ده مسواک استعمال پکار دا چې اشما هربل ټوت پاوډر استعمال کی د خولې د صفائی لپاره د خولې نه به بالکل بدبو نه زی خوله به خسته وي تیل استعمالی نو اشما هربلایل دی استعمال کی ډیرې فائدې دي د اشما هربلایل که سر کې د چرته سپونه دی سر کې د چرته خشکی دا سر کې د چرته خارخ دی الله دې نه کی زخم دی صحیح ده اغم در لټیک کی د سر بوجم در ل ختمی وختم در ل مضبوطی دا وختو جوړلو تا ور کوزیږي او الله دې نه کې کده چا په سر کې سپګی دي هغه ور سره ختميږي دا اشما هربلایل ډیر زیاتې فائدې دي اور دا سه حیرت انگیز پروډکټ چکم دی کنه نو هغه ام الحمدلله دا اشما کې دی شي نو اشما هربلایل چکم دی هغه خپل سر کې خپل وختو کې اولګوي صحیح ده نو دا پروګرام هم د اشما کاسمټکس پاکستان له طرفه تاسو خدمت کې وړاندې کیږي الحمدلله اشما زما برند دی او هر ور کوټی لوی کاسمټک سٹور سره زما دغه پروډکټ ملاویږي ګور فون بل کر سر پہلے نے کالر سوکھ دی اور کم سے نارا سر مل گرے لیٹس سی ہو از اور فرسٹ کار السلام علیکم ہیلو السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم چھا تھا بھائی خا صحیح ٹھیک تھا بستا ہوا تھا لگ سو چکا اور زب یہ ابل کالر سارا خبر ہو کم صحیح السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور چھا تھا بھائی سیدا تقریبا هر ورځ درې درې پروګرامونو کې زوم دا خبره کوم چې ریډیو ته غوږ مګدی قربانم شم موبایل ته غوږ دی تاسو بیا هم ریډیو ته غوږ دی کوي هم خپل سیدا چلو بس ګورو چا څه خبرې کیږي کنه کیږي السلام علیکم
1: السلام
0: څوک خبرې کوي خورې د کم زینا زما आवाज درځي خجی اوس می आवाज درځي سوک خبری کوئی دکم سے نا لگ زی بدل کستا آواز صحیح نرازی خوری زی لگ بدل کا زی کا ہر زی نا خبری کے خو زی لگ بدل کا آواز دکٹ کی گی او گزارو شول او گزارو شول شانګله کې خلک زین بدلای کې څنګه یا الله خیر یا الله خیر دو نظر زر خط لے رات لے نه شاسه دروغ دی وینو شانګله کې چې دو نظر زر سوکا خو دی خوات لے رات لے نو بیا په ټوله دنیا د غر نه لاندې پرته وي څنګه خوري طبيعت دی خدای برابرې شکیله د شانګلې نه ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکیلا شانگلہ کی گرمی شتا کنا ہا ہا ہا ہا شانگلہ کی خلق پکی لگئی پکو نوبت رازی کنا ہاں چبیخی گرمی شی جون جولائی اگست بسیلہ پکی ہو لگی کنا آواز دی کٹکی کی خور نو سو کم کال کٹ کم کنا خبرو ترتیب با برابر شی لخیرا نو وسم صحیح نه نو خاطر خبری کا آواز به هر حال زما آواز په کم یو ریډیو باندې دا ټیما اوري شان صحیح ده بډیر مننه الله دی خوشاله کډیر زیات مننه زما د غډیر خوګه خور ما سره ملګری وا سوکوا شکیل آواز شانګلې نه شانګلې کی سو کم زما آواز اوري نه نو پورن علاقہ دا او دل تک نئیم میڈیکل سٹور چکم دے نو دا زما مین ڈیلر دے اس نئیم لپکار دی شانگلہ کے خوب ڈیر بازارو نئی چے پا ہر بازار کے کم از کم یو دکاندار مونگ تا یاد کی کہ زما آواز اوری او کم از کم یو دکاندار سارا پروڈک دستیاب کی نو دا دا سے پروڈک دی چے دا بیا خوری گی الحمدللہ سنگ از ہمیشہ ویما کنی چرا حلال چکم دے نو گور آغا خوری گی اگر کے برکت ڈیر زیاد وی نو زمونگا دا پروڈک دا سی دی چے کم خوین دیرو نہ ہم دا استعمال کی نو آغا نا که بیا دا هیر وی چه ما کم دکاندار نا غستی دی نو بیا بل لالاد شی بل وی چلکا زم زم او لازمی خبر دا دکانداران زمارون هم دا حلال رزق پا تکل که سهر دا کور روزی گنا او هر انسان غواری چه زده دا سی پروڈک خرس کما چه آغا زمان خلق پا خوشالی بانده والی او مال خلق پیسه را کی نو اشما پروڈکٹ چکم دے آغا شانگلہ کے پورن علاقہ کے نئی میڈیکل سٹور سر ملاوی گی مومندو کے جانزیب ماما سر ملاوی گی سنگا جانزیب ماما چکم دے نو آغا کالو کی اور مختلف علاقے یادی کی باقی دینا علاوہ چکم دے نو دا سمر علاقی دی کدیر دے سواد دے باجوڑ مردان چار سدا سوابی نوشیرہ اٹک کوہاٹ زمونگ پیشاور لکی بنو کرک میرلی میران شاہ رزمک مکین وانا پدے ٹولو علاقوں کے زما دا اشما پروڈکٹ الحمدللہ ہر ورکوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سرا ملاوی گی مطلب ہر چا سرا ملاوی گی خدا یو دودری علاقے دا سیدی چی دل تکی دیر کم تر دکانداران یا زما ڈسٹریبیوٹران درونا چکم دین و اغر عزی خواری کئی چی دا دکانون یاد کی او زما دا ٹیمم دا علاقے تا دیر کم ورس خیر ٹیم خوب زمونگا جانزیب ماما او نئی میڈیکل سٹور والا ہم بس زمانہ ٹیم ہی صدا گور دا فون پلی کے را سر سوک مل گری دی اور دا کم زینا را سر مل گری دی چاڑ دیر انتظار کرے دینو اگوی سر بخبری کو لخیرہ او امتاسو دیر انتظار کرے دینو امتاسو سر بخبری کو اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سنگای زمان خوری طبیعت دی خدے برابر سوک خبری کوی دا کم زینا دعا خبری کوی د کرکنا دعا سنگه عمر گل ماما عمر گل بابا د جمعه په ورځ باندې زی کنه
1: بھائی ها ټیک ټاک دې کنه ته سې دې ګل
0: د جمعه په ورځ هم زی
1: جی بھائی جمعه په ورځ هسي ته کرک بابا کې جمعه په ورځ را چې رات سی بیا دې وی دې باندې ها دې کنه باندې زی
0: تا اچھا
1: باندې زی کرک والے
0: لکا افتا کی یو رس چوٹیم نہ کئی
1: نا بھائی کرک بزرہ کے چوٹی ناشتا
0: خواہ دا خبر دی سیدہ یارا چھے دا کرک دکانداران دیر غڑ غڑ دکاندارانو سر زمونگا ناستے شوے دے او ہوئی بوم دا خبر کولا پلانکے نہ بندے نو مونگای سنگا بند کو مائے دا اللہ بندہ بیا وی گا کل تزی او دل تزی نو بہر حال بس دا ہر چا خپل سوچ دے کنا خوزخو ویما چھے ہفتہ کی کم از کم یو چوٹی خو پکار دا بل خبر داد خیر دا کلو چکم دکانداران دی گنا نو دا د ماخام بیا پا ٹائم رازی نو دا ماخام چکل انسان کور تراشی سہارا پورے کافی ٹائم دے چدا پکور کے ٹائم تے رہی
1: بھائی
0: صحیح ډیر مننه دعا زما خوږی خورې پیغام هم ورکا او د خپل بابا دکان دې خلکو ته وخایا وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه دعا زما ډیره خوږه خورما سره ملګری وا ګورم بل سره د فون پلی کې باندې سوق دی اور د کم زین دی را سره السلام علیکم
2: السلام
0: جی سوق خبرې کوي زما خورې کم زینا خیر بہرحال مذاق میں اکڑو اور بل خبر ادا دے کنا چې زمونږ خوین دی خو یعنی د کور زنانا د غریبی او د مالداری نه اډو خبر نه دی زور پسړو دے پناری نه دے اغه غریبانان کا هر څومره سخت تیری خود کور خلکو د پاره ضرور بندوبس کئ
2: جی
0: وای دار دار توه چې ستا هر اورس چوټی وی که صرف د جمعې په اورس دی چوټی وی
2: وای هر اورس دی چوټی
0: خما شالا هر اورس دی چوټی وی
2: جی وای زمام زه خایم د دینور اغه مدرسې ته سی او زکور کې امی سره کارونه
0: کوم اچھا ویری ګډ نو تا د مدرسې سبق ویلې دی کنا ته سیکنډ ټایم مدرسې ته ځې کنا بس وای چې نور مې د زړه زور نشتا محبت ڈیر سیوا
2: جی
0: بہ نسبت دنور خوائن دو کنا
2: جی
0: ادارا تو مور کئی زما دا عشما سے پروڈکٹ استعمال ہی کنا
2: دا
0: سوے ماشاء اللہ دا مور دے میں دمشتا

0: خدای انسان دې مېدا څنګه نشته پکی
1: صحیح را ايش ما هر بلای سره مېدا ماشاءالله ټیکيږي کنه
0: دی وای یو ګټ ته نو سی بیا پر د پاتا نه لګی چې زما مېدا هو کوم کوږي
1: سیدا اوکے ډیر زیاته مننه ام خانی زما خوږی خوري خوشاله اوسې تاسو اوریدونکو کې هم سوګ د مېدې د لاسه پریشان دي چوٹی آند بڑی آند ورکوٹی کلمہ یا لوی کلمہ کے اللہ دینے کی سا مسئلہ دا باوسیر دے بدہضمی دا قبض دے خلیل ترخی تربی اوبرا زی اشما ہربل آئل انتخاب رازی گورو دو فون پلی کے راسر سوک مل گری دی اور کم زین راسر مل گری دی اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سوک خبری کوئی دے کم زینہ آواز دے صحیح نہ راضی خورے جی وایا کنا ساریا کا فاریا
0: اکرام بھائی
1: جی جی زما آواز درزی
0: اکرام بھائی کہنا
1: تر ریڈیو نہ ہو رہے پروگرام نہ ہو رہے
0: ہلو
1: تب پروگرام ہو رہے ہاں پروگرام کی سوکھ دی پروگرام کی سوکھ دی پروگرام دچا دے پروگرام کی سوکھ دی پروگرام کے انعام بھائی دے پروگرام کے انعام دے
0: انعام دے
1: نو سوکھ دی تانا تپوس کو مکنا تو اورم نو ایم سوکھ دی پروگرام کی آنو بس زمو میں کرامے ما کنا خبری کواو میں کرامے ما نیم دے سے یاد کرو
0: فاریا فاریا لکی مروتنا
1: پہلا زل دے کالو کرو کا مخ کی دے کل کال کڑے دے
0: مخ کی من رکڑا بھائی فیدل کال میں دا
1: چھے دا اوز دیم نوے کڑے نو خا خبر نوا
0: بھائی یو تا پوستا نا کاؤ
1: بلکل ایم کوا
0: کرتا وائیو
1: آہاں
0: دا
1: دا دا سالن پخوی خا روٹائی دیو خوڑا دا دلا روٹائی خوڑا بیا ہم خبر نہ پوہے گیا نہ خبر کولے شی او نہ آواز اورے غوگونا دی صحیح دی
0: جی بھائی
1: خا خا اشما ہر بلائل ورچا وی او کترہ کترہ دا ماس خوتنی نور بمخشی خا صحیح دا پروگرام را سر وور اڈی رزیات مننا خوشحال ہو سی انشاءاللہ در تبیم چا اشما فیشل ہیرنیل کریم سنگ استعمالی گی او کم خلق چا زما آواز اوری چا تا پتہ نشتا چا سا فائدہ ور کئی دا صد پارا استعمال پکار دے نو انشاءاللہ اغبم خبر شی خا گورو فون بلی کر را سر سوک دی اسلام علیکم زما آواز درزی وعلیکم السلام سوک خبری کوي د کم زینا شکر دے سوک خبری کوي د کم زینا کائنات خبری کوي د ثوابینا کائنات پہلا زل دے راته کال وکړو کا مخ کې د کله کال کړه دے ها کائنات څومره ټیم نه زما پروګرام اوري خوري پدې دوه درې کالو کې د کمی خور خبرې ډېرې زیاتې بدې شي او چا خبر ڈیر خوخی دی خا ماشاء اللہ او دا اشما کم یو پروڈکٹ پخپل استعمال کائنات کم بازار نے رغواڑی ثوابی خوڑے رغٹ ثوابی دا ماشاء اللہ اچھا عمر نہ روڑے او دارا تو آیا چھ سار مازی گر ماس خوتن پروگرام آوری کسی رب سہر مازی گر آوری بھائی سار آورو مازی گر ماس خوتن حدل تکی کار نکی زلمے ریڈیو کار نکی نجیمہ
0: بھیوار آورا وہ کار نکی
1: نبے اشاریہ صفر چکرا چک کی خونہ ہونا لسو پوری آواز نہ درزی خالی چکتے کو ہو لکر مو
0: غیر کوشی
1: شکوان خفیر لکتاولی آواز نہ رازی سیدہ او سہر دا دبنگ ریڈیو مازی گر آواز ایف ایم دا صفا درزی صحیح دا ٹھیک دا کائنات ڈیرا مانا نہ خوری خوشحال ہو سے ہاں لو یا خزشی جی جی وایا او بالکل درغلی دی خوری ہاں عمر خو ماشاء اللہ زمونگا مین ڈیلر دے زمونګه ډیسټریبیوټر دی چې سوکم د عمر نه پروډکټ خلی غیله غوړو خپګان نه دی پکار ایشما هر یو پروډکټ عمر سره ملاویږي
2: خپل رزم با یو لیګو نو وی وی چې لکه ختم شي دې مې اړتیا مونږ باندې تاسو څو څو یاران
1: نہ ان شاء اللہ بالکل بور سره ملاویږي خا والی تینا ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې کائنات زما خوګه خرما سره ملګری واد ثوابینا ثوابی کې سو کوم زما आवाज اوري کنه نو عمر جن سٹور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې دکان ده او ماشاءالله عمر جن سٹور چې کوم ده کنه زموږ مین ډیلر ده ډیسټریبیوټر ده او د اشما هر یو پروډکټ ور سره ملاویږي راځي ګورو فون بل کړه سره بل سوګ دي کم زنه دي السلام علیکم السلام علیکم یا اهل القبور جی قربان دا ریڈیو آواز لگ پکلا رکھی اور ما سر خبریں ہو گئی جی زما آواز درزی
3: آواز درزی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سوک خبریں کبھی دکم سے نا
3: خبر
1: طیب
3: ہلو طیب رحمان
1: طیب الرحمان طیب سنگھ طبیعت دیکھا دے برابری ماشاء اللہ تکڑا ہی خا پہلے دن مرات کال کڑے پروگرام کے کہنا طیب دارا تو آیا
3: جی
1: چپا ارس ہو کے پکم ارس باندھے ڈیر خوشحال ہے آؤ جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات اتوار پورس خوشحال ہے اتوار پورس دی چھٹی بھی گیا نا
3: جی جی
1: ہاں ماشاء اللہ طیب رحمان اس کبھی اسکول سبق وائے مدرسے سبق وائے اس کبھی استعمال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ چکلا پٹو کے کار کے نا
3: جی
1: چکل پٹو تزی او پٹو کے کار کے کنا
3: او جی بالکل
1: ایشما سن بلاک استعمال ہوا
3: بالکل
1: عائشہ بس سن بلاک استعمال ہوا ڈیرا مننا طیب خوشحال ہو سی راضی گرو بلا سر دا فون پلی کا باندھے سوک مل گری دی اور دا کم زینا را سرا مل گری دی السلام علیکم نازمینی
4: جی
1: زما خور استا پشان دا تکڑ کا لران چرت دی نیم گھنٹہ زما پروگرام کے تیرہ شولا بلکہ زیات تو آیا وے ولی
4: نا ما ته پته دا هو د دوه مې وخان دل من خدای چې دا دې ما ته نو چې لګه اور اخی کرا ور
1: اخی کرا ولی
4: څه څنګه کار کوم
1: ها الله دې خیر وکړي دا سوای دا غوا د کمرې نه کال کړه دی گو نستا آواز ماشاء اللہ چکم دے اگر صحیح راضی کہنا ماضی کو ہوئی چاستا پشان تکڑا کا لران چرت دی کہنا چدے نور خورا لدا زڑس تڑے کڑو پینز سوا پیرا کو ورتا سلام کو ما دا دروغ جن خبرا او لس پیرا ورتا وے ما چدے آواز ناراضی آورے ناورے زڑ در لس تڑے کی ستا پشان چکم کالرانی کہنا کدا دو سوا کالرانم کالو کی او دو گھنٹے مور سره خبر یو کہ انسان نس تڑے کی گزا کہ خبر اوریم جوابم در کئی او مطلب ماشاءاللہ بس دا خو نشم ویلے چې خیاری خو گزارا کئی
4: نور یم کنا
1: نه ثبوت سره ویم چې خیار نه
4: نه
1: ما نا اوه ما چې بولی نه
4: آو
1: نو تا په خپل خوشالۍ جړل ځان دې د مری نه نیولې نو دا د خیار خلکو کار دی نو بس اس کو بس عادت شو کنه اس کو چکم دے نو خبر زڑا شو خو پاغا پاغا گرم کی چکم دے زان دے مرین نی ولیو
4: اندا ہا
1: جی سنتم گیت گران کار نہ دے خور چت چرت عزیز مونگا آواز بتا سر عمل گرے ز مونگا پروگرام بتا سر عمل گرے بلکہ د باز خلق خو او نا غم کوا پوشوی اخو بس تا د لاسی خخستر ریڈیو بدل را اڑی موبائل سہر مازی گھر ماس خوتن با پروگرام اوری دا سی ڈیر خوائن دیدی چه پس دا وادن نیٹ پلی که زما پروگرام اوری دوم را مالدار شوی نا مڑا والی ستریخ درسید خوبا نہیں ستریخ درسید خوبا نہیں چه مونگ بدن پاتی کی گو بیغام شا پا مولا سے بدر لچینی دم کو او پا خواخ بے موسکی پس خر بے موسکی پتریخه در سید به موسکی بس چې تاسو

0: وي یا به جننا ستور وي یا به کریانا ستور بیا به تاسو دا غینه پوښتنه کوي صحیح ده خو زه به ان شاء الله درته اډرس ضرور ریډیو کې وایم ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې زو یا ما سره ملګری واد بلولینا یو دوه کالران بزان سره والو اور د دې کالرانو نه بعد وستاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړ کو صحیح ده ماشاء الله دوه یو شانتي مقابله کې په انتظار دي اسلام علیکم هلو اسلام علیکم زبا سیده چه خبری نکوی نو دی بل کالر سر با خبری وکو اسلام علیکم آواز می درزی السلام علیکم خجی والیکم السلام حقیقت در تو وای مکنه نو ماشاءالله ډیره زیات خکول ورز ده او سم دی کالرانو زنن ستړی کړم خو پته نشه چې زما آواز نه ورزی که د دوی د موبایل ته خیال نه دی خو چلو دا یو خیری کالر خلو اسلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کوي خوره د کم زینا سنا خبری کوي د لتمبر نه سنا پیل زل دی کالو کړو بچوړی کم مخ کې د کال کړې نه یو زل
1: مینام په ایت کال کړو
0: خاصه دې زما پروگرام کې د پیل زل کالو کړو سومره ټایم نه سنا د اشما پروگرام اوري
1: تا پروگرام د زل کالو کو
0: سومره ټایم نه پروگرام اوري سنا
1: پروگرام 2019
0: نه ماشاءالله او د اشما کم یو پروډکټ 2019 نه والا اوسه پورې استعمالې
1: اشما اشما کریم استعمال او اشما رایس اشما ګولد بریچ اشما فرمولا کریم اشما بیوټي
0: خو دا کریم چې کوم دی کنه نو دا خو ډیرو مرزونو کې کار کوي زخم سپونه خارښت تاسو یې څه د پاره استعمالوي سنگ زوی ما چې زخم سپونه خارخ ور سره ټیکیږي پوند ټیکیږي صحیح وای ما کنه ما شومان ډایپر پم پر دواج پاخی چا خله پخې دې د پاره مشما کر کریم استعمالول شي سنا د کمی خور خبرې د ډېری خوخې دي زما پروگرام کې کالونه کوي
1: هلو
0: چې زما پروگرام کې کالونه کوي کنه आवाज مې درځي کلابا جی خبر دے خوخی دی سیدہ لتمبر کے اشما پروڈکٹ چا ناخلی مومن کاسمیٹک سٹور ناخلی زما آواز درزی خاز شکر دے چوز درزی ڈیرا من خوری اللہ دے خوشحال کا سنا سنا زما خور ماں سر ملگری واد لتمبر نا اور لتمبر کے مومن کاسمیٹک سٹور سارا زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور دا سی ډیرو دکاندارانو سره ملاویږي صحیح ده ها بعضی خلک چې کم دی کنه نو هغه ګوره صرفم لکه میډیسن والا سره ګوري لکه اوس یو میډیکوز دی هغه مونږه یادو چې هغه سره زما د اشما پروډکټ ملاویږي کنه څنګه دا بالولی والا خبره مخې لراله صحیح ده نو بیا خلک وایي د سره دانه ملاویږي بعضی دکانداران داسي په دې کاسمیټک سٹورونو کې مداسي چې هغه صرف نه خرڅي ډایپر پمپر نه خرڅي ټیشو پیپر نه خرڅي صحیح ده بس هغه صرف د کاسمیټکس کار کوي صحیح ده دغه شانتی چې کوم دی کنه نو میډیکوز والا خو بیخي صرف دا نه خرڅي کچرته د چا ډیر زیاته یو کمپنی سره مینی او یو پروډکټ خرڅي کنه نو ها اوس ښه بعضی خلک چې کوم دی نو هغه اشما اکوسیټ چې کوم د میدی دوی ده د میدی کم سیرپ دی هربل دوی ده قدرتي جڑی بوټو نه جوړه ده منټ فلیور ده میده کې زبردست کار کوي لوی خلک د ورځې درې ټایمه دوه چمچ او ماشومان د ورځې درې ټایمه یو چمچ استعمالولې شي زیات کم شي هیڅ نقصان نشته نو دا هم بیا اکثر خلک کاسمیټکس والا سره ګوري نو وای نه ملاویږي نو دا هر کاسمیټکس والا سره نه ها میډیکوز والا سره دا قتل پکار دي ځکه چې دا د کم میډیسن دی نو دا د اغي پروډکټ دی آیټم دی خو بعضی خلک چې کم دی دا غي یادې خبرې ته خیال نه یا په دې خبره باندې پوهی کی نه نو بیا وای چې رزلاړم دا پروډکټ مې وکتلو نه ملاوي خو اسې زمونږ خواري دا وی چې تاسو ته آسان تیا سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاو شي په اسانه باندې درته ملاو شي نو بیا مونږ خواري کوو مونږ دانه ګورو چې دا میډیسن والا دی مونږ وایو چې بدل خپل صرف هم ورکو مونږ دانه ګورو چې دا کاسمیټکس والا دی مونږ غل خپل اشما اکوسیټ هم ورکو مونږ وایو چې تاسو ته په اسانه دا پروډکټ ملاوي الله کې غلام اسحاق زما خو غرور دین اندر کو نه ډیر خواري وکړه خو بس په کال باندې ور سره خبرې ونه شوې اغه سره زمونږ د اشما پروډکټ پن اندر کو کې تلا سومره زمونږ پروډکټ دی تمام ور سره ملاویږي سلامونه اکرام بھائی دعا سلام می قبول کړي بھائی داسې پروډکټ راته وخایي چې ستاسو په کپنی کې وی چې خپې اور لاسونه ور سره سپینيږي زنهرا یما د ان اس ار نا اوس ان اس ار نا څه مطلب شو نا سر باغ دی هر څه دی ورحال زما خوږي خوري داسې درې قسمه پروډکټ دی کریمو ته مونږ راشو نو اشما هینڈ اینڈ فوٹ فارمولا کریم دی چې هغه په لاسونو پخپو باندې مرای باندې سټ باندې او باقی دا کم لاسونو دا اڑوکی دی کنا اکثر خلک ہاف آستینہ چھئی اور یعنی مطلب نیم نستونو والا لباس چھئی دخپو چکم دا اڑوکی دی کنا ٹخنے او یا دا لاسونو کونیا دا ور سر چکم دے ہم سپینی گی صحیح دا یو خدا کریم شو دویم چکم دی نو آغا بیا اشما بلیج دی 50 روپے کی ملاوی گی ہینڈ اینڈ فٹ بلیج دی آغی سرم لاسونو خپی سپینی گی 10-15-20 منٹ کے صحیح دا خا بل چکم دے آغا اشما ہینڈ اینڈ فٹ اسکن پالش دے لاسونو خپو والا نو آگے کے دری بوتل دی سیرم فری دے بلیچو کسی کا سیرم فری دے دا سے زمانگا سکن پالش کم سیرم فری دے آگے سر ہم چکم دے نو سپینی گی سیدہ جعفر شاہ ماما دیر زیادہ مننا خوشحالہ سے سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی ندا فروم پشاور بھائی تاسو تا سلام کما لسنر تا سلام کما پروگرام دے نائز دے تاسو والدے تا یعنی بیبی تا سلام کما علیکم سلام اکرام بھائی اشما کریم دیر زیادہ خیستہ ریزلٹ دے مونگ استعمال او ٹول لسنر تا میدہ درخواست دے چھے ماں تا دعاو کی زی بیمار ہے ملائی دے صحت در کی تا تا دیم دعاو کی ٹولو تا دی دعا گانیو کی جمعی بمبارک اور رزدہ اسپیشلی معراج استاد ست دی دعا کی دا غکور والا ډیر زیات بیمار دا او ډیر بیماری دا الله رب العزت دی ورله صحت ورکی سلام علیکم اکرام بھائی ماشاءاللہ اشما واشنگ پاؤڈر ډیر زیات خسته دی ز پخپل باندې چې کم دی نو یوزر یما اور حنا سنا هم د 400 نه او وای چې مونږ دوانه خوین دي ستا پروگرام او استاد مور ته سلام کو وعلیکم السلام وسیم ګل یم اکرام بھائی دعا سلام قبول کوي وعلیکم السلام وسیم ګل ډیر زیات مننه خوشاله اوسه سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام درته کومه سرجیتا سو سنگه ټول اوریدونکو ته سلام دی وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی زم مسکان یما د حمیدانو نه بای ډیر ټایم بعد چې کم دی نو اغاز ستا سو پروگرام اورم سلام علیکم اکرام بھائی مستری باندې نه یو کار هم کو مزدوری کو گرمی دا خدا را تو وای چې د مخ د پارا کم یو کریم استعمال کو چې د نور نه بچو د نور د پارا اشما سکن پالش دی سوری اشما سن بلاک دی ټوپونه دی ورکی ور کوټه وغټ ټوپ ملاوی کی اشما سن بلاک نو سحر کله تاسو اوزی مزدوری لا دا استعمال وای سیدا باقی کور ته چرشه د شپې بیا اشما فارمولا کریم استعمال ولې شي اشما صابون اشما فیس واش دام یوز کولی شي خو چې کم ټایم کې تاسو کار کوي که هر څه کار کوي سیدا نو اشما چې کم سن بلاک دی استعمال کوي ان شاء الله تاسو سکن چې کم دی دا به نه خرابيږي کنه سلامونه می قبول کړئ اکرام بھائی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې نیاز محمد بیٹھانه مروتنا اوی چی مولانا تاج محمد حقانی ته می سلام دی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه السلام علیکم اکرام بھائی ماشاءالله د اشما پروډکټس هم ډیر زیات خسته دي ډیر خوله ریسپانس دی ز وکاس کاسمیټک سٹور ایم پندو زمزم مارکیټ نا اشما تمام پروډکټ را سره ملاوی دي السلام علیکم اکرام بھائی 91 پر آواز بالکل اوکے ہیں سب کو جمعہ مبارک اشما رائس فیس واش زندہ باد اکرام بھائی پائندہ باد لاس میں سب کو سلام مہویش ڈی آئی خان سے ویلکم مہویش السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام اکرام بھائی مستری بانڈی نا یما اور مستری بانڈے کی سمیر سرا ستاسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اکرام بھائی زبا جی یما خان خان سلام علیکم اکرام بھائی آواز دے اوکے دے عائشہ ایم دا کوٹ کشمیر کلینا سدرا ایم اکرام بھائی دا نورنگ نا ویلکم سدرا دینے علاوہ چکم دینا السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام جاؤں میں شیر نبی گم خجی وای چې کرام بھائی پلیز تاسو لوګ د ریډیو دا نمبر ګورې دا میسجونو مر ریډیو نمبر باندې شاملو ما کوم چې 0315 نمبر دی 94732 د سټوډیو نمبر دی هم دی باندې تاسو میسجز شاملو ما هم پدی باندې لګیم دا دومره ډیر کالران می مواغست او پروگرام دوران کوم زه دا ګورم ها پروگرام نه بعد بیا بس بخنه غواړم انسان دی او عجز دی سلام علیکم کرام بھائی دعا سلام قبول کوي وعلیکم السلام وای چې پروگرام تا کله کله راځي زما ستاسو پروگرام ډیر زیات خوښیږي سنیا دا میسج را لیکلی دی میا والی نه اکرام بھائی ایس ایم ایس کوم فجر 2018 نستا پروگرام اور ما اور یار زما کال نه لگی سو یار شم خوري میسج خو دې راځي نمبر دې صحیح ده سلام علیکم اکرام بھائی بے پختو یارانو پری خو پلمبو یارانو پری خو چې درونو نا خواګو خو مغه یارانو پری خو چې زمون سورو تناستو ک سورو تناستو اچھا سورو تناستو په غرمو یارانو پری خو او د حالت بخوده صحیح کی پسلگو یارانو ته پریخو وعلیکم السلام علیکم قربان دي شم د دې غړې وړې شاعرای نه نیم دې خپل نه دی لیکلی نو سلام علیکم اکرام بھائی سنگه شین زایما د مردان اشما کاسمیټک زنده باد اور اکرام بھائی پائندہ با. تھینک یو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی زر ریما یا ویلکم ریما خورے. سنان چکم دینا دعا سلام علی گی. وعلیکم السلام سنان ڈیر زیادہ مننا. برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور سر زما اشما تمام پروڈکٹ دستیاب دی. دعا دنو شیرا نہ دعا سلام علی گی. وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا. دعا میسج درا لے گلے دے زما خوگی خوری خوشحال حسین خدین علاوہ چکم دے ایوب دلنڈی جلندر نمایا دی ڈیر زیادہ مننا. ایوب تم خوشحال حسین تھینک یو دا میسج کولو دا پارا. مہک اور ہورین دا ٹانک نمایا دی ڈیر زیادہ مننا خوشحال حسین. وچ کرم بھائی گولڈ سکن پالش دا اشما زخپل استعمالو ما ڈیر صفا دے او ڈیر زیادہ خکلے دے او ڈیر خستہ ریزلٹ دے مخ ور سرا صفا کی گئے ڈیر مننا. سلامون اکرام چاچو سنگے خی ٹھیک ٹھاک برابر کرک ریڈیو پلی کا در سر مل کرتے کو چاچو زما کال بالکل نہ ملاوی گی. دعا کولے شو بچوڑیا اوی جسستا سو خاموشی سرا اوریدون کے لسنر یما ہورین خٹک چکم دینو زما نیم دے. ویلکم ہورین. بس میسج خود را لو کنا میسج کا زنیشا اینڈ زنیرا دے ٹکر نمایا دے ڈیر زیادہ مننا. غلام اسحاق ول دے ہارون خان نندرکونا تیمور زیب فروم نظام پور وئی تا سلام کوم. وعلیکم السلام تھینک یو. السلام علیکم اکرام. تمام پروڈکٹ ما سر ملاوی گی. خیر محمد مولیانو دنو کلی عمر آباد نا ڈیر زیادہ مننا. السلام علیکم اکرام بھائی آواز دے صفا دے ڈیر زیادہ مننا. عائشہ بچوڑیا دا میسج کولو دا پارا دا لنڈی کو تلنا ڈیر مدباد عائشہ جو اندے. السلام علیکم اکرام بھائی دا وسیم گل یما دا بندر کلی نا. اکرام بھائی ٹول اور ادن کو تسمال طرف نے سلام دے ڈیر زیادہ مننا. السلام علیکم اکرام بھائی زما فرسٹ ٹائم استاد پروگرام کے میسج دے جمعہ پروز مانی استاد پروگرام اور ما یعنی دا جمعہ پروز مانی پہلا میسج دے. حلیمہ کندرونا ڈیر زیادہ مننا. اور دین علاوہ چکم دینو افغانستان والا گلشن خور تا دی سلام امرا لے گلے دے اللہ دی کیچے اہم پروگرام اوری اور تعالی سلام جواب در کی نا دیا دا ٹانک نا ڈیر مننا. تام دعا سلام رالی گلی دی. السلام علیکم اکرام صاحب عمران مروت یما دا ڈسٹرکٹ ٹانک نا 88.4 باندې سستا پروگرام اور ماډیر زیات مننه خوشاله اوسې. ګلولی بابا د ټانک نمایا دی. ګلولی بابا څنګه الله دې ژوندې لره. السلام علیکم اکرام بھائی د تور ډیر نه یما بھائی زارا یما څنګه بھائی آواز دې کلیئر دی. 90.4 دبنګ باندې در سره ملګرته اکرام زما پیپر دی پیر پورز باندې زما د ساينس پیپر ادا اور بھائی پروگرام دی هم اور ماډیر زیات خوله دی. خوري الله دې خوشاله کا اور الله دې کامیاب کا اور الله دې پاس کا سیدا پدوانا دنیا کې پدی دنیا کے مواغ دنیا کے. موسٹ ویلکم اکرام بھائی جان ابیہا یا ما سر فبیہا ملگری دا دین علاوہ زویا د بالولینا د فون پلی کم راغلی وڈیر زیات مننا زویا خوشحال ہوسی. مریم د اٹک نہ بھائی چ ویلکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی. 90.4 90.0 باندے دے آواز اور ما اکرام بھائی زستا سو اوگی والا شیمپو سے معلوم زما ڈیر زیات خوخ دے زما مور او زما خورم تاسو تو سلام کئی. وعلیکم السلام زما سلام دے ہم قبول کی. السلام علیکم اکرام بھائی عمر خان یما دعا سلامی قبول کئی. وعلیکم السلام. علی شبا د نوخار نمایا دی. علی شبا سنگھ ایجوان دی زینت د بنو نوائی چھے آواز دی سفار عزیتا دا چول اوریدن کو تمہیں سلام دے. وعلیکم السلام. و ایما سر چھے کم دے نو زما ایمان خور ہم تاسو تا دعا سلام کئی. وعلیکم السلام. اریشا د بنیر چھے غرزو نمایا دی دیر زیادہ مننا. اریشا خوری خوشحال ہو سی وائی چھے بائی تا تمہیں سلام دے چول اوریدن کو تمہیں سلام دے سدرا و نمرا زما کلیوال بنیر والو تمہیں سلام دے یار سدی ریڈیو پلی کے دی پروگرام رم دیر مننا. لائبا خانی مایا دی وچ اشما کاسمیٹک زندہ باد اور پاکستان پائندہ آباد. السلام علیکم اکرام بھائی چلو ہیپی اینڈ گلاب مامو ویلکم پخیر والے درته وے ما آئی ایم ابو زر فرام شنکر ډیر زیات مننه او انعام ته سلام علیکم. سلام ډیر زیات مننه ابو زر صلوا علیه و نازمینه د شاخ نمبر 6 نه د فون پلی کم راغلی و ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې. نازمینه د شاخ نمبر 6 نه سایما احساس ډیره زیاته مننه. تاسو سره آسما احساس هم ملګری ده. دین علاوه چې کوم ده نو سنی خټک د کرک نمایا دی ډیره مننه. سنی خټک شمع نور د بابو زین وای چې کرام بھائی ز د اشما افیشل استعمالو ما اشما ملتانی میټ اشما بلک ماسک استعمالو خسته ریزلټ مال راکړې ده. کم خويندیرونه هم زما आवाज او ریچر تواد خادي خوشاله لزی نو زمونږ اشما بلیچ دی اشما فارمولا ګولډ بلیچ دی اشما چارکول بلیچ دی اشما انار والا اشما ویٹامین سی دینا علاوہ چکم دے نو زمونگ دا اشما رائز بلیچ دی دک کشانتی زمونگ اشما ارجن فیشل ملاوی گی سیدہ قربان زمونگ اشما ارجن فیشل کی چکم دے نو اگر رائز ارجن فیشل ملاوی گی فروٹی ارجن فیشل ملاوی گی ڈیلی ارجن فیشل ملاوی گی رائز او فروٹی ارجن فیشل کی سیرم فری دیں اور ڈیلی ارجن فیشل کی چکم دے نو اگر زمونگ سکرب فری دیں مان خونونی رولا کنن خود شاید کوئی دن دائیں دیر دیر دیور تا مبارک شاید خان سنگا چلے خواہ خسخر دی پروگرام اوری پا سر بند کی کنا دین علاوہ عابد دعا سلام رلی کی. وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننن عابد خوشحال ہو سکتا.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإتلته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاہد تاسو زما روزانہ د یو لسنا دولس پورې مرګرتیا کی یو دا مرګرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پویساتت سروی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دا کاسمیٹکس پا دنیا کی تاسو تھا بہترین پروڈکٹ پیش کوي او ستاسو د ښکلا ستاسو د صحت د پارا دا یو بہترین انتخاب دی او لگ سات مخ کی زمونگ سرام خبر اوشوی د جناب علی خان سے وہ زمونگ ستر مشر دے او با کہدے وی نیچے مولانا سے بس منگا ستا د صفات و ہر بلائی لوڑا نو بیا و تمامی دیچی را استعمالی که انشاءاللہ نو عرض داری زمانی دتمندو چی کلا یو سلے یو شیز استعمال کی اگی تفایی دور کی نو آغا بیا خام خادا اگی دا پارا فکر مند وی نو منگاو تاسو هم زما عزت مندو د خپل دغه انتخاب وکو او انتخاب د صفات کاسمیٹکس پاکستان خامخا ولی زکه چې انسان تا پیوزی کی پیوشی کی فائدہ وی نو آغا آغا کوی پیسی خدا ہر چا لگی پرون مون خبر اکولا زمانی زتمند ہوندا زوجین متعلق نو دا زوجین متعلق ما پرون دا عرض کړو چې الله رب العزت دا د انسان چې خپل سوچ وکي نو د دا په دنیا کې د سرا الله رب العزت د دم لا تل هغه بیبی جوړ کړي هغه بل خبره ده کوي سړی وای چې نه د دې حیثیت نشته دا غلطه خبره کوي لګیا دی د پخپل ذهن کې دا غلطه مونږ او تاسو سوچ وکړو
او زمای دې تمن د زب تاسو تنن ز خپل تجربه وایم چې دا کورناستی بیبیانی الله رب العزت دې د ټولو شرم حیا پرده وساتي او الله رب العزت دې په جنت کې هم دیتا د دې د دې مهنتونو په وجا اعلی مقامونه ورکی سخت دل تم تیر کی ما شمانو سرا خواندانو سرا رونو سرا پلار سرا دا یو خزوی او دا دسو کسانو چی دے لگیا دی سوی اگا کنٹرول کئی پلار دے دا دا مور دا دا دا رور دے خواند دے دے آجی ما شمانو دی دا سنبالو بھی لگیا دے او د ساحل نوالا د ساحل نوالا تر ماس خوتنا پوری لگاتار لگاتار لا خدمت کوي کلا د ورز د جاموي جامي وباسي وينزي وباسي خيجي کوزي با یو کی سر پا آغی که هم دا دی دسی نوی لکه مونگا چی او گورو نو سڑی یو کار کوی او چی بلو تا سوکوی چی سبرو کدا خوک دی غریبی علتا او با پا گرمی دوی خلیوی پا مشین که یا هم دسی جامی خوری کری لگیای دی خوشتی کری التا ٹائم تا گوری ما شمان مناشتی تا پاسی ناشتا تیاری گی لگیا دے اغیل مندی بیانا ناشتی نا بعد درو تی غمونا نظمائی زتمندو داد دغا خزو پا مو مندی احسان دے احسان چی دادان کارونا دی پا ایک یوازی را گن کری او دیکی بازی بی بیانی خودسی دی چی بھائی آغی کرا خپلی بچه امشتا او آغا باکی دا وی چی باز ما بچه دی کار نکی زبا چی دی ملمانا سنبالوم زبا چی دی روٹی جامی دا هر سبا پخبلا کو نو دیتا ز اکثر دا سوچ کوم چی گورا اللہ رب العزت مونگ تا چی دی دا باوجود دا کمزورینا یو بہترین چی دے نعمت دا دا بی بی یعنی دا خزی ذات پا صورت کرا کرے پشان دا چی سنگا قرآن کی دا اس پا ذات باندی اللہ قسم خوی والعادیات زبحا اس تا پتا دا اور تا روانی مخلق یادے نا مالک واگی و سر دی کدبانی دشپی طول شپا زین پروتی نو دغا زین چی دی دغا ام دغا شانتی دمائی زتمندو دا با ولاری وی دا با ادنشی دا اسب ام دسی یو مو تا که پتا اولگی چی را سبا می دا بچی پیپر دی یا می سبا بچی انترویو لزی خاون می انترویو لزی دا با پوغ زی او د موز سره بچی دی دا سفر شروع کئی نو دا بی بی با دا موز نمخ کی پاسی دا با دا تحجد وقت کی پاسی دا آغی هر صبح تیاروی چی ارتلو وقت کی بغیر چه ولال نشی دا سوچ مونگا آگس اوکو چی بایی زما د کورا زما بچه زما خاون زما رور زما پلار دا خپل آل نشی بغیر چه ولال نشی بغیر ناشتی لال نشی اگر که دا خوب پورا نوی پا حلا حلا پاسی دا غا بیا پا غند ورس که زما عزت مندو دا گریلو کارونا زما عزت مندو دیده پارا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی و خیر المتاع المرأة الصالحة دا دنیا بہترین دولت
دانی کا بی بی دا دغا بی بی ستا دا بچی تربیت هم کوی دا مور تربیت چی دا بچی پا دغا نوی ستانا بغیر لکا تا پا بہاری تا بکار کوی مور با تربیت کوی او کتوی چی نا زما خزی تا ضرورت نیشتا او دغا تربیتا نو دا غلطا دا بلکل نشکولی کتین کلم نشکول مور دا چی دا بچه ساتی لگیا را داغی تربیت کئی ستا دا بچو تربیت ستا بی بی کئی ستا پا چار دیواری کی دن نچی دے ستا دا بچو دا شرم پردی دا حیا دا لپٹی دا آغی دا دین خیال ساتل دا ستا دا بی بی لگیای یو خپلا یو فریزه گرلی دا بغیر پیسو نو کرا زمان عزتمندو اللہ کور کی تار تا در کرے پا دیکیم چکلا زمان دا مرزی موافق کارو نشینو سوایو تو سکوی دلتا تولا ورس کور کی سکوی عجیبا خبر را دیر عجیبا ٹکی تو تولا ورس کور کی سکوی چی دانا کری نزکر کلاوت بازی کسانو تغیم چه خیر ده یورست کور که پاتی شا اوگو را دا هر سلگ هندل که تبلیغ که شلال شو جوڑا او باسو کور که خوچی ده کلا جوڑی بدلو نو دام غم نمی بس وی غرزو تبلیغ که که او باسو سوچ که و سبرو که وین جی بیسینگا نو یو جوڑا بیا سلور سلور وزی که و یرا وی بس وین زن اگران دا نه؟ وین زلیم خونه شو اکپلی چی رولو اولتم خرابی کری وی اگه دا کابل دا اچولو بیا نوی دی دا پارا زمانی زد من دا دغا دا دغا هستیانو چی کمی مونگ لالله کور کرا کری دا دی دا زلن قدر کولو

نو زمای عزت مند با کیدا ددغه بیا چی ددغه خزی اولاد غټشي دا اولاد د دې قابل اغه وګرځي چې دا په معاشره کې د ناستي قابل وګرځي دته چې دې د خبرو طریقا سلیقہ بچیا دسې موایا مشر ته دسې وایا بچیا دسې وایا بچیا پدی لاس روټه خورار نړۍ وړا اخلا بچیا دا کوا دا د تربیت د مور دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ زمائی زتمند و دا پا بری صغیر پاکو ہند کے پیران پیر دی سلسلہ قادریہ الان کے امام شافی رحمت اللہ علیہ مسلک تیر دی خو دیر غٹ شیخ عالم دا پا بری سری صغیر پاکو ہند کی دا قادری سلسلے شیخ بہترین عالم دا قرآن و دا حدیث نا چیدے باکی دا بخبر عالم او پیرو صرف پیر ناو خان چی صرف پیر چی بیا لگا خطرناکی خبرہ زکر صرف پیری نوی و سرا علم چیوی نو بیا خوی چی اغا اصلاح کبی دخپلو مریدینو. نو قدر منو دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا دی پیری پسی لاس دا دیوی مور دے مور دا دی تربیت دا دی اما جان کرو اما جان دور کوٹیوالی نے دتا دا سی سبق خوڑیو چی دا آغا سبق پا وجہ چی دے اللہ رب العزت آغت نا چی دے یو غٹ اوستر سڑے اخ کرو او دنیا و پسی لگیا شوا دا آغی نے دا اصلاح کولا. کتابوں نے لکھلی دی چی اواری شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کور تراغ منرسینا مور توائی چی اما ما تو روٹے رکھ. اس مور دیندار آوا مور تربیت دوستا ستوائیم نو توائی بچیا روٹے خوزن نور کون روٹے خو اللہ ورکوی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ و تعرض کو اما سنگ ورکوی اللہ تبی کئی صدا زبدا اللہ نا سنگ اخلم وی بچیا نیت اتڑا دو رکعت نفل اکا اللہ رب العزت بتا تر روٹے در کی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ معشوم دے دا مدرسی طالب دے ابتدائی زمانے دا نیتے او تڑو دو رکاتے او کو مور و تسار ششا تن سالن تیار کرو روٹے او سالن او تکی غصہ تربیت شورو شو روزانہ اندسی شیخ سے برازی دو رکات کئی او زمان عزت مند و باکی دا شاعت و تمور روٹے ایک دی پورزو نا یا ورز کی دسی ورز راغا قدر منو چی مور کور کی نوا اخوا دیخوا مور زیرا زی مور بیمار پور سیوی دغوی گاون تزی دغت زی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ راغو دور او باقی دا ادرے دو منزی اوکو منز نباد وی اللہ وگی شوی مندرسی نراغم روٹی راکا آمین اوکو چی ساعت چاہتے مخ روال لغت ستر درستخان جنتی لگی دلی و باقی دا شیخ سے روٹی اوکو للا مورل تا خبر سوچے او
نن با زمان دا بچی تربیت سشی اغا کم دا اللہ پا ذات چی یقین والا جوڑو ملگیایم اغا برانا چی دے نن خراب شی بچی تا بنن نوٹے ملاو نشی رامن دا باندی راغ راغ چی سنگ راو رسی دا بچیا روٹے وی اما جان ما خو روٹے او خوڑلا او زب دا خپل اللہ نروزانا اندہ سی روٹے غوڑا چی دا سنگ نن ما ترک ما دو رکاتا اوکل دعا می اوکا او اللہ ما تا دا سی روٹے نن راک چی ما کلم نو خوڑلی مور چی دے باکی دا پکندہ باندے اوٹا پولو تو وی زب چیا تنن دا اللہ رب العزت دا دا اللہ رب العزت دا خزانون اغسطن کے جوڑ شوی زا تا شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ لے تربیت چا کرو مور کرو زمیدت مندو دا مور دا چی دا کور دا بچی تربیت کئی استاد بچی تربیت تاغی پزی ما اغسطی دے پریشان ہم بھی دستا دا غم فکر اغم و سر رضا خپنشی دتا چی دے پراؤٹائی کسی نوی دا ہاں ایک سوائی زیر دیری خبری دا غریبانانو سر دیر تمشنو ندی نظمہ عزت مندو دغا اللہ رب العزت دغا مور تبیا زکا خوی چی بای جنت ستا دا مور دا خپول آن دی دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی پا سفر لارو او باقی دا زمائی ذتمندو التا لارا کی ڈاکوانونی ولو چی ڈاکوانونی ولو زمائی ذتمندو دا واقعی زمونگا پخوانی دا اردو کتابونو کے ہم وا آغا کسان چی آغید دا اٹن وینا مخ کی یعنی پچن میں چین میں ستن میں کی ترین میں چورن میں کی پرائمری ویلوی نو پا آغا وقت کی پا کتاب کی دا شیخ عبدالجک قادر جلالی رحمت اللہ علیہ دا واقعی ہم لکل شن سفر لطلو مندرسی دا پارا در علم دا پارا مور و تاویلی چستا

0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام، خير انت؟
0: خير دي جي. سوك او دكم زي
1: تان خبر جمزي
0: جي
1: مزي ومصير بسلم مجوالا
0: جي جي
1: نیو کس پیدا سے دکھو نمازور دے گانا جمعات و سلم ازدی اشتا خو تلینشی جمعات کا ارے سیڑی میڑی لسٹی اوچھا تی نی اوزا کا پکور دی جانتا سی کمرہ جوڑے کی ایمان جانتا چیز دی او تردو پیدا زندون کو رداغا جمعات کو نے ستر ملاوی خادان آباد دا جمعات با ہمیشہ برقرار بھی کبا نا مسلح ورطا وائی گچے ورطا ہی
0: نو چونکہ چونکہ دا خود دا دا کور مسجد دے دیتا دا کور مسجد وی
1: جی جی
0: او باقی دا صحابہ و بدس کول خان
1: جی
0: باقی دا و آغی کور کی ہم زانتا یوزے سمولو نو کبیل فرض طول کور والا ام دا کمرہ کی موس کوی بہتر دا دا کور مسجد دے باقی دا استعمال کولی شی دغه کولی شی ضرورت کې استعمالول شی دا نه چې بس دا مسجد دے دے کې بس وکړو د کیګم نو دغه هم نه ها دا احتیاط پکې دا دے چې ماشوم وغیرہ وته نه پریدي چې بل مازه کوي نه
1: نو خو سره امام مزان دا چې امام وویل چې اذان مو پکې کیږي چې جمعه تم ترتیبي غواړي
0: نو کدا ځان لا کور کې مجمعات جوړي هغه بیل خبره ده
1: ها
0: تاسو وایي چې راغ ځان ته امام هم نشي دغه نو هغه مستقل مسجد دی خو بیا
1: نه دا یو څه مسلا و دې دا بار مل کې دا مونږ مسلا کړه دا دغه ټوله دا لري مسجد دا مسلا مسجد کې فرق څه کنه
0: نو ګوره د دې خو حکم دا هغه مسجد نه وي خو بس د د پاره باقی دا مسلا دا موس پکې کولی شي باقی دا جمع پکې کې دی شي بالکل میں ملاوی گی چھ تا عذر دے
1: او کتنا دا وفات کی ودا تنگ دا بیا دا کمرا یا دا بیا کور پر استعمال دے شی
0: بالکل استعمال دے شی
1: نو کدی گزا مت ہمیں چھ بار تر اخر تن تو دا مسجد جی
0: نا تے سینے شی کی دی باقی دا جمعہ مسجد چھ دے باقی دا ست دا دا دا عذرن زان دا پارا بس یو مستقل زے جوڑ کڑو عذرن دا عزا چی دے پا دا غا وقت کی کئی اوکس نیم زان سرا ملاوی دا هم بہتر دا
1: او کو یا مالی اولا سی کد مزور یا را سرا دا خر جماعت مشی سلا آغا و سرا زی دا سی سال جماعت جمع فکی کی پینجا وقتا
0: سعید خجی زمانی دتمند دا مونگ سرا زمانگا مرور او دی باقی دا خبرا او کان چی بھئی آغا سڑے چی آغا مسجد تا نشیت لی او کور کی زان دا پارا چی دے او مسجد سیٹ کی بلکل سیٹ کولی شی دی زان تا امامو نسید ودری کسان بھی دا مسجد تا دتلو دا عذر پا وجہ کدی موس کی چی دے باقی دا دا غا کئی خدا دا چی دے کی پکار بھی ادا دا چی بھائی بس دیدے بھوم پا دا غا مسجد کی دن نیو سائٹ تا آزان کئی باواز بلند نوی دا غا نوی چی کم از کم دا آزان دا غا اکامت دا غا دیتا چی دے باقی دا ملاوی گی صفات کاسمیٹکس پاکستان زمائی زتمندو دا کاسمیٹکس پا دنیا کی تا ستا بہترین پراڈک پیش کے بھی آغا پراڈک چی آغا باقی دا ستاسو چې دی دا خوالی د پارا ستاسو د کلا د پارا ستاسو د میدی مسائلو د پارا د گردو مسائلو د پارا لاس خپو د چودلو د پارا دا او د بدن له خشکی د پارا یک جا میسر او آسان وي صفات سکن سپری د عزتمندو که هغه ستاسو زول خارخ وي او که نوی خارخ وي بالکل پا آگے کی کار کبھی خارخ پر زبان دی باقی دا استعمال کی سور دا استعمال نہ بعد با بالکل وطے انشاءاللہ افاق ہو دینا علاوہ دانو دا پارا ہم بہترین چی دے انتخاب دے مار منگور وغیرہ اوچی چلی بالکل دا آگے دا پارا ہم بہترین دے سوزلہ اوکی

0: اثر زایل کوي دغه پغاغ د الله غوغاخ کې او کا سایډ ډیفیکټ نشته مړی دی خراب شو خارخ کې بالکل یو کا اغي سره ان شاء الله خوي دینه علاوه زمې عزتمندو داسې زه چې اغه زخم نه ورزي جوړیږي نه بالکل پاغي باندې سپری وکي بالکل بچی دی ان شاء الله العزیز پا آغی کی کار کوی او بہترین انتخاب بوی. السلام علیکم و رحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام. سرنگ حسن کاری چان
0: خیر دی طبیعت ہم خنے
1: الحمدللہ او کا خڑے مرزی دی
0: سو کا او دو کم زی
1: حیران نکولی سان دا برگونا
0: خجی سب آوائی
1: پروگرام دو
0: سب آوائی زل گیا
1: او پروگرام ما ته ډېر خوند راکو ډېر ښه موضوع دی ډېر ښه تربیت خبرې به وکړې ما له کال ته
0: وکړه
1: او که نه ډېره ښه موضوع ډېر وړې وړې تربیت په واړه باندې بالکل تربیت خو ډېر ښه شاید ځکه چې د زمونو تربیت وشي او د کور چې خپلو خپلوانو تربیت وشي سبا د پاره به تا ته سر خوږای نه وي که ته څه وایې
0: داسې ده
1: او که نه
0: او زمونږ پروګرام سانه وخت نه واوري
1: یار دغه شپږ ورځې به کېږي
0: ښه بیا خو به تا لا زمونږه د صفاتو سم نه وي راوړې که نه
1: یاره کاري صاحب بالکل می څه نه دي راوړې
0: زه نو به بیا خو د پاره ده د ټیسټ کولو ځان ته چې دی راوړه چې استعمال یې کړي چې پته راته ولګي چې بھائی صابون دی زمونږه دغه دی کریم دی نور کریمان دی او هربل آئل دی صحیح ده کنه انشاءالله
1: انشاءالله انشاءالله بس کوم ضرورت تر دی انشاءالله برا راو
0: دیر امانا نا جزاکم اللہ و خیر استر سلیش درمون شی ہاں جی داو مونگ سرا زمونگا کشر او باکی داویش پگو و رزونا پروگرام واورم زمان عزت مندو بلکل دا هم دا خبر وکا چې هغه زما د خبرې نه چول دی چې بای سرخوږی که ځان ته ختموي نو که د کور کې د بچی تربیت وکا د بچی تربیت وکا نو دغه خبرو نه به خلاصي بل زما عزتمندو صفات بیوټی کریم چې د سترګو را لاندې حلقي ختموي او پوست پسر مخ باندې چې دی تیر سری د مخ د ښکلا دپاره بهترین انتخاب سواد بیوټی کریم هغه خویندې چې بوی په مخونو باندې دانې وي او د دانو نه پریشان وي د هغې انتخاب سواد بیوټی کریم او زما عزتمندو که د دانو داغونه وي نه تیزي او پریشان وي نو هغې دپاره هم انتخاب او مشوره د هغې دپاره صفات بیوټی کریم خسته د شپې مخ صفا وینځي او بیا د هغې نه بعد بالکل په هغې باندې زمونږ صفات بیوټی کریم لیپ کې سهارې چې راپاسي پنځ نه دس منټو پورې چې دی د هغې به کېده مساج وکړي او د مساج نه بعد چې دی بیا زمونږ د صفات بیوټی سوپ باندې چې بهترین سوپ دی او باقی دا بہترین سمیل لری ستا تا ستا پا پا مجلس کے ہم او دا مجلس نا علاوہ ہم بہترین چی دے نرم و نازک بدن در کبی نو انتخاب دا صفات کاسمیٹکس اوشی. السلام علیکم و رحمت اللہ. السلام علیکم و رحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام. مولانا آصف سلام شهید جوړي
0: الحمدلله ستاسو دعا ده
2: علی خان یم خو خطر جاي
0: بالکل علی خان جی صاحب شورو کې مستانو واغستو جی
2: او خو خطر م علی خان خبرې کوم
0: بالکل علی خان جی صاحب پی جنم دی وایا
2: داسې چل دسه وا
0: جی
2: هغه ته وایې مو خراب را خارش والا کا بسرنگا لگئی
0: آغا چی پا کم زی خارش وی کنا بس پا آغا زی دی دا غا سپری اوکی ورس کی دو دری ٹائم دا سپرے بکوی خا
2: جو خدا میں دے دا خراب کرن سی با کہ کسارا تو کہ بل ما ایر اس نے زور اثر چھنا ولی دا دا سپرے کما سپرے دا
0: صفات سکن سپرے صفات سکن سپرے ان شاء اللہ راؤڑی
2: دسر والا پوچھنا کھڑے وہ سیوا دسر چشمے کی مالش کی
0: بالکل
2: کم صابن مین جی
0: بس عام صابن چدے کم کپڑوں والا صابن دا کنا
2: جی جی
0: آگے دی ان شاء اللہ وین جی دے تب فائدہ کبھی
2: اللہ
0: صحیح آمین آمین دعا درخواست دا مونگ سارا زمون گستر مشر علی خان صاحب او باقاعدہ دیکھ پل ماچی سنگھ شورو کی ویلے چی بھائی دیس آئی لوڑ لیو او سی سکین دا پارا دان سارا خپل بچائی کے نو لیو چی بھائی دا آگی نام لکی مقدر منو انتخاب چی چا چا ہم کڑی دے او اغی مطمئن دی الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مکتی صاحب ترتا نجان کے سرے ماشی ہوئے
0: خیر دے تاسو خیر جی طبیعت ہم خنے
3: خیر دے مکتی صاحب ترنگ شیئے چکا کے بس تا دا خوزی خوری خوزی دو آگانے خوزی خبری ارو
0: جی اللہ دی قبول کی تاسو خیر طبیعت ہم خدے
3: خیر دا مختصر بس دا صفات پروڈکٹ کے کم دا عمر پا عمر اڈے کے جانزے بائی سر ملاوی گری
0: عمر اڈے کے پا جانزے بائی سر
3: جانزے بائی سر سو اسنا سو سر پراتو بیما اور دمال دا خبر مختصر تا ایڈرس ور کرو
0: پا عمر اڈے کے عمر اڈے کے دا جانزے بائی سر ان شاء اللہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا السلام علیکم و رحمۃ اللہ
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ابراہیم بھائی سرنگی خی طبیعت خدے
4: بیر مہربانی مفتی سے بالا جو خوشحال کر دوا جوڑی برابر ٹولا روزن کو سلام
0: آئیو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سنگاپور کے خیر دے ذوالقرنین ذوالنورین اور ذوالیدین اور استاسو خوگم اور جانا سنگھ را ٹول خدی
4: ماشاء اللہ ماشاء اللہ مفتی سے بالا دی عمر دراز در نصیب کی سرا دن کی مجھ در تیاد یو مجھ پشتنا دی وقت اعلیٰ دی تا پشتنا وگی
0: امین
4: خوشحال ہو سی مفتی سے زڑا دیرا خوشحال ہے کپڑا الفاظ باندھے
0: قدر من شی پلا گران شی
4: او مفتی سے بس پروگرام نہ دے خوندو نہ اخلو فائدے اخلو ڈیر سب کورو سے ہر وید کیز ہے تا پروگرام مجھو دلتا پا دکان چی مصروفیات بھی کالا کالا نا ناغا وکو نیوارو گا نا تا پروگرام ہر وید کیز ہے کورو سے ہر وی مرجانا مفتی دیر سا دینی خبری راوڑے خلق دین خوایا تیلیزی کورو سے خو چیتا میں پانجی آغا فائدہ دین اخلی او بل گاگ دی را روان گی نن یو گاگ تا دا درم او رجی زی خود دا دو رجی سر سو او مو بوی سر کڑا او ما برانو نو علی خان نامای دا آغا پا بار بار گنٹای کولا
0: بلکل بلکل اسے دا غا کم گنٹای کڑی وستانا مخ کی
4: جی جی
0: نو با کی دا وی سپری واپس روڑم سپری میں تی راو نل سپری راوڑم
4: مینوال دیدا ڈریور ٹکر والا ڈیر پشان گوشت وغیرہ میرا سولی دی اور کلی تمہیں اور سوالی دی سلام ڈرے وار دا سلام آگا تمہیں رسوالی آگا ہاں لکنور روڈک نیسی مرکڑی دا خوچہ پیدا ہے ندر سل کڑے آخری اتاب آنے اتاب دراوالا دا ہوئی چی بس مفتی سے بوال اب انشاءاللہ پیدا رکھے مالی سر مفتی سے بوال سر بسیار دائیں
0: انشاءاللہ
4: مالی انشاءاللہ دسر بالا پاس جاتا ہے سیار در کبھی
0: انشاءاللہ
4: هغه قلم ډرایور ته الله زیات ورکړي.
0: امين امين امين. امين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ جیحان بھائی سرنگی خی طبیعت خدا شکر استا دوارا بالکل آگا خما تھا تب یہ نمبر ہم اب آئی لو کنا 0302-598-6595 بالکل رابطہ ہو کی ہر سب ہوتا اویلیبل کی ہاں
4: 0302-568-6595
0: سیدا ډیر مننه قدر من شي دا موږ سره نورشاه بھائی او باقی دې تپوس کولو چې زمای عزت مندو چې بھائی پروډکټ با موږ ته څنګه اویلیبل شي نو زموږ خوږ رور جانگیر بھائی تاسو سره تاسو په دې دغه کې بالکل نږدې دي او دینه چې بالکل تاسو رهنمایي غسته شي پټان کې زموږ ستر مشر حاجی زربت خان دی او د سمای عزت مندو پټبر کې پټانګ کې او پتخت نصرتی کې ملازی کا خیلو کې او لکی مروت کې میر علی بازار کې زمای عزت مندو چې تاسو چرتم یای او ان شاء الله العزیز تاسو ته به پروډکټ ملاویږي بغیر چې دی بغیر محنت آ یعنی محنت مطلب دار ہے گرد بہ پسینا ان شاء اللہ عرضی کی بتاتا اویلیبل بھی استعمالی اوکے اور استعمال نہ بات چلے بالکل بیا تھی خندنا او مزے واخلی زما آگر انہیں خوین دے چی بھائی آگی دا پند دا چودلو او دلا سنو چودو نہ چی دے سوپا آگی پریشان دی نو بالکل زما عزت مند و آگی دی انتخاب خپل د صفات کرک کریمو کی پا پوندو باندی پا لسونو باندی پا آغا زخم باندی چی بھئی آغا زخم نجوڑی گی بالکل آگی دا پاس چی دے اومگی آو بیا انشاءاللہ ریزلٹی ہو گوری آغا ما شم چی ڈائپر پیمپر پا وجہ چی دے باکی دا پوخشی بی بی نو آگی ہم چی دے دا آغا ماشوم تا استعمال کولی شی با که دا و تا دا دا پیمپر نا اخکو نا بعد پا وبو وینزی او وینزلو نا بعد اوچ کی او بیادی پی بلکل زمونگا صفات کرک کریم اولا گئی او بیادی دوبارا که دا پیمپر کئی او دی کی انو انشاءاللہ العزیز فائدہ با و تا ورکوی دا ماشوم با دا شپی دا جڑانا دا دا غنا دینا علاوه زمونگ عزت مندو آغا ماشومان چی آغا گروت نہ کبھی گٹی گی نہ اڈو کو مسئلے دا دا جوڑوں مسئلے دا دا گردو مسئلے دا یا چی دے زمائی عزت مندو دا میدے مسئلہ دا نو دی ٹولو کی زمونگا صفات ہر بل آئل دی چی زیتون او کلونجی سرا مکس تھی بالکل آگے کی چی دے دغا وین زیادتی دولو والا دغم دا وین زیادتی یا غزنانا چی داگی وین کمی دا بالکل سہار گرما ماخام در ٹائم دو چمچ اچھی پیو کے دے استعمال ہے کاو کے تورو کے دے استعمال ہے ابو کے دے استعمال ہے شاد دے سارا مکس کبھی آلریڈی شاد پکشتہ خدا نہ نشتا چی بعض اوقات دخل کو خواگ خوقی نو داغی پہنچا نظم عزت مندو بالکل منگا تاسو انتخاب د صفات ہر بلائی لکو د صفات پروڈکٹ چی سوک چرتم وی انشاءاللہ العزیز آگے تباہ ملاوی گی تاسو مونگ تچرے کال ایس ایم ایس کولی شی باقی دا اور باقی دا چی دے آگے سرا دا غکول اور دا آگے نا چی دے فائدہ غسل بیا چی چا نہیں استعمال کری آگے لفائے د فائدې په تور د پاره د دې چې بای هغه ته فائدہ ورسی. نو بالکل زما عزتمند انتخاب مونږ د صفات کاسمیټکس پاکستان وکړو. سا ایس ایم ایس تھی آغا شامل او وائی چی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تحصیل کلاچی گرا شہباز عبدالحادی او وائی چی بھائی مرجب خان کو سلام او ابراہیمی کو سلام سائم کو سلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دین وی چې السلام علیکم وعلیکم السلام نه زیری دلی نه نور څه خپل نوم وغیرہ لیکلی دی خو بیا هم یاد کړیو. نو زما عزتمندو صفات کاسمیټکس پاکستان د تاسو د صحت سره سره ستاسو د ښکلا فکر کوي او ستاسو اصلاح سره هم د زما عزتمندو لہذا صفات کاسمیټکس پاکستان د هغې انتخاب کوي او د انتخاب کې چې دی بیا چې دې ټول ته د فائدې لپاره چې خلکو سره شیر کړئ. اجازه بغواړم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 का रख, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: द کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکي د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: جانزی ټریلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: دایو پایز ګریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زیا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: لیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دی اشما کرکری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ مرلینا زما پستان دے اشما عملہ سنتو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی آف نال ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندہ اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندہ اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچاندہ اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندہ اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچاندہ اشما ڈیلی پیس واش
15: سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: ز جابر شاما میم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: نیازدین چارسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمان ڈائریکٹر نے بھانزت پورن شنگیرا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمی ٹیوب
9: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بارکمبر خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکمبر دائی
3: زیم بازار بخشوپن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
7: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
4: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
5: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا اشد حبا لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف ہوئے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیه. سماع عزت مندو اللہ جل جلالہ قرآن عظیم الشان کی فرمائی والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ نے زمون نصیب کی. اللہ جل جلالہ فرمائی چی ایمان والا چی کم خلق دی نو اغیر دیر زیاد محبت کی اللہ سارا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا چی کم دی نو اغیر سکی دیر زیاد محبت کی اللہ سارا. اللہ جل جلالہ دی خپل محبت زمون نصیب کی. زکا صوب بچی دے وی اللہ مالا خپل مالا چی دے کور را کی یا اللہ مالا چی دے کاروبار را کی یا اللہ مالا چی دے عمری تا بوزی یا اللہ ما حج تا بوزی مون بدا سوال کو یا اللہ تزمونگا شی یا اللہ تزمونگا شی چی اللہ زمونگا شنو خبر آسانا شو اللہ چی زمونگا شو بیسا شو خبر آسانا شو ولی بیا بہر سکی لکا چی سنگا یو عام سڑے وی فوج قبول کی فوجی شی بیا بیسا شی فوجی شی نو داغا دا بچو چکم تعلیم دے غم پا فوج شی ڈاکٹر دوائی غم پا فوج شی دا وردین پا فوج شی دا چی چردزی رازی غم پا فوج شی دا چی دے سامرا پلارا خوراک مراکی غم پا فوج شی ہر یوشے پانی شی نو چکلا اللہ زمونگ شی زمونگ ہر سب اللہ ممترا کئی عمری بم کی گی حجون بم کی گی کاروبار بم خکی گی ہر یوشے بچ دے سوی آباد سنگ جی حضرات صحابہ کرام اغی اللہ پاک خپل کڑو اللہ پاک اسے کڑو خپل کڑو او اللہ پاک خپلی کی سنگا آسان خبر زمان عزت مندو لمحہ برابر دستر کو در رب برابر چرا غنا فرمانی ہو نشی بس دا با اللہ زمون بشی لمحہ برابر بیا موږ انسانانو ملا پیدا کړو او کچر د نافرمانی اوښول نو فورن یا الله بیا بنه کوم ځکه دا فورن ویل چې یا الله بیا بنه کوم دا الله ته ډېر خوښ دی. دا فورن چې ته وایې کنه یا الله بیا بنه کوم نو دا الله ته ډېر خوښ دی. دا نو دا نه چې دغه د الله پاک خوښ شي ته چرته قضا نه کې موقع دل درکا فوراً میں یا اللہ بیا بنکم یا اللہ مولی قرآن پاک پہ گوا دے ان اللہ یحب التوابین اللہ پاک خوخی توبہ کون کی اللہ پاک محبت کی توبہ کون کو سرا نو چرتا دا موقع کچرتا گناہ دا نعوذ باللہ اشولا اللہ نے نکی چھتا اللہ نافرمانی وشکو فوراً یا اللہ بیا بنکم دا اللہ تا انتہائی خوخ دا دا بندہ اللہ دا دیر خوخ دے. او حدیث شریف کی رازی کا چرد تاسو طول نیکان خلق شئی دا سے نیکان شئی لکہ دا نبی علیہ السلام و سلام گونتا کی زب اللہ پاک فرمائی زب تاسو طول ختم کم تاسو طول بس کم ختم کم دا سے خلق با پیدا کم چی گناہ کئی او ما تا توبہ ہو باسی نو مطلب دا چھے اللہ جل جلالہ تا توبہ خوخدا توبہ صدا خوخدا او چھے کل بندن گناہ وشیو دا وی اللہ بیا بنکم نو اللہ پاک فرشتو تا فرمائی زمانی بندتا پتا دا چھے یوزیش تا چھے التا گناہونا معاف کی زما دی بنده تا پتا دا چه یوزیش تا چه تسکی گناهون مافکی گی نو زکا مالا راغلو نو سشی زکا مالا بیا تی گناه شوا بیا وی بیا تی گناه شوا بیا وی تردی چه کل گناهگار بندن گناهوشی نو دی شریف کی رازی اسمان وی یا اللہ مالا اجازت راکا چه زپی ور بروزم او دا حلاک زمک وی یا اللہ مانا اجازت راکا زان دے راکا کم غرون وی یا اللہ مانا ہوا وی مانا اجازت راکا اوچت کمو دی غرون سرے ہو جنگو اللہ جل جلالو او سمندر وی یا اللہ مانا اجازت راکا زی چرے زان کی ڈوب کم اللہ جل جلالو فرمائی اے زمکی اے اسمانا اے غرونو او اے دریابا دارا توے جدا زما بندرے کستاسو بندرے دا ٹولوی اللہ دا ستا بندرے چی زما بندرے نوزد دا توبے انتظار کو زما بندرے نوزد سلسے انتظار کو زد دا توبے انتظار کو چی دا ما تا توبو کی او بیا یو ٹیم راشی چی کلستا پا گیرے کی سپینو لگی نو اللہ پاک وی ما تا اس حیا رازی چیز تالا عذاب دا چکل گیره کس پین اولی گیدل نو بی اللہ پاک سے فرمائی اس مالا حیا رازی چیز تالا عذاب دا کم نو اللہ حیا کئی امونگا اونو کنو دا دیر کم زوری خبر دا اللہ پاک حیا کئی امونگا حیا اونو کنو دا دیر کم زوری خبر دا نو اللہ جل جلالو حجرے زمائی عزت مندو مون سر محبت کی او حد نزیاد کی خو اللہ پاک واری والذین آمنو اشد حبا للہ ایمان والا چی دی نو اغا اللہ سر در طول و شیزون نزیاد محبت کی اللہ سر در طول و شیزون نزیاد محبت کی او مثال ایسا دی مثال ایسا دی یو فرشتہ راغل دا ابراہیم علیہ السلام امتحان دا پارا اگا خو خلیل اللہ ہوگا نا دا اللہ دوستو دا اللہ مرگرے ہو خلیل اللہ ہو نو فرشتہ راغل فرشتہ وی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریائی والجبروت سبحان الملک الذی ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ده الله باك صفات بيان کرل او با عاشق ماند در بل ما شوكي صفتون خلقي نداور دوئي ريو زلی بيو وايا اس امتحان لفرشتا را خلقه کنا فرشتہ ورنی دا خو اسے نکی گی دا خو اسے نوے لکی گی وی خواہ وی سنگے وی وی دا تازر چی سامر چیلے دی کنا نیمی رالا راکا نیمی چیلے ورکی اس دا سوک ورکی دا چی دا چا پزرکی دا اللہ محبت وی چا پزرکی چی سوی دا اللہ محبت ارسا والا ورکی نیم ریوڑ ورکی بیاو پا غورده دا الفاظ دوئی نیشوی چه دا سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریائی والجبرون سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت دا چه ورده وی بیاو ورده دا نیمی نوری موائی وزلی را تبیو وی اس منگو دا سوچ کهو چه اگر کردی کسا شیری خونه چه چه سر ده چه محبت وی نو غلبه ده چه زما ده محبوبی کم صفات بیان کرد زما ده محبوبی کم صفات بیان کرد لکه زما عزت مندو بلا تشبیح زتا استدل ده یو خبر کم کل چه انسان سسر محبت کی نو باقی ده پارا بیخ پل هر سا او بیلی هر سا او بیلی تردی چه باز خلق ده دی غلط محبت کی چیدے زانونم او بیدی خو چونکہ حدیث شیرازی الحب یعمی و یصم محبت چیدے سڑے رندی او کنی دا دا د چا نصیحت هم نه پیژني او نه د ته خپلې خطرې چې دی هغه څه کېږي هغه د ته ښکاري یره دی کې زما خطره ده. نو یو بادشاه و هغه خر سره محبت کولو، خر به یې دربار ته راوست، خلک به دې ډېر پریشان او خصوصا دا وزیران، ځکه د دې خر په وجه به یې دا وزیران هم بې عزته کول. چا ته به ویل لکه دا څنګه دی، نو چا به ورته یره چې خر دی، نو بس هغه به یې بې عزته ستادسې او شابه وزه او دربار نه به یې وویستل. یو وزیر و ډېر زیات چې دی هغه ته الله پاک پوهه ورکړې وه، نو هغه ورته یره چې دا خو چې کله آواز راوباسي بیا خو د ده مثال نه وي، بیا داسې آواز یې د ده او دا غټې غټې سترګې چي په ځان سره جوخ کېږي، یو انعامونه هم ونه ورکي، یو خوراک هم پې کوي، ځان سره جوخ کېنولي لږه موده تېره شي. چې موده تېره شي دا ورته وي بادشاه سلامت یو خبره مې اورېدلې ده، وایي څه وایي؟ دا مې نوټ کړې ده دا نروازو کې، وایي څه وایي؟ یاره ته هغه ورځ راغې داسې یو پرفیوم دې لګولی و چې دا ټول خلک د فلانکي ملک بادشاه هم راغلی و، د فلانکي ملک بادشاه هم زمونږ خپل وزیران هم ناست و، او دا پرفیوم ستا په دې ټول دربار کې پیلاو شولو. خو وایي دغه ټیم چې دی دا خو ځناور دی، ده خو تا خیال نه کوي متیازې وکړلې هغې سره، هغه ستا د پرفیوم غار څه ختم شو. وایي دا څه وایي؟ پیل یې دغه نه اورېدلو، اوس یې چې دی خبره واورېده. وایي ښه، لکه مو د پس بیا ورته وایي چې یو بله خبره مې چې نوټ کړې ده، وایي څه وایي؟ چې تاسو هغه ورځ خبره کوله، خبره شروع وه، خلک متوجه وو، وزیران بادشاهان متوجه استاذ خبرې ته، او دې ټیم اگر که دا آواز ډېر ښایسته دی خو دغه ټیم مناسب نه و، دغه ټیم یې دا آواز راوویستو، هغه ستا خبرې ټوله ګډه وډه کړه. وایي دا څه وایي؟ وایي او که نه چې وایي دا دلته خفم دی، وایي څه پر سر وکړم؟ وایي چې دا شاهي باغ ته ولېږه، هلته به دا خوراک هم کوي، دلته خبرې به دغه کې د ده تر ګیام نه میلاوېږي. الاله شاه به یو کس ته وایي راشه دا بوځه، یا به پخپله ګرځولو او یا ورته یاره دا بوځه. نو سړی سره چې انسان د غلط محبت کوي که نه هم دا ړوند کونډ دي، ده ته پته نه لګي، ده ته پته نه لګي. بیا د الله محبت، بیا د الله محبت چې د چا په سینه کې راشي، نو بیا دا څه وایي؟ بیا دا ځان الله دپاره تیاری. دا خلک ګوري که نه، خلک چې دی ځان تیاری چې بار مې خلک وویني، بیا چې دا کم کس الله والی نو دا بیا ښایسته سپینه جوړه چي، ځکه زما رب ته د نبی علیه سلام د وجې نه سپین رنګ خوښ دی. بیا ټوبۍ اچوي، بیا خپل ګیرې له تیل ورکوي، ګیره پرېږدي د سنت مطابق، پینسي اوچتوي، او دغه کس باره کې الله جل جلاله بیا فرشتو ته فرمایي زما بنده ته وګورئ، دا زما دپاره داسې تیار شوی، زما دپاره څه شی بیا تیار شوی دی. نو زما عزتمندو، د الله محبت دا د دنیا او د آخرت ګټه ده، د دنیا او د آخرت ګټه ده. ولې؟ یو ځل چې دی یو کس داسې روان، نو باران شوي، باران جوشي، دا د دې روډ پته نه لګي چې کوم ځای کې کنده ده او کوم ځای کې چې دی روډ صفا دی، نو اوبه ولاړې مکمل لارې باندې، یو الکو جینۍ هم روانې او دا الله والا هم روانې. نو د دې الله والا دا بچدان یو کندې ته ورشي چې هغې سره دارې د دې جینۍ په جامو باندې وشي، د دې جینۍ په جامو باندې وشي. نو دا جینۍ دې خپل الک ته وایي دا وګوره دې بابا داسې وکړل. نو دا الکان خو د حد درجې کمه کوي، نو بس هغه بابا راونیسي ویې وخي او هغه اوبو کې ښه څښاکې ګندۍ کړي، دوی بیا دې اوبو نه وځي. نو دا الک و جینۍ داسې وړه غوندې غونډۍ وي، غر وي په هغې خېږي، چې دې غر ته کله دا وخېږي د جینۍ خبره را دغشي را وپوهېږي، دا الک دا او لاندې راشي چې لاندې راشي مړي. خو جینۍ خلکو ته ووایي دا دې بابا وکړل، او بابا غریب لا د اوبو نه هم نه یې راپاڅېدلې، وهلې ډېر خوړلي د اوبو نه هم نه یې راپاڅېد. خلق بابا نه شي بابا دا دي سو کړل وير

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران و قدر مند و آوریدن کو حاضر یم کاری عنایت اللہ تاسو آورے ریڈیو منٹا سی اشاریہ چار کھرک دا تجوید القرآن پروگرام سرا حاضر یم لکسرنگی چی توسی تا پاتا چی ہر جمعرات او جمعہ پوراز بندی پاباندی وی بجینا تر دو بجو پوری داغا پروگرام چی داغا بی اوستی پروگرام ابتدا خود دی تلاوت کلام پاک نا

නොතිරාවතේ කරා මේ පාක්කිවෝ. නන් සූරත් අලම් නශ්‍රහ් චිදාගායයි.

ورفعنا لك ذكرك.

ست او اٹ رکون میں چھ داغا ویلیو او نن بو نو او دس رکون دے ست سی پوری یاو.

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون.

قال أليس هذا بالحق؟

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو

ربه

من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعل

0: جی ګران اوریدونکو کوم رونو خان زما غوري په زلابات کې چې دا کوم نیر ته مخامخ کوم چوپال دی، نو دغه چوپال ته منامخ چې کوم دی نو معراج استادی سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي. باقي ګران اوریدونکو کوم رونو خان زما غوري شاید کریانا سٹور اشرف آباد، اشرف آباد کې چې کوم شاید کریانا سٹور واره دی سلمان امیر صاحب دی، دغه سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي. تهوه کې های سکول لار باندې عطا الله جنرل سٹور، امتیاز کاسمیټک واره چې کوم دی دا سم زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي. ڈاکخانی چوک کے چکم دے نو قاری فضل اللہ صاحب دے، ڈاکخانی چوک کے قاری فضل اللہ سرم سمنگ دے شما ہر یو پروڈکٹ ملائی گی. تنگ بازار کے فیاض من یار والے دے ور سر خواہ کے چکم دے نو وسیم جنرل سٹور والے دے پر تنگ بازار کے وسیم جنرل سٹور والے سرم سمنگ دے شما ہر یو پروڈکٹ چکم دے ملائی گی. کمر خان زما گوری سمر باغ چکم اوس ورتا سمر باغ وے پخوا بے ورتا ڈمامو کرے وی پاگی کی گلسن اپس صاحب چکم دے گلسن اپس صاحب سرا نو داغ سرم سمنگ دے شما ہر یو پروڈکٹ ملائی گی. دنو مولیانو کری کی د خیر محمد صاحب دی پکور کې زمنګ د شمهر یو پروډکټ ملاوی دا چې کوم دنو مولیانو کړي لري پدای کې د خیر محمد صاحب دی پکور کې زمنګ د شمهر یو پروډکټ ملي. لون خوړ کې تمام دکاندارانو سره د شمه پروډکټ ملاوی کې سپیشلی چې کوم زبیر میډیکوز واره دی یا پزل شاکرا کوي واره چې کوم زوی دی عباد او اعزاز هغه سره زمنګ د شمهر یو پروډکټ ملاوی کې شهزاد ګول جی صاحب دی یا طارق کاسمیټک واره دی یا فهیم کاسمیټک واره دی یا زمیر شاه جنرل سٹور واره دی یا نور مالک جی صاحب دی میاسی چوک کې د ولید دی پکور کې زمنګ د شمه پروډکټ ملاوی. ګران اوریدونکو کو دا سی دا متصم دے بلا زمنگ رونا دی چا وی سر زمنگ دے شما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی. تورو ماما جی کری کی دا نصر خان دی پکور کے زمنگ دے شما پروڈکٹ ملاوی گی. غلڈیر کی نقش بند دوا خانہ والا چکم دے ڈاکٹر عارف دا سر زمنگ دے شما پروڈکٹ ملاوی گی. رشکی خوراباد کی گلاب سید دکان سر خوا کی سوری دا سید گلاب دکان سر خوا کی رحمان دی پکور کی زمنگ دے شما پروڈکٹ ملاوی گی. پدا خوراباد کی ڈاکٹر فاروق دی پکور کی زمنگ دے شما ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو ملاوی گی. گران اوریدوں کو باقی انشاءاللہ دا سی بیو نہیں چلتا بدشما پروڈکٹ نہ ملاوی گی. غلڈیر کے چکم دے نو فواد خان چکم دا محلہ جلبئی دا نو پاگی کی دا فواد خان سرم زمنگ دشما ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو ملاوی گی. ہاں جی گرانو گرانو اوریدون کو استاد سمے سے چکم دے بدے پروگرام اس جوڑ کو سکے اخر کے بیا استاد جی ماشاء اللہ ٹائم غواڑی کنا نو دا سی گل ولی بابا را تا میسج کرے دا ٹانک نا ابو ذر را تا میسج کرے دا شنکر نا کمرو خان زما گوری شنکر کی دا چکم لاجبر کورونا دی پدغ کې د اجی اکبر صاحب دی پکور کې زمنګ دیشما تمام پروډکټ ملاویږي. او ابو ذر راته میسج کړ دوه سلام را لګره خا وای چې سلامونه شاپ سلم مو څنګه اټس می کومل اینڈ الهام پرام ډنڈوکا او مامو زمنګ ټیک اپ انعام مامونه راوړه او معراج ماما ته یې حواله کړ. خا جی خا ان شاء الله کې خیر خا ضرور اشما نور د بابو زونه میسج کړل دی وای چې اشما سن بلاک م استعمالو ما اشما هربل ټوت پاوډر هم یوز کوم اشما هربل سپریم یوز کوم او ستاسو پروگرام هم ماشاءالله ریګولر اورم. خجی ډیر زیات مننه. سلام بھائی 21 دن بعد دی آواز مې واورېدو او خوشاله شوم. زمنت یم د لنډی کوتن نه هم الله مو خوشاله کا والله مو دغه شم خوشاله را. السلام علیکم حاجی صاحب پروگرام ته په خیر را لې الله دی په صحت روغ لره صادق خان امین سره ستاسو قربان الله دې خوشاله کړو په الله ګران شي. ډیر زیات مننه صادق خان. او فتی الله صاحب راته میسج کړی دی وای چې پټانکی توپان هم دی او باران هم دی الله دې خیر وکړي الله دې الله مطلب داري صبر ورکړي دغه بارانونو له توپانونو له. خو جی السلام علیکم خان جی څنګه یې او ما ویل چې نن به ستا پروگرام کې مطلب دا دی درپسې شمارم خو سو کما زمون کرم ملمانه رانه اوس پروگرام واورم او که ملمنو سره کینم. بالکل پروگرام ماورا ملمنو سره کینم ځکه چې ملمانه مطلب دا دی د الله رحمت ښه. او زه گلشن افغان یم د افغانستان جلال آباد نه. ډیره زیاته مننه ستا د دې مینې چې ته ماشاءالله د هغه وطن نم زمون پروگرامونه موره مونږ ته میسجونه هم کوي. ها زینت راته میسج کړی دی وای چې پیسل بھائی څنګه طبیعت مو څنګه دی الله دې خوشاله کړي. ډیر زیات مننه لوی خزه شي زینت د بنو نه دا میسج کړي. ها او استاد جی بس تقریبا چې یو درې منټ دي نو بس دا سیس سلام انډا ورکې استاد جی
1: اکسکیوز می
0: ها ها
1: بس ته نه یار مسل خان کریانا سٹور مسجد محبت خان تا بالکل مخامخ تمام پروڈکٹ ملاوی
2: کیږي او په اسلم قلا کې قاری عبدالرحمن صاحب سره شیرحسن امیر صاحب پکې ناستې مزیدار ذکر کوي د سره زموږ دېش تمام پروډکټ ملاویږي په مزدور آباد مین روډ پښتونخوا بکري لیاقت سره زموږ دېش تمام پروډکټ ملاویږي په دغه مزدور آباد چینه محله کې مصیبه یوسف کریانا سور د سره زموږ دېش تمام پروډکټ ملاویږي په دغه مزدور آباد کې محله نمبر ایک ساجد علی کریانا سور د سره زموږ دېش تمام پروډکټ ملاویږي په لون خوړ مینا بازار کې جان محمد او جان محمد کریانا سور جان محمد کاسمیټکس سور د سره زموږ دېش تمام پروډکټ ملاویږي په ګل میرا کې چې کوم دی د تاج محمد دی د درور دی جان محمد تاج محمد کاسمیټکس سور په ګل میرا کې د سره زموږ دېش تمام پروډکټ ملاویږي په دنیار کې محمد سلیم کریانا سور د سره زموږ دېش تمام پروډکټ ملاویږي او افسر علی کریانا سور د سره ملاویږي په صافی آباد ډیرې کې په صافی آباد ډیرې کې ډاکټر وزیر ډاکټر وزیر سره زموږ دېش تمام پروډکټ په صافی آباد کې ملاویږي او په څنګه ګل میرا کې ور سره په کور کې ملاویږي مردان خاورګاډي کې چې کوم دی د ګل لالا سره هم زموږ دېش تمام پروډکټ ملاویږي پچان مارکیټ کې چې کوم دی ګل زرینا جی صاحب سره زموږ دېش تمام پروډکټ ملاویږي او پجدون مارکیټ کې زما د زړه سر ایس ایچ سلمان حسرت صاحب سره زموږ دېش تمام پروډکټ ملاویږي شاپر صاحب صاحب زموږ نه منو استاد دی نه منو
0: بس منو کنه ګران اوریدونکو کومرونو خند زما غوري مردان چې کوم شهیدانو بازار دی په شهیدانو بازار کې پچان مارکیټ کې ګل جن سٹور والے چې کوم ګل زرینا جی صاحب دی دا سره زمونږ دېش ما هر یو پروډکټ ملاویږي دا سی په جدون مارکیټ کې ایس ایچ ٹریڈر په نوم چې کوم دکان دی سلیمان حسرت صاحب دا سره زمونږ دېش ما هر یو پروډکټ چې کوم دی ملاویږي دا سی بیا په الفلا مارکیټ کې بسما کاسمیټک والے چې کوم دی یا عمر جن سٹور والے دی یا دا حافظ جن سٹور والے دی یا سلمان حزری والے دی یا الیاس جن سٹور والے دا ټول ورونو سره زمونږ دېش ما هر یو پروډکټ ملاویږي هر چرته زمونږ دېش ما پروډکټ کم دے ان شاء اللہ ملاویگی با تاسو پروڈکٹ مطلب انتخاب کوي د ایشما کاسمیٹک پاکستان دا هغه پروڈکٹ چې کوم پروڈکٹ تاسو استعمالوي او کوم پروڈکٹ ته تاسو ضرورت دی نو ګرانو وروډونکو ان شاء اللہ که خیری چې یو پروڈکٹ تاسو د ایشما کاسمیٹک پاکستان استعمال کړئ باقی به د خیر سره ان شاء اللہ هر یو پروڈکٹ تاسو استعمالوي د ایشما خه ان شاء اللہ که خیری داسې خپل ریزلټ د هر یو پروڈکٹ چې مطلب داري بس بیا بتاسو وای چې آو بالکل خبره صحیح وا ها اویس خان وای چې شاپیسل بهی د چکم اشما رایس صابون دی نو په هغه باندې ریټ څه دی هغه باندې 200 روپۍ قیمت دی او چکم اشما ویټامین سی نوې سیرم دی نو ماشاءالله په هغه باندې 1500 روپۍ قیمت دی خو چې د خیر سره تاسو سیرم ولیدو او تاسو استعمال کو او د هغه ریزلټ تاسو ولید ان شاء الله که خیری ګارانټي سره تاسو وای چې بالکل په دې باندې دا کم ریټ دی نو دا په اوس هم کم دی نو ګران اوریدو او بالکل راغری استاد ان شاء الله تا تبہ کے خیری اس پہ ملاوشی استاد جی تا تبہ ان شاء اللہ کے خیری دا وٹامن سی سیرم ملاوشی او هر یو پروڈکٹ پدرت ان شاء اللہ کے خیری ملاویگی خا استاد جی بس پروگرام کے دا خیر سر ٹائم ختم شو نو بس اوریدون کو نو اجازت والو ان شاء اللہ کے خیری وے کدا خیر سر جوندیو او بل جمعہ دا خیر سر پخیر خیریت اللہ پاک را وستا نو ان شاء اللہ بیا اوریدون کو سر پروگرام کو گران اوریدون کو سقسم قسم دا اشما دا پروڈکٹ متعلق معلومات کول غواړی نو کال کولے شی میسج کولے شی پو 03 ات ات وو ات سپر ات یعنی 03-16-88-77-808 گران اردن کو پدی پروگرام کی داسی سا الپاز زما دا خلی نووتی ستاسو زلط پی دک او درد رسی دلی ما تاو کئی بخانا آر چرت چیه منگ پخپلو دعاگانو کیاد ساتی تلخات آباد او بریالیو سی اشما کاسمیٹک زند آباد پاکستان پایند آباد دلوی اللہ پامان

0: خدري ختمون رانا اخلي على دي توفيق تراتي وفرمي ما شاء الله وغورا سميولا ورورتا خبرو كدوم ربراكات تا چخلق وصفو دسي ختمون اخلي كنا تيكش لزا على دي مانا على دي نيكي بدلي درنتي وفرمي مانا شكريا دي اداكو ما دري ختمون مستاب سيولي كسايشوا نيا
1: دي خلينا خبرتا كيلو
0: منت مخي جو ميرا سيدر ترى تايم دا پا ديكي تلاوات وكا چه درنا پاتي نوي بيا سيدا زاوكا قربان سدی ویل چې ڈبل سدی پسې ہیلو جی پروگرام ماتوائے ما خویل کما تا وای الا د قدردان الا رتای د زز به ورته وای بغه ما اوسه ټیک شلو کی الله پمان
2: عزت وطن د پنجاب وطن جوړې سزا مرسی
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الو بیا ټرایو کا پتن شته کار نظر کای سید کال می در کاټ کړلو هر چي سو کیه
3: مبارک شپا دا او دا ختمو سلسلہ شروع دا
0: مبارک
3: ورځ دا او شپه تیر دا
0: شپه تیر شو دا سی وای
3: صحیح دا صحیح دا
0: تا خو بچای نن ودی کسو
3: یا لا لا
0: ک تیار سل له واستو چ شپه دا
3: دل دی پین را کړی دا او تیار دا شوی چ پلیکلو چ خطا نو
0: ته الله دې وکړي خیر واچي صحیح دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو آواز دینه راځي ہیلو آواز صحیح نہ راضی والے سب یا ٹرائیو کا خفا نشے آواز دینا راضی بیا ٹرائیو کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو شابا زا سید ما خل مقدر تر نشتا دا ٹیکس لاو کی اللہ پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاول کال کاٹ شو سید ابیا ٹرائیو کا چھ خفانے شسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو ہیلو اصل کې سمی الله ورورا
3: جی جی
0: دلته لکه یو خبره ما نوٹ کړل کنه په دې باندې کې
3: صحیح
0: چې کله بجلی زی یا راځي کنه بیا 10 سکند 12 سکند موبایل کار نه کوي
3: ستیا
0: دا ما غدا خبره نوٹ کړل دا اوس اشاره وکړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو ہیلو سید زا کار نظر کی ماب خیال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنتی شیور اور سو کا دکم زینا آواز دے کٹ کٹ راضی او سید زا مننا شکریہ وروری دسی پارو ذکر ہو کا خابے بدل سے اوکے چپ بل ختم کے
3: ایک دو
0: آپ بل ختم کی وپیلا ایک دو سپارو تلاواتوں کے سیشو روری زالہ دمال سے دعا مجھے دیتا دعا رتا کوٹ اکسلاو کی اللہ پامان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو
1: اچھی مور تو ورکڑے پتل لاؤ
0: ہلکا

0: Hello. Hello. سعید زمانه نه شکریا ده دا کومه نامه وای او کنه بس پارو ذکر راته وکا
1: اپنه بعد نو ما می ده پاتا دو کنا
0: شابه سی پاره یاد کسا آواز دې کټ کیږي او سوالا چی چی هلو کټ کیږي کنه پته راته نه ولګي چې دا ته سو وای سایده زه بیا ټرای وک کار نه درکای اواز دې تاینه ده خفا نه شه سایده ټیک ټاک کې الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو ہیلو تم یلا اور رولی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے الحمدللہ در عزیز دې زما خو ګرو را د سپارو ذکر وک خفانه شه خابه بده سی لکه دو سی پاری اخلی چار و پانچ
2: تین چار
0: تین چار زن سر دنور که تین و چار دریم و سلارم اصای شوا وادر بدل کنه سید از تکسلا او سید اللہ در تا خوشحال لارا تکسلا تین او چار سپارو تلواتو کا سید او کی اللہ پامان سمیع اللہ رو ما خیال دا یو فون تا کار نکی
2: کسو بلکل دا لی مسلم لشکی سیگنل مسئلہ دو
0: شا سیگنل مسئلہ دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو ہیلو چکمی پاتی دا غطا دار کو پتی کی خود تقریباً ما سر چب بی سپارے پاتی دی آگا ٹولی اخلے رانا سید از زالا دے مل شاہ اللہ پاک تی تو فکر نتی فرمائی پاک رب العزت نے کی بدلی دے نتی فرمائی پانچوی سپارے نا با سٹارٹ واخلے پانچوی نا پینزمے نا او تیسرا سے وہ مکمل دا چبیس سپارو تلاوت پاؤ کے پہلے چار بپ کے بریک دے باقی پانچ نمبر سٹارٹ واخلے نور دا چبیس سپارو تلاوتوں کے سائشوا اللہ دما شمن نے شکریہ لگن انتہائی زیادہ شکریہ ٹکشلا اوکے اللہ پمان سمیع اللہ اور رو
2: جی
0: تکڑا خلق شتا دیکھا نا
2: ہاں بالکل
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو تا مڑا ریڈیو تک وا کرتا نہیں بولا دا سمی اللہ اور رو
2: جی جی
0: ریڈیو تک وگنے والا کیا نا
2: یہ دا خپل آواز پر شور بھی کنا
0: سید سا کالے کٹ کو پتہ نستا چ سو کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو جی مخ کے کال کر شوا او سپارو سی کرو کا سید کار نظر کی پیلا دو سپارو تلاوت پہ ہوگا دو سپارو ذکر دیو کنو پیلا دو سپارو تلاوت پہ ہوگی صحیح شوا جی اس لکا کار نظر کی بل پروگرام کے دکال والا گی بیادر سر خبر کم جی انور پیلا دو سپارو تلاوت پہ ہوگا صحیح شوا سید ازا ٹکس لاؤکی اللہ پامان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کالر نہ شو اٹینڈ سمی اللہ اور میں خیال دا لوڈ پر آ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو جی ہمارا توائی نہ رہتا خود سپارو ذکر کا قربان چار ختمونا ماشاء اللہ سو دمرا ڈیر ختمونا کو ماشاء اللہ اللہ پاک کو دینے کے بدلے در نتیب فرمائی پاتے در نو کچھ سو کی ماتا خونوائی کالر والا کے دلے خاپا تلا کا نظر نہ کہوں ماشاء الله ٹھیک چلا کتل کې د پټارټ کې مودا خبره وکړه چې منیا را تاسو نامو سره تاسو علاقو سره مو تعلق نشته د مونږ چې کوم کار دی یا پروګرام په کوم نیت باندې دی ختمو سره مو کار دی سپارو تلاوتو سره مو کار دی کنه نو بالکل کتنا مان را تا وای خور یلا دې را ته قدردان عزت مون را تل را بس د سلور ختمونه در نه واکې ستل لا پاک دی تاسو په دوار جهانو کې نه کې بدلې در نصیب فرمای پاک رب عزت ته مونږ ته هم نه کې بدلې په دوار جهانو کې را نصیب فرمایل امین امین سم امین اما دلک سلو راضی ہوتی چی ولی چی سیدی اللہ پاک لخیر راولی خاجی گلان دی اللہ پاک لخیر راولی خطا سوال ہم آجی گلان پا کتلی دی ماشاءاللہ سمیلا اور روا در ویدلا او چلا کا جگلانو تم سپیشل ویل دی چ دو دا پار سپیشل دعا او کای
2: ماشاءاللہ
0: پیلا بده او تویلی خام خاجی گلان لک کورول سره کانٹیکٹ کای کالونا کای صرف تا تن وای سمرا ور دن کی دی چ چاتم کورول تکال کای نو مونږ د ور یادی او دعا او کی مو د خام خیات سچ سمرا جی گلان تلی دی پاک رب العزت ته تولنا قبول او منصور فرمال
2: امین ثم امین
0: سایدا ز ان شاء الله دعا مو دی ته دوار تک وا سای شولا جی جی جی جی اغه تلا کوي چې کوم کتاب کې ده ښا بیا د کتاب را ته یاد کړه کوم کتاب کې ده حسن حسین ښا پاغه کې ده دا دعا جی جی جی ماشاء اللہ بیا خو مې زړه نور خق وای چې زړه مې د نور خق ماشاء اللہ دکه چې لکه اصل کې عربي دعا ده کنه او دلته مې ډیر خلکو ته لکه شوکړې ده په مایک مې ویلې ده نو چې یاره داسې نه وي چې کېدی شي چېرته مولیان یا څوک اعتراض را باندې وکړي چې دا خو یا مطلب هغو مذهب ول ده یا نور خلک دا تیروي دا ته ولې تیروي کنه نو بس تا دا قبر رتا وکړه چې ورور ملک علم کوي او یغه سره دا حسن حسین کتاب دی هغه کې دا دعا دی کنه ټیک سلامانه شکریا خوري معلومات را کول د پاره او کې دي چې د سیمانه هم خلکو لکه پته کړی چې دا دعا به په کوم کتاب کې نو ما خو لکه دا خبره اند مایک مخ کې کړی و چې مالک اصل کې پناران کې جامع مسجد کې یو ډیر غټ مولوی صاحب اخیره مې دا دعا نوٹ کړی و غیر ته خولې وکنه چی چی چی ماشاء اللہ بس زہ پاک رب العزت ٹول دا شہر مطابق جتون ارمان نہ پورا فرمائے دعا بدر تک ہو ٹھیک شولا آمین آمین سم آمین سید دعا رہتا کہ دعا مجھے دیتا ٹھیک شولا اوکے اللہ پامانو سمیع اللہ اور چلو ختم نہ دے پسینو اور کل کا خیر ہو ٹھیک شولا ماننا شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو جی انور ما په خیال کې ستاسو کار نه درکېږي نور د اوس کال ناټن کېږي کنه आवाज دې کټ کې دا بیا ټرایو کا تا په کال باندې موبایل رانه هنګ شو لګ بای داسې کوچی ریفرش پای کو سمي ولا اورو قربان دې خلکو شکریا ده کوته ټایم هم رانه لاړو کنه بیا داسې کوچی موبایل باندې کو کخې دې ځان دې بیا دکاندارانو پاتې دې کلران ته مو کا ورکو
2: بالکل ورکو
0: چې خبره مو ډیره وکړه پیدا کنه دکاندارانو ته بیا سبا ټایم چې ورکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی اروری نہ مارا توا نہ رہا توا خدا سپارو ذکر کا قربان خواب بدس چی کا خیر و درب رضا بنوی ختم کے
2: تین چار پانچ
0: پہلا کا تین چار پانچ ددی سپارو تلاوت پاؤ کے تین چار پانچ سال آدم سمان شکریہ اوکے دعا مجھے دیتا اروری السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی انور تا ما خیال دنن موبایل کار نه درکل او سیگنل دی پاته نشتا کدی شی وی کی کنه دلته مونږ ته لکه تا واس کټ کټ راځي کدی شی مونږ وسې درځي خو تا وسې نه راځي چی چی خاصه دتلا لکه وای چټول سنر د ما ورور د پاره سپیشل دعا وکي جی سایده زه ان شاء الله بالکل ټول مسلمانانو ته مو دعا دی تا ورور ته مو سپیشل پکې دعا دی چې خفه نشي صحیح شو ٹھیک سلو اوکے اللہ پامان سمیع اللہ ورور
2: جی
0: مننه شکریہ دے ادا کوم ٹائم ہمرا سره پورا کی گدار تا وایا
2: جی جی
0: تا سره ٹوٹل سمرا ختم نہ شلو پاک رب عزت پہ یادو کہ نرا ولی خدا دی خلق شکریہ پ تور باندې لکھا
2: آمین آمین بالکل نہ اب جانا نہ ہت مینا پورا شول
0: اچھا
2: او دا 1 نہ 5 پر سا پیرے لکا
0: دا پانچ راته لکه دا تلې دي ماته هم ډېر زیات میسجونه راغلي دي خو اوس دا ټایمر نه پوره دا میسجونه وسټول نه سوټه شو کولای ان شاء الله هغه میسجو جواب از خلکو ته داسې ورکوم په دې کې لکه نو تاسو پوره اصل یو خما ته چا لکه کال کړو کنه
2: بالکل
0: شاب ګورو درکنه د ښکاله ته د نور سپاره باقی درته ورکوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جی دا کومې دعا درته وکي سیده زه پاک رب العزت صرف د ستاسو کور نه چې څومره کورونه دي چا په کورو کې کومې مسلې دي الله پاک ته ټول په خپل فضل او کرم سره حل فرمایل امین سم امین زاله دمال شته چې اوکي الله په معنا سمیلا ورو ورو موبایل مې نور باندې کړلو صحیح ده کنه
2: صحیح
0: ده نو هغه یو 055 وال چې ما پهلا کې درته و چې ما ته هم میسج کړاو کنه
2: بالکل
0: هغه کې دې سي आवाज او ریغه ته مې بالکل لکه یو ختم حواله کړه د 0349 کوډ دی او 055 انساده په اخیره پسې نو هغه دې بالکل خپل ختمو کې کې دې شي پروګرام اوري میسج ریپلای خو مې نه دا ور کړی خو بار لکه خپل پروګرام دې خپل ختم دیو کې پاک رب عزت نه کې بدلې ورنته فرمایي
2: سمیلا
0: ورو اجازه تر نه واخل ټایم رانه پورا شو
2: تا نه واخلم صحیح ده نه اب جان عباس چې ما د طرف نه ټول لیسنه نه غواړم اجازه
0: جی
2: او اکه اوکي الله پامان
0: الله پامان صبر بھائی سویل کاوی اجازه ته سید زاله د ماشا اوکي
3: امت کړي مصطفی بوي هم چې د امت کړي مصطفی
0: چې ګرانو قدردانی مناولو محمد صلی الله علیه و علیه وسلم لکه درود شریف ټول وایو کې شي مطلب دې نمکې پروگرام کې چا ویل نه ویل نه یوز الخامره د خامخه درود پاک وای صلی الله علیه و علیه وسلم صحیح شولا چې مناول چې څومره بازارونه دي پار بازار کې پار کاسمیٹک سٹور په هر جن سٹور په هر مرکز سٹور په شاپینګ سنټر په هر وکړه کې بالکل تاسو ملاو کې دل شي ام کے کاسمیٹکس پاکستان مکمل پروډکټس جیمنالو کې چې د داسې بازار چې په بازار کې تاسو هم کې پروډکټس نه ملاوي کیږي د پروډکټس باندې کې تاسو په دین کې ته شک شوبای جیمنالو د دې پروډکټس باندې کې مزید معلومات ترلاسه کړئ بیا زمونږه د کمپنۍ هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ جیمنالو بالکل په دې نمبر باندې کال کولای شو او کیسه معلومات ترلاسه کولای شي 0335202204 0335202204 چې ګرانو قدردان مینه ولې چې جامه سره پروګرام کې او ختمو کې سره ایته وخت لغو انتهای شکریا دا کومه جیمنالو پاک رب عزت تاسو ټول نه قبول او منظور فرمایي دا تلاوت کلام پاک الله پاک تاسو ته هم د دې کلام پاک له خاطر نیکی بدلې په دوار جهانو کې درنتی فرمایي پاک رب عزت مونږ ته هم نیکی بدلې رنتی فرمایي په کوم نیت باندې په کوم مطلب په کوم مقصد باندې کو پاک رب عزت هغه په حق چوم رانه قبول او منظور فرمایي پاک رب عزت نیکی بدلې مونږ ټول ته رنتی فرمایي امين او سم امين جیمنالو کوم د کال کولو کوشش کړو ختمو کې سره عیسی اخیستلو نیتو کې دې شي هغه کال نه لګیدل یا څه په وجه باندې کال ډراپ شو یا غونه غونه بخنه چې خفنه شي قربان جیمنالو چې څومره بازارونه دي پار بازار کې تاسو هم کې پروډکټس نه ملاوي کېدل شي ام کے کاسمیٹکس پاکستان مکمل پروډکټس جیمنالو بالکل په دې نمبر باندې کال کولای شو او کیسه معلومات ترلاسه کولای شي 0335202204

مرزا وقتونا بدل شوی دی یا رپا دی چم که رواجونا بدل شوی دی مرزا بدنام باشی وقتونا بدل شوی دی یا رپا دی چم که رواجونا بدل شوی دی او سو ایو کرم خدای اخپلاش ناصر که بدل اکلی سو کرم خدای اخپلاش ناصر که بدل اکلی داس معلومه جی جوڑی زرونا بدل شوی دی او اوز پکی دمین محبت خبره نکی جی اوز پکی دمین محبت خبره نکی جی تل تک حجره او جمعتونا بدل شوی دی او مرزا بدنام باشی وقتونا بدل شوی دی یا رپا دی چم که رواجونا بدل شوی دی جی اسلام علیکم رونا اسلام علیکم زل بیت خزمار شاق پلو در اخبال کوربا اخبال مزمان اخبال پرزنٹر انجینئر مسود در ریڈیو منٹی 8.4 کرکن زل بیت خزمار شادر شل پرگام دی مزدگر رنگون سرامی دی سمرہ دی میر سمائن سمرہ دی میر لسنر اخبال بلکل فیٹ فاڈی و دانیم گوڑی جن نو واندین و مازیو خلی جی بلکل چرت چرت دی میر غگ آواز رسی دی سول ریدنگ دی پرگام شار کلائب ویلکم سڈی ماشی وی جی بالکل لکه سرنگ دوستا بادو شی هر یعنی دیکھی ما دے جی میں مبارک آور شی تیر شی بھی آگے چی کی ما پانچ بجے مزدگار چنگ کی ما شو دو مزدگار رنگونا اگا بالکل زدر سر کے یعنی اخفال تو سے پرزنٹر انجینئر مسود در سر کی بالکل رسدلی خوش خون دور ہونے پر گاؤں سر پرا تک زیر مزدگار تک زیر مزدگار شی جی بالکل چرتا چرتا دی میٹھا کی آواز رسی کرک بانی لکی مروار سے مال وزیرستان جنوبی وزیرستان رزمک تیرا یاد ور سرا چکیم نے میاں والے شو یا ور سرا سرا چکیما دے ٹانگ تکیما نرزے کی میری دی ہاں غزی تا یا ور سرا تکیم نے اور گزل اس نردی اور یا دینے لو چکیم نگا کیم کیم جتا میٹھا کی آواز رسی دی کل رجنگ دا پروگرام شار کلا اس ریمر سے ویلکم ای اور ور سرا اسپیشل ویلکم رکیبو تو ای دے رکیبو چکیم نے کنا میسج اور کچھ جہاں اور گاہ اور رکیبو مننا مننا برو اے ہادا بالکل گام سے گام رم مخشی لائے ہوں اور سمر ہاں لسنر دی بالکل گوشہ نیو ملکے سمر ہاں دے مو سمائن دن دے مو لسنر آگا ہوں اور سرا سانگ پا سانگ مانے وی لوڈ وی جی بالکل پروگرام سے مشترک سے پارٹیسپیٹ کلاش ہے کال پہ لکھا اور میسج پہ لکھا یعنی 0927291292 میں بالکل پروگرام سے کال کے اور پروگرام سے کال آہا ٹائم زو کھولا چی کم ٹائم سے کم نکانا زو پروگرام سے کم اخپل کی سے اخپل خبر ہے کل ہاں زو ختم کو آگے نہ بات کم اخپل لسنر اخپل سمائن نے والے چی کم نکانا آگا بیا زو خبر ہے کہ میں چی دکھانا آگا بالکل بیار شیر کہوں آگے تو ہم کور کہوں صرف تانا چاہ رہا تو پروگرام سے زو گوشے خبر ہے در کہوں نہ بلکہ مو سمائن چی کم نکانا آگا بالکل دے پروگرام سے مشترا خپل د خیالات اظهار کلاشي د پزړه سوي او د کوم ټاپک پروګرام ته مشر وړي باغې ټاپک باندې د سوال سره غوړي نو بالکل ارزنګ پروګرام شو جواب شم مخشي لا هم وایشي

نو چې بالکل اردنګل شکه شانت سنه سب ایش اردرین بالکل ځان چې مو خبره دې مو کیسه بالکل صفا کلیر نو بالکل اردنګ پروگرام سے میسج او کال راوند وی سلام علیکم نا سلام علیکم دې بھائی کیوټر شخان ویلکم اینڈ ویلکم اوکے سو شو شو بہت مس اینڈ زبردست ډیر جو تمنا وچټس می ترغان سلام دې بھائی کیا حال چال شو زبردست برو اج پلے کرار سبب دې دېګم او سلام ټو ال شټ فرند ډیر جو تمنا وچایم رکیم غټک ملک سے سینجی چ اچھا سینجی نا او جیل چو کرکنا او چه یار دا صفت مختاجانا دے پا گلابونا تر چار شندلی دینا دیر جتا منا یو جہان مننا

نصیب کل ار دین کې پروگرام شه ډیر چوت تیوري سره پروگرام تر غلای خو بس کله کله داسې ټیکنیکل ایشو درمي نو بس داسې کې کله کله سپلانی چې کنه لګي کوي کنه سزا شو تر درمي نو بس کله کله داسې شروع شي نو بالکل سمره حل سره دغه ته وی کنه چې کله شو تر درمي نو کم اس کم سپلانی خور لګي کوي کنه دن سپلانی چې نه لګي کوي کنه بلین دغه غوي کنه نو بالکل ار دین کې کال خو نو خو لکه میسی زر در رسول میسی ته شامل کو به د سره وځو چې اجازه ځنه خو لکه رقیب خټک ډیر جو تمنا وی چې اچھا ډیر جو تمنا ڈیرا جتا بے حد من نجی بالکل ویتنگ کے پانچ چھ منٹ تو چلش کی بریک وڑ کے ون شوخلی کسی دا ٹیکنیکل کیما ایشو دا بالکل ہلکوی دین آباد بالکل بیا رودری میں تو چرتا نندر میں مسکان ہٹک تول میسج دینا ہر رولی دی رکیب توال ہاں دین لو تر خان توال ہاں نور چکیم بکیم میسج راون دی سلاو دین وال ٹول میسج ان شاء اللہ شامل دی او باقی چکیم کال دی آغا ہون شامل دی پانچ منٹ دے پر بالکل میر زر نظر دا ٹیکنیکل ایشو در تا ختم کیو تو سے دا گونے چکیم کنا زر مے یوس دے بالکل زاتے وسو فی الحال چکیم کنا 5 منٹ دے پرمو تر کے جیسا دلیل افمانہ

0: ورزنگ پروگرام شبل مصر ولای وچ ای ام رکیب خڑک فرام ملک سنجی جل چوک کرکنا زڑگیا صبر وظیفہ کڑا جنان مغرور دے غریبین قبلوینا او مسکان خڑک وی گنا چ ترک بیتا او خفسہ خڑک تا سلام او ٹپا دا خفسہ خڑک تا ڈالی وی پس پ مسافرے کی دے زڑ تنگ شا پ مسافرے کی دے زڑ تنگ شا چ پ صبر دے خپل کور اچھا چ پ صبر رز مندے خپل کور وکا سیلونا ڈھیر سمن یو جہان ونا. السلام علیکم.
1: ہلو. ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. علیکم السلام. جی خور کم سوگ رکھیم جنا
1: سانیا ہٹک پرام کرے
0: سوگو
1: سانیا ہٹک
0: سانیا ہٹک
1: اچھا
0: بالکل سانیا وزیر ہوا تو سانیا ہٹک شلیا اچھا تا ہٹک آئی نو تو پہلا زلی کالو کو اچھا تو پہلا سال کال کرنے تو تم ادھر ریڈیو من 88.4 کر کے ار کا لائیو ویلکم یہی مننا
1: وینو
0: بالکل ماشاءاللہ مش کو سفر بڑی مو خیال کی جی کھلا در نہ تو کی خبر کی سید نہ الٹا پلٹا سی او
1: کنا پہلا سال کال
0: اچھا پہلا سال کال ماشاءاللہ بیا ہن در جوتا تکڑا یہ او کنا
1: مو
0: ٹرائی کولا مو چکن دی ولا اچھا سمر ٹائم نہ اس ٹرائی دیکھ لا سمر ٹائم نہ پروگرام نہ سے دس لڑکے دے چیز کالو کو
1: بارہ بجے
0: سابو میں خواہش دو
1: مزدگار ولا
0: مخاصد دیرا اچھا مزدگار ولا شدا س خبر س کی سالو چر فاشا شوی ددو
1: مزدگار
0: کہ ہمیں کال کھائش اچھا یعنی پتہ دے خواشد او تو کال ہو نہ کنا خو بیا دے سرنگ فوٹا کڑیو کال ہو دے نہ نو کو مقصد دے سرنگ خواشا کڑیو لکہ شگانے دے لکہ وور وا خلک سیول کہ اوجا کال لکہ کورول ویکنے بہ ہدوی اچھا اگے سے تکال او کنا ہم جے کورل کے سانکرتی بچے تے کال کلاشی اے کنا خوبال تاسی کنا کلک لٹھن داسی کی جی کنا عادت ہونا جڑا وی
1: او کنا عادت
0: ہونا جڑا اے نہ ہو نہ پچار دادو چکل ہاں پر گام تر دری میں او گاب شام مش لائے کھلی خبر روڑی کنا ہو تو وچ دس پیول سے بیمش خبر نہ سے روڑائی نا نا
1: مش
0: پیول کے کال نہ سلاش اچھا خود دارو تو وچ پ سن مش سمر ٹائم نہ پروگرام نہ ور وی چاہیے خبر کسی نہ پروگرام سے کال کی نو دا سے خبر ہو کہ موتا مکھر کا کم از کم لاس پینس منٹ ہوتا ہے نا ہو خیر دے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: بالکل بس خبر اور دس بھی کہنا برو رو چھ پروگرام سے ڈیرے جوتے کسی ڈیرے کسی بھی کہنا خما خا دس پروگرام سے کال خبر کبھی

0: सरंगे
1: नारे ये
0: बिल्कुल ऋषभ और वैरता यहाँ क्या ना یوخو د سلامینه چې کوم دي کنه خیر محمد ته د سلامینه ور رسیدل او بل ملتون شه څوک پیلاند چې هغه ته د سلامینه پاس کوي
1: په لورتا و غاړې صدا فلورتا ایدا تاکیدانا
0: او بل
1: هم د وطن امر کوا
0: اچھا او دین علاوه چې خیر محمد نه علاوه بل ملتون شه څوک نه پیټاندي
1: پیټانو ټول غازی مرجان دا غوړ تر نه زغامه د خیر محمد نی ادوایم په ورځ زغاته درغلا و ورو
0: اچھا اتوار پر ضرورت رغله به تم سره زر نه پښو پیټاندل
1: نه مې پښو غانه مې پاتاو کا خیر محمد نه ویچا خوش
0: گھر سے کم نے مانے تھا میں خدمتی نہ ورکول وہ دین لاو چکم سرنگ شنا کپڑا میں کاٹنا چاہو لیوا کہ دائش پچھلی دلہ دیکھو اور سوچو دینے بھی
1: اے موچے وہی بھی نمالا کا انشاءاللہ زاو و بکم انشاءاللہ ملاقاتا و در
0: آچھا ملاقاتا ویچو رو دری میں نو بس ایڈو دیر جو تمنا دیکھال کھلو یو جہان منانا ډېر چې تمنا بالکل لگ رہا ضرور کا درمان یو جہان منا ڈیر چیتا بے حدا مننا یو جہان منا یہ سلبیا گر پروگرام نیکسٹ کلر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی خور کی میں سو خبر کرے کم سے نا ہلو ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی خور کی میں سو خبر کرے کم سے نا انیلا اور رگزی مسکان اور رگزی اور سرا شمائلہ اور رگزی نو پروگرام کی ہر کلائی ویلکم سریما شی در لوائیو دگا خو زمونگا ورکی خوان دی راغ لے کنا
2: پروگرام
0: اچھا اس ٹول اور آواز کلیئر صفا درجی اور گلا نہ کہ پروگرام اوری درتا مونگ لو سلام پاس کوا کہنا مونگ اور کم از کم مونگ تو سلام پکی کوا کہنا پروگرام اور اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اخیتا وہ سو پروگرام مطمئن دی ریڈیو من کرکنا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سیدا ڈیر جاتا ہم نے پروگرام سے کال کولو نور سے سلام دعا کبھی وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا بالکل انیل اور مسکان اور رگلی دینا پروگرام سے کال کلو یو جہان منا بالکل دکھا دے زمنگ اور لسنر دی چھڈیر لری دینا زمنگ پروگرام ری ڈیر چکم دی کنا نو سمر ہم دے کرک سمر ہلی سن دی اگے تمنگا مشرا دا وے کنا چرا تو سے کیم یو خوش قسمت دی لسنر چے تو سا پخفل یو ہم سنا لا پک در کڑے دے او دے بالکل کھدر کول پچار دی اکثر دا سے اروندین کی اکثر دا سے لسنر کنا چې د میډیا سومره د سټاپ د داسې ایمیج پروګرامینا ټول ریکارډ کوي نو هغه خلک داسې نو سوي چې د میډیا پروګرام شي کیم شي خامی بښار پایدو کی نو بالکل دل لګیاوي چې میډیا د ار جی بښه انجینیر په تعریف شي دینه لاو چې کیم دی فراز وي بښه لالا بښه داسې نور سومره په سومره دي چې میډیا شي څه خامی وروسي او میډیا پروګرام ورته وي چې دا توشت دا غلطی دو نو دا شي سومره د میډیا اغلیشن هغه ته دا وي کنه چې کم اس کم چې دی کنه د میډیا خو به کم بیا کسې سیر ودان چې په سړی شي خامی لاټای بلکہ خوبی ہے کہ ان شاء اللہ پدے منو زبا کہ دیو اسپیشل یو پروگرام کا چھ دے خامی او دے خوبی ہا ولے سرا یعنی پر یو کاس لے چھ س خامی سو خوبی دے نقصانات سدی او دے انا بد فوائد سدی او تا دی مشتو پر دی مشتو پر ماشے سے سکر دارا دے کہ او سب سن می دی مشتو ماشے سے چینجنگ رو ولی دی مشتو ماشے سے سمر اسا بعد اثر چھ پدے منو شلا پیراج کی مگنا ڈیٹیل سرا خبر در تک نو بالکل ار ودنگے سمر حل سر دی مش ہمیشہ دا کوشش دا وی چھ دے ریڈیو من 8.4 کرگنا خوشلی نخوشلی پروگرامی نتوست مهیا کی خوشلی نخوشلی پروگرامی نه چیکم دیگه نگاه دارتا پروواید کی نداشته سعی کیم لیسنر داشته ارویدین کی یوزر بیا هم ارتا یه که تو سریمیس پروگرام نا مطمئن نه خوان ندار کی نبلکل دارو دیو چیکه نبلکل بان کی چکل هم دیمو پروگرام ختمی نبلکل تو سر پروگرام بیا لگه نداشته چه میل این سر دکی می اهوزالی چیکم دیگه ده هم شاب بلندی وی کنن چه سکل هم یو سرای کمی همیش کنن یکی بخش چیکم دیگه نه خالق چیکم دیگه نه آگا دیر زیوت پشی وای سوکی سکو چرا چه سوی چه دا کاسا روچاو و دا کاس چکم نگانا زلون در ول و دا چکم نگانا مخشل لون نشی نو بلکو توس که دیر دی مشپری وای کن خود دی مشپری چکم نگانا مخشل تبرگیه و سنو خوری کنا و سو ماز بوده شوی دی و دینه لیو چکم نگانا آقا دا سر شاکه شوی دی کنا چه آقا یو چه وی کنا یوانی ما دا سر ولی وی دا سر وانا چه آقا پو بطل شو کره کن نو بطل شو کم نگانا آقا بیار سلا شی و زن بیدا سر وانا زن آسر بیٹا پشو لی کنا چه بطل موت کی و بلکه آقا کی زلون دی کم نگانا آقا مزک دا زور کی چه رزا بل دی نو داغه شای دی میش فر انشلا لگه دلی دی او انشلا چکیم دی کنه میش دو اخپل دا کوشر داوی شرا در ریو منه تیر پین فور کرگنه کشلی نکشلی پروگرامی ناو کی هار لسنر سر میش میناو کی هار یار ویدینگ سر میش میناو کی نو بلکل داغه مینا چکیم دی کنه موتا بلکل بات تلاگی چی سمر هار لسنر موتا مینا رو کیوی سمر هار ویدینگ کی موتا مینا رو کیوی نو بلکل آقا چکیم دی کل هنزا پروگرام تک شنیر دا نو بلکل سم مطمئن شر شرا بلکل لگه سرنگی چی پا دی کال پلی که بنوی دی میش پروگرامینا استاینا کی کی میسج پلی که بنوی کیم داغه سٹیمینگ پزاری پروگرام روی نو سی کیم دی کنه کم از کم سٹریمنگ چیزا آن کم کم از کم سات کا سونده مو پروگرام سٹریمنگ بزاره بنا وروی سات کا سونده ویلی وروی ویلی کسی اختپاده وی چرا با دی جیمی پوریز پانچ ناو ستر چیه باجه پر انجینیر می سود پروگرامی نو داگر شاید کم دی کنه دا دی میش پروگرام دی پرا سپیشل ویڈ کی سپیشل دی پرا انتظار کی و دا سی لیسنر دا سی روی دنگ وی چی دی میش پروگرام چی سکو دی میش پروگرام زون سر ریکارڈ کی بار بار زون سر ریپیٹ کی وی بار بار یہ وروی وی چی سم مطلب چی اسی زده دی چا سر کشنیش دار دی چا یو بل غیبا سر کم خواب زی بچار سی انجینیر بای وال پروگرام وروی نو دا شای لیسنر دا سی روی دنگ دی کم دی کنه دی رز یو تو دی میر دی پرا چی کم دی کنه کابل کدر دی نو یو جهان مننه کی دا شای وارد کی ونه خبری در سر چی کول دا مولش کی مناسب ہو گرن السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو اچھا سیرو ڈیر جدا منا بالکل ار تھنگ پروگرام شدا کل ارون سے بنا رونی سوچ نہیں پروگرام سے کالو کی بیا کے تو مرسو وی نہیں پروگرام سے 7 منٹ ٹائم ہو بو تر سرا او کی میسج ا درتا شامل کنا بچے بھائی شی لیارو کے بدر غل دکھ کے اس ایم ایس سلام اینڈ ویلکم نا ویلکمینا مامو جان اور مسجد خانہ پہ خیر رغلے پدا زیڑ مسجد شی ایم بنی گل کنگ یعنی گللے اور گللے فرام کرک عرف تخن ملک الماسے اچھا ڈیر جدا منا وچ او کے پدا براگ استر گدا جار شو خرمل کلم سے ڈیر چتا ونا ڈیر ویرو نای وچ اٹس می سن وفا فرام کرک پلیز شیئر دس ڈائمنڈ پوئٹری فار یو برو ویسے تو حال نہیں ہجر کی وحشت کی کوئی ایک تصویر میں رکھ لینا سہولت ہوگی اوکے ڈیر جو تمنا وچ ویسے تو حال نہیں ہجر کی وحشت کی کوئی ایک تصویر میرے رکھ لینا سہولت ہوگی ڈیر جو تمنا یو نڑے مننا او وچ می کیوٹ اور شکانے میں دی بھائی آلویز بی ہیپی اینڈ انجوائے یور لائف اوکے گڈ لائف ڈیر جو تمنا السلام علیکم وعلیکم السلام جی خورا کیم سوگ دکیم زینا ہاں آواز کی سبق علی نا فرام کر رکھو اچھا علی نا خورتا پروگرام شہر کلا سے ریما سے ویلکم یہی اچھا پروگرام تو وہ آن کا وہ تو ارویدا اچھا شو دیا نہ ارویدا اچھا تو اسے وہ سے لگے دو میں باہر والے اور چاہیے بھائی میں سب یہی نو کسی خبر تو ارد لے اچھا پپوئی نہیں کہنا اچھا درنا تیرے شاہ سائی دو نو بالکل پروگرام سے ٹائم سارا ختم دائی ٹائم بھی پانچ منٹ ٹائم دے سونگ ہاں لشکی در بنے اور نور چیچا سلام دوا کے وعلیکم السلام علم ہٹک مو خیال کچے آگا پہا کے رستے دلیو سے کچے میسیجی نہ خیال نہ کی او دے مثال دا ادا دو کنا چی آرہ آگا بل دنیا تا رستے دلی دو وچہ اللہ دا سے نو کی او کہ چر تکی وفات وا نو بیت تصوی ہے مشکو سپینہ اور شازن گوڑی
2: مختخو خان نرکی زخو بچہ
0: والے گوڑی آسے تچہ والے گوڑی اچھا وہ چاول سے بریانی گوڑے کا سنا میری کابلی گوڑے کا دینے لو بنو بیف پلاو اچھا کہ چولے والے گوڑے چا کی چولے بکشے اچھا بس اللہ دا نو کی سنا میری دا مرتو سے بنو گوڑے کی چاول کنا وہ چھ شیما دا چاول نار بنو گوڑلا سی اچھا سائڈ ڈیر سیتا منا خوراک کے دیکھ کال کے لیے جہان منانا ڈیر سیتا نا بالکل اللہ خوراک کے وہ جہان منانا اچھا سائڈ ڈیر سیتا منا یو جہان منانا

0: people are thinking which is Shamshad, which is Shamshad from Gondikala. Salam bro, how are you? Show is very nice. There is Jutamana, there is Jutabahadamana, you, Jahan, Mana. Oh, you can ache, Madam Mamujan, Fulo, Masekawa, Amira Togone, Der Sara, Amista Isharaka, Bia Tamashakawa. I am Banigul King, Yeni, Yeni, Yeni, Gulale, Uruf Hanamal Kalmase. There is the one I have a Kelmasi Behadana, which you make you to Shan. Welcome, welcome, Sada Bofa, Muskan Hadak, Sane Hadak, or Tarahan, or Mama and Somama. There is the one I know, Jahanana, or this are Sarabel Kula. Welcome, the Kimdigana, Hanila, Muskana, Muskan or Exit, Hanila or Exit Abel Kula. Welcome, Nokla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Alaikum, Salam,
0: Rahmatullah. Yabaraka to Jama Kima for a Kedursara.
1: نادی خبر کم تختی نسرتی نه.
0: آچه نادی خبر که نادی این رابی تختی نسرتی ول جوج ما جوج داخل دی.
1: جی بای.
0: که تو ستا زبل نوم در که. تو ستا زبل نوم نکه در که.
1: ویلی نه چی روی گیو تا خفایو.
0: آچه بیو تا خفاوی که نومی در که.
1: No,
0: خو پتاه روکا. آچه باس میرو داشته نوم سومر حالی سندی. یک تویی چی میرتا نومینا روکه آر ویلا دیکنه. او داشته می یو نوم که نه یو لیسنا روکه نه. Muna me barbaru chera sana mirza program show kal ka no mor ka wo zad de zal chakla kri ta talao ka la
1: ji
0: wo orta me sana miru shiva shadali talao ka la dira sana miri virona wana wa ka la hote ra chaka chaka ra ka talao ka na
1: ji
0: virona khwa mirza pa uro lo gali wa
1: ji
0: wo chakla uro man lo gali wa moche korwal sar sar mich kimni ka na sister sara nur sara mashwara ukla kana moche diesel che muta suk program shuye kana chara da suk che muta nomro ka kana moche de wal nomos dar ta ber ka
1: wo okay
0: sa tum ta ka wa sai sarang ge nom acha bas khir de aga acha nur cha ta salam dua ke program shu men topic che da agam da rodai
1: آخه
0: نه تیم لیکو بایی. تیم بالکل لیتو. آقا پینزه مینتا منیجر سه منوزل. چه منیجر سه پینزه مینتا تیم دکی دکی نه. آقا رو تادا ولای دکی نه.
1: جی
0: بایی. نرابی خور نیکی مدا وسلام پس. آسیا تو رابی خور بالکل سلامی نه چیم نه نیخ پنگار روست دل.
1: جی
0: بایی. نه لیخانی تو مدا وسلام. باس کیوتور خان پیدوان شه رابی آن دی تا وچه در در ولکمو نیم ولکمو. دیر مننه وی مجا دو سلام دیر. سر دیر روز تمنا خوره
1: اوکے
0: بھائی اللہ حافظ تمنا نادیا رابیہ دے بالکل تختی نصر دین کال کو یو جہان نے بالکل ارتنگ پروگرام سے ٹائمر سر ختم دی وچیٹس می صدا وفا فرام کرک تھینکس سر روشخان دیر جو تمنا وچیٹس می لاڈلی زیمل فرام کرک سلام بھائی سرنگ شو دے نائس تو نور انیتا او حفظ ہڑکتا او ٹول گل گل لسن تو سلام علیکم سلام دیر جو تمنا وچ می کیڈر خان ویلکم ویلکم او مسکان اور اگزی انیلا اور اگزی او خان ملک الماسے تا او رابیہ تا نا دیتا او تو تا او ٹول لسن تا اچھا بھائی اچھا دیر جو تمنا وچ اگین بنی گل کنگ گلالے اور خان ملک الماسے مامو جانا دادا تو تا ڈالی وی بیا با دے خورزن نوم چے اچھا اچھا بیا با دے خورزن نوم چے سر پتا قربان تو انجینئر مسعود بھی آیا تو خفا نشے ماڑا غام تب اچھا اچھا غام تب دے ورنکم دیر جو تمانا یو جہان منانا اروی دنگی بلکل پرگرام سے کم دیکھنا آگا میسیجینا خان راون دی کلرون راون دی وی آشی میر سا کم دیکھنا اخفال ٹائم چی کم دیکھنا آگا دے منیجر سا نوکل منیجر سا تو کبھی میں کہنا چیارا منیجر سا دا چو کہنا چی میر سا دا بکیا کم نور ٹائم کم دیکھنا آگا خروکا بلکل منیجر سا چکے دیکھا آگا انکار نکی زگا چی منیجر سا تا پاتا لگی نو میر سمبر ہاں ریڈیو من سمبر ہاں آر جس کم سٹاپ دی بلکل آدھے اخفال لسنر دے اخفال اروی دنگی کم دیکھنا آگا دیر جو تب دور دی او ہمیشہ چکم دی آگیب خدمات سر درمی او ورسر سر بلکل یو بل سونگ چکم دیکھنا آگا بی جیم شو در بنا ورمو آزوان چی دا غسی مارو رو خوب بی جیم شو در بنا ورمو که سرنگی مقواش دو که ویچینا دا غسی پاک پلا ورش اوٹا پیخو در تاو نشکلائی زکی چی ورش تایم چکم دیکھنا آگا رسور ختم دای نو اروی دنگی بلکل پرگرام شی گاب شب مشی لائی ہمشی او ورسر اخفال لیچنر اخفال اروی دنگی تاں مکاور کئی او منیجر سب تایوی تلش کے سابر چی دای آگا رسور اوکا او دی دا جاوی دا مرخیل ولی انصاف رسور اوکا

0: جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل صبح تو پرتا رہے کہ تو خدمت کی حاضر شو سیادت شو پروگرام سرا امید لرما جی تو ٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فار خوشالا او سکالا بوئی اور دا پروگرام تو سا دا ریڈیو امن اسٹوڈیو نا ان ریڈیو امن کرک اسٹوڈیو نا بالکل براہ راست چکن پیش کیجی ٹھیک شوا اور ڈیلی چکن پیش کیجی بدے کے مقصد آئیو تکڑا ڈاکٹر دا کے پی کے ٹاپ ڈاکٹر ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب چکن موجود بھی سیدا اور بالکل دے بچ چکن دے انشاءاللہ سر موجود بھی پروگرام سے دا پروگرام تو سا پیش کیجی پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر طرف نا ٹھیک شوا چاہ دے پر جیل چوک سے ملک مین ہوٹل یا ملک مین چکما سنجی دو یا دل بکری چکما جیل چوک سے دو اگے سر پسائڈ باندھے سے پلازا چی کی مدو پہ کے ڈاکٹر ذاکر شاہ سے موجود بھی بیسمنٹ کے موجود بھی سہار اتو بجے نواغلہ مازیگر سلور بجے بردے پو پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے موجود بھی ٹھیک شوا سمر ہم بیماری دی ڈاکٹر صاحب بالکل ماشاء اللہ بہترین علاج کری اور دین علاوہ ڈاکٹر صاحب چکن اسپیشلٹی داغا دین نفسیات کی سمرا دا نفسیات چکن مریضوں بھی چاہا مینٹلی ٹک نے بھی یا ٹینشن دے وجہ یا ڈپریشن دے وجہ ورتا یا مطلب تکلیف یا دین نور مطلب تکلیف ورتا نوغا بالکل رابطہ کولی شی دین الوا نور سمرہ بیماری دی کاغا شوگر شو بلڈ پریشر شو مہدی بیماری شولے گردی کانیشول تریہی کانیشول ورشا ورشا نور ڈیزیات بیماری چکم دی آخی ہم بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل تصریح بخش علاج کبھی ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب چی دے پاؤ پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر شکشینی مزید معلومات تو پر تو سے پدی نمبر بنے کال کولی شی ٹک شو اور نمبر دے 0331 52 65 340 پدی نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال کو بولے اور دن لو میسج کو بولے سے سب مسئلہ بھی درتا سیاحت بولے سرا یا سب بیماری پرسن کو بولواڑے یا دن روا ڈاکٹر صاحب نا مطلب سب بیماری بولے سرا یا میڈیسن بولے سرا سب پرسن کو بولواڑے نو بالکل ڈاکٹر صاحب سرا تو سے چکم دے کال کو بولے سے پدی نمبر بنے اور پروگرام کی ہوں کال کو بولے سے 0331 52 65 340 دے نمبر بنے پروگرام سے بھی کال انشاءاللہ شامل ہوئی ڈاکٹر سے مختلف پروگرام کی موجود دیں ڈاکٹر ذاکر شاہ سے موجود دیں بالکل اسرا موجود دیں آگے طرف تھا عرضوں پروگرام سے آگے تھا ہر کلے و السلام علیکم
1: وعلیکم السلام طارق بھائی سنگھ لکھے جوڑے
0: الحمدللہ
1: الحمدللہ شکر دی
0: خیر جی ڈاکٹر صاحب ڈیز بنے کے بالکل خبر ہے کہ خوشن جی کال طرف رضی
1: شو کال والے
0: بالکل کال سے ملے گوری چپ کال بنے فرسٹ کالر سو کو دے کم دینا دے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی پخاشی مطلب چلے پکے اوشی
2: چلے
0: صحیح مطلب خوراک کس سفر
2: خوراک
0: چاول بنے استعمال ہوئے خوراک
2: چاول استعمال
0: یا گرم خوراک بنے استعمال ہوئے
2: نہ سر
0: چکن شو یا داسے وخشوا
1: نہ سر وہ راشی صحیح صحیح ہے ٹھیک شو پین کلر
2: وغیرہ
1: میرے کسی مسئلہ ہے تاسو جب پخی گئی پولیا رکھے جی پدی شنڈ کی دل نسائٹ پولیا رکھے جی جب باندھی بالکل دا بالکل گھرمائش راشی زیادہ تر تکلیف خوراک کی یا مختلف پین کلر خوڑی یا نور دوائیں خوڑی چاہے میدہ کی گرمائش راغلی جگر کی گرمائش راغلی اگے دوجی دا سٹومیٹائٹس جڑی گی ناغه سرا کم دی بیا دی خلکی بولے راوخی جی اگا بیا ډیر درد کی او ډیر فین کی ډیر تکلیف ہی انسان تا
0: جی
1: بالکل دی خو ہوم پیتھی کی زبردست علاج دی دی راش ان شاء الله وہ گورو سمٹم بول دی لا ہوم پیتھی کی بیا علامات دار بیماری کنا
0: جی
1: ار سمٹم دی علامات دی مطابق بیا ان شاء الله وہی بور کو مسئلے بھی ٹھیک شین
0: جی بالکل گوری جب کل بنے بلسو کو دے کم دینا دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر
0: صاحب
3: السلام علیکم
0: وعلیکم
3: السلام
0: جی سو خبر کی زخم
3: یار تقریبا داسې درې کوله دي چې ګولای دوا یې خورا ډېر علاج مې نه کړی ده څه فرق نه کوي.
0: ښه صحیح صحیح. عمر دې څومره دی؟
3: عمر هم یې جوړ تا تقریبا داسې 60 تر کې ده.
0: 60 تا ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب جواب در گئی صحیح نا ڈیر امن دی کال کولی یو جہان ماں ڈاکٹر صاحب دی
1: ضرور کال کلو نہ میدے کی پہلو ریل سرچ ہو رہی ہے نا
0: جی
1: دے مان ہبل منگا پورا پروگرام کلو ہوا خدا میدے ال سرچ کم دے دا ہو میدے کی چکلا جوڑ شی یا بیا درد دی پین دی میدے سوزی مختلف بیا دغه سمٹم دی علامات دی تک ہڈیر بلنتی دغه ٹاپک دے مان بیا ہم چرتا انشاءاللہ کو مقابلہ ہم کلو پدی خدا کی دوجی لگ دا دی یا السر جوڑ شی اگر دغی بدے ہر ٹائم دے میڈیسن خری میڈیسن خری تو گزارا کی گی جی میڈیسن لگ پری دی یا مطلب پنار باندھ یا گولے شی یا پمڑا چہرے نو خری زیادہ تکلیف دیر زیادہ پین یا مطلب وومیٹنگ یا درد یا گیس دیر زیادہ جڑی گی تو بالکل دس مریضاں چکی اگر منگو گور کو ٹیسٹ دماغ کی کڑی اور پریس ٹیسٹ کڑی لگا ضرورت بیا نہیں ہو بیا ہم کو دغی کہنا منگ پی ٹیسٹ کو دغی مطابق ہوتا ان شاء اللہ دبی ورکو بس ودری میش کورس تے کم از کم ہوم پیج کی
0: جی
1: دا چی مکمل دی ریگولر کو پریز بہت سر کے انشاءاللہ مکمل وٹیک جی
0: خاجی بالکل ڈاکٹر صاحب زین چھ دا یو خبر اس پر ہمین والے کلیئر کہ اکثر ڈاکٹر صاحب مگ دا ورد لی کرا او دا کسان دا خبر کئی مطلب ڈیر کسان چھ ہومی پیتھک چکم طریقے لائی تا سر کی علاج چکم دے دا ددی مطلب لگا کار چکم دے غال کا کئی ڈیر تیز کار کئی خو مطلب دا سے لگا فار ایگزامپل یو بیماری چکم دا گے ٹھیک ہے دلو کے 20 مطلب 20 فرز لگی گی نو غات شکم دے والی بالکل تاسو ورته دا خبر کلیئر کی چی ہم پیت کی طریقے علاج شکم دے سنگ مطلب تیز طریقے علاج دے
1: بالکل زمون علاج خو ډیر بهترین او تیز علاج دے خپل تب بد قسمتی دا چی مریض مونږه راشه ډیر زیات ګرځي دلی ډیر میډیسن خوړی دے پینزو کالو لکه ډیر ورته څنګه وچ درې کال اوس یو مې دا کې به سخم را روان دي
0: جی
1: او دوی خرم او ٹکی گی نہ کہنا ناگے شکم دے لگا ٹائم پہ ڈیر تار لگا درے کا لگے دوسرا میڈیسن خوڑ لی شو کہنا درے کا لگے دوسرا میڈیسن خوڑ لی سونا علاج بھی کڑی نو اگے شکم دے دگے پا تاگے کی منگورو کہنا پس منظر کے نتو خدا میڈیسن خوڑ لی دیو اگا وقت ٹھیک میڈیسن ہو چیز سر پاگا ریلیف دیتا ملا شو ہومیوپیتھک چکم میڈیسن دی کم دوائیں دی اگے بھی افرا پر دگا دی دگا لگا یو اچ پہلو ری دا یو زخم دے دار سر بھی خپل سمٹم دی چاہتا گیس جوڑی ڈر جات چاہتا میدے کی جلن دی چاہتا درد دی چاہتا وومیٹنگ کی گی چاہتا پنارا باندھ کی لگا میرے خالی اگی ٹائم کی چاہتا دی چی روٹے خوری اگی نپر دیتا پین در شو بیا چاہ میرا کمزور شی چاہ سر بیا کنسٹپیشن ہوئی کم ازم کی دی شی کنا
0: جی بالکل
1: ندی بیا مختلف دغه دی سمٹم دی علامات دی اگی مطابق بیا مونگا اگی تا میڈیسن ورکو نو لگا میاش کی چی کم دی تا رو میاش شلو دی ریلیپ ملا شو چی مکمل ٹکی گی گنا بیا لگتے ملی زکا چی غال سر جوڑ شوی دی غال سر شدنوار شی اور دیر زیاد تی دغه شی نگا بیا دغا کی گی بیا دا کین سر تم تلی شی لگا مسلسل السر دے دا زخم دے کہنا
0: جی.
1: اور دے پراپر ٹریٹمنٹ ہونا کو علاج ہونا کو نہ بیا مخ کی کینسر تم دی دا خطرناک کی دے شی کہنا
0: جی.
1: بالکل اگا دس مریضان تم گوئی چاہتا دا السر دے میدے کی پہلوری دا زخم دے را روان دے ٹیم دے درے کال نو پینزو کال نو دا دا یہ خوری ٹیم پاس کی گی اگا مریضان تم گوئی اگا خوین دی رونا بھائی گان چی دا مسئلی دی وطا جی انشاءاللہ کلینک تراشی کو ٹیسٹ نہیں کرے ٹیسٹ پہ تو کو دائیں مطابق ان شاء اللہ دوائے نور کو دا مسئلہ بھی ان شاء اللہ دو در میں شکی کور شی بیا بس دوائی نخر ہم پہ دوائی نخر کی خیری اللہ پا فضل سارا اور ٹھیک ٹاک بھائی خیر
0: جی ڈاکٹر صاحب بالکل موجود بھی پا جیل چوک سے پا پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کی جگہ پا جیل چوک سے دے سی ایک پلازے کی بالکل دی پا بیسمنٹ کے نو بالکل سم رہا ہوں چاہتا تکلیف ہی کا گردے کانی یا تریخی کانی یا دینا لوا ٹینشن ورتا خدا خبر کون چی اسپیشلی ڈاکٹر صاحب چکم مطلب نفسیات کوئی کڑے دا نو آگا بالکل مریضان چاہا نفسیات مسئلہ دا ورتا نو بالکل ڈاکٹر صاحب سر چکم دے گھنٹے کولی شی رتلے شی ورتا علاج چکم دے ورنہ کولی شی نو مزید معلومات پر اپ دے نمبر مانے چکم دے کال کولی شی پا 0331-52-65-340 ڈاکٹر صاحب پروگرام کی کال بالکل شامل ہوئی 0331-52-65-340 0331-52-65-340 نمبر بنے پروگرام کی لائیو کال چکم دیکھا شاملے گی

0: صفر دری سالور و یو و دا نمبر دی په دیو متکال کوي او د مسراو خبرې اترې په پروګرام شو دا ورو ورسته شادو او بیا چې کی مادو یک نبات بیا باقاعده مجلسی نه کی خواجه خواجه خبرې وه کی خدا وخت دی تو سې د پوره زده داسې کوه چې دا د ګندرون چې کوم دی د دغه سالوم کوه او د هغې نه بعد بیا زر څه پروګرام طرف ته بیا بیا د تسې ټلیفون کال زه ډایرک اټین کوه
1: فاروق هول سیل نوید مارکیټ بیسمنٹ او دې نه علاوه په کرک شه خان بهادر سره ها شفا کاسمیټکس ټول پروډکټ ملاوی جی او جناب امبیری کلا شه اروسا شاپنگ سینٹر تخت نصرتی شه عادل شاپنگ سینٹر اینڈ گارمنٹس نزد حبیب بینک تخت نصرتی حافظ تخت نصرتی حسین تخت نصرتی لبیب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس نیو پلازا گرل ہائی اسکول تخت نصرتی فائم ٹریڈرز تخت نصرتی فائیو سٹار بیکری حمیدان چوک لاتمر ممند ہول سیل اینڈ کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس پتہ گل نواب مارکیٹ لاتمبر منگل میلا شے رحمان اللہ اینڈ ذاکر جان سرا ہلال چوک شے عامر بیکری سرا ڈومیل شے صدف کاسمیٹکس ڈومیل مہتاب کاسمیٹکس ڈومیل شاہکار بیکری ڈومیل ٹاؤن چوک شے رضا شاہ کاسمیٹکس عارف پلازا ٹاؤن چوک آجوا بیکری دورانی کلیتا بالکل مہما شوال جنرل اسٹور لکی گیٹ احمد ملک شاپ لکی گیٹ بنو نظیر ٹریڈرز لکی گیٹ بنو دریا خان جنرل اسٹور لکی گیٹ بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو گلہان شاپنگ سینٹر بنو حاجی ستار کباڑ گلے تا بالکل مہمخ حق نواز جنرل اسٹور جانزیب گلی بنو المدینہ بیکری میریان گیٹ بنو نورنگ شے اعظم شاپنگ سینٹر نورنگ نیو شیر پنجاب بیکری نورنگ شیر پنجاب بیکری نورنگ فریش وے بیکری نورنگ اور دین علاوہ منیاری گلے شے پنورنگ شے تسیتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دین علاوہ منیاری گلے شے نورنگ شے جانگیر کاسمیٹکس سرا حاجی اختر شاہ کاسمیٹکس سرا اور دین علاوہ پہر جنرل اسٹور سے تسیتا ملاوی دائی شی گنڈی چوک طرف تک کلو ڈسائی پہر جنرل اسٹور سے شفا پروڈکٹ موجود دی حضرت علی لکی مروت کرک شے عبد الرحمان کرک سرا درتا ملاوی دائی شی اور دین علاوہ طیب کرک پچھائنا پلازا شہیدی کندے دلتا ہاں درتا ملاوی دائی شی عمر دین پلازا شے تسیتا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر سرا ملا ودائشی دین نواب پونے شے تسیتا ملا ودائشی گل محمد باز محمد اتفاق ہول سیل ڈیلر سرا پونے شے بالکل دکون دائی جی انو بالکل دے انہ نا مشترا ڈر خلق پر ابتا شے دی اور دی داو یہی چی ارہ دی تسی پراڈکت مشترا چھر تملا ویجی نو تسیتا ملا ودائشی اتفاق ہول سیل ڈیلر سرا پروپرائیٹر گل محمد و باز محمد سرا حمیدان چوک سے تسیتا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملا ویجی فہیم ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی لطیف ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی اسد شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو زربت خان حاجی منصور جنرل اسٹور صدام پلازا ٹانگ سے حضرت ملا ودائشی زاہد اینڈ عابد شاپنگ سینٹر زرگران بازار تجوڑی الشفا بیکری اینڈ شیر پنجاب بیکری گنڈی چوک سید رضا سویٹس اینڈ بیکرز منجیوالا چوک عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا حاکم دکان خیسور علی خیل مارکیٹ سے تسیتا خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل او شیمپو پاسونی سرا ملا ودائشی دین علاوہ جنڈولا سے آسم جنرل اسٹور سرا حاضر تا ملا ودائشی حضرت علی لکی مروت سے تسیتا ملا ودائشی شریف لکی مروت سرا درتا ملا ودائشی عباسین لکی مروت سرا درتا ملا ودائشی شوکت کاسمیٹک لکی مروت آفاق شاپنگ سینٹر ساجد ہول سیل لکی مروت سراج کاسمیٹک شاباز خیل اسلام آباد بیکری گمبیلا شاہد گمبیلا پکا کیشے رفی جان سرا دغرنگ پکا کیشے بل دکون اسمت اللہ کا کی سرا درتا ملا ودائشی رحم اللہ پکا کی بزور سے درتا ملا ودائشی جاوید ہول سیل باکا ہیل عامر بیکری باکا خیل دبئی کاسمیٹکس باکا خیل میرلی سے لولو شاپنگ سینٹر سرا تستا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی الائچی مارکیٹ سے پہاڑ دکون سرا تستا ملا ودائشی اور پتاسی اڈے طرف تک الوڑے اور تا تسیتا اندلیب کاسمیٹک سرا خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل شیمپو ملا ودائشی پاکستان مارکیٹ سے زاہد کاسمیٹک سرا شوکت کاسمیٹکس میران شاہ سے تسیتا پا پاکستان مارکیٹ سے ملا ودائشی او پا زاہد کاسمیٹک سرا حضرتا ملا ودائشی شوکت کاسمیٹک سرا طارق کاسمیٹکس پاکستان مارکیٹ رضا شاہ کاسمیٹکس امن مارکیٹ میران شاہ پلازا سے عمر حیات ڈرائی فروٹ سرا دوسلی شے مجیب کاسمیٹک سرا احمد ناز دوسلی سرا درتا ملا ودائشی رازمک شے امیر شاہزیب جنرل اسٹور رازمک شازک جنرل اسٹور رازمک مکین شے او دے

0: ډی آی خان کې څوک دی بډی خان شو خلک ورکیږي او ته ډی آی خان ته درې مې
1: خان شو نه داسې
0: رمانلې څه چارو بس ونارو ته دې خیرام بیا چې درې مې په ځون سره شناختی شناختی کارت ورا
1: بالکل
0: نورا پروگرام رو سر اوریم ہاں سور سر شامل ہے پروگرام سے خبر خو مو خواجه دی خود دنج داتو سے نہ خواجه خواجه سو ور وگنا تو
1: چتر کا زاهری دا پشا کرے مشو دالے دی چتر کا زاهری مستی دا شای گلی
0: نک او اسے دنے دے اسے خبر وکڑا چمو سرا جواب نشتا بیا بے جواب دے کڑا ہاں جی اچھا نو بس داس ہوگی جی بیا سندر خو ڈیرے دی رو سرا گانا پلاش خبر ہو بیا سلومینا خود نشتا چاہتا وعلیکم السلام دا زورا والی دی جو پشا یود کا کنا زورا والی و لاری کئی تریا لائی ویر راو نوی در پسی شاید خوب چی دای سپلی پاپ شے کی بیزخ پل چا پل ولوستا که بیزون خلوسا وانشا زکا چی بیدائر تکو چه السلام علیکم و رحمت الله و برکت و جنت المکان و دوزا و الخرام بیا چه دای پر بدلی جی بیا زا وقت رسی دل آیو شا بیا نیم مو مزال کڑای بی
1: بچائی میں رای لازم پر خوندی
0: وار پر خوندی نا خودا نا کنا خور راگی جی تا کنا در راگی جی نا خلیر پر خوندی وای شاخ خود ما شا چلو سعید سنا میزی ساکیب وزیر شاکر وزیر شاکر وزیر وطن لوندے کسا تو آسمون کسا سڑای مڑے لوندے کسی تیپ آسمون شے کسا چلو جی پگڑا ایڈا کوا بیا خیر و خیریات تای سعیدو صحیح یو جہان مننا دیکھو فصول سے ابود سے نکال کے والے یو جہان

شاه جی حذیفه کمپنی شفا تیل استعمال کی کدیسار نه دیشتون وخیجی پسار نه تمکیجی دیسار وشتون وشدول لو یول غنول مضبوطول خوشلی کول چمکدار غوړی نو حذیفه کمپنی شفا تیل پسار استعمال کی ورسرا شمپو د حذیفه کمپنی ورسرا استعمال کی چې تاسو دیسار وشتون وځه وکی د تاسو دیسار وشتون خوشلی شي خوشبودار چمکدار لاجواب بهترین شي نو بالکل دا تیل او شیمپو لازم ملزم ضرور یہ پیوزی استعمال کی چی تسے دی سار دی وشتون نا خوان دکھ رئی نور دی کٹی خائی زکام وی مائدہ دی چار نکلی خواروک تا دی زڑا نکلی فاروک کڑائی نشے نو خوزیفا کمپنی شفا تیل یہ بتا یو آپ یہ لائے بتا یوسو کا ترے ویرا چوا انشاءاللہ چی مائدہ او دی شاہ زبرداستہ چار کوی خاجی نو بالکل کل ارو تاو گئی صفر 330 0344 717 بالکل جی صفر درے درے صفر صفر درے سلور سلور او یو او اور پروگرام شروع سرا بار خاص شرکت وہ کئی خبر ڈیری کسی ڈیری مجلسی نہ ڈیر ویچے بریتا تو ویر کا بریت مزی کا ہاں دے مخشتانہ کوئی کہے تو بھی خو مزی ہے کا کانا بے سوی دا اسپتال معشومی سے تو ویر کا داسی سارا مزی کا او خیال کا خو جی دیر بعد دا ٹیم لج وچ بھی کانا او یو برے توار وہ ہمیں مندلائی وارنا پسے ورک شو اے دا سے خوشلی خوشلی بریتی نا ویوی چھ خالق پسار بندے تیل لگے ایدہ پا بری ترتا لگا ولی بچیو رات خوان دو مزای کڑی وقت دا ایخ دا بریتی نا دا شند دا سویر سویے ویش آم داس چک چک ٹیپی نہ اوال کنا زے ہا پخان دو شین وریتا چولا او دہ چ کی ما دو پے واپ شا بندے ٹیپی نہ وال چ او ہو ہو ہو ہو وا وا وا

0: اغام یو کاسو بچی رے لڑم خوڑا لائے ہو گیا نا بچی لڑم خوڑا لائے ہو بیا دا دم گری تا ہے ورڈا لائے ہو ملو تا ہے ورڈا ملو دم ہو بچی چھے واہ ملو وس را ملو وس را مطلب چھے وس والا کا نا بچی ملو وس را زکا چھے خلو ورنو خاتو شو بیو خلو بیو نبی رو کلر کسی سک در سر اسلام علیکم بربر ہم جوڑے تو خی
1: لگے
0: نام دے چھ دادا کوم علاقہ دا
1: رحمت گل
0: رحمت گل کا کدا کون سی نہ دے کال کڑائے دا دا ٹاؤن بنو ٹاؤن نا دا خدا وڑا وڑا دے سدی دا وڑا وڑا ماشو مونتی در سر دا دے سدی ہاں بچان دی خبر کوالے شی تدا یو بچی تا ویر کا نرکڑل خبر ہے ارکڑل جو سر وائی کا ہاں منی منی خزبا منی منی ور سر وائی کم کنا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سنگ را لے سنگ دے پیدا کرل دار تو ہوا
1: ٹیلیفون
0: تھا سو علاقہ کو مدا پلا علاقہ دے کو خبر خبر خبر خوشحال خوشحال اسے دگا سے کلا کلا رہا تھا کال کا واقع جگ جگ خبر رس را کو مالا خوند رہ گئی مزہ رہ گئی ہاں چولی رہتا پیدا کا سہی دام چکر بم لگا سر گڑا گڈی دی کب زی دی آواز میں واو رے دو ڈیرے ویران ندی لا دے خیرو کی انشاءاللہ خدای دے خیر لری پروگرام را سراو را سیدا اوکی جی ڈیرا ڈیرا مانے نا خوش آل آباد اسے جناب دا سچی آواز در بندے اور ہپاو شائی گا نا جی مشترہ سندرہ نشا ملائی ہاں

واړګي عرفان ګل کال کړای وځم وی جو شاید خانا ودارے رمو تا چ چ شاید عرفان بیا دے ودار ول پنی والی ار سی وی چ آ تے مونا تھانگے ہم سارا خبرے نا کے پ پروگرام سے مارا پارین میں یوت کڑائے ہو عرفان گلا صدر تو یا نو چتا پارین دل کے چن دار ویتلے شام خزا سید ٹھیک تو انن ی ور عرفان گلا عرفان گلا عرفان گلا عرفان گلا اس خود ور ویلا کنا

0: او کې جی لښ خبرې و در سره وک په خوزفا کمپنی شفا تیل بندې ها په خوزفا کمپنی شفا شیمپو بندې مې ها وکړلې او دین علاوه په خبرې اترې دی جی په بیوټی کریم او فیس واش بندې ها کچېره دې تو سه د مخه مسله وي د مخ تروله مسله وي جناب مخ مو گنزا دو پا مخ بنده مو چکی ما دو ڈبی نا دی وڑا غاٹ دونے دی پی نو خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پی استعمال که ویر سرا یو عدد فیس واش ویٹامن سی فیس واش یا دا چکی ما دو دی نیمبو یا دی ملٹی فیس واش ضرور ویر سرا استعمال که خوزفا کمپنی. السلام علیکم. ای های کال درو نا کٹ شوائی دی خاپا نا شیرو نا کال دے کاٹ سو بیارو تا خیر دے زر کال رو کا ملاو دشی زر زرو ملاو شی یو جہان مننا کو بل کال رو خلی سوکتا رو سرا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سرنگ شای جوڑی بربار یہ حضرت علی نجا غیجے کنا نجا غیجے کنا دا بل کال رو خلا شد دی مشترا رابطہ سامشی خونا دی مشترا کال چکم دائی آغا نا اٹین کی جی خدا دے ہاں در برارو تا کالو کی بل کالر خلی چی دی مشترا خبری کی جی کانا کی جی خدا میسیجی نا دام را دیر مارو تا کئی آو چی شاملی جی نانو میسیج مارو تا کئی گا نا جی. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبری کئی دی کم جی نا
2: بکی خو می پیلوانے خو
0: آو وہ میں پیشان دلے ویا میں ما وہ میں پیشان دلے ستڑی ما شے زه شای هر وقت دل واړو خسته لښته دی خسته داستر نه ډارې جون بیا مې ویلې وایې څه غلطه به کړې دو کله کله یې که خو اکثر خو یې نه که کنه خو ته خو هره ورځ غلطه کې کنه پرین مې سندره لګولې واده نه ور ویده نا پرین مخصتان اس پہ پدرے بجے ہو ماشوم پدک ٹیم میں لگا والی ادرے تک ہوا نہ ہوا بیشو آدھے ور میں ویلے بھی تب سب یہ چیز ہو گردش پاس اندر لگا ہوا مجھے میں نے تب یہ جدا پنی مش پاہ کلا کلا سندر لگا بھی ہو دردی نہ کو بس ککڑل یہ خبر دم رکھا کھانے ورتا تیرا بھی دردی نہ ور کی شادو و تل تا خدا بل ورت لاین شي خو تاسو پر وکچره خو زمیند کوم اے بیا وزه روغه پکه خانه پوی کا شادو
2: اے هغه ته
0: دونه دوالی کړه اه بس دا شادو
2: ټیک
0: چلایې لښتینه اجه وا دا شادو چې داس نه موږ داس نه چرنا تراب کړی دی نه ویل تا ما
2: کړی
0: پارای دا تا پروګرام ور سره ور و ټیک ته سندرا در تلا گیا یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ جی. اور نو جی کلر ڈر جو تر رون ہا دی یو بل کلر کسا اچھا دا خبر ادھر تو کر سکا جی دا ضروری دو کنا بیا چکی ما تو سندرے ہلا گیا یو ور سرا ور سرا تو سے لائیو کالو ہاں خلی قدر منے اور دن کے چیرتا ہے آواز سنی نہ روپے جانے چیرتا ہے تا بھائی دور گئے اور وہی کنا نو روئے اور وہی کنا اچھا شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈکٹ چی کم دی دا تو ستا پا ہر جیش میں لاویجی لکس رنگ میں چی دکان دورے نمینا در توش پل آغی جیتا زر زر ورسائی او دا پراڈکٹ در تروفا لے گنا جی کنا در تا ملاویجی نو پس سفر 331-397-36-36 بندے کالو گے جی بالکل کالو گے تو گے کمپنی ہیلپ لائن نمبر دیجئے 0-331-397-36-36 او دا وقت مصر اپا کال بندے موجود سوک. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ دیکھوں جی نا شاید جوڑیے او گڑا گڑا وایا الو کلر کا سیدا ویلے سو چل شوائے دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سکھان بھائی چرنگے
0: شاہی جوڑ یہ بربار یہ خدا سگنل ہے بھائی دور شیرا ہوا گانا ساڑا داس وقع کلا سگنل ہے موبائل پہ آرام دا کا نا سلومینا دیوی زر زر یہ وقت ٹھیم رو سارا پیرا کیسے جی قربان جی قربان جی ٹولتا دے سلومینا دی ٹولتا دے سلومینا ورا سے دل یو جہان مننا جی اور جی بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سے وروی دے آرجے شاہد خان سرا خود مسرا ٹائم چکم دے آغا دے رسید والدہ خو یو بل آخری کالر رو خلے چسک تیر سرے کم جنے کال کرے اسلام علیکم ریڈیو بند کا جی ریڈیو بند کا ریڈیو نہ بند ابھی خوزوے دا کال کٹ کا وہ بیا جکا چ ٹائم پیرا دا ریڈیو خلوصا دو او بل کال رزکا نو خلا جی دا مسرا ٹائم چکم دے بالکل یو منٹ تا ڈیر اور دین کی ردریمی پروگرام کا شفا کاسمیٹکس پاکستان خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزفا کمپنی شفا فیس واش خوزفا کمپنی شفا تیل خوزفا کمپنی شفا ہاں شیمپو ضروری استعمال کیجیے نایاب زبردست پروڈکٹ فائدہ ہوگا مزید معلومات سے 331-397-3436 بندوں کو کم اس طرح رابطہ کور گڑے مسرا خبریں کور گڑے 0330-344-717 دمود رابطے نمبر او کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3436 اجازت گڑوں دلوئی اللہ پاما
3: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: دا وقت تاسو Radio Aman Network پاورے
5: اس دا خبرونو وقت شوے دے رازے چی خبرونو واورو
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز دے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک تے نند جمعہ ورس کال 2023 مئی میاشت 15 نیٹ دا دی وقت مہم خبرن اسر عظیم لیاقت خان خیبر پختونخوا کے دا مونسون سیزن نہ ماہ کے اہم ہدایات چرکڑی شوی دی وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی پر مشرے کے اہم اجلاس شوی دی خیبر پختونخوا کے دا مونسون سیزن نہ ماہ کے ہائی الرٹ حوالے سے ہدایات چرکڑی شوی دی ٹولو ضلعوں کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر با مکمل توگا فال کولشی اور سلیرشت گھنٹے ڈیوٹے روسٹر پر نافذ ہوئی دا میڈیا رپورٹ تر مہا وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی پر مشرے کی مونسون کنٹیجنسی پلان متعلق اہم اجلاس منعقد شویو اجلاس کی صوبائی و ضلعی سطح باندھے پیش کی تیاریاں تفصیلی جائزہ حصے شویدہ اجلاس کے متعلقہ محکموں جاری اقدامات اور تیاریاں پیش رفت باندھ بریفنگ ورکڑی دی وزیر اللہ مونسون نمہ کے ٹول ضروری تیاریاں لپارا مطلوبہ فنڈ پر فوری تو گجری کو ہدایت کڑی ذکر چی پا وقت اقدامات نہ قیمتی انسانی جوند اور انفراسٹرکچر نقصان نہ بچ گئی شی اجلاس کی فیصلہ شویدہ ٹولو ضلع کے با ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر پر مکمل تو گفال قولی شی او سلیشت کنٹے ڈیوٹے روسٹر و نافذ ہوئی وزیر اللہ حساس اللہ کو میپنگ ایس او پیز ٹریننگ او موقع ایکسرسائز دا رتلون کی جون میاشتی 45 منٹ پورے مکمل کولو ہدایات ہم جری کڑی دی دا گلیشیئر جلیوں دریابونو او برانو روزانہ بنیاد باندھے نگرانی فیصلہ شویدہ نالو برساتی چینل کلورٹ سیوریج لائنوں صفائی دا روانی میاشتی 1.5 منٹ پورے مکمل کولو ڈیڈ لائن مقرر شوی دی اجلاس کے دوائیانو آئی وی فلوئڈز اینٹی سنیک وینم او او آر ایس دستیابی یقینی جوڑولو باندھے زور ورکڑی شوی دی پی ڈی ایم میتا ٹول نان فوڈ ایٹم پواخت فراہم ہدایات شوی دی چین کم نئے پاکستان کے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر جوڑولو فیصلہ کڑی دا دا چین اعلی کاروباری وفد وزیر اعظم شہباز شریف سره ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف کم نئے طرف نا پاکستان کے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر جوڑولو فیصلہ خوشائند گڼلی دا. آئی بی آئی بیجنگ یونائیٹڈ ٹیکنالوجی بانی صدر او کنٹرولنگ شیئر ہولڈر چین شاو قیادت کی یولس رکنی اعلی سطح چین کاروباری وفد دا وزیر اعظم شہباز شریف سره وزیر اعظم ہاؤس کے ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې پاکستان او چین په مسکی طرحی تعلقات دی. وزیر اعظم دا آئی بی آئی گروپ پاکستان کے خپل ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر جوړولو فیصله ستاینه کړی دا او پاکستان او چین په مسکی کاروباری سطح باندې زیات شوی تعاون باندې اطمینان اظهار کړی دی. او ولی دی چې دا خبره ډیره حوصله افزائی نه ډکه ده. آئی بی آئی ڈیجیٹل با معیشت کې تعاون سرمایه کرای فروغ او صنعتی اشتراک ته فروغ ورکوي. د پاکستان پیپلز پارٹی حمیت بغیر نه آئینی ترمیم کی دلیشی او نه بجٹ منظور کی دلیشی. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری وفاقی حکومت تا خبر درې ورکړی دی. بلاول بٹو وضیحه کړی دا چې پیپلز پارٹی حمیت بغیر نه آئینی ترمیم ممکن دی او نه بجٹ منظور کی دلیشی. دا میڈیا سره خبر کولو په دوران بلاول بٹو ولی دی چې ملک مالی او معاشی بحران سره مخ دی. پاکستان عوام د مهنګۍ شکار او مشکل وخت کې دی. سیاسی جماعتونه دا عوام دک محسوس کوي. بلاول بٹو ولی دی چې دغه مشکل وخت کې مونږ وزیر اعظم ریلیف اقداماتو ته هرکلی کړی دی. وزیر اعظم د صوبو نه مهنګۍ ختم کولو کې وفاق مدد درخواست کړو. پیټرول متعلقه موټر سایکل چلونکو ته ریلیف ورکولی شي. وفاق او صوبه په یو ځای عوامو ته ریلیف ورکولو کوشش کوي. بلاول بٹو ولی دی چې پیپلز پارٹی حمیت بغیر نه آئینی ترمیم کی دلیشی او نه بجٹ منظور کی دلیشی. ما بین الاقوامی میڈیا باندې بھارت په یعنی ته شکست ورکړی دی. د پاک بھارت جنگ نه بعد وزیر اعظم امن کمیټه مشیری ماتره کړی و. امریکا ایران جنگ او مذاکراتو متعلقه ماته څه پیشکش نه دی کړی شوی. وفاقی کابینه دا غنمو اهستلو حوالی سره راپیخ شوی مسایلو نوټس اهستی دی. معاملې باندې کابینه کمیټه جوړه کړې ده. میډیا رپورټ تر مها وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ کې وفاقی کابینه اجلاس شوی دی. حج پالیسۍ کال 2023 دیرشم جانچ حوالی سره جوړه کړې شوې کابینه کمیټه سفر شاتو منظوري ورکړې شوې ده. وزارت مذهبي امور او پرایویټ حج اپریټر لپاره احتساب نظام جوړولو هدایت شوی دی. وفاقی کابینه کم قیمت هاوسنګ منصوبو جوړولو او ترقی سی ڈی سپورت کول منظوری ورکړی دا. اسلام آباد کے فراش ٹاؤن او کچا بادای اسیدونکو لپاره کم نرخ ہاؤسنگ منصوبو جوړول فیصله شوی دا. پاکستان کسٹمز محکمانه ترقی امتحانات ایف پی ایس سی پزریا کولو منظوری ورکړی شوی دا. کابینه اجلاس کې ټوبیکو مارکیټنگ کنټرول رولز کې ترمیم باندې اقتصادی رابطه کمیټه نه رائے اخستلو هدایت کړی شوی. صوبائی محکمہ خوراک ٹکر وئی کڑے دا غنم و سکینڈل باندے افسران معطل کڑی دی. گودامونو نا غنم غائب کی دلو باندے بنو او بنیر افسران معطل کڑی شوی دی. دا نور افسرانو خلاف کروئی توقع دا. میڈیا رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا محکمہ خوراک کے موبائل نا بے ضبطہ گئیو او غنم و ریکارڈ کے حامیانو انکشاف نہ بعد پیوشمیر افسران او اہلکران معطل کڑی شوی دی. جری شوی دستاویزات کی ولی شوی دی چې حالیہ کروئی غنم و غائب کی دلو اجرا کی بے قاعدہ گئیو او ریکارڈ نا کی استقبال الزاماتو باندھے کڑی شوی دا. دستاویزاتو کې ویلی شوی دی چې دغه محکمه نه کاروای کې ډیسټریکټ فوډ کنټرولر او اسسټنټ فوډ کنټرولر بنو یو سل شل ورځو لپاره معطل کړی شوی دی. اولی ډیسټریکټ فوډ کنټرولر بنیر خلاف هم معطل کولو کروی شوی ده. د میډیا رپورټ تر مها معطل افسرانو اهلکران غنم او اجرا او سرکاري سټاک منظم ریکارډ برقرار ساتلو کې ناکام شوی دی. د لوجه سرکاري غنم او ظاهرو متعلقه شکوک او شبهات پیدا شوی دي. د وکینا بعد محکمه خوراک مکمل تحقیقاتو لپاره یو انکوائری کمیټه جوړه کړی ده. هغه به د غنمو ظاهر ریکارډ او متعلقه افسرانو ذمہ‌داریو تفصیلی جایزه اخلي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکی صدر ٹرمپ دا چین دورہ مکمل کړی دا. چین صدر شی جن پنگ سره تجارتی معاہدے توی کولو دوا کړی دا. خولې دغه معاہدو تفصیلات مهته نه دی راغلی. میڈیا رپورٹ تر مها امریکی صدر ٹرمپ زراعت و هوا بزای او مصنوعی ذہانت سره مختلف شعبو کې معاہدو کولو لپاره چین ته تللو. ولی ایران جنگ تایوان او نور حساس جغرافیایی او سیاسی معاملاتو باندې اختلافات کم کړی شي. د دوره په دوران ټرمپ صدر شي جین پینګ عظیم رهنما ګڼلې او ملګری ولیدي. ولې د چین صدر طرف نه محتاط رد عمل راغلی دی. دواړو رهنما ولیدي چې دواړو ملکونو په منځ کې تعمیري استراتیژیک استحکام باندې جوړ نوي تعلقات جوړیږي. ډونلډ ټرمپ ولیدي چې صدر شي جین پینګ یقین دهانی کړی دا چین به تهران ته فوجي مدد نه فراهم کوي او ابناء خرم سکول او کولو حمایت کوي. د چین وزارت خارجه هم جنگ بندی او عالمی بحران لارو بحال کولو باندې زور ورکړی دی. ولی بلخوا تایوان معاملے باندھے صدر شی جن پنگ خبر درے ورکڑ دی سکی سمتا غلط قدم نہ امریکی او چین پمنس کی تصادم رتل لیشی او دیسرا امریکی حکام ولی دی جدغ معاملے باندھے واشنگٹن پالیسی کی تبدیلی نشی راتل لے. امریکی صدر ٹرمپ توا کړی د چین 200 بوئنگ جازونو هستلو باندې آماده شوې ده. امریکی تیل او سویابین هستلو کې هم دلچسپی ظاهره کړې ده. ولی چین حکامو دغه دوونو تصدیق کړی او نه تردید کړی دی. دیسرا مصنوعی ذہانت شعبے کے ہم دواڑو ملکونو پر مس کے گائیڈ لائنز جڑول باندھے خبریں تری شویدی. والد امریکی پابندیو لوجی جدید ٹیکنالوجی چین تا فراہمی بدستور یو حساس معاملہ جوڑا شویدا. ماہرین ولیدی چی ایران تایوان او ٹیکنالوجی پشان معاملے اس ہم دواڑو تکتونو پر مس کے کشیدگی وجہ دی. مشرقی وسطی کے امن لپاره سعودی عرب نوے معاہدے فرمولہ پیش کړی دا. تهران او خلیجی ریاستونو په منځ کې باهمي اعتماد بحالی او عدم جرح یا دغه معاهده هیته معاشي او دفاعي بهترۍ لپاره ضروری ده. سعودی عرب مشرقی وسطی جنگ نهلسون او هیته کې پایدار استحکام لپاره یو نوی او سفارتي تجویز پیش کړی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مها دغه تجویز مقصد خلیجی ملکونو او ایران په مس کې دیرپا امن جوړول او مستقبل کې سکه سم تا ممکنه تصادم خطر مستقل بنیدونو باندې ختم کول دي. دا میڈیا رپورٹ تر مها ریاض خلیجی ملکونو او ایران په مس کې جامع عدم جرحیت معاہدے فرمولا تیار کړی دا. معاہدے لپاره سعودی عرب کانون سواب یاد هاي مشهور عالمی هیلنسکی عمل رول ماډل جوړول غواړي. چغې عالمی سفارت کړی کې تنازع حل کول او حوالې سره نوې تاریخ جوړ کړو. سعودی کی عدت والی دی چې څنګه هیلنسکی عمل سر جنگ په دور کې یورپ کې کشیدګۍ کم کولو او عالمی تکتونو مذاکراتو ته راضی کولو کې ژور کردار ادا کړو. هاشان یو فریم ورک اوس مشکی اوس ته ضرورت جوړ شوی دی. سعودی تجویز تر مها تهران او خلیجی ریاستونو په منځ کې باهمي اعتماد بحالی او عدم جرحیت دغه معاهده هیته معاشي او دفاعي بهترۍ لپاره ضروری ده. د ابناء خرمز بحران جړ امریکا او اسرائیل جارحیت تی روسی زلبیا ایران حمیت کولو سره وضیح کړی ده. چې ابناء خرمز بحران جړ امریکا او اسرائیل جارحیت تی کچیر دو ایران باندې حمله بند کړی دغه اهم تجارتی لارې کولو کې دلی شي. د روس وزیر خارجه سرګی لاروف وضیح کړی ده چې ایران هغه ملک نه دی چې کم ابناء خرمز تنازع پیدا کوي. ابناء خرمز بحران اصل جړ امریکا او اسرائیل جارحیت تی چې د ایران خلاف کړی شوی دی. سرګی لاروف ولی دی چې دغه جرحیت نه مخکې ابناء خرمز او بولاره کې په مکمل توګه محفوظ نیویګیشن ممکن و چې اوس خطره جوړ شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د بنگلادیش خلاف اولنی ٹیسٹ میچ کې سلو او ریڈ باندې کومی ټیم ته غټه جرمنه ورکړې شوې ده. د کومی ټیم برهنه تا هم پوائنټس هم کټ کړې شوې دي. انټرنیشنل کرکټ کونسل سلو او ریڈ لوجی کومی ټیم باندې غټه جرمنه لګولې ده. آئی سی سی میچ ریفری مقررا وخت کې اور ستداد کم کې دلو باندې پاکستان لوبغاړو باندې میچ فیس سلویحت فیصد جرمنه لګولې ده. د آئی سی سی طرف نه بیان کې ویلي شوې دي چې پاکستان ټیم مقررا وخت په دوران اته اور کم کړی دي. د کومی ټیم نه و ټیسټ چیمپئن شپ پوائنټس ټیبل باندې اته پوائنټس هم کټ کړی دي. اولی بل خو کومی ویمنز ټیم دویم ٹی ٹوینٹی میچ کې زمبابوی ویمنز ټیم ته شکست ورکړی دی. کومی ویمن ټیم دویم ٹی ٹوینٹی میچ کې اول بیٹنگ کولو سره یوسل او یارنس هدف ورکړی. د زمبابوی ټیم اته وکټو په نقصان یوسل درې رنز جوړ کړی دي. کومی ټیم دا میچ کټلو سره سیریز دوه میچونه په نوم کړی دي. او سورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بونو او ټانک خوش ځینو علاقو کې نری باران شوی او زیاتره علاقو کې موسمو چو ګرم او د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دي چې کرک لکی مروت بونو او ټانک خوش سیمه کې به سبا موسم اوچو ګرم او ځینو علاقو کې د نری باران ورېدو امکان دی. دو موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 34 ډیګری سینټی گریډ او کم نه کم 20 ډیګری سینټی گریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 20% او د هوا رفتار 3 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې د سره کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې بنور سبا سهار 14 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او مها مت منټه د پاسه 9 بجې به پریوزي. داود ریڈیو امانت 3.4 نیٹورک ہم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امانت 3.4 کرک ټانک پټ ګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. دلوی الله پامان.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا چپا آگے کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر اور کنسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹرتا کے التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی

معدے السر او د معدے جملہ امراض او د شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او د زړه جملہ امراض شامل دی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په جدید کوانډم میگنیٹ انالائزر مشین په ذریعہ باندې د ټول بدن معائنہ کوي او د دې سره بتاوستا فیزیوتراپی د مشین په ذریعہ بالکل فری کیږي. تاسو راشه او د درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا پتہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ. موبائل نمبر دے 0331 12

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکہ اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا و رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحض می، د کلمو سوزی دل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابی دل، د خپو تل سوزی دل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچی دل، د میدی سوزی دل، د میدی گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوڑونو د دردونو علاج کیگی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپاتیک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 0331212343، یعنی 0331 1212413.

0: हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرزی سچل دے دے
2: اختر لالا سب درتا وائم دیر وقت نمی پا وجود کے دردو ندی او می دم دیر زیادہ سوزی
1: وجید خان اورورا چرتا دے علاج ندی کڑی
2: علاج می دیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوی شوی
1: وجید خان اورورا تا ولی خپا کی گی اس پا کرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک کی یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دے مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویختس پینے دل ویخت غرزدل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا پیبونو بندش دا مشومانو ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پا وجا تبرتلل بدزمے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ دا تریخی کانی دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب دا گردے کانی دا گردو سوزدل دا گردو خرابیدل دا خپو تالی سوزدل دا پخو پرسوب او دا پخو دردونا پلوو چیدل او دا مائدے سوزدل او دا مائدے گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسڈ او دا بدن دردونو سرا دا جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
2: نو اختر لالا دا خودی رخ خب بر دا چکو درمان ہوموپیتک سینٹر کے دا دونا ڈیرو بیمارو علاج کی گی ماتا ہم موبائل نمبر او پتاو خایا چیزا ہم ورشم
1: وجید خان اورورا چی ورزی خدا خبر ہم یاد ستا چی ڈاکٹر سے دے ہری میاشت 14, 15, 29, 30 بندے چوٹی کوی پتا اوروا درمان ہوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 0331-12-12-413
0: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ پر

سوري خو جوړې دن کولش کې بيجي مچ دا اورې دل صحیح لش کې ګرمۍ نیولای و کنه ګرمۍ وای بس مو لش کې نظام وک او ګرمۍ مو وشوله خو جوړې دن کو سرنګ یو شی امید لرنه چې ټول ورته ټیک ټاک وینن 15 تاریخ ته 15/5/2024 اورې چې کې مغه دې جمعو ریډیو امن کرک سټوډیو نه لایو ورغلای د اواز ته سیمو هوا په چپو منې نه خو نه لایو چې دا غا ور وای ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب نے پروگرام کے سامنے موجود نہ رہے ڈاکٹر صاحب چھٹے میں ندا عمر کنن ڈاکٹر صاحب بخیری چھٹی سبو تب ان شاء اللہ 16 تاریخ تا ڈاکٹر صاحب وہ کلینک کے موجود بھی ان شاء اللہ 9 بجے نا پاس آگا پیشنٹ سے آگا چیک اپ تر اتلا گوڑی نو آگا درمان ہومیوپیتھک سینٹر تھا 9 بجے نا پاس چیک اپ تھا اتلا لشی یعنی سبو تر اس کے 9 بجے نا 4 بجے پورے خوشور دن کو نن ہوں ڈاکٹر صاحب برسرا موجود نہ دا نن بہت صحت حوالے سرا آغا یو سو خبری چی دی آغا کبو ڈسکس کو بجے سنا سو فائدہ چاہتا وینا و رسی بھی گام آغا خبریں کڑے میں بالکل وینے تک کوشی ہوگا نا وینے سرا مخبریں کڑے ہوئے ہو چونکہ ٹائم چیک کرا رونا ختم شو او بیا سدا سی ضروری خبر ہے آگے کے پوتش والے وینے مندے مخبریں کڑے ہوئے آگے سرا سرا پو لب لبے یعنی کہ پنکریاس مندے مخ خبریں کڑے ہوئے نو دے انسولین برے کے مخبریں کڑے ہوئے دی شوگر برے کے خو آگے کہ آغا ضروری سر شعین چی دی آپ پوتشی ہو آغا بہت ڈسکس کرو آگا ڈیر ضروری دی یعنی آغا غذائیں چھ آغا مشتقی میں غذائیں خوڑل پہ چار دی چی مجھا شوگر نہ بکے یا بات شو اللہ آپ فضل سرا یعنی چھ پاگے کہ شوگر ڈیر کام دا مشتاق غذا استعمال اول پہ چار دی بالکل آپ سر شامل ہوا چھ پاتا ہوا لگی کنا جی بیا انسان کوشش کبھی چی دا شیو نہ خوراؤں نو بیا آب مت فائدہ ہی پکے یعنی زیوت آغا شیو نہ مشتنری خوڑل پہ چار چگے کہ شوگر ڈیر انتہائی زیوت موجود بھی اور مجھے تپاتا ہن بھی کسر مو نوی کنا پاتا نوی روتا چی وسڑی تپات نہیں ہو گرام نہ چی بے وسڑی تپات بھی چپ دے کہ ڈیر زیوت شوگر چی دا موجود دا او مت ندی خوڑل پہ چار ہوں او بیا خو زون سره غلطه کوي او خبره ول خ ضروری دي نو بالکل دا کوشش کوم چې تاسو غینه خبر کړئ چې کیم خوراکونه دي چې هغه کې شوګر شي دا غزیوت ته هغه کې شوګر کام ده ٹھیک شوه یعنی کې قدرتی طریقې سره چې قدرت طرف نه کیم شي نه دي یا هغه کې نیچرل شي نه دي یا کیم مصنوعی شی نه دي چې انساني بلوز جوړوي چې هغه کې شوګر سمره سمره موجود ده دا ضروری شی نه پد شي هغه نه علاوه کا ټایم کې بچت شو نو نن به دماغ سره خبرې کوو شا برین سره به خبرې کول لښ کی چې مطلب دا ته ویلې ارټم خروب وي غوسې کوي هغه نه علاوه سردار درخواست هی په مو او نور نور ډېر ډېر کیسې هغه سره خبرې کوو ټیک شله او کوشش به پکې کوم چې بیګا مو کال ته به ټایم نه پکې ریستله چونکه خبرې چې دی هغه ډېر قیمتي امید لرم چې یو داسې طریقې سره بیګا مو چې سو بور خنه شي او پوه خوش سره کنه امید لرم چې پروګرام مو خوښ شي خوش اوریدونکو بالکل ټایم نه ځای کوم ټایم ډېر کامي هغه ضروری خبرې چې بیګا پوتې شي وي نو هغه به ډیسکس کوو یوزلی بیا بالکل درمان هومیوپیتک سینټر کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب چې دا غو ثبوت ان شاء الله موجود وي 16 تاریخ ته د 9 بجې نه پس ډاکټر صاحب هغه کلینیک کې موجود وي د 4 بجې پورې خوږه اوریدونکو وګا مو شوګر مندي خبرې کړې وي چې زونه سره په پوي کو یقیني دي اویرنس دغه یو فائدہ وي دغه چې څنګه خبره وکړه چې هغه خلک چې هغه ته پاتې نه وي ګرام نه وي صحیح ده چا وي ته ویلې نه وي نو ګرام نه وي نو میشه اویرنس دغه د صحت حواله سره یو دغه مقصد ده چې هغه خلکو ته پاتې ولګي چې څوک خو باد شي کنه شا خبره دو شا خبره ډیره او شوګر داسې یو مرض ده یقین وستا یقین وستا چې ډیر خطرناک مرض ده نو سو هغه طرف ته چې کوم هغه شیونه دي یعنی دا یو پیمانه جوړا دی کنه هغه پیمانه مونږ نن خبرې کوو په یوم چې په هغه کې کوم کوم شیونه دي چې هغه مجا په هغه کې یعنی هغه شیونه چې هغه په وینه کې شوګر چې دا په کاملې مل مندي چلوي او هغه شیونه چې هغه په وینه کې او خوراکونه غذا چې هغه موږ اوخرو چې هغه په وینه کې ډېر زیوت لیول سره یعنی زر چې دا شوګر هغه زیوتوي نو هغه دا یو پیمانه جوړه ده بالکل نو دغه پیمانې منی نن پیاوه کنه چې بالکل دې ته ویل کېږي کنه گلیسیمک انډیکس په دې منی منن پیاوه چې دې کې کیم کیم شینه چې دې هغه موجود دي کې تقریبا کم نه کم چې هغه مطلب هغه غذا چې په وینه کې کم مقدار سره شوګر هغه لیول چې دا رفته برقرار شوتی نو هغه تقریبا 55% پورې یاد دینه کام هغه شیونه چې هغه 55% پورې یعنی په وینه کې د شوګر لیول چې دا هغه شوتی یاد دینه کام او یو دی درمیانه هغه چې نه کام دی نه زیوت دی هغه غذا ده او یو د هغه غذا چې هغه ډیره هیوی یعنی زیوت لیول سره په وینه کې شوګر چې دا هغه مطلب تیزوي شوګر پکې زیوتوي دې باندې به بالکل ډسکس کوو دا یوه داسې پیمانه ده چې مشته دا هغه شی
مشتا مش په دې مده پیوی چې هغه کې مې غذا دي چې هغه دې مجا کې مشوګر چې دا دې مش په ویني کې څومره مقدار سره هغه زیوتوي او کموي. صحیح ده ټولونه بل ډیسکس کوو په هغه هغه غذا مندې په هغه شینو مندې چې هغه دې مش په ویني کې دې شوګر لیول چې دا هغه کم کم طریقې سره مطلب چلوي برقرارې سوتي. صحیح اوکې بالکل دې طرح دالونه چې څومره کیم دي کنه څومره چې دال دي دال خبر ہے کون چی اگے کے چنے مسور مختلف قسم دال دی نو دغا چکیما دے دے مطلب دغا یو گلیسیمک انڈیکس دے کنا چی دا مشتر شہیدا چی پو دے کی دا دال چی دی کنا دا 20-35% پورے مطلب دے انسان پو وینے کے شوگر چی دا اگا کم مقدار سرا اگا زیوتوی نہ پو کم مقدار سرا چلوی نو دلونے چی سو رہ دی کنا نو دا 20-35% پورے ٹیک شوا او دے سرا سرا چنے چشوے چنے نو دا 28 او لوبیا چشولا یعنی کورخی جی مجھتا ویائیو دا 30 او سیب چکیم دا سیب دا 36 او نشپتائی چکیم دا دا 38 او دودھ چکیم دا یعنی پائی چکیم دی دا چی دا دا 31 او دہی چکیم دا مستی چی ستا ویائی دا 35 او دی سرا سرا جاؤ یعنی باہر لے چی انگلیش کے تویائی کنا اور بشے چی دی کنا دا چی دا 28 مخکې خلک خوجو دیدونکو مجدور وو کنه چې موږ چې کومه پلورون نیکون یعنی مخکې زړه خلکو نو هغه ته به دا شوګر مسله سره څوک شوګر نه خبر نو هغه دغه خبره دا چې هغه به د اوربشو روټۍ خوړل شه اوس اوربشو روټۍ کې وکسې ته سه دا پرسنټیج وکسې کنه چې کې شوګر پرسنټیج څومره کم ده یعنی کې 28% ځکه هغه خلک د شوګر نه نو خبر مخته بالکل پدې منو پیاو چې اوس چې کوم را دوړه خورو کنه یا نور کوم شوینه خورو نو دا شوګر بیماری سره وزیوته شوی ده نو اوربشی چکی می دی آگے کے 28 او دے سرا سرا دے غنم چکی موڑ دی ہو آگے کے سر اوڑ چکیم دے ٹھیک چلا یعنی دے غنم دوڑا دے غنم دوڑے خبر ہے کہ دے چھکی والا آٹا چیسے تبھی آئی کہنا دے کے تقریباً 55 صحیح دا نو دا ہم فائدے والا دا او دے سرا سرا سرے چولے یو سپینی چولی وی یو سرے چولی وی نو دا سرے چولی چی دی دے کے کام بھی دا تقریباً دے کی وی 50 اوکے دیس رات سورج خشک میوا جات تھی یعنی اگر میوا چ خشک کی ماں میوا دا پدی گھ ڈیر کم لیول سرا چی دی مقدار سرا دغا اگر موجود وی شوگر نو دا ہاں مفید دی. اچھا دیس سرا سرا اس سو درمیانہ اگر شیو نہ چگا نہ مطلب زیوت تھی نہ کام دی نو اگے من دے خبر ہے کہ دیکھے باسمتی چولی دی صحیح ہے کہ نا باسمتی چولی چی دیکھے 58 اور دیس سرا مکئی مکئی یعنی جیور چکیم دی یا جیور والا اوڑا چکیم دی دا 52 تقریباً 60% پورے اور دے سرا کیلا چکیم دو کیلا پا فروٹو کے دا 51-62 اور شکرکندی دا 61 اور شہد چکیم دا گبینہ چکیم دا 58-65% پورے صحیح دا اوکے اوس آگا شاینا چاہ ڈیر زیوت خطرناک تھی دے شوگر دے پر ہے چی آگے کے ڈیر زیوت مقدار سرا بیا دغا پیمانہ مشتویائی چی زیوت مقدار سرا دی مشپو بینے کے شوگر ڈیر زر چی دا آگا پتیزے سرا زیوت ہوئی نو آکیم کیم شیونا دی آگے کے پہلے نمبر کے سپینے چاولے چی دی صحیح سپینے چاولے ڈیر زیوتی چی دی آگے کے دا مطلب ندی خوڑل پیچار سپینے چاولے تاو میں چیو سری چاولی ویو سپینے چاولے سری چاول موقع تا سپینے چاول موقع تا نو سپینے چاولے چی دی دینا دے کے 70 نا تقریباً 90-89 پورے ٹھیک شوا یعنی 90-89% چی دی دا پو سپینے چاولو کے مطلب دی مجھا پو وینے کے شوگر لیول زیو تا وی تیزائی سرا او دے سرا سپینا دوڑا چی کی مدہ اوکے چی کیمت چی مجھا بزری وڑا وی آئی ڈاکٹر مصطفیٰ کامت صاحب ہاں بار بار خبروں کی خبر روشے غدا وی آئی چی تو سے کوشش کوئی چی بزری روٹائی چی دا اغا ما استعمال ہوئے او تو سے دے غنم اخ پلا کورینے روٹائی چی دا اغا استعمال ہوئے یا دا سے چال کوئی دے غٹا فائدہ دا دا چی سڑائے دے بزوری دوڑے پو بچائے دا سے چالو کی چی بزور کی غنم خولی خپل غنمی نہیں کنا بزور کی غنم خولی خپل چکی بندوبست ہو کی کور کی کا آغا نوی کنا نو بزور توڑی آلتا کہ آغا وڑوی نو بیا استعمال وی نو دا انتہائی چی دا فائدے کی دا بچائے دے کے چی دے بزور چی کی مار اٹھائے دا کی ما سپین ار اٹھائے نو سپین وڑے چی کی یعنی آ بزری کی مو وڑے چی ملوی جا سپین وی کنا نو آغا خبر ہے کون دے کہ ہاں دا ہاں زیوت تا صحیح دا 70 نا 89% پورے یا اگر شیونا
سوری دا 70 نه 89 چولو کې دا او دا سپین وړ چی دا 75% دا صحیح دا یا هغه شی نه چې هغه بیکری کې ملويږي چې هغه کې سپین بریډ وي وغیرہ وغیرہ دا ټول تقریبا میدا چې ناروزی میدا هغه ځین ناروزی کنه نو دغه سي دا د کې ها 75% نو دینه ها اجتنا پچار دا او آلو تیک شوائے علی گون جیسے تا وی آئی نو دے گے ہاں 78 نا 85% پورے وائک سے 78 نا 85% پورے او کول ڈرنکس چی کم دی نو دے کے 70+ مختا پسا نو دے کے دا آغا دی مش پو وینے کے شوگر لیوال دیر پتے جائز جیو تای او یا کیک شوال میٹھے آئی شوے کم چی خوش رشائی ہونائی دی نو دا ہاں 70 نا+ یعنی مختا پسا دا ہاں دیر نقصان کوی وینے تا شوگر ڈیر جیسے رجیو تبھی او چینی دا ہو خالص شوگر دا چینی چی گیما دو دا خالص شوگر دا نو دا تقریباً مجھ بدا سے بھی تبھی جی 100% ٹھیک تھا کہنا چی اس لڑائی دا کہنا چی اگا اس لگیا چی ڈیریکٹ چینی خوری کہنا بس بیا 100% اگا ٹیم کدائی دی شوگر پیشنٹ نوی ہاں کہنا اگا ٹیم پو وقتی طور مندے ہاں چیتا چینی ہو خورے نو شوگر لیول دے ہائی شی ڈیریکٹ دے ہائی شی نو دا تقریباً 65 نہ دے پرسنٹیج سٹیٹ کیج تقریباً 100 اوکے خالی سے چینائی خبر رکھو نو مش پوچھا کہ اوکس سو ڈیرا چینی چیز آگا یوز کہو نو چائے دا ہونا ہے چھ مائت شے ہو چینی پکے کام یوز کہو او کام شے صحیح دا سو مرا کوشش کہ والے صحیح کام شے او چینی پکے ڈیرا کام شے دے پو مقابلے کے بیا دا سڑائی کہ والے شی چش نہیں چائے چی کبھی او سڑائی چیز نہیں چائے نشے چلا او بیا دغه پوی ولا چای چې خو هغه کې داسې کوي کنه چې ګوړه دی ګوړه چای دت شي کبه دای چې نازه ګوړې ولا خنه شت شي بده چې نه مقدار ډیر پکې هغه کام لیول سره استعمال وي او ول خدای بهتره ده کنه چې ګوره شوګر جسم راه پیشنټ دی چې خو چای نه نه راغیږي بیا غت سره کوي بیا غت سره کوي چې چای شي خو پکا چای شي مجبوری وي کنه اوس

0: خلکو سره نوستای پوستای کله هم په محفل کې نه دی پوچار چې آغا منفی سوچ لري، یعنی کې غلطه خبرې کوي، نو د داسې ماحول نه خپل ځون چې دا هغه لرې سوتل پیچار دي. دې سره ها ذهن مندې ډېر زیات چې دا هغه دباو پرې وځي ذهن مندې، چې کومې خبرې مې ته وکړلې چې ذهن مې سره ستړی کېږي، ها خروپېږي، ها اته خپل سوچ چې دا هغه هم سره خروپېږي. اکثر به داسې خلک کتې وي چې هغه داسې ټولي کې کښېنې، داسې خلک شته دی موجود دي دمشق په معاشره کې موجود دي چې تا هغو سره کښېنې، یا به غیبات کوي، بل پسې به ږغېږي، یا چې کیما ها خبره څوک وي ته کوي پیلا نه هغو سوچ داسې جوړوي چې هغه به د پازیټیو یعنی مثبت سوچ سره سره خبره کوي نه، چې ته وي ته یوه خبره ویروکې که نه، نو هغه به پیلا چې هغې کیم جواب وي هغه به نیگیټیو وي. صحیح ده که نه؟ نیگیټیو طرف ته بوسی نو هغه به نیگیټیو خبره کوي، هغې سوچ داسې جوړ شوی وي. فرض کرو مثال در کوم اوس تاسې وایو چې راز به څرنګه دی منې مثال روکا، نو مثال سره لږ کې سړی صحیح په پوهېږي که نه. یو انسان ته هغه ته وایي که نه چې مشوره کوو چې دا چار مکونی دا به څرنګه کېږي، دا پیلا نه ته وایي دا سره کېږي نه. اوکے دا نیگیٹیو جواب دا، دا نیگیٹیو سوچ تا چې دا سره کیږي نه، بس خبره ختمه. نیگیٹیو شو کنه ذهن دې ډایرک اغیزو کې ته به ډیر سوچ پکړی پاغه باندې چې دا چار مې کوونی دو دا چې زه وکه به دا سي فائدہ شي، او دا چې زه په دې طریقې وکه به دا ډیر ساوکاوي، او چلو مشوره پې کو چې مشورې هغه ته مشوره وخلې هغه دې ته وایي چې دا سره کیږي نه، بس دا نیگیټیو هغه ته ذهني اغیزو کې کلوز کال په ذهن دې دباو روغه. دغه یو مثال مې درکا چې دغه سې چې هغه نیگیټیو سوچ لري هغه خلکو نه نورې هډېرې هغه وجه کېدلی شي، نو بیا دې سره انسان مایوسه کیږي او ډور پکې روسي. نو چې کله ډور دې ته روغال مایوسه شولې، نو په ذهن دې پریشر روغال، چې ذهن باندې دې پریشر روغال ټولې مسلې خرابې په دماغو لګیا یو کنه. اوکې بلې خبره د موبایل استعمال کم کمول په چار دی، او اسره اسره په موبایل کې سوشل میډیا چې دا د استعمال کم په چار ده، یعنی په سوشل میډیا باندې بار بار انسان ویډیوز ګوري، یا هغې نه علاوه بل فضول مواد پہ ګوري، یا بار بار چې دا هغه مطلب خبرونه پہ وروي، یا داسې هغه چې هغې سره ذهن ستړی کیږي، نو دغه موبایل استعمالول چې دی هغه کام په چار دي. او اشاره اشاره سټڈی ها کام کول پہ چار دي. صحیح ده، دومره کول پہ چار دي چې هغه مره سمره تو برداشت وی لوډ وی، او کله دې ها سټڈی دې خپل هغه تو خپل چې سمره دې طاقت ته درکې دې هغه نه دې زیو تکړه ل په دماغو دې بوج وچوا هغه یو خو دې دماغو ته نقصان ورسېدل مین اندې هغه افیکټ ته شایع چې هغه بل څه افیکټ ته په نظر دې اثر پریوزي. صحیح ده، اکثر به تاسو کته وی چې ډیر خلک چې هغه ډیر زیات سټڈی کوي، د حد نه زیات سټڈی کوي، اته وخت سه هغه به چشمه لګولي وغو نظر چې دا کام یې هغه کې کمیر غلی وي، نو هغه هم تاسو دې خپل مقدار سره کوي. اوکې جی، دې سره سره ورزش ده یا د ګرځېدل دي، د په هر شي کې شامل دي چې کوم ځو کې د صحت خبر ارتي کنه ایدو کې به تاسو ته دا خبره لازمی کیږي چې څوک خدي ته کوي، نو دا خبره به لازمی دي ته کوي چې یا ورزش کوه او یا ګرځه خامخا، دا دومره د فائدې هغه یو شاید کنه ګرځېدل یا ورزش کول یوه خبره ده، یا کیل کول، دا ټولې یوې طریقې دي کنه، نو دا ډېر زیات فائدہ نوکتی دې سره. ها د تو دماغ چې کوم دی هغه پر سکون کیږي، لوډ ونه ختمیږي، ایتو دغه مسالې سر درد یا هغه سره سره سوچونه دي، نو دا چې دا هغه ختمیږي، او وسره سره نور هم ډېرې بدن ته دماغ نه علاوه یعنی ذهني سکون نه علاوه د ګرځېدل او د ورزش کولو ډېرې غټې چې دا هغه فائدې دي. خو چې اوریدونکو بالکل کال مخر روان دي، وی ګامې ډېر کوشش کړی وو خو خبرې جشت ډېرې وې کنه، کوشش کوم چې لږ کې ونډه ټیم پکې هغه روبوسم، او دومره ټیم په منډو منډو تیریږي. اوکے جی، کوشش کروں کہ نا چی خبر زر زر لانڈے کہوں کی متی خبر بھی چی تو سے بھی اکال طرف تھا اروشا بالکل نن وہاں اسٹوڈیو چی کہ نمبر داخل میں وکال حوالہ سے 9072291292 کوشش کروں جی زر زر اروشا اور دی سرا خبر ہے مکولا یعنی گرزے دل او ورزش انسان مجبوری دا ہے پو موٹر سائیکل گرزی گاڑی کی گرزی خوب او ریت کے تقریبا یا مزدگار ٹیم یا سوینا ٹیم دا داسې یا شپې ٹیم داسې هغه یو ٹیم ایڈجسٹ کی 30 منٹ یا 40 منٹ هغه دای ګرځي، ٹھیک نه؟ اوکے، یا ځون تا مطلب مزدگار ٹیم کې کیل کوي، یا هغه نه علاوه ورزش چې دا هغه سره اهتمام وکړي، نو دا ډېر زیات چې دا هغه ضروری دي. نیکسټ دا خوب ډېر ضروری ده، د دماغو دپاره، د وجود دپاره، ها دې باندې بار بار خبرې هغه خبرې بیا ستریږي چې کله چې موږ خوبولی شو، نو موږ کې ما باډي چې دا کنه نو دا بیا دی دی ریپیرنگ پروسس چې دا کوي، یعنی موږ په باډی کې چې کوم نه موجود باډی سیلز دي کنه بیگم سره ډېر خبرې پکړې وي، نو هغه کې باز ټیم ایریز داسې چلو شي چې چونکه موږ ګرځو ها چارې لارې ها کوو منډې وایو خبرې کوو خپل ذهن استعمالو مختلف دی باډی آزاد چې دی هغه استعمالېږي، نو په دې کې کله کله هغه باډی سیلز چې کوم دی ازن موت شي صحیح ده ټوټ پوټ شکار شي بیا شپې سکیږي چې کوم موږ سیستم دی کنه د وجود نه یو قدرتي سیستم دی موږ ایمیون سیستم دی بسر نور سیستم دی، نو هغه چې کله انسان خوبولی شي کنه بیا دا څه کوي نو دا هغه ریپیرنګ کوي ټیک شله د وجود کې نه دا ټول سیستم برابرۍ خو الی برابرۍ چې کله ته خوبولی شي د خوب نه بغیر نه چې ویشوي بیا نه کوي صحیح ده، نو خوب چې دغه ډیر ضروری ده کم از کم اٹھ گھنٹے نہیں بھی سات گھنٹے اگر چا کوشچن کھڑا ہے وہ ڈیر سے کوشچن نہیں کھڑا وہ چھ راز بھائی ڈاکٹر صاحب نے کوشچن کھڑا ہے وہ چھ آیا دا شپ خوب او وسرا وسرا ریزے خوب دا دوڑ چھ ملاو کے بیا دا اٹھ گھنٹے جوڑی جی جی بالکل دا سیدھا صحیح ہے کہنا شپ میں پانچ گھنٹے اوکھو ریزے میں پچھلے دو تین گھنٹے اوکھ لو بیا برابر جی یا میں شپ پورا کر لو کہنا اٹھ گھنٹے ریزے میں نہ اوکھ لو اس خبر ہے نا دا ہو کم از کم کوشش کوئی چھ سات آٹھ گھنٹے خوب چھ دا پورا کوئی دا ذہنی سکون دے پورا ذہنی صحت دے پورا اگے سر سر دی مجھے وجود چکم دا باڈی تو اگے دے پورا ڈیر جو چھ دا اغا ضروری دا اوکے ایوا بولا زبردست پا خبر ہے ضروری خبر ہے پو دغی دی ٹاپک سر ریلیٹڈ دی موضوع سر ریلیٹڈ چے تو سے کلے کلے دا سے چال کوئی خاص کر کے سبھی نئے ٹائم کے یا مزگار ٹائم کے یا اشپ ٹائم کے تو سے دا کشلی وقت نہیں دی فضا پرسکون ہوئی او ماحول چی وی آسسگار وی نہ ڈیرا گرمی وی نہ سوڑ وی بہترین موسم یا سبھی نئے فرسٹ ٹائم دی جامع پاس یا آغینا علاوہ مزگار ٹائم یا مخصوصان ٹائم کے دس چل کوئی کہنا چدا سے داخل خپل یو روٹین جوڑ کے صحیح لے چدا کہنا صحیح لا نو دا دا سے تو سے اجدا اجدا لشکی خپل دې پریکٹس کوئی صحیح دا دا سے صحیح لے دی اجدے خو سے کہنا بیا دے آرام سر دا پریش دا والا دے پریکٹس کوئی دا خپل یو روٹین جوڑ کے پو روزانہ بیس مندے تقریباً آگاہ تو سے بیس یا پچیس یا تیس صحیح لے داغا سے آگاہ اوکھلے روٹین جوڑ کے اگر دیتا فائدہ شہ اگر فائدہ دا دا کہنا چی یو دماغ دے پر ہم فائدے کی دی داغا اس دے صحیح لے خوستل دے دے چیتا پریکٹس شروع کے اور دے سرا سرا دی مجا چکم آگاہ اکسیجن سسٹم دے کہنا دی مجا د اکسیجن کیم ټول پروسس تا هغه پر هم فائدې کې دي، نو دا صحیح لا یعنی چې هغه خلکو ته چې هغه ته صحیح لو مسلې روسی هغه پر هم فائدې کې دي، او اشاره به سره یقین وستا د زړه پر هم فائدې کې دي، دا خپل یو روټین جوړ کړي اسه آرام سره سره ودری کنه په نو سونه ودری نو هغه سره صحیح ل چې دا هغه آرام سره وخلي او د دې کې طریقې ته شیان چې صحیح ل جته وخلي چې دا سه کله ته صحیح ل وخلي اوجدای شروع کړي کنه وخلي دا سه آرام سره نو دې سره تاسو چل کوئی چی پیندی سر چگوئی ٹھیک شو کنه یعنی گوتو مندی غاتو سی زور رو ولای پیندی رو رو پیندی سرنگ تو سی آرام سره سیلا اوجدا او خلای اغه سی آرام سره تو سی پیندی های سره چگوئی چې کله مو سیلا اوجدا پوراش ولا او بیا چې کله واپس کوئی نو اغه سی یعنی بار تر وبس اغه سی آرام سره تیز مارو بس سرنگ ما آرام سره خوستی وی اغه سی آرام سره پریکټس خپل جوړ کې اربو سی او اغه سی پیندی بیا تو سی رو رو سره کو زوئی 20 نه 25 30 داغه تاسو یو پریکټس شروع کړئ ډیر زیات फायदा به ډیر کوي اوکې نیکسټ دا تاسو خپل سوچ شي دا هغه مثبت ساتای خپل کیم انسان چې سوچ کوي کنه مثبت یې ساتای سو خبره دی ته و کی ما وې ته یاد اسې چې دا خو نه کیږي یا نیگیټیو جواب ما ور کوا بلکې اچا چې خبره دی ته وکړه یا ته په خپل مندې ایوا چار کوي بل اس اینی خو چې څه کوي چې ته سوچ مثبت وي کنه ته د هغه خبرې دی حل سوچ کوي حل چې دا به څنګه حل کیږي نو دغه سوچ خپل مثبت کا او سوچ ته مشوره وړي مثبت مشوره ور کوا او مثبت خبرې کوا منفی سوچ ختم کا دادې تو دې کیم دماغ چې کیم دی تو زهنی کیم سکون د صحت ته هغه پر ډیر زیات ضروری دی خو دې سره سره ایوا بل ضروری خبره په زړه کې خبره ماس ہوتا ہے په انسان ډېرې خبرې سوي کنه ځنه خلک ازړه کې خبره وسوتی بیا چې ازړه کې سړی خبره سوتلې وي اغا دای کله داسې مقاوی ته ملاو شي ګوشي شي یا تنهایی کې شي بیا اغا خبره بار بار د دماغ سوچ کې خوستی وي کمپیوټر خوستی وي نوې نه وځي توسې داسې چل کوئ چې پوچھا مو اعتماد وي اعتماد والا کاستا نو اغا سره توسې د خپل زړه خبره چې دا کنه در بوسه بار ته اغا سره شریکوي توسې پښتو کې مثال ورلوي چې زړه مې الګ شه نو د خپل زړه الګ کوئ دا ہاں دی مرا ذہنی صحت دے پرا انتہائی ضروری دو، دی مرا دی دماغ دے پرا انتہائی دا ضروری دو۔ اوکے نو تو سے خپل خبره هو تاو می وچ هغه خلکو سره شیر کوي چې هغه مو اعتماد ولوي، هر چا مند اعتماد نوي کنه خو زړه کې ماس ہوتا ہے، بالکل یې ماس ہوتا ہے۔ دا هدا انسان پریشانی چې دا هغه ختموي چې کله تاسو د زړه خبره چا سره ڈسکس کړي و سره شیر کړي، او یعنی زړه تش کړي او کوم نه تش وای کنه، دا و بار بار چې دا هغه پریشان کوي۔ او ضروری خبره او بالکل شټ کوم تاسو کال طرف ته ټیم خرو سره کام پوتې دا په وخت باندې خوراک کول او په وخت باندې اوبات شال ٹھیک شلا اوبا ډېر ضروری دي کنه، چې څنګه مقدار ته تشوي او په ګرمۍ کې بلش کې زیات اوبات شال بچار سړه کې هبط شال بچار دی خپل مقدار سره، خو ګرمۍ کې ډېر زیات ځکه چې انسان نه خپل وځي کنه نم کیا ته وځي، نو هغه تشوي سره او چاته بلډ پريشر مثلا نه وي، چاته چې بلډ پريشر اور وای، چاته چې بلډ پريشر مثلا نه وي هغه داس چل کوي چې روغ سړای وي، بلډ پريشر مثلا وي ته نه وي، نو هغه چې کله هاتو سه اوبات شي معمولی غونډه یا تاسو واک وکړو یا مو ورزش یا مو کېل وکړو تاسو نه خواله لوړله یا مو ورک وکړو چار مو وکړله ګنټي بل چا مو ویله بل څه مو وکړ سایکل مو چلول چې صحیح شو اینه هو چې هلا دین من روتله، نو بیا اله ونه مولګه به وبو کې چوي ا به تر ده، نو هغه څه صحیح ده۔ نو په وخت باندې روټي خوړل په وخت باندې چې دا او بادشاہ اوکے جی خبر ہے جسٹ ڈیری وینا ختمی جی ہوٹل سر بھی ہی سر تھا گا میں کال تھا ٹائم نہ کڑا اور سر کال طرف تھا گرو جی مجھ طرف کال مجھے سوکھ تھا فرسٹ کلا گرو جی السلام علیکم جی جناب سوکھر سر خبر کے کیم جناب اوکے جی آئینہ خورکے تھا پروگرام کے ویلکم ہر کل ہے اچھا آئینہ خورکے میں ڈاکٹر سے پروگرام ہم وور وی اچھا ڈاکٹر صاحب جی نہیں ویل ہے وور وے اچھا نن میں صحیح نن پروگرام دیو رہے دا اچھا پروگرام دے دلاؤ ویگا پروگرام نے اتنے شز دکڑی ویگا والنا ایوا خبر ارتا وشا چاہ دے ونس دکڑی وی اچھا دے نا ایری جی بہت فائدہ ہوا کرلا داسا سندرې خونه دي چې سړی ایری کی کنه، دا خو بیا بیا هیڅ فائدہ نه وکړه خوره کې چې تاسو ایرا وای بیا هیڅ فائدہ، مطلب وقتی پروگرام اوره ایری کای بیا خو بیا هیڅ فائدہ نه وکړه، دا هو صحت سره ګوره ریلیټډ خبرې وي، دا هو راول نه دي بچار، دا هو چې موږ یې راو بیا هو مطلب چې پروگرام اور وای نور عمل پې نه کوي بیا هیڅ فائدہ نشته، عمل به جان کو چې څور خبرې کوي چې دې شي دې کې فائدہ دې دې فائدہ اوس خبر وې دلې خبرې
1: چلو نن والا خبر نہیں دینا ارے نن والا دیوا خبر رتا وچ تو نے زکڑی وی نہیں بیر علی سیری بارے کی دس وی ایلا دس وی دو ابو لش پور او دا غلی سب نے کی مزدگار ان کے انا سان تم کی جیسا کہ نہیں ہوے دس سب نے کہی لو خالی بابا دس نے کی دی ابو لش پور رہ کی گئے رام سرا ایلا دو اغا بزر کی نہ پوری معمولی معمولی بس سے چا لگا من
0: ویری گڈ ویری گڈ اچھا تے وس ایلا اوخلا سرنگ بہ خالے آئنا خورا کہ وس ایلا اوخلا ہاں مقصد میں داؤ دا سہیلا میں زکا دے میں نقصہ گورا انسکل جی دا سے آرام سرا سڑائی سہیلا اولا آرام سرا پری جی تا یقین ہو سوتا دا بدن دا سے دماغ چی دی دا سے پرسکون شی بھی سرا کیجی کنا کیجی ان شاء اللہ چې سبا ته 9 بجې نه پس دا کلینک کې موجود وی، بیا هم قسم مصاله وی او تاسو کنفرم کول غوړې نه تاسو کال کول شي په 0331 12 13 باندې او موجود وی ان شاء الله سبا ته 16 تاریخ ته ان شاء الله ډاکټر صاحب موجود وی د 9 بجې نه پس هوکې د کال کول یو جهان مننه خو راکې ټینګ یو سو ویری مچ فار خانګ جی بالکل آینه خو راکې و مر سره د کال لاره او ګورو بنست کال لار چې مر سره د کال لاره سوک دي جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جمعہ ہاں نہیں کہتے ہمیں پروگرام کے ہر کل ہے غلط شو خوب نو
2: دیر مننا دیر مننا خویا جانا غلط تو رانے سے
0: نہیں کہہ سرنگے صحیح ہے
2: الحمدللہ
0: ہاں نہیں کہا
2: ہمارا نا تو ٹھیک ہے ہاں جو زور پی جوڑو
0: تو
2: جو کمی سبق کی آئے کہ نظر آتا جو زمان کی نقشی
0: ہاں ہاں بس نکا چې سوکې ایر کې کنه هغه فائدہ نه وکړه چې سوکې په زون باندې د حکومتي خبرې دي چې چا هم فائدہ نه و هوستله هغه ته فائدہ وکړله خرچہ بس نکا امید لرا چی نہ مخ کے ودیدا سے خبر چتا ور دل نی نوی جی جی جی جی نو مزا جان عمر کے منو دسی کا چو دس احمد ری جو ہار خبر ہے مجھے دس کا خبر ہے صحیح دا نکا مو سر ٹیم سار تر سے دل دا زب تو نڈیر معذرت گونا ٹھیک چھلا اوکے جی دیکھ کال یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خواجہ اور دن کو پروگرام رسا سر تر سے دلدا انشاء ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب سب تو موجود وی کلینک کے دے 9 بجے نا پاس سب تو 16 تاریخ تھا درمان ہوم پیتک سینٹر کرک سٹی کے موجود خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوندی ہیرو جنا سوگیتا محمد درمان ہوم پیتک سینٹر چھ جناب ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب شنی اور ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم 10 بجے 8 بجے 4 بجے پورے اور سب تو موجود وی 9 بجے نا پاس ٹھیک چھ لائزا کچے کلی تا لوڑو کنا نو چھٹائی ختم شو وی دی 9 بجے پاس بیا ہاتھ سے ربیتا قبل سے 331-1212-413 یوزلی تو سر مو بیا ان شاء اللہ نن ملاقات کیجیے غزار پروگرام کے 10 بجے 12 بجے پورے خپل مشرن و کشرن و مشمون خاص کر کے دیکھ پس حد بڑی خیاس دیرو بگئے مت اجازت دلو اللہ کو امان جی
3: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
4: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چیکورنا باہر ازم
5: ہو رے حس افغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ ہم ہا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: دائم سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جمی مسم شو نظما پی بچا دلے نما دیر زیاد مختلف قسم کری کریم استعمال کر وما تای بھی ریزلٹ نشو ملا ایو آورز کرک ریڈیو بندی میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اسما کری کریم حوالے سرائی حبرے کوالے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اسما کری کریم راوڑل ماشاءاللہ ایو ہفتہ استعمال سر زما پہ نرمی صفا او حیستہ شوئے قزما آواز سوک ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اسما کری کریم استعمال کئی اسما کری کریم پیچ او دلی نا علاوہ بدن من دی حرش وی استاس بدن اور سر وسوزی یا مشمان پیم پر دیواجی ریشی زراشی در ٹوڑو مسلو کے زبردست کار کوی
1: ہاں فرام شاگی زمان انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
2: زیم زائد دور سگروڑنا زمان انتخاب دے اشما اکنی ڈراب
3: وقتو کیا خوشکی معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
4: زا حمید افریدی ام زمان پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وی بی گنا چی گنانگار شی حغزیم بے قصور چی ہزار شی اغزیم بی گنا چی گنانگار شی حغزیم بے قصور چی ہزار شی اغزیم ما تروس خپل جانان لیدلے نہ دے و بی جانان چی بدنام شی حغزیم گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم او امید در بلرم چې ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یی او د جمعې د ښکلې خيستا مزیدار مبارکه د عبادتونو ورځ به مو ښکلې خيستا تیر شي وي. الله دې نه کی چې څوک بیماری الله دې صحت ورکی الله دې نه کی چې څوک خفای الله دې خوشحالي ورکی. انسان دے کنا ہر رنگ حالات چکم دے نو آغا پا جوند و پا زندگی کے رازی گرانو مینوالو تاسو غگ و رئی دا اکرام خان اور پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرامی تاو سر بلکل لائف دے بلکل برا حراس دے اور زما ہر ماس خوتن تاو سر ملگرتیا کی گی دا نحو بجو نوال تر لسو بجو پوری کورونو کی تاسو کم کما فریکوینسی ٹیون کڑے دا گرانو مینوالو دا ظلمی ریڈیو نو شیرا دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان اور ٹل ریڈیو دے 88.4 امن ریڈیو ٹانک دے امن ریڈیو کرگ دے 88.0 لکی 88 دے خجی سنگھ یہی طبیعت ہم خدے برابر یہی کنا اور انشاءاللہ برابر وشی چی دغه یو گھنٹہ ما سره ملګرتیا وکړي زړه به بالکل وار خطا کوي نه خفکی گئی به بالکل نه دا ژوند دے زندگی دا ہر رنگا او ہر رقم حالات پا جوند کے راضی سہی دا ایمانداری چکم ادا کنا نو آغا خودل پکاروی پا جوند کے باقی کت بیمارے کت کرزدارے اللہ دین کی کت مسافرے کتا باندی دا زندگی ہر قسم سختی دا کنا نو بس ایمانداری چکم دا کنا نو آغا دا لاس نو غرزول ندی پکار سہی دا ایمانداری چکم دا نو آغا خودل پکار دی او ایمانداری آغا ایمانداری چه سو و ایمانو که دغه ایمانداری مون کی بی دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو حدیث مبارک دے او کمی بیشید رات اللہ رب العزت ماف کی ابو حریرہ چه کم دے رانا کل کڑے دے او بخاری کم دے وائی چه یو کزمک خر سکڑا او بل کزمک واغستا چا چه زمک واغستا کنا زمین نو اغا لازمی خبر دا خلق چه زمک کری نو اغا سرا کنی هم کنا چکل هم سشه کری نو خلق زمکه که خاما خا گوته وخی لاس وخی اوز خو مشین درانی دی زیاد تر سهولتون دیر دی پا خوا خلقو بچه کم دی نو لاسونو سر کارون کول نو وی چکل ده زمکه را کنل نو آغی که چرت که ده سرو یو منگه رووتو ده سونه یو برتن رووتو دا سی بوایو گنا چه آغر دکو لکه منگه و نو وای چې د کس یوړلو د غچانې زمکه اغسته واغته وی چې دا والا اور ما تانه زمکه اغسته زمکه پیسې می درکړي د سرو او د منګي یعنی د دې سونی پیسې می نه دي درکړي و یغه ورته وی چې بس ما در باندې زمکه در خرڅ کړي دا او دې کې چې سم دي داستا دي د دې دوانو په دې لانجشوا یو وی دا زمانه دي بل وی دا زمانه دي خبر لاړه قاضي ته پس پسونا نن سبا خو چې څوک داسې لګ ورکوټ شانتي او رنګم د سونی په لاس ورشي کنه اور یادا سی معمولی سونا پلا سورشیا خو دی خو گوری لگا سو خو گوری نہ روالی ہو بس جب کے وا چاہیے نا نو بیا لا داس چ زمک کے خزانہ روزی نو بیا سوک چرتا خلق خبری خبر جلاڑا قاضی تنو قاسم ډیر دیندار او ډیر پویا انسان او ورتوی چیرا ایو تے وچ استا زویشتا او یا او بل تے وچ استا لورشتا او یا او بد دوان خپلو کې رشتہ او کی او دا پغوی باندې تقسیم کی او بس زئی دا مستا سو دا دوانو دا کنا نو دا د کنا چې داسې ایمانداری چې کم پخوا خلکو مونږ ته مثالونه پریخي دي او مونږ ته یو سبق پریخي دي او بیا اوس هم شته ډیر ایماندار خلک شته ډیر ښه خلک شته نو به هر حال د خبرې مطلب مې دا و کنا چې په ژوند کې هر قسم سختی در باندې راشي خو ایمانداری چې کم دی کنا هغه پریښودل نه دي پکار صحیح ده. ډیر شکریہ دا کوم د غرو نو خویندو چې کم ما خبرې زما د آواز حوالے سره پاگے کے نادرا گل چکم دینو آغا سر فہرستا وہی چھ اکرام خان زدی ہم شو اورما دمامو پکور کے سکوے حنا سنا هما د چار سدینه دوا سلام را لګي وای چې زلمی ریډیو په لګي د اواز بالکل اوکه ده زما استاد جی دبل چانخه او بالکل ستا استاد جی سید الله دې خوشاله کا اسپیشلی سنا لو یې خص شيخه محمد دین زما ډیر زیات خو غرور ده او د اشما تمام پروډکټ کوم دین محمد دین سره ملاویږي غزنی خیل کې په کریم خان مارکیټ کې دکان ده زبیدہ نور وای چې ویلکم سی ای او سیبا هاو ار یو نایس پوئٹری سویٹ وایس ایف ایم زلمی ریډیو نو شهرا پر اور اٹس می زبیدہ نور اور دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم السلام عائشہ اور مریم زما ډېر خوږی خويندې دي نورنګ نما خبرې زما د آواز حواله سره مننه خويندو خوشاله اوسئ وای چې اکرام بای زمونږه اشما کپنی سره لب دے محبت دے اوای چې ډېر مینا مو دا ور سره سنی خټک وای چې د امبیر کلی نه یو لالا دعا سلام هم قبول کئ او د کرک ریډیو په لیکه د آواز زبردست دے موسم خيسته دے ټول لسنر ته می سلام دے واکه چې موسم خيسته دے از وختي دا سید یو ملګری په خادی باندې غسر په منګنی تله و ما منګنی کنه کویدنه منګنی کویدنه کویدنه په دې ته زبردست وای نو هغه باندې تله و نو واکه چې موسم ډیر خيسته و خو ګرمي شته سیدا خامخا چې ته واک کوي سفر کوي سکارونه کوي نو تا باندې بخوله راځي کنه نو بس پکار ده چې انسان باندې خوله راشي ځکه چې خوله هم د انساني جسم د پاره انتهائی فائدہ مند ده چې کله ستاسو د بدن خوله لاړه شي سیدا او اسپیشلی هغه خلکو د پاره چې کم خلکو وزن لک سیوا ده سیدا سو نو وربر دي د چا وزن سیوا ده نو د هغه د پاره خوله ډیره زیاته ضروری ده خو دومرم نه چې ته په ځان لا بلډ پریشر لو کې او بزان د کټ کې او یو الله مکه چې کم دینو بیمار شي خو تاسو په جمی کې زمونږ نه خوله نه زیګا نه او بعضی خلک داسي چې نه اغه داسې څه چلتا پورتا یا څه ایکسرسایز یا څه داسې کارونه کوي چې د ځان نه خوله وباسي نو خوله ډیره زیاته ضروری ده سیدا اسپیشلی په دې موسم کې چې لګ انسان واکو کې او لګ انسان چې کم دینو اغه کارونه وکي ها سنی خټکوي چې مونږ ورته کویزدا وایو خاطیک شو سیدا اومد کیا دو مخه ادا چې کوم دغه کویزدا وایو سیدا سره فیکٹری کې ولګ دے داغي زمونږ د پېښور سره دلته یو علاقہ ده سربند علاقہ ورته وای نو ال تکي د خور د کور په خوا کې چې کوم دی نو بس یو جنۍ وا او وای چې ردی سره زمونږ رشتہ وشي اخوري وای چې رشتہ ور سره وشي نو یو دو پیر اور پسې زم لاړم ځکه چې داغه والد سیب ډیر ساده دی او نور داسې څوک مشرانه شتنه نو ما اسې نصیبونو پسې خبره کوم کنه لکه بعضی خلک داسې کنه چې اغه ګیله کوي لکه چې اردا کار ولې ونه شو دا کار ولې ونه شو نصیب کې چې سستا وی کنه نه آتا ته ملاویږي او باقی چې په نصیب کې سنې دي نو بس آتا ته بیا نه ملاویږي نو زه یو دو پیر اور پسې لاړم نو ما ور لغه والد سیب ته وې مې ير الګ ډېر انتهائی خالق دي خسړې ده او مې بل خبر ادا ده کنه چې بے روزګارم نه ده روزګار کوي مونږ سر روزګار کوي په کار روزګار ده خخ کولې سیلری ده نو ما یې چې یرا بس اسیم د ورک ډی شیز ده چانه چاله خو به ورکوي سیدا اکثر خلک چې کم دی کنه نو اغا په خور او په لور کې یعنی دا ګوري چې مطلب مالداری ګوري حالانکه دولت مال حال دا د جنۍ په نصیب کې د نکاح آباد راځي سیدا نو بس صرف چې کم دی کنه دینداری قتل پکار وی چې الک روغ دی بس باقی الله رب العزت چې کم دی نو سوکم بیر رزق نه پاتې کی الله رب العزت رزق ورکي کنه نو دوا پیر اور پسې تقریبا مونږ تلیو نو نن بیا چې کلا مانګنی کې هغه سره ملاو شو د جنۍ پلار سره نو ما ورتل چې ګوره ماته ته ویلیو کنه چې نصیب وی کنه نو بیا ته هیڅ هم نشې کولای او مای ګور نصیب شوهو نو بس به او خاندل چې او یې راواکی بس نصیب شوهو کنه نو خبره مطلب میدا دی کنه سب په نصیب باندې وی نو هغه انسان ته چې کم دی بیا ضرور ملاویږي صحیح ده ها عاشق الله زما ډیر زیات خو غرور دی بهادر خیلو نه بهادر خیلو کې سو کوم زما आवाज اوري عاشق الله رور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي انجینئر ایم ایس ڈی وائی چی میز ویرتا لو سیرائی وائی لو سیرائی وا وا وا او سی مزه وګړه الګدا خو منګنیانو ته ګوره بل نمونه خلق وای ښا ما وی که صرف بسوم چکم نه نو بس ہم نامنگا ورد کویدن وای ټوله دنیا ورد کویدن وای یا منگنی اردو کی بار حال بیا زمنگ د فیملی چکم دے کنا نو اغل غون تے رواج بدل لے صحیح دا زمنگ د فیملی چکم دے نو اغدا رواج دے اسپیشلی زما د والد سیب د سائٹ نا زمنگ د کور نا چی مونگا خلق چکم دے کنا نو بیا ام کویدن منگنی کی نکاح ہم کو یعنی بس نکاح ہم کو صحیح دا اور ډیر خلق داسی چې بس غنی کا نه کوي خو اکثر رشتے چې کم دے کنا نو اغا د کویدن نه بعد ډیره سختی شي زکه چې شیطان ور کې ډیر زیات کار کوي نو څومره خلق چې کویدنی کوي منګنیانی کوي کنا نو رخصتی اغه خلق له ډیره زر پکار ده چې کم خلق وای کنا چې زمونږ خپګانونه درانه شي د دوو خاندانونو ترمنځ نو اغه خلق له پکار دي چې رخصتی زرو کی زکه چې شیطان چې کم دی نو اغا نغواړي چې د خیر کار دی وشي او دو خاندانونه او دو کورونه دی روغ شي وای دا شیطانان اکثر راضي او یا چې کم دی روټین کې راضي او دا مشر چې کم شیطان دی کنه نو د تخبل کارګوزاری بیانې چې آج مې نه یې کړلې او آج مې نه وو کړلې نن هم دا وکړو نن هم هغه وکړو کنه نو وای چې دغه شانتي کارګوزاری بیانې ده نو یو ورکوټه شیطانو نو هغه پکې وی چې را مانن خزه او خاون خپلو کې او جنگول په جګړه میکړو نو وای دی مشر شیطان ورته چې ترا جوخشه رانی زده شه زما خواله راشه او ټولو کې لوی کار تا وکړو هغه ټولو ته وی چې ر ډېر غټ کار وکړو کنه کدی نورو پچا باندې غلا وکړه پچا باندې بل ګنا وکړه بل ګنا وکړه نو دا دونه غټ کار نه دی وای دا د چ کم کار وکړو د خزه او خاون خپلو کې او جنگول نو وای ډېر غټ کار وکړو ځکه چې دا دو خاندانونه چې کم دی هغه خپلو کې او جنگې ده نو بهر حال منګنۍ نه بعد چې کم دی کنه هغه رخصتی ډېر زر پکار ده نو بیا ګیلې خپګانونه چې کم دی هغه منځ کې ناراضي خجی قربان پروگرام تاسو سره بالکل لایف دی براه راست ته زموږ پروگرام کې تاسو کال کولی شئ میسج کولی شئ نمبر انتهایی آسان دی دو نمبرې دی دواړه ز سټوډیو کې استعمالوم تاسو د پاره دواړه بدل بدل موبایل کې دي دو نمبرې ولې استعمالوم چتا سو سره ډیره خبره وکم ډیر کالران په پروگرام کې شامل کما او ډیر میسجز شامل کما صحیح ده نو مهرباني کوي چې ز تاسو سره دومره مینا محبت کوما او ز دومره خواري کوما نو تاسو بیا لګ غونته زما صرف دغه یو خبره ومني چې کله تاسو کال کوي نو ریډیو ته وګ مګدی موبایل ته وګ دی ریډیو کې आवाज یو منټ نیم لیډ درځي صحیح شو اور دغه یو منټ هیڅ خبره نه ده خو چې کله ته په ریډیو کې پروګرام نه کې چې کله ته په ریډیو کې پروګرام کې نو بیا دا یو منټ ډیر لوی شیز دی یو منټ نه ته خاموش پاتې کېدای شي نه چې کم دی نو یو منټ چې کم دی نو ته مسلسل سلامونه کولی شي صحیح ده خلکو باندې هم بوج راځي او خلک چې کم دی پروګرام یا ریډیو لګی د اورېدو دپاره نو چې کله د اورېدو دپاره انسان د یو کار اراده وکړي نو بیا هغه یو سکندم غلی نشي برداشت کولی او یا خاموشي نشي برداشت کولی نو مهرباني کوي کم رو نخویندې پروگرام کې کال کوي ریډیو ته غوږ مګدی موبایل ته غوږ دی سلام درته او چکلا ویما آواز در کوم نو جواب را کوي کم رو نخویندې چې میسیجز شاملې پروگرام کې یا تاسو میسیجز کوي مونږ ته کنه نو لازمی خبره ده میسیج شاملولو والا به عمده وی چې دا میسیج چا کړی دی خیستا میسیج دی یا څه تپوس کوي نو دک شانتی زه هم یما چې زه میسیج شاملوما نو چې نیم پکې نه بالکل هغه میسیج مال مزنه را کوي نو کېدی شي تاسو له مزنه در کوي نو کمرو نه خویندې زما آواز اوري کنه میسیج کوي نو خپل نیم مبارک لازمن لیکي صحیح ده ان شاء الله کوشش وکړو چې د پروګرام اخیری حصہ کې تاسو ټول میسیجونه د پروګرام حصہ وګرځو دو نمبر دی یو نمبر دی 0315 94 72 30 2 بل نمبر دی 0335 960 74 50 دا 0335 960 74 50 دا زونگ نمبر دے او دا 0315 94 72 30 2 دا یو نمبر دے یو فون دے ستاسو خوخه دا چې په کم نمبر کال کوي هیڅ اضافي چارجز نشتا صحیح شو نه دا میسج او نه دا کال تاسو سره فری منټس دی سب پیکیج هم کړی دی نو ماته هم ستاسو کال او میسج فری راځي راځي ګورو دا فون په لیکه را سره پیلنې کالر سوک دی کم ځای السلام علیکم شکر الحمد للہ جنید خان خی برابر جنید ہے نا شکر دے بالکل خیر دے جنید خان دا خوشال خان بابا مزار نا
1: بالکل
0: شینواری کورونو گاونڈے جنید خان استاد آواز چکم دے گنا په دې غون نوخار کې ګوره داسې صفه پته لګي پیژندلې کېږي ښه چې څنګه زه سلام واچوم که نه او تاسو ورونه اورېدونکي ډېرې خویندې میندې ما پیژني چې دا آواز د اکرام دی دا پروګرام د اکرام دی داسې زم په تاسو کې خلک پیژنم چې دا پلانکې دی ډنګرې دی لکه دومره پہچان کیږي بیا د انسان
1: بالکل
0: جنید خان دا راته وایي چې آواز صفا درځي ریډیو په لیکه باندې
1: بالکل صفا راځي درې ټایم پروګرام اورو سهارنه مورو ماډیډر نو ماسپتن نو بالکل صفا راځي
0: ماشاءالله او پروډکټ پسې مې خوایندې رونه راځي کنه ته کور کې پروډکټ هم خرڅې کنه
1: او جی علی صاحب ماشاءالله الحمدلله ډېر ښکلې روان دي سینواري خلک راځي او یو ځای نو بل ځای نه کسان راځي او ماشاءالله ډېر ښکلې خرڅېږي
0: سب پیغام ورکوي اوریدونکو ته جنید واقعی ډیره مننه ډیره مننه جنید خوشاله اوسې سوکم زما آواز اوري کنه اسپیشلی دغه علاقه کې چې کوم د جنید دی علاقه دا خوشال خان بابا مزار نو جنید خان سره زما د اشما ټول پروډکټ ملاوي ګره زی ګوربل سره سوک دي کم زنه دي اسلام علیکم السلام علیکم آواز می درزی السلام علیکم ماشاءالله ماشاءالله بس لگی اوسې ښه خپلو کې خبرې کوي نو خو خفه پدې يم چې تاسو په ګپ نه ما خفه چې تاسو خپلو کې خبرې کوي خو زه خفه پدې يم چې تاسو ما ته دا کال ولې را ملاو کړی دی چې تاسو ګپ برابر دی کنه لکه ګپ هم برابر دی ماشاءالله خپلو کې خبرې کوي موبایل ته مو خیال نشته زماره سلام جواب نه را کوي ایمن اداس د وزیرستان نه دغه خور و ما سره چې ماشاءالله خبرې نه کولی سیدا ګورو بل سره د فون بلی کا باندې سوګ دی او د کم زین را سره ملګری دی تاسو ګور کال کول شي 03159323302 او 03315906050 السلام علیکم سوګ خبرې کوي د کم زین خورې نوشین خټک سنگ ہے خی ٹک ٹاک برابر ہے تو خدا سے غلی غلی خبر ہے کبھی بجلی نشتا او کما شیڑ دی او کا خلق او دی درے والا خبر ہے تمہارا اس کو دماز خوتن مونز لیٹ کی گی زم دم رزر بخلق نہ او دکی گی او دنے دی خو خوبا ولی دی خاص ہے مونگا خوبا ولی ستا وایو تا تا پتشتا مونگ خوب والی دیتا وایو چی خوب ورزی نیند ابے آنے والی ہے مونگ چکم انسانی کا نا چھ تاسو خوب والی اگیتا وائی مونگ ورتا اود وایو اگیتا مطلب چی اود دے سویا ہوا ہے مونگ وائی بس اود دے تاسوی چھ سٹڈی کئی خلق تاسوی چھ سٹڈی کئی س خودی ہوئے خد خوب تیاری کئی سب اختور خلق دی غمی نشتا پزڑا باندے نوشین خٹک خور پشانتی کنا نا نا دا خلق و غم نشتا خوب تا تیاری کئی کنا کزا مونگ پشانتی دا پروگرام غمی وے ہاں سا دا مصروفیت کار روزگار غمی وے بیا بای دا خوب غم نکولو تسو آئی دے بارا کی دا سو آئی دنیا میں اور بھی ہزار غم ہے محبت کے سوا صحیح دا نوشین خٹک زما خور کم یو پروڈکٹ دا اشما پخپلا استعمال ہے پخپلا ماشاء اللہ اسٹڈی دکھا رہا نا دا زیرا زی کالج تک ہے نا لاسٹ سیمسٹر دے لہرا بیاری مخ کی سیرا دش تک ہے نا ماشاء اللہ ما ویل کوي چې بس کډې را انغاړم او د جانان کوړتا ورځم نه
2: نه
0: ماشاء اللہ صحیح ده کم زینب کوي اچھا پشاور نه پکې صحیح ده ان شاء الله مونږ بستا مهمان نوازی کو ها او کله کله راځه پروګرام بم کوي نیم بزان لا بدل کې چرته په بزان درخانه یې نیم کې دي چرته په بزان ګلورینه نیم کې دي چرته په بزان ګلپانا نیم کې دي صحیح ده ان شاء الله ډیر مننه خوري خوشاله اوسې ثانک یو نوشین خټک زما ډیره خوږه خور ما سره ملګری و ډیره زړه زمونږه لیسنر دا د اشما کاسمیټکس پاکستان د پروګرامونو زما کالر هم دا شګی لوغر کې سوکم زما आवाज اوري کنه فوجي ماما سره یعنی سویل خواتین شاپینګ سنټر سره زما د اشما ټول پروډکټ ملایوي راځي ګور فون بل کرا سره سوک دي کم زنه ملګری السلام علیکم قربان سوک خبرې کوي د کم زنه سوک خبری کا بھائی دکم سے نا جی زما آواز درزی سوک خبری کا بھائی دکم سے نا امجد خبری کبھی دککی نا امجد سنگھ ہے طبیعت دکھا دے برابر پہلا زل دے رات کال کڑے امجد کا مخ کی دیکھا لکال کڑے زما پروگرام کے پہلا زل لے کال اکڑو امجد سے کبھی پکک کی کار روزگار مصروفیت سے دی اچھا معذور ہے خسائی درور اللہ در لسحت در کی اللہ دے تا روخ کی خان دعا گانے بدر تکو سی نا شکر دے بالکل خیر خیریت دے امجد زمان دا اشما دے کم یو پروڈک استعمال کری دی اشما ہربلائل د بیمارانو د پارا د مریضانو د پارا د مشرانو د پارا د معذور د پارا ډیر فائدہ مند پروڈکٹ دے تے سب فائدہ پویا شوی د اشما ہربلائل کنا صحیح دا ٹھیک دا امجد ډیر زیات مننه خوشاله اوسه سو کم زما آواز اوری پ کک کی نو پ کک کی زما پروڈکٹ چکم دے کنا اغه صادق مارکیټ کک کی اڈا رفی کاسمیٹک سٹور سره د اشما ټول پروڈکٹ ملاوی کی گورو دا فون بلی کرا سر بل سوک دی اور کم زینارا سر مل گئی اسلام علیکم اسلام علیکم آواز دینا رازی کنا خور زی بدل کا کنا زی بدل کا دا اوخ پی دیرا لی گلی زکا در لموقع در کو گو رے بیامو موقع ندر کول آواز دینا رازی آو اس رازی دا اوخ سر تا اوخ تی کو ہاں صحیح ٹھیک ہے ادارہ تو ہے جتا چر تک اوخی باندھے سواری کڑے نا نو اوکا کنا زما یو ماما او کنا دا اغی بارات ام پدی اوخا باندھے راوڑے ہو آو اکثر پدی کلو کے دا سی وی کنا اس خو پتہ نشتا بوی او کنے وی خو پہلا بدا خبر اتری ڈیری زیاتی وی چھ پدی اونٹ باندھے بچ کم دے نو دا باراتون تلل آواز میں درزی ہاں تا تا لگی آئے بل سو خما سر خوا کی نشتا آسے لگی آئے نو کنا اونٹ نہیں تھا دے قتل سوچ کے لاڑے پدے و خیری زمان بارات زی صحیح دا صحیح دا بس خدا چی دیوا نہ اورے دلو خدا چی پویا نہ شوی جما سو ہوئے ہاں ہاں اسے پوئی شم چم دے سوچ کے تلے اختا دے قتل چپ دے با زمام بارات زی ہاں یا خدا یا باگا بنن تا سر دا خبرو نصیب نو شوے خان زبیدہ نور زما خوگا خورما سر مگرے و دا نو شیران اوخ یو واحد دا سی زناور دے گا نا چپ دی کی اوبا چکم دے دا سٹور کی گی خان پوئی شوے لکا مونگ خلق چی اوبا اس کو کنا پا آغا ٹائم بانے زمونگ تند ختم شی او بیا دوبارہ چکم دے مونگ تگی کی گو اوخ دا غرمی اوبا دا مازیگری اوبا سیدہ پا خپل بدن کے دا سحر نم سٹور کا ولی شی ولی چی اللہ رب العزت تا پتا وا چی را پا دے باندے با خلق سفرو نا کئی پا خواب اوخ باندے دیر زیاد سفرے کئی دے کنا اس کو گاڑی را لبار حال او بلا اوخ چکم دے کنا نو دا دیر کینے والا او دیر اوخیار زناور دے دا خپل بدل چکم دے کنا نو دا دا انسان نا اخلی او دا اوخ غوخ چکم دا او دا اوخ پی چکم دی کنا انتہائی فائدہ مند دی دا بیمارو دا پارا اسپیشلی دا دی چکم پی دی کنا نو دا چی کمو کمو کلو کی یا کمو علاقو کی اونٹنی موجود دی چرته نه چرته نو داغي پي چې کم دي اغس کل پکار دي زمونږه بازي خلک داسي غنا چې اغوي سره پکور کې مطلب دار ایک گائے وی یا بکری وی یا اونٹنی وی کنا نو آغا خلق وی نا مڑا بس زمونگا پی نخ وخی گیا و نلگی دا اللہ بندیانو پی چکم دے پا دینیت سر اسکی چی یرا دا چکم دے نو پیغمبران اسکلی دی صحابہ اسکلی دی صحیح دا او واحد دود دی یعنی پی دی چی پا دی که دا کانا او دا پینا دا دوانو چکم دے نو طاقت موجود دے خپلو بچولے مور کوئی اسپیشلی ناری نولے مور کوئی او پخبل باندیم سکی سیدا دا انتہائی ناشکری والا خبری چی خلق وی یار زمونگا دان خوخی گی سی اکثر خلق دا سی آغا بازی باغون لری دا فروٹو اکثر خلق دا سی چی دا غوی پا پٹو که بازی سبزیانی کی گی آغا ناشکری که یار باز زمونگا دان خوخی گی نو تازو شکر رو باسی چی پا دی گران گرانی که او دا دی ملاوٹ پا دی دور که دا دی بیماریانو پا دی دور که تاسو ته یو صفا غذا د الله رب العزت له طرف نه میسر ده. ګور د فون بلی کرا سره سوق دی اور د کم زین دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام اکرام بھائی اسلام ماشي
0: ډیر زیاته مننه خو ګور سره سوق خبرې کوي د کم زین نه
2: حبیب خبرې کوم د امبيري کلی کرکنه
0: خ ماشاء الله حبیب خان په لزل دی راته کال وګړو کنه
2: نه داسه هم مخه ډیر دې ته کړه انعام مې دنه غاټا دا
0: دا سوال هغه واپس راکې کنه بس دې خړلې کم انعام چې درانه ګټلې دی نو هغه مونږ ته اوس ته واپس راکوي کنه بس دې خوړلې دی مننه الله دې خوشاله کړه کرک کې د کوم علاقې سره تعلق دی اچھا ویری گڈ مولانا کاری نور خطاب خوب هم بیا پیژنې کاری نور خطاب صاحب ښه سړی دی کنه حبیب خان کار روزگار مصروفیت دی سی دی
2: روزگار خو می فروت خرسو
0: اچھا ویری گڈ دارت ہوا ہے گا نا
2: جی
0: چھ کم فروت خرسو ہے نن سبا
2: ہو بس اندوانا دو خربوزا دو
0: آو کنا یار اندوانی و خربوزی دلتم دیو دا پروگرام نا پیلا دی علکانو مال اندوانا را کوزگڑا لمایو دو اندوانی را وڑی ویس علکان نن میٹنگ لرا غلیو بس بیا بارحال منگا لالو پاتے شوا نو ډېر غټ اندوانی دی ډېر خسته اندوانی دی او ډېر مزم کوي
2: الله پاک مونږ خصوصي رحم کړه دا ډېر زانی دی دوټه کی
0: بالکل بالکل عمدہ سی دا او لخيره ور پسې را روان بیا امونه دی نو امونه خو بس امونه دی کنه
2: بس نن خو موږ خپل ګاډه لیټ شال روان او خو لږ لیټ شال سبا ته بچ خیر وی امونه وی
0: حبیب خان سره پیغام ورکوي اوریدونکو ته
2: ټولو اوریدونکو ته خو پهلا سلام کوم هغه نه بعد دیش والا چې ټیم خو ایټم دی هغه د سملای ډیر زبردست ایټم دا
0: صحیح ده ډیر زیات مننه الله دې خوشاله کړه حبیب خان ګور بل سره د فون بلی کا باندې سوق دی او کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم هلو السلام علیکم آواز دې ناراضی زما خوږی خورې لګونته زی بدل کا زی لگ بدل کئی سوک خبری کوئی دکھم زینا اوکے بارحال چلو بس ناو رے او نمانے نو زبا یو بل کالر والم اسلام علیکم سوک خبری کوئی دکھم زینا وپا خیر مروہ خان سنگئی خوری خائی ٹک ٹاک برابر امان ستا پشانتی اخیار او تکڑا کالران چی راشی گنا نو بس اللہ میں دی نور نغٹائی نو پا ہوا کی دے خوزگا نشی چھے دا سی زی کے موجود ہے چھے ککل پا زان پوئی گے چھے پا ہوا کی گم نو غوا دا لکی ننیسا زکا چھے تا دا جانور دا کمری نا کال کوی دا مال دا کمری نا کال کوی دلتا آوازم دیر صفائی استا خوالا سوک درتلیم نشی درزیم نا نو زکه ویمه او سهولت هم پکې شته د نیولو بس غوا د لکۍ نه نیسه
3: نه نه بس اوس خدا ته وایي که هر وخت د مال سره دوه لاړوي
0: نو بالکل هر وخت ور سره ولاړې زکه هر وخت ور سره ولاړې زکه چې اغستانه بغیر بیا خفوي کنه
3: نه نه زما باندې بغیر خفوي مال خو پنت نه کوي
0: هغه وایي چې زمونږ د مشره چرته تلیدا نو ستانه بغیر بیا خفوي ښه
3: هغه بس زما د امي سره ډیر عادت شوی د پلار نو ورته وایي چې بس لرې کوم یې خو زما امي زړه نه پکېږي ما ورته وایي چې زما لپاره قیمه ساتي ما له خوند نه راکي
0: ښه صحیح ده ٹھیک ده مروا موسم سنگھ ارے ستاسو پا کلی کے
3: موسم پو ماشا اللہ دیر زبردست موسم دے او لگا چی دس خواہو چلے گی یا دس لگ ساس کیوشی پا موسم تیشی
0: زما دعا دا اللہ دے لو اختر پورے دا موسم دا سی خیستا ساتی
3: آمین آمین
0: زکا چی پا لو اختر کے دونا گرمی بھی گئنا چی مونگا سڑی کل منزو کو اوراشو او بیا دا زبا کو حلالا کو گوش کٹ کو او مطلب دارے کا کسابانم چارا اوستی خواہ ہوئی لبم سا چیکا ورا اوباسی ورسا ربا خام خا چرتا بلاس ورا چے پڑی تا چرتا بلاس ورا چے دا زناور خپی تا کنا
3: جی بالکل
0: نو دیر گرمی وی دلو اختر پا ورز باندے او پا آغا دیر گرمی کی بیا خوراک مزن کئی او لو اختر خو وی دا خوراک اختر او آنو بس اللہ دی موسم خیستا ساتی بالکل اللہ جی کی اللہ جی کی جو ستائیس او اٹھائیس دگا کم عرضوں کے شختر را روان دے نہ اللہ جی پہ پچیس ہم بارانوں کی اللہ جی پہ چھبیس ہم اللہ جی دو در عرض پہلا بارانوں کی
3: آمین آمین بس هم دک دعا غانه بکوی او ما بلغه برکولا تا کو ما ته ویل کنا چې سم د زړه زور دی سیوا دی خو ما خو دا غوول پیس کلی ویتا دا اوخه پین اوس کل
0: یاره ماشاء الله دونه مې اوس کل او لګیا دې سکما دا سه برکت دی ورکه کنا چې دا سوما سونا
3: ورځ
0: آ دوه غټه غټه بوتلې مې د خور را لګلې دي او ما الکانو تر ډیر په سختۍ سره ویلې دي چې پدې کې بچای نه کوي دا و تاسو نه استعمالوي دا و ام زما د پاره هر ورځ یو ګیلاس هم دا چاچا ګرمي نو الله دې چاچا سره خو کی چې سحر ز کلم راشم پروګرام لا هغه یو ګیلاس ګرم کړی او راته کی دي نو یو یو ګیلاس سکینو دا نه ختميږي ځکه چې په یو بوتل کې خو به 15 ګیلاس راځي یو حساب سره نو 15 ګیلاس 15 ورځې شوي دو بوتل شوي نو 12 ګیلاس شو نو 12 ورځې به کیږي نو په دا انځه سونه ورځې وشوي دکان تا راوستے وا سودای پہ خرسولا دکان سر دکان تا راوستے وا او یا تدا ہوئی کلی تلے وے ڈیرا مزہ تھا ڈیرا مزہ تھا ڈیر طاقت والا دی ڈیر فائدے والا دی او کاری سے بمونگا درخواست کو چه خیر دے مروا خور لیو دا سی لگونتے رو لیگی لگونتے پا بدل کے بور لتا غوا والا پا یو لیگی
3: آو
0: غوا والا بقا لاسو تا کلو
3: باور والا گما کچھ مالا دا اوخی والا راو لیگی خواہ خواہ
0: ماشاءاللہ جمعہ مزمو مشران وائی خیر گرمی ما شان شتم نا لگا سنگا مطلب دارے چھ پشکال وی یا استاسو خبر ساون وی تاسو تو ساون آئے گا نا
3: ساون
0: تاسو کو میشتا وائے من کو واسا ورتا وائے او یا وسا آو یا وسی میاش وی نو لا شان گرمی شتا دیم نا او باقی موسم گزارا کئی نو دے بارہ کے اس دس نشم ویلے مشران مشران وی دا مشران و خبرو دا مشران و خبرو تا زغ بوز غلطم نشم ویلے زکا چھے مشر مشری مشر تجربہ لری گنا نوار تا خوئی سر نہیں سپین کڑے گنا
3: آو دا سی دکنا بس دا سی ذرف آسر نہ لری دا دورس تو پتہ لگی
0: آو دا خبر دی سیدہ خو زخ و خودشتا دیر زیاد یو کمزور انسان ما گرمی کی زما گرمی دیر زیاد کی گی یخنی کی میں یخنی دیر زیاد کی گی بیا آغا شانتی دا اللہ رب العزت نمی سہولتون مغوستی دی چه گرمی شی نو فوراً دا ایسی طرف تا ززما او بجلی موی الحمدللہ سولرم لگی دلی دی لوی پلانٹ سسٹم ام کڑے دے چه دا اغینم ایسی گان چلی گی او چه کل جمعی شی ز فوراً گرمو بو تا لار شما ایٹر تا لار شما نو ما پسی خلق دیر زیاد خان دی می سپیشلی زمونگ دا کور چکم خلق دی آغا وی چرا تا بس دیر زیاد نازکی نو بزرے میرا بس اللہ نما سہولتوں غختی دی ہر چال پکار دی نو زما گرمی کی گرمی مڈی رکھی گی یخنی کی میں یخنیم کی باز خلق داسی چھ برداشت کولے شی ز برداشت نشم کولے نو کدا اوخو پیو بدل کڑما نو بس داخو بس

0: جهان لوی خزه شي خوشاله اوسې ها
1: بس تینکیو ډیر مننه
0: اوکے جی اللہ حافظ مرواز مڈر خوگ قربان سر ملگری ڈومیل نا ڈومیل نا چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان خوگ روڑ زما تلے دے حج لا ماشاء اللہ دعا سلام را لی گلے دے بلا دعا گانے را لی گلی دی لسنر تھا کالرانو تھا دیشما یوزر تھا پل دا چائلڈ گفٹ سینٹر کسٹمر تھا بس تاسو مور تھا دعا گانے کا خیر کالر بدا پروگرام اخلما بیا بس تاسو میسجز دا پروگرام اسا گرزو السلام علیکم گلشن سنگھ خوری افغانستان کے موسم سنگھ رے
1: موسم
0: خود ماشاء اللہ تارا نے خیال کا ونو
1: نہ
0: ازبکستان اور تاجکستان تدی اون سی دا اب اگوئی بوئی سیدھا سب لا رہا گا خطا غم پہ جندلی دی اولی دلی دی ہاں او پروگرام اور آواز صحیح در سی ساسو نیٹ پہ لکھا باندھے
1: پروگرام
0: پاور ساسو دخل کو دا یو خبر اڑے رضیا تا خوا دا تو وہ کما خبر
1: کما خبر
0: وہ دا وو والا خبر دا زما ستاسو د خلکو ډیره زیاته خوخه ده خدا را ته وایا گلشن چې ته پروګرام یوازې اوري که ستا کور کې ستاسو مورکۍ یا خویندې نور خلک هم زما پروګرام تا سره اوري
1: زه خو ځان تورم خو کله نه کله ته غوړه سره ناشتي بس بیا چې ما خو په تیز आवाज لګولې بیا غیم مت اوري
0: ښه ماشاء الله
1: دی سنت می سنت می د سکان کورم دی د مېرنې نه د نو ماما لري نه خو می چې بیس ګینټې د مون کډی مون سره مون کړه دا کړه د مون سره گپ شپ لګې نو غیم ناشتي خو غي وای خبرې خېسته کې خو یاوه چې بدرنګ دی ما ورته لا وای ولی بدرنګ سمره خېسته ما دی د اکرام بای
0: بس وی دوا کا وکنه د مسافر خو دوا قبليږي چې الله رب العزت زمونږ आवाज خېسته کی او تاسو باندې هم چې کم دی نو وای زما आवाज بیا خېسته لګي
1: ما ورته مجد اکرام بخ مې بدرنګ आवाज نه دی بلې به بدرنګ ما باندې خېسته आवाज خېسته لګي بدرنګ خو نه دی
0: بس اصل کې نه اصل کې زما خوږی خورې ګورا څنګه چې انسان تخپل خپل आवाज بدرنګ ښکاری کنه لکه اوس زیم که زه خپل آواز خپل باندې اورم نو ماته ډیر بدرنګ بخکاری چې اردا زما خبرې ماته ډیر عجیب بخکاری داسې تقریبا زیات تر خلکو تخپل آواز عجیب بخکاری دک شانتی ضروری نه ده چې هر انسان دې د هر چا خبرې خوخي کی د هر چا آواز دې خوخ کی د هر چا پروډکټ دې خوخ کی د هر انسان سوچ مختلف دې د هر انسان سننے کی حس دیکھنے کی حس سونگنے کی حس سوچنے کی حس دا د هر انسان د یو نه بل نه مختلف دے گا نا نو بہر حال ستا خو مونږ سره مینا دا زما خور یو د مینې ثبوت دا دے چې ته ماشاءالله د نوشیرانا افغانستان ته لاړې خو زما د پروگرام نه لا نړې نیٹ پلی کا پروگرام اورې ماشاءالله الته نه کالونه کوي پروډکټ دی در سره نو اخو ستا مینا خو چې کم دی خو جوتا دا وو بس خیر دے مڑا چا سر بگورا جگڑا مگڑا بالکل نہ کوے داس پتہ لگی چا ہوئی ستا پزڑ کے ستا پسترگو کے زمونگا دم رڈیر مینا کتلی وی چگی وی راشا دیلا غصہ ورزی دا پس خبر باندے تنگ کا پس خبر باندے وچیڑا نو بس چا سر با جنگ جگڑا نہ کوے تب ورتا دا وائی چا دا آوازم پری گی دا خبریم پری گی دا پروگرام ام پری گی دا پروڈکٹ استعمال کا زکا چې دا خبری کی گی دا عشما پروڈکٹ دا پارا نہ پدی کے خوص گانیشتا چاغوی زما دا گانا با ہٹ شی سیدا نہ پکے سکوالیشتا پروڈکٹ باندھی خبری کی گی نو عشما پروڈکٹ استعمال کا او کمال اگو رہا دا عشما پروڈکٹ
1: اکرام بھائی پروڈکٹ کو استعمال ایش مارمو لا کریم او اکنیڈرا کو دیدی پو مخ دسی دانی ولی دی ما دی ماما پی ویلور بندی دسی دانی وستی مخ تر نسان دو کو سما دسی پا منو کنتی بخکاری دا بیا ورطا ما پا خپل بندی ایش مائی اکنیڈرا او ایش مائی اکنیٹوب او دا یا غیلی پیس واشن دا دری پروڈکٹ میں ورطا واخستل بیا دی سر دانی پی پوکا مکمل ختمی سولی بیا ایش ما فرمولا کریم و سر گولی استعمالی کور دی ما تی کمی ما میگانی دی غیل استعمالی دی غیل رانی
0: نو بس ما دا پارا دا خوشحالی خبر دا چه زما دا غیخور ایش ما فرمولا کریم اومنل ایش ما اکنی ڈراپ منی آغی خیستکڑلا نو بس دا زما کامیابی دا

0: زه خو د پروډکټ د پاره لګیا يم د اشما د پاره لګیا يم او ټولو خلکو ته وایم چې زما پروګرام یو سایت تا خو زه چې کم پروډکټ باره کې خبره کوم نو بل سایت تا نو تاسو اشما پروډکټ استعمال کړئ پروډکټ ته ګورئ چې پروډکټ فائدہ درکې نو خلکو لم مشوره ورکوي او د پروډکټ نه فائدہ واخلي ګلشن ډیر مننه خوري خوشاله اوسې لوې خزه شيخان وعلیکم السلام زما سلام هم دغه خورکی تم کوا خپل مورکی تم کوا او الله دې تاسو په افغانستان کې خوشاله ساتي راځي اخیره کالر ځان سره خلو دین آباد بس تاسو میسجز د پروګرامي سره ګرځو السلام علیکم شکر الحمدلله خوري وی خی کوو دو خا مایل ک تاسو چته پیریان یی چر مونږ کله وده کیګ مای ک نو وده کیګی خبری داسی غلی غلی کبھی مائی کا تو خوب ہے سو خبری کبھی کم سے نا پل کا میرا نا پل خبری کبھی اے ہے نام نہ ہو سکے گا ماں اور نہ ٹائم ختم دے ہاں نہ زان نہ دے یاد کرے او زما داسیا داسیا جزا زما خور دا او اغي اوي چې زما د ماما لور دا او هغه داسي وای زان نه دے یاد کرے ز خپل خو هغه ګوره دونه مینا کوي خپل خو دونه مینا کوي غریبا چې د نوخار نه افغانستان ته لاړه خو د پروګرام نه لاړه زه خدا سے نشم ویلے زتا تے یو بل خبر رکھو ماں عائشہ بس دا خبر دیم سیدا زتا تے یو بل خبر رکھو ماں دی خور چ کما خبر اوکڑا کنا ایا زما دا خبرو نا یا زما د انداز نه 1% هم تاسو ته داسې پته ولګېده چې یا زه خفه شوم یا زه غوسه شوم یا دې دا خبره غلطه وکړه انشاءالله 1% هم تاسو ته پته نه لګېدلې داسې دا ډیر خلک به پې غوسه شوي ډیر خلک به خفه شوي ډیر خلک به غوسه شوي دا زه منم ځکه چې ډیر خلک ما سره زما پروډکټ سره زما کمپنی سره مینه کوي خو زه تا ته خبره کوم ګورا انسان هغه انسان دی چې هغه تنقید هم برداشت کی هغه غلطه خبره هم برداشت کی اکثر خلک وایي کنه زه غلطه خبره نشم برداشت کولی نو هم برداشت خو د غلطه خبرې وي کنه د تنقید وي د خلکو د رائے وي د خلکو د نفرت وي اوس چې ټوله دنیا تا سره مینه کوي مثال اورې نو او یو کس ستا د نفرت خبرو کیا ټوله دنیا ستا تعریف کوي یو کس ستا برائی بیان کی کنه نو انسان خو هغه انسان دی چې دا برائی مطلب دار برداشت کی نو دا ښه انسان دی تکړه انسان دی کنه نو دا دا چې کسوک وای چې زما आवाज خسته دی د اغوی دی ویلو سره زما आवाज خسته کیږي نه کسوک وای چې زما आवाज خسته نه دی نو د اغوی ویلو سره دا بدرنګ کیږي نه صحیح ده نو دا د کنه چې د هر چا خپل سوچ دی د هر چا خپل ذهن دی د هر چا د اورېدو خپل یو انداز دی بهر حال ما خبره د اشما وکړه زه خبره د اشما کومه او الحمدلله اشما نه خوشاله دي خلک خوشاله دي بس دا زمونږ د خوشالۍ خبره ده او استاد الله ډیر قدر وکي چې تا کال وکړو او خپل د مینې محبت سهار دی وکړو سعید اللہ دے خوشحال کا ہاں خوشحال ہو سے سوکھ سم نہ ہو ان شاء اللہ ویلی شی سعید پدې خويندو کې بازي بازي خويندې چې کوم دي کنه نو هغه ډېر زیاتې ساده دي الیشبا نو شهرا سے تعلق رکھنے والی میری بہن نو اکثر بته د خلکو د خلینه اورې داسې خبرې چې ا خبره نه وی کول پکار انی ار خو خلک یو کی په اغه ساده خويندو کې یو گلشن هم شامل ده ته اکثر ګور ادا لس ورځو کې 15 ورځو کې یو نیمه خبره داسې او کی چې اغه انی ار نه وی کول پکار خو بس دا یو کی دا پکې ساده ده بس خیر ده دا پکې معاف ده صحیح ده ٹھیک ده ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې الیش با بدماشه چې کم نه نو مونږ سره ملګری وا د نو شیرانه او دغه بل زما خور هم د نو شیرا وخو بس وستلې د خیر افغانستان ته چې کوم د دینه پیله د فون په لیکه باندې راغلی و راځي لکه تاسو میسیجز باندې به نظر واچو چې خلک سوای ها
1: سفینہ لکھ دے.
0: نادر گل وائی چت خو پہ خفا نہ شوی خو زبی ډیر زیاته خفه شوما او مال هم ډیر زیاته غوسه رااله صحیح ده کنه ابي دا وای چې اجي صاحب आवाज ډیر باندې ډیر خلګي او ابي دا وای چې مالم ډیر غوسه رااله ګور زره ته ما کنه چې بازي خوين ډیرونه داسي چې ساده وي لکه بازي خبري انیر نیوی کول پکار صحیح ده خو اغه او کی صحیح ده او مونږ بیا هم لکه د دې باوجودم بازي بازي کالر سره چې کم نه نو هغه مونږ خبري کوو بس مونږ وایو شیر مونږ سره دومره ډیره مینه کوي کنه ګینه بازي خبره داسې یو نیم کالر وکي لکه دا خو خیر یو عام خبره و دومره صدقه والا خبره ونه خو بازي نیم کالر داسې خبره وکي چې بس ما ته اکثر خلک وایي چې را دې نمبر بس بلاک کا ولې ولا موقع ورکوي زمړه خیر د دومره ډیره زیاته مینه کوي انسان دی که یو خبره چې کم دی نو هغه داسې ګډه وډه وکړه ترخه یو کا سیدا یا د وخ مناسبت سره الټه خبره وکړه نو بس او هر خبر سړی انیر کیم نه خو بس او کی مونږه مړه بس خیر ده نو بس خیر ده خان زړه چکم ده غټ ساتي جبار گل چاحت شاپینګ سنټر لړو مارکیټ ککی والا ډیر زیات مننه مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا وې د ایشم تمام پروډکټ سره ملاویږي
1: هم یې بے قسم کیا کہے گا جہاں
0: نا سنی خٹگو نمی کبھی خا بس صرف کل کل شکم دینو
1: اگر جا
0: وال کبھی نور تا خبر نشتا
1: آج دارے
0: گورو چھے نور چاچا میسیجز را لے گلی دی سیدہ او ماشاءالله زما کوشش دا وی چې په هر موبایل باندې تاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړ کړم ملک کیسر خان فروم ټانګ مننه رور خوشاله اوسې سلام علیکم کرام بھائی عبد الحادی اما ابای څنګه یې خیستړې مشه په خیر رالی پروګرام دی او ما حاضر می اوله غوا ویلکم خو ګرور عبد الحادی عبد الرزاق فروم جیل چوک کرک ډیر مود بعد مې د پروګرام اورېدو کرام بھائی ټول لسنر ته سلام علیکم سلام خوشاله اوسې سلام علیکم کرام بھائی دوه سلام می قبول کړي داسې غمجن غمجن شیرونه وای لکه چې خفه یې یاره خفه خو نه یم خو زما اسې پوئټری سره چې کوم دی غمینه ده او زه وایم هما او ریټ کوم هما په سټېټس باندې هم لګو ما خو داسې هیڅ خبره تر نشته الحمدلله زه ډیر زیات خوشاله یم او الله دې ما هم داسې خوشاله لري سیدا او زه بار بار یو خبره کوم چې خسته وخت عمده ده چې کم ستا پلاس کې ده او کم روان دے سیدا او بل خبر دادا چه زان لبا وخ هم پخپل خیستا کے سیدا زلبم زان لخپل خوشالے کتے دا بل انسان نا پدی تما کیوسی جما لبا سوک زلو خوشالے کی ناممکن دا اکرام بھائی کاری عبید صاحب نمبر میں لگ پکار دے سادی اما نمبر انشاءاللہ شیر بکم در سر سیدا بھائی جان نائلا وزیر یما ٹول اوریدن کو تمہیں سلام ورکا والیکم السلام آج با صباح تاج زین بھائی بھائی آواز دے کلیر دے ماسر زما خور ہم ملگری دا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ منگل میلا اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوے گی نیاز محمد بیچانے بھائی تا اوریدن کو تو سلام وعلیکم السلام اکرام بھائی عائشہ ام دا کوٹ کشمیر کے لینا اکرام بھائی زبیدہ نمبر برا لگ رہا نے کی نہ بالکل بھائی درلا در نہ کما السلام علیکم اکرام بھائی فائق فاطمہ کائنات دلنڈی بانا وے مونگا ورتا کوئز دوا یو مانگ نہیں تھا اکرام بھائی وسیم غزنی کلی پروگرام دے اورما ٹول اور دن کو تمہیں سلام اور کا وعلیکم سلام جمیل خان لنڈیوا کی جمیل خان سر اشما پروڈکٹ ملاوے گی ابیہا اور فبیہا دعا سلام رلی کی مننا ماہینی اکرام بھائی دل کی مروتنا ارشا د بنیر چغرزون ازما ڈیر خو کے خوردہ وہی بھائی پروگرام دے پا زلمی ریڈیو باندے اورما ڈیر زیاد خیستہ دے بھائی رائس فیس واش دم ڈیر مزیدار دی اکرا دن امرنگ نہ دعا سلام رلی کی مننا اکرا زما خو کے خورے واہ سویٹ بھائی آئی ایم مروا خان ویلکم مروا موسٹ ویلکم اکرام بھائی آواز دی کریئر دے دا کرک ریڈیو بلی کا باندھ لائبا در سر عمل گری ماں ویلکم لائبا خانی سلام علیکم حجی گولا خوگا روڑ جانا سلام دعا میں قبول کا حلیمہ در سر عمل گری ماں زلمی ریڈیو باندھے دے آواز اور ماں اکرام بھائی ساز پروگرام زما ڈیر زیاد خوخ دے ساز یو پروگرام ہم زنب پرے کی دما ٹول پروگرام اور ماں ٹول پروڈکٹ دی یوز کو ماں ٹول اور دن کو تمہیں سلام دے حلیمہ منم دے خوری خوشالہ وسیلو یا خزش سرز شایانی اما دے میا عیسانا میا عیسا کی چکم دے نو زما دے عشما پروڈکٹ ملاوی کی زبیر ماما سرا اوائی جی شایان اور ریان تمی سلام ورکا وعلیکم السلام راہ دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام دیر زیادہ مننا مامو تمام پروڈکٹ دے زبردست دی زنیرا اینڈ زنیشا دے

حجی شمشاد فروم غونډی کلا دعا سلام علی کی وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی ز شفایم د باجوړ نا حجی صاحب زمای ایس ایم ایس ولینه شامل وی زلمی ریډیو باندې دی आवाज اورم وا ماشاءالله زلمی ریډیو आवाज باجوړ پوری درسی دا هډیره د خوشالۍ خبر د باجوړ کې کوم شمال ریډیو ده پاغي هم زمونږ د مازیګر درو نوال سلور پوری پروگرام کیږي خان رفی جانی اکرام بھائی دک کی نا ماسر استاد سودیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ڈیرا زیا تھا مننا بھائی جان سنگئی ام یحییٰ امدمی سان مننا خوری خوشحال وسی السلام علیکم لالا الفاظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے یعنی پانی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے میرے جذبات سے واقف میرے قلم میں دوست لکھوں تو آپ کا نام لکھا جاتا ہے لالا ڈیرا زیا تھا مننا خوشحال وسی شفا ڈی آئی خان نازما خوگی خورے مولانا صاحب میرے زیاد مسکو اکرام بھائی جمعے پشپا بانے اسپیشلی پائے کا فاطمہ کائنات وائی انشاءاللہ را بشی مشران وائی چھ دا جوندو پلا رتلے دین را بشی انشاءاللہ زمانگ دا پروگرامی سب جوڑی گی مولانا صاحب ڈیر زیاد لوئے اور ڈیر زیاد ستر انسان دے اسپیشلی زمانگا مفتی مولانا کاری عبید سے با عامل دے اور ڈیر زیاد اللہ رب العزت خلے کے شفاق دلے دا او دا اللہ دا رضا دا پارا دا دنیا خلق کو علاجو نہ کئی او ڈیر رشم بھی ورتا ایون دے پورے چھ دا مردان نا دا اجازی و ملگرے دے نو آغتے وی چھ یار مونگا دا غشان دے چھ کم دے نو استاسو یو دا سے پا پیخور کے کاریو بید دے و غل ورزو نو اجاز ورتا خندل ورتے اغا کس ورتا وی اجاز تا چھ زما کور والا درزی افتا دو افتے بعد اغای دمائی نو ملګری د اجازه داسې دی چې یو کال غهج لزی یو کال کور ولا زم دغه گروپ کې زی سیم د مولانا شیخ ادریس صاحب گروپ ولا رب العزت د غوی درجات بلند کی هغه شهید شو او هغه گروپ کې ما اجازه حج لګلې او زخپلم حج لتلې او ما مولانا بلال صاحب ما هغه کې حج لبوتلې ورا سره او مفتی مولانا کریوبیت صاحب لم موږ دغه گروپ کې داخله وکړه نو بیا ورته اجازه خندل وی کور والا ته دی وایا چې ته په کم حج او کم گروپ کې نو مفتی مولانا کریوبیت هم در سره په دغه گروپ کې ملګری دی نو ډیر لوی لوی خلک ول راځي او لازمی خبر ده دغه په خبرو کې مزه ده او مزه بیا ځکه ده چې تقوا دار دی ډیر تقوا دار انسان دی ډیر تقوا دار بدقسمتۍ سره زمونږ بازی چې کم دی کنه ناپوی خلک کمکل خلک ساده خلک د اغم ټایم ضایع کوي لکه فضول خبرو د پاره ورته کالونه کوي فضول خبرو د پاره ورته میسیجز کوي چې هغه خبره هیڅ اهمیت نه لري او نه هغه ته کول پکار وي کنه نو اغا بیا ماته وای چې یار دا سنگ لسنر دی د ریډیو دا سنگ خلک دی لکه دا سنگ خبرې کوي کنه نو زه همیشه یو خبره کوم چې ګوره په دې ریډیو کې مونږ ته یو بل شکلونه نخ کاری خو خبرې الفاظ دا د انسان د نسل او د انسان د اخلاق او د غیرت د پختو او د تربیت چې کم دی کنه نو اغا پہچان کوي نو مولانا سے ماسر پروگرام کئی حالانکہ اگر نمبر ہوئی اس دا غد دے نمبر ہم خلاف ہیں چھ ما اولی دا دا نمبر آنی ار شیئر کولو خو اخو دا دے دا پارا چھ دا اللہ دا رضا دا پارا چاہتا سا مسئلہی نو مونگوائیو جا غن پرسنل کی تپوسو کی سیدہ مولانا سے برازی ماسر پروگرام کئی گروہ چھ کم دے بے شکا چھ ا پروگرام دا اللہ دا رضا دا پارا خو الحمدللہ زما و زما دا ریڈیو یا زما دا ٹائم لطرف نوی سیدہ دا غوی د پټرول خرچه مونږ اوچتو د دې پروګرام لبرکه چې بیا راځي نو چې کم پټرول خرچ کوي هغه خرچه اشما کاسمټیک سوچتای دا غوی د جب د خرچه خیال ساتو صحیح ده مونږ د الله د رضا د پاره صحیح ده نو بازي خلک داسې خبرې مولانا صاحب تو کی چې مثال یاد مولانا صاحب زما پلار دے یا دا زما مشر دے یا به دا ماته یو خبره وکي او ناروا خبره به یو غبه مونږ اومنو چاو یار بس دا اکرام ته بس دا تاسو په الله باور کوي چې کم کم خلک هغه ته خبره کوي کنه یا زما باره کې یا د انعام باره کې یا د اجاز باره کې یا د جانگیر بھائی یا د حافظ ظهیر یا د شاه فیصل یا د هر چا باره کې یا زما د کپنی باره کې مثال کنه نو هغه مونږ او هغه دغه انسان پسې خاندو چې اردا سه بے وقوف انسان دی کمکل انسان دی دا سه خبره ده چې دا اوس کوي ټایم ضایع کوي نو دا د کنه چې مولانا صاحب کله رام شي ما سره پروګرامونه هم کوي خپل نمبر هم وایي یا زه نمبر وایم دغه نو مطلب د پاره دغه معلومات کوي چې تاسو ته مسئله وي سه بیماری وي بس صرف د دې د پاره صحیح ده څنګه چې زما دا مطلب دا ټول مطلب ز د دې بهشکه عمر کې بس د دې نه کشر يم لکه جانگیر بینا به کشر يم حافظ ظهیر بینا به کشر يم مولانا صاحب نه به کشر يم خو د کپنی او هدی له حاصل دا موجوده چې کوم نظام الله جوړ کړی دی نو په دې کې ز د دوی نه مشر يم
صحیح ده نو دوی زما یو د مشر عزت او ریسپیکټ کوي صحیح ده نو د مولانا صاحب چې کوم نمبر وی کنه او یا مولانا صاحب راشي نو داغه نه فائدہ خلی دا سی فائدہ چې تاسو روحانی فائدہ کیږي او تاسو اخرت په خسته کیږي او تاسو په الله ته ورنیس دی کیږي صحیح ده ټایم را سره ختم شو ان شاء الله که ژوند او زندگی وا نو بیا به سبا سحر لسونه والا یو لسو پورې در سره ملاوي کما پروڈکٹ د ایشما یاد ساتئ د خسته پروگرام تاسو وری د ایشما کاسمیٹکس پاکستان له طرفه او بس ایشما پروڈکٹ استعمالوي ان شاء الله هر ورکوټی لوی کاسمیٹکس سٹور سره ملاوي ایشما کاسمیٹکس زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत पैगाम पिलाए और माशरे को जोड़ने में हमारा साथ दे।
1: द करک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: آپکی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز۔
1: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختمی شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

پاتے شے زمون سرا زکتی دادا یواز ریڈیو نہ دا دادا باور امن او یوالے غگ دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرامنا او زیم آر جے فرشہان تاسو او ریڈیو امن 88.4 کرک

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پارا تاسو د فخی شیرے پروگرام سپگمے قربان دشم خبر اوکا بیا تو رش پشوا تنہائی میں وجنی د چا د زړن څوک خبر وی د تشې خلې خندا خو خر سړی کوینه اور دل ماهر وای د هرې جمعې پشپا لسونه دولس بجو پورې پروگرام غزلزار دراز کې

گرانو قدر منو مینه والو اوریدون کو غغواز د ریډیو منټا سی شری چار کرکتا تو سی ورور تو سی کشیر تو سی مزبا راس کی کے ہمدرد یو زلی بیا تو سی بہزمت کے حاضر شوار پروگرام غزل زار سرا نیمگڑی جون وفا اکڑلا یو زلی بیا تو سرا مخامخ کڑو ریڈیو امن کرک سٹوڈیو نا پروگرام غزل زار کے امید لرن چې ټول اوریدون کې برت شوي فټ فاټ پوي جگ جوړ خوش خوشاله خوش طبیعت خوش مزاج پوي عزت په لمنه کې خپل زندگی خپل جون چې دا غابه تیری څوک می چیرته چیرته کې आवाज ور وی کیم زوی پورې می आवाज رسی ټول او ته پروگرام غزل زار کې ریډیو امن کرک کې ستړی مشی وایا هر کله وی تویا او مشیرون ہوتا چې سونه خام مشیرون دی اخو ته ډیر په ادب او احترام سره پروگرام کې غزل زار پروگرام کې هر کله او ستړی مشی وایا پروگرام کې توسي خر شرکت تر سره کولای شي د ټلیفون دی لارې ایس ایم ایس دی لارې پروگرام کے ایس ایم ایس شامل ہوا 85-83 بندے پل موبائل میسج گریٹ آپشن تلوڈ شے آلتا کہ بولی کے کیپیٹل کے آر کے غٹو الفاظوں کے بولی کے آر کے اگین پاس پویر کے یو سپیس اگین پاس تو سی نم علاقے نم شیر ٹپا سندرا تو سی خپل شعری انتخاب شدہ شعری موسر شامل والے شے 85-83 مندی اور ٹیلی فون شمارا 0927-291-292 پروگرام کے وہ شامل ہو سو خپل شعری سو انتخاب شدہ اغا شعری چھے اغا ڈیر امیاری دیر الوڑ الفاظ لری اور ٹھول اور دن کو نہ ہمیشہ گوندے دغا یو ریکویسٹ دغا خواست ہے چتو سے ہاں ٹیلی فون دلا رہے کلے ہاں پروگرام کے آغاز شعری شامل ہوئے کتو سے خپل ہوئی او یا انتخاب شدہ ہوئی نو اگے الفاظ دمرا بہترین او معیاری پچار دی کیا آغاز سوکھا اور بھی چھ بات پہ نہ لگی سہدا یو جہان مننا دے ٹولو اور دن کو اور دن علاوہ پروگرام کے وہ خوشہ خوشہ بالکل غزلی چی دے آغا خشے میں لے جے پروگرام کی مجھے تو سے مل گرتیا ٹیک تر دولس بجے پوری بھی لشانت شہری چی دا بالکل آغا بشے ملے ہو اگر پاس پر تو سے کال طرف تروس ہوں تو سے اس ایم ایس چی دے آغا بہاں شے ملے جی

आई छी दर्द से आवाज बिल्कुल रहमतुल्ला दर्द से वही ची रुंची भी पस्थर गो रणा नगवाड़ी रुंची भी पस्थर गो रणा नगवाड़ी दास गनी सोकती ची था नगवाड़ी او سوک چستا رازا ہیلا رازا گنی سوک چستا رازا ہیلا رازا گنی صبر و وظیفہ کڑی دعا نہ غواڑی او کلی پ مثال دا مشومانو دی کلی پ مثال دا مشومانو دی نن بے زڑا غواڑی سبا نہ غواڑی او ندی گوری خکلو تا دی نگوری او زان تا که پا خپل بلا نگواری ندی گوری خکلو تا دی نگوری زان تا که پا خپل بلا نگواری ما تا دا بانو لشا را اگورا ما تا دا بانو لشا را اگورا زدم ادر نا آم آدا نگواری او تشت رات خان دی دا دیدن پا وقت درد لخ کلو نور وفا نغواری تشت رات خان دی دا دیدن پا وقت درد لخ کلو نور وفا نغواری درد لخ کلو

ټپه ده وای چې للی اغبر را سره اوسه د جدای خوبونه مالی دلی دینه

اچھا خوشو ریدن کو زن خلق دا سیوی دا یو قدرتی عمل لا ہے تیا گو جڑو نے چیوی اگر دیر نرم وی دیر تنکی جڑو نے وی آسے غیدہ سے پو غمجن خبر ہے غمجن شعری غمجن سوز کل کل اگر ناسا پا دا سی بیا غستر گنے وش کے روانی شی دا قدرتی عمل دے زن خلق پو جڑو نے دیر اگر نری وی تیر نرم دل وی سنے خلق مو تو وی چھ راز بی تا دیر غم جان پروگرام کوی مجھ دیر ساخ وی تا خاپاش دس اسے خبر آئی نشتا ہے دی ادب چی سم رہا پروگرام نے وی دی آگو یو خپل پیٹرن یو انداز وی نو خپل زړونه چې دا غا تام سوتای صحیح ده

0: हाव दस्तरग तोर में येत, दजड ठाकूर में येत, दस्तरग तोर में येत, दजड ठाकूर में येत, लवंग लवंग जानाना पतभियत जोड़ में येत। सुखशोरी दून को तो सिखाल बश मिलावा पो 09272921292 दिला रहे और एस एम एस छिदे आज छा है एस एम एस कड़ी जहान मन नहीं कहूँ शुक्रिया थैंक यू सो वेरी मच हो तो एस एम एस छिदे अगा वहाँ प्रोग्राम बरहा जुड़ा हुआ अगर पूरे बने से जी तो से यो अगरी एस एम एस में हाँ शामिल कराई नेवी यानी पोती कहूँ मेना सहीदा गुरुबो फर्स्ट कलर चे मुशरा गजलदार शो के फर्स्ट कलर मुशरा सूखती और सब मुशरा शामिल और गोड़ी जी अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम जी मुशरा सूख खबर कवि देखीम सुना
1: خوش دل وزیر راست کی خبر ہے کہ
0: جی جناب خوش دل سے افسڑے ماش شے شے
1: زائد مال شتنگ شے
0: ٹھیک ٹھاک خوش دل سے ماشاء اللہ نن خمو پھل اکال ملا شو
1: او بالکل ماتا لکا غاوی او شاکر المانی کنا بس گانے تلاڑے اسی ادوی گنتے دے رہے ہیں ماشاء اللہ نہیں تو لگتا گانے تلاڑے
0: اچھا خوش دل سے تو سے پروگرام نہ اوروے کنا
1: پروگرام دے نہ اور خوب بس دسی خوشکیر اور بس او توج بس
0: کو خوش دل سے تو سے نیٹ تے لارے ور دل ہے کنا
1: نیٹ نیٹ دل دسی کار نہ کی کنا دل تے مون لگ دسی کنا لے ڈیر
0: اچھا نیٹ خچار اچھا نیٹ چار نہ کی ہاں
1: بالکل
0: صحیح بیا ہو مجبوری دا صحیح تو سے شیو زندگی مشاہدہ
1: شکر الحمدللہ تاسو سنگ ہے
0: ٹھیک ٹھاک ہو اللہ پاک کرم دے چھ گڑی دی یو جہان من نے مکو جے تو سی پروگرام تا روغ لے او بالکل تو سی دے غزل زار پروگرام چھ دے اگر ریگولر لسنر یا مینوال یا تھینک یو سو ویری مچ او اس پروگرام تے مسر وڑی جی شامل کر سر ارشاد
1: بالکل یو خپل غزل دے او دی نمک یو سو شیرون دی
0: جی جی ارشاد جی
1: او شاکر تبے ڈالائی کما ارمانی تا
0: جی قربان شکریہ
1: او وے چھ ندی پزور ندی جانانا پتکت نی ولے ندی زور ندی جانانا پتکت نی ولے زما د زړه کور دی پمینا محبت نی ولے
0: وا چھ وا وا چھ وا یو زلی بیا پلیز
1: اننا وے چھ ندی پزور ندی جانانا پتکت نی ولے زما د زړه کور دی پمینا محبت نی ولے
0: ډیر ش
1: مننا وے چھ د عشق جنگ و پاگا دلے خیر دی ما او بیلو دا عشق جنگ دے تا گتل خیر دے ما او بیلو دا داس شول ک چتا یو غنیمت نی ولے
0: وا جی خدو نہ
1: مننا وے چھ د دین بل غٹ سیاست او کی دل نشی د دین بل غٹ سیاست او کی دل نشی رقیب د یار کلی کی رقیب د یار کلی جماعت کی امامت نی ولے
0: وا جی وا ډیر ښه
1: مننا اوس غزل تر اعظم
0: جی ارشاد ماور طویل چی زد سو او تم سی
1: دیرا طویل زد جانان یم تم زڑی
0: دیر شو
1: او منن ماور طویل یار بی خی میں نہ ہری گی او دیرا طویل چی ونی دا سی خی او ماور طویل چی او دی گورم تول چنگی گم دیر آتا ویل چی دا پا مینہ کی نشائی ماور تا ویل چی تو زما دا غزل رنگی دیر آتا ویل چی تو زما دا جوان تا پای
0: وا چی وا دیر شا
1: مدن ہوئے چی ماور تا ویل چی زرمی ننا طول تر ہر دے ماور تا ویل چی زرمی ننا طول تر ہر دے دیر آتا ویل چی دا پا عشق مقتل آئے
0: جی جی ماور تو سور در نزدیم اور جی بالکل توجہ میرا
1: ماور تو سمر در نزدیم تیرا طویل چھپر خیال کے راسا رہے
0: وا جی وا ڈیر شام
1: ماور طویل خوش دل سوزم بے اورا
0: خوش دل سوزم بے اورا
1: ماور تا ویل چی زو خوش دل سوزم پی اورا دیرا تا ویل چی دا سی زیم چی دا تایی
0: دیر شا
1: بس منا نکو ما
0: دیر پزڑا پوری یو جہان منا نکو خوش دل سے با دینا علاوہ مش پلے سا حزمات وی اڈر بکوی خوش دل سے
1: مهرباني بس دا خدمت چې دکې مې تاسو د امیر سره خوشې خوشې خبرې کړې هغه باندې کنه
0: جی جی
1: نو تاسو نه یو جهان مننه کې چې ډېر خوش انداز استعمال وای کنه
0: جی قربان هر کله دې ته وی شکریا
1: بس چې څومره منوال دی خاص کر شاکر منی ته بو سپیشل سلامونه دا
0: جی وعلیکم السلام خوش دل سے ابتکال کول یو جهان مننه شکریا خوشاله رته اوسه گورو نیکسٹ کالر جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب رکیب خٹک تے پروگرام کے ہر کالا استڑے ماہ سے ورور میں چرنگے دا
2: مننا راز بھیا جہان مننا بس خوٹی سے فو دا سے شروع نہ ہوئیل جی بالکل لگائی چار چاند لگا پروگرام تو لگی کے نا
0: بس خوش دل سے خو منے کنا شعر سڑائے دا ادب سر شوق لری ادبی سڑائے دا
2: بالکل چاچے ذوق سرا شعر و شاعری سرا لگاؤ وی بیاغا بل انسان جی کیم سا خلات اظہار شعر کی آغا تو بل انسان من دیا آغا دیر شو لگی
0: صحیح رکیب خٹک دا بورتا ہوئی چی کالر والا آواز چی دا آغا سام دای صحیح در سی
2: بالکل راز بے دی ہوا پو چپو تو آواز چی دا مو ساماتو تا
0: ایمو نا ایکالر والا دا تا چی اس لگیا ہے گا نا مطلب چی دا آواز لکا دینا پیلا خوش دل سے کال من دیر اغلو کال والا آواز صحیح در سی لسنر والا ٹیٹ خونے دا ہے
2: نہ بالکل صحیح دا نہ دا ٹھیک
0: تھا اوکے جی دین علاوہ فیڈ بیک روکا دے پروگرام جی پروگرام فیڈ بیک مطلب ہے مو آواز ٹھیک تھا اور دے دینا پاس سانگ میں پلے کڑو اگیا آواز ٹھیک تھا ایسا مسئلہ مسئلہ ہونش تھا بی جی ایم ٹھیک تھا مطلب ہے کہ ہوشور نہ روسی ٹول فیڈ بیک روکا
2: بالکل زبردست فریکوینسی دلا رہا ہوں آواز بالکل فٹ اور سفارسی اور ڈسٹرنگ دلا رہا ہوں بالکل آواز بالکل زبردست رسی تو دی بی جی ایم خبر او کڑا دی بی جی ایم چے کین دینا پہلا تو بی جی ایم چلاوال مو تو یقین
0: داسی بیمار ہو چی دوا اے نوا
2: یسوک مجنون خو لیلا نوا داسې بیمارو چې دوا یې نوا توهین یې نه کوم بس دومره وایم توهین یې نه کوم بس دومره وایم جنان ښایسته وو خو وفا یې نوا
0: واه چې واه رکیبو رکیب صاحب صحیح ده نن مې صاحب کړلې شا
2: مننه یو جهان من ناراض وی چې توهین یې نه کوم بس دومره وایم جنان ښایسته وو خو وفا یې نوا
0: آی په دې شعر کې هو ګیلا دو
2: ها مخته ور وا
0: جی
2: زما د قبر په تختې ولیکا خفا ژوندون یو خندا یې نوا
0: واه چې واه ډېر ښه رکیب یو جهان مننه ہے قربان
2: یو جہان مننا راز بھائی نور لیت نور بہا کال کا یو گیڈ غزازار پروگرام یو روچ زکال نوک دا ہو جاکی دا ہی نشبو بالی ٹرین کی دا سیوی چے نیت پر چاند کئی آزا مطلب کلی تلوڑ سو دے پروگرام مونا میسی
0: یو جہان مننا تینکی سو ویری مچ خوشو لارو تا اسی چی دا پروگرام تا روغ لے موسر دے پروگرام شوش تھاک لے شام
2: یو جہان مننا راز بھائی بس اٹیم بڑے زکنو خلا چے خاما خان نور لیت نور بہا کال کئی کاغا دے فریکوینسی دی لارے سو پروگرام ہو رہی کاغا دے سٹریمنگ دی لارے پروگرام ہو رہی او ونڈو تا شیڈ دے خوشے شیڈ دے گو نے او چھا چتا او چھا دا باد دو سیدھا دعا گانا تو میں اچھا سی دلو اللہ پامان
0: دلو اللہ پامان رکیب خٹکی او جہان منا خوش ہو رہا تو سے روز جانا تو ڈیر ڈیر مننا جی او بالکل میسج شامل ہوا خدا میسج میں نظر پر وہ تو چچا بچت نہیں کڑے بھی اچھا نم اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک نم دو لکھا بالکل راشد اچھا صحیح ویلی تھی کہنا چاہیے راز بھائی مجھ مسافر ہوتا ہے وہ سندر ہے پلے کا بالکل چیتے وہ چیتے آواز دے مو اور بھی صحیح تھا پلے کہوں لشکی ویٹ ہوتا ہوا کہ ہم ہاتھ پلے کہوں ٹھیک ہے تب لے وہ کا مسافر سندر ہے گورو سکے کہنا چاہیے اختار روان دا کہنا دا سی ٹیم کے مسافر ہو بیا ڈیر چیتا غزلوں نے خفا بھی خزلوں نے ماں خفا کہ ویشا ویچی زونوں نے پورے مسافری لکھے دا شاہ گورو بو جناب نیکسٹ کلر چی مجھ سرائے سوکتا اسلام علیکم
3: سنا تا فرشت جان لیتے ہیں سنا تا فرشت جان لیتے ہیں خیر چھوڑو اب انسان لیتے ہیں میں اس شہر منافق سے تنگ آ گیا ہوں. میں اس شہر منافق سے تنگ آ گیا ہوں. وہ کسی گاؤں اس کا مکان لیتے ہیں
0: دیشوں.
3: اور بخشش جب تیرے ہاتھ میں ہے اے خدایا. اور بخشش جب تیرے ہاتھ میں ہے اے خدایا. پھر لوگ کیوں اس کا امتحان لیتے ہیں؟ السلام علیکم. میری خان بات کریے سر.
0: روشی خان کو پروگرام میں ویلکم. ہر کلے ہو رکھے میں سرنگے دو شاد ہوں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. اچھا آپ آئی اردو کے ساتھ, اردو پوئٹری کے ساتھ. آپ کو اردو پوئٹری اچھی لگتی ہے؟
3: بالکل بہت اچھی لگتی ہے. پرسو والی اچھی لگتی ہے لیکن اردو زیادہ.
0: اوکے جی, پھر آپ کو ڈلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ڈلائی کرتے ہیں اردو کے کچھ شعر, اور اس کے ساتھ تمام سننے والے جن کو اردو پوئٹری سے لگاؤ ہے تو ان کے لیے بھی جناب بالکل یہ شعر. اور میں کوشش کروں گا کہ ایک ہزار پروگرام نہ بالکل اردو میں ہو. ٹھیک ہے, اردو پوئٹری اردو ادب کے ساتھ کیسا ہوگا؟ وہ فل پروگرام جو ہے نا وہ سارا کا سارا پروگرام بالکل اردو ادب پہ ہوگا. کیسے؟
3: بہت سارے لوگ سنتے ہیں نا.
0: ہاں یہی, اس لیے تو میں کرتا نہیں ہوں نا کہ بہت سارے لوگ سنتے ہیں. اوکے جی, اسے کہتے ہیں کہ اسے کونے کے ڈر سے جب آنسو آئے.
3: واہ.
0: اسے کونے کے ڈر سے جب آنسو آئے تب سمجھ آئی محبت کتنی گہری ہو چکی ہے. زندگی نے ہر اس چیز کے لیے ترسایا مجھے, زندگی نے ہر اس چیز کے لیے ترسایا مجھے جس کی میں نے شدت سے خواہش کی.
3: بہت خوب.
0: صحیح روشی خان, تھینک یو سو ویری مچ. پروگرام سن رہی ہو؟
3: ہاں بالکل سن رہی ہوں.
0: ہاں آپ کے بہت سارے میسیجز بھی آئے ہیں لیکن میں کچھ کال شامل کروں گا, اس کے بعد میسج کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے.
3: ہاں وہ بعد میں شامل کر لوں.
0: صحیح صحیح. اور پروگرام میں کیا شامل کرنا چاہو گی؟
3: اور کچھ نہیں شامل کرنا, بس دلائی کو اسپیشل سلام.
0: جی وعلیکم السلام.
3: اور میرے ساتھ سلام. اور میرے سیٹ بھائی کو بہت سارا سلام.
0: وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. خوشحال رہتا ہوں سے خوجے خورکے, تھینک یو سو ویری مچ. کال کولو یو جہان من ایسے بل پسی چدا اغا بسو کال شامل او گرو بنے اس کلر چی مشرا دے کال لاری سوک دی. جی السلام علیکم.
4: السلام علیکم محمد جبران لے نسیم سے فرام کرک.
0: محمد جبران کیم کرکنا؟ اچھا صحیح جبران تو پروگرام کے ہر کلے.
4: ہیلو.
0: جی جی جبران آواز دے روچی پروگرام اور وے.
4: اچھا اچھا راز بھائی دار پروگرام تھا متحد حق جڑی جی جو نہ سو دے درے کشتنے وقت غلط دار پروگرام کے
0: سرنگے پوچھتا نہیں کبھی
4: غلط دار پروگرام دا کنا.
0: ہاں ہاں غلط دار پروگرام دا. جی بالکل شہر پروگرام دا
4: مستہ دا حق سالو چیز پر دے کشتنے وقت غلط دار پروگرام غزل پر کے.
0: ہاں ہاں جی بالکل وقت.
4: اچھا نمبر ایک کشتان دادا چی غزل پہلا شعر تساوی آشی. نمبر دو کشتان دادا
0: اوکے جی اوکے جی
4: غزل اہیری شعر تساوی آشی.
0: اور واہ ہوئی سرالو یہ خوچے.
4: نمبر تین
0: بل خبر خور وی نا سارا.
4: نمبر تین نمبر کشتان چی غزل بہترین شعر تساوی آشی. اور نمبر چار نمبر غزل دکیم زبان لفظ تا. غزل سم مطلب کی لغوی مانی ستو اصطلاحی معنی سدو مفہومی سدا. غزل کی کم از کم از اشعار تعداد سم روی. او بابائے اردو سوکھ تھا بابائے غزل سوکھ تھا.
0: اوکے جی نورا دے کسے جمع کڑی وی آیا.
4: اچھا ادھر تو وڑی کون دے شیر تو ہے
0: جی وہی
4: چیشور
0: وہی بل سڑی ہوتا اور وینا بس شروع سے بیا شروع وی وہی شیر تو وہی
4: قومی تجھ سے ہمت سے پیر جوا کی. قومی تجھ سے ہمت سے پیر جوا کی. بندی تجھ سے دہاڑ ہے ہر وہ کلا کی.
0: اچھا دے مو خبر ہو لے ہم زب پوچھ رہا ہوں اے مو وز درسی لشکی بل سڑی خبر ہے خور و کنا تو چی دوم را پیوی سیل منی دا سولونا و شایل مو سلیکلی خونه دی کنا مو دا خبر ہے دیتا کولا چی تمو تا یو سول شاید اسیق جواب دیر کون تو ہوئے مو خبر سارا ورے دل نہ پی وے سائل من سٹارٹس لے اس مو تو کیم پوز جان گری چھ تو کیم کیم پشتنے وکڑ لے او سے مو آواز ور وے. ہیلو جبران مو آواز درسی.
4: ہیلو
0: جی جی دے مو آواز درسی.
4: ہیلو
0: یار اوکے جی بیا کالر تو کہ سیدا وای وای خواجه اوریدونکو اوس پسه کوي په داسې ځای کې پسه کوي اوس مو آواز خو بیخي اورېدل نه کنه مو دا وی ته ویاله مو دا وی نه کوشش وی تکوال چې ته وا پښتنه کوي داسې جواب دی کوم ټیک سلایم خو درته داسې پیوي صحیح لا وشه اوس مو لیکلی هونه دی کنه چې دومره ډیر سرونه در نه وکړل نه خو دې پرچی تک شینه ولې هیڅ خبره نه ده مو ته ټوله پاته د الحمدلله ز ادب سره تعلق لره ادب سره مې شوق تا ادب مې سټڈی کړی دا ادب کې مې سټڈی کړی دا الحمدلله داسې خبره نشته خو مو ته صرف دا وینې کوشش کولم چې تې مونږ ایوای په پښتنه کې आवाज اسیخ چې دا غا جواب درکوم زه چې کوم کوشنې وګړې مولي کله هني 8 9 کوشنې وګړه لګا نه په غي کې زنه مو ذهن نه بالکل دا چې ته سړی دا سټیپ بای سټیپ هغه کوشنې یو دیږي چې رب دې دې نه سٹارټ وکستو کنه چې دې غزل په ل شعر تسې مو کوشش دا و چې دا یو کوشن کې اسیخ جواب ورکوم بالکل اند سپړ جواب ورکوم خدای محبر ورې دلاینا صحیح بالکل چې کوم ته ذهن کې یا پروت دي کنه هغه ولا زر زر جوابونه در کوم خو ته جبران کبیا مو आवाज ور وکنه کالر وکه پښتنه کوا سیخ جواب در کوم بیا چې کوم دې پوت شي او به مو ذهن نه وتی ویزه کو پوتي وی نور تر پاته ده شه پہلا پښتنه دی دا وکړه چې غزل پہلا شعر ته سي جناب پہلا غزل پہلا شعر ته یی مطلع ټیک شله او تو وی چې غزل اخیری شعر ته سي جناب ته یی مقطع او بالکل مقطع یعنی چې هغه کې دی شاعر چې دا هغه اخیری کې نوماوی تحلوس وی یا نوماوی شامل وی هغه ته یی مقطع نور دې تشې پښتنه کړي ودا وینې ذهن دی کنه زه پروګرام ته نو سټیټس لا زفارغ نه نو سوې دی وځاغه سولونه دي چې دې ځکه چې مو ذهن ډېر الی کې پروګرام ته چې سړای نو سوي سیستم دی کنه نو دې اغه ذهن چې یا تقسیم ویشا کال طرف ته ای سیمس طرف ته وی غزل طرف ته وی بی جی ایم طرف ته وی نور ډېر ډېر کې سی وی ای دی وځاغه سولونه خو بیا هغه ته مو आवाज ور وې کنه نو مو ته هغه ته چونکې مو आवाज دی ونه ورېدان کني ټولو سولونه جوابونه به درکړي واه که چې ګورونه سکلر چې مرشد کال دل لارې سوکتی جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی جناب سړی ما سے شے بربار یے
5: جناب جی سراب کی شے بربار یے وقت تر ایک دے
0: الا با کرم تھا جی للا تے میں پروگرام کے ہر کلے سٹڑی مشی چھ دا گا وی آیا
5: تیرا من نہ دین مہاراج بھائی ماشاءاللہ زبردست پروگرام دے سٹارٹ دے
0: شکریہ للا شکریہ یو جہان مننا
5: او زبردست مزا وکڑلا او واس نراو کلو ورتا وی سولو کلو ورتا وی سو مجھے گتا دا کال وکا
0: اچھا جی یو جہان من دے کون لالا
5: بابا چے تو پروگرام یو می جازری و نہ لگی می راکی تے جا ہو گل کلا مشتا گزارا
0: بس لالا دا ہوئی تو سی مینا دا کنا زڑم مینا مودا کنا دی مینا تم مجھے ڈیر ڈیر سلام چے دا گا پیش کو
5: کیا بھائی ماننا مان لا دے سی بھائی تیرا مزاق
0: صحیح دا ہوستو تو تو میں پروگرام سٹارٹ نہ وروے الحمدللہ الحمدللہ پاتا دا موتا کنا تو وای وا پشتنے کا زب یو جواب سیخ در کوں خبر خات بالکل ٹھیک ٹھاک للا تو پروگرام سرور میں
5: پروگرام کچھ نہ
0: صحیح صحیح نہ کہتے ہوئے تو تو ہمیں بالکل سٹارٹ کی میں یوت کڑلے شکیل خان تو تم شیرو نہ ڈالا ایک اسپیشل
5: ہے خاص شیر ڈیرا مزاق نہ خدا خیری سے جال دل تا ڈالے کا
0: ہاں ہاں
5: تو خلا سے متا گڑا شیری وکا
0: نہ نہ وکا جی وکا خاما خان
5: خاما خا با سے ذرا خاص جوڑی دی جگہ اور
0: جی جی
5: یہی رہا
0: یہی ہاں
5: زڑگیا صبر کا مزارا
0: زڑگیا صبر کا مزارا
5: صبر کا مزارا

0: دا غم جن په اله دراز کې کې مزه کوي.
1: زنه خلک وی چې به هم ځان کوي ته ډیر غم جن پروګرام کوي هو زه سوي ته وای چې ادب خو دې غزه پروګرام کنه
0: خو زه بیا کوم غم جن په اله ډیر خار کیږي. ها
1: ها
0: زه صدر وزیر خندا پایا ته نو ورکیږي.
1: هم
0: دراز کې کې وزرتا ورتاوی دې غان شهري نه.
1: وای وای وای وای وای وای
0: جاي را.
1: ها ها
0: باران
1: ارو روپے وارے جا مجھ میں سفر دے بل وطن یو لوڑ بشی نا صحیح بس لالا داسې چاله چې زه ته مسافر ولا چا میسج هر وتا کړه وی چې راز به مسافر سندر ورو ته ولا کا هغه ته لګاو شا
0: اچھی دې ګل په لور لګاو می سفر داسې همیل دا څو چا زړه ته جوړی نه سم دا ولی کو سفر نه مناسب و چا
1: تا خو مسف نه تا خو مسافر یې شا تا خو مسافر یې یان چې
0: خود مسافر یې خدا سي جوړ سفر کی نه دا ولی جوړ کو شای زه دلو مسم ترنګ
1: اے موسم شدای الحمدللہ موسم شدای لشکي موسم گرم وو خو لکا غدي وريه زوي موسم شدای
0: اواسه موسم دوي دي ګرمي
1: صحيح دای للا چاته دو سلام
0: ورتي سلام جي ولا زر زر را
1: جي ولا جا
0: او زريستان ته صفاحت بھائی صاحب بوري بوري
1: هم
0: او نکي مولا بھائی صاحب جن کي مولا کا روغه زلس کي شيري نه داو يا يم دا راټر پاندر کا
1: بالکل بیا ان شاء روچي بابا پروگرام ور سره ور ویني کوم لا بیا روچي بس چې کال ته
0: زکه الله راکي بھائی او ال واته مې په دورې دورې سره مینا صاحب لا لاتا جن سيد لا لاتا
1: وعليكم السلام
0: دورې دلي لا لاتا
1: هم
0: او شکیل خان دا بختار نور لا لاتا
1: جی
0: ار کے وزیر تا فضیل محسوس تا ایم ایس ڈی تا دا وقت کر دا ولا یو جہان مانا نا ون سگین تھینک یو سو مچ تا ور کال
1: اوکے جی لالا دی کال کا ولا یو جہان مانا نا خوشول ر تو سے سو خوشور دن کو بالکل دای وا سندر ر سر اور وے بالکل دی مسافر دے پر اسپیشل شاہ کلام ر سر اور وے واپس زر رسا بالکل تو سے کال طرف تھا تم میرا

0: اوکے سی ویلکم بیک گورو بنیکس کلر سیم سے کال دلاری سو کی السلام علیکم اوکے سی تو سے گھنٹے خاتم شو یہ زلی پیارو تا ٹرائی کا ولے 0927291292 گورو بنیکس کلر السلام علیکم جی وعلیکم السلام اوز مو کٹ کے سچ سو خبر کوی دی کیم زینا سوری تو سے آواز بریک کے جی لاؤں خپل زوی چې دا چینج کې سل چې آواز مو ٹھیک شي
1: هلو
0: جی جی
1: او سیدا
0: اے وو سیدا سو خبرې کوي کیم زوی نا اچھا نادیا بہار صحیح خور کہتے ہیں پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے استڑے مش شائے ایسا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ جی پروگرام کے تو ہر کلے وی او پروگرام تو مسرو اڑی جی جی جی جی آئے دیشم ڈیر سم جی جی صحیح صحیح صحیح آگا ٹپا سر چی پتاؤ جما دا سے دا اچھا پما دے اکڑل پتا اوشا پتا چی اوشی تما شیلا بدر زما اللہ اللہ پاک کرم دے تو سیدھو گانی دی ڈیر شے الحمد للہ صحیح پروگرام اور ہوئے اچھا صحیح ہے اور اگے پروگرام رو سر اور وے کال کولو یو جہان مننا پروگرام کی شرکت کولو ہاں ڈیر شکریہ چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام کا پروگرام اور بھی بالکل دی تو خیان دیا گو تو سلام ورسے دا یو جہان مننا گورو بھی نیکسٹ کلر جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام جی نور محمد صاحب تو پروگرام کو زار کے ہر کلائی بھی
2: رنگین پروگرام نہ دے رہے تو رنگین پروگرام دا سوکھ غمگین بھی کئی غمگین نہ رضا رنگین پروگرام دادا بیچیم کی سندرا تو دا ہو لان دے سندرا والا گو دا فرمائش مدا
0: شاہ صحیح دے فرمائش تا دیکال کڑے کسر اسر شامل ہوئے خون
2: پھر سب موسم میں رہو خو تقریباً 120 زالہ میں ٹرائی ہوا
0: اوئے
2: اتنا نہ دا بس دیر بس اس سالہ سو
0: اچھا سعید ہے آرام وکا شاہ ٹھیک کی مس اندر
2: ہے اچھا تا دے سر ازم اللہ اصلا نور محمد مزدگر
0: آیا اچھا مزدگر آیا سعید بے شاہ ہیشوا اوکے دا جی دکال کا
2: اگا یو ٹیلیگرام میں زیر کرو آگے والا فرمائے سے کنا اٹولا پاتا تو ہوستے ہم نو کلو خلق مون دے نور ڈیر چڑاو بوئی دیتا
0: اوکے جی بالکل کلو نے چی دیا ڈیر اسی صحیح شو دے کال کول یو جہان منن دے کو خوشو لارو تا اسی جی جی گورو ببل کا لار السلام علیکم جی جناب سو کر سر خبر کی دی کیم سینا سو کا اچھا وزیر دوڑا اچھا ہیرہ دوڑا اچھا ٹھیک ہیرہ دوڑا صحیح ہیرہ دوڑا تا پروگرام کے ویلکم ہر کلے خورکے میں شاد ہوں
1: جا
0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تو سے شیو اچھا صحیح پروگرام ہو رہے اچھا صحیح اچھا ٹھیک چلائے پروگرام تو مسور وڑی سبر سر شمل ہوئے پروگرام بو حق دیکھ خدا سی وی کنا خو رکے چے ټول خلک خو کلونه نه کوي کنا دا آواز خو دومره ډیر خلک اور وی خاموشای سره خوري هغه ته بخم پروگرام کو کنا اے
1: بای کلونه
0: لرم جی ولاجا
1: جی
0: وعلیکم السلام
1: جی
0: وعلیکم السلام خورکے دی کال کا ولیو جہان مننا خوشحال روتا وہ سی گرو بو یو نیکسٹ کالر جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سوک تیر سر کیم سنا
3: شکیر ارمانی فرام گرین بلا بور
0: ستڑے ما شیر ارجان تمہیں پروگرام کے ہر کلے شکیر سرنگی شیو
3: شال الحمدللہ راز بیت سرنگی شیئے برو باری ہے
0: زبای کو ٹھیک ٹھاک پاتا رو تولا گی دلہ کنا دی خوش دل سیب نا چی شکیر پروگرام بور بی
3: بالکل پروگرام میں رویدہ ہو جاتا مو فیڈ بیک بیر کو کنا دا سے ہو مو سارا چی موبائل شو آخر سے چی اسے چرا چھاتم سمو چی استخفل کال بھی لاؤ کا
0: اچھا اچھا اچھا صحیح ارجان پروگرام کے تا ہر کلے بیان چھ دیتا تروڑی
3: ډیر مننه بس فراز بھائی حضور غزال سره شامل کو غته خوشاوی
0: نه نه خواد می خوشه ده خوشه می سرنګ نه ده غزال چې سوک شاملوی غته خو ډیر خوش وو
3: سا بس بالکل ها ما خاز غزال
0: جی کوربان
3: پر پروگرام می شام ها شرکت سے کای خدا سوی کلا کلا به مصرفیات وی لیا فی غوی یعنی شاملیت نه وگی
0: ای انسان دی کنه بس په یو حال نه وی کنه
3: بالکل وچ د یار هم کې شپه او ورځ په انتظار وي
0: چې د یار غم کې شپه او ورځ په انتظار وي چې ډېر شو
3: چې د یار هم کې شپه او ورځ په انتظار وي دا سمینه کې اکثر سړی بیمار وي
0: وا چې وا
3: او خوشالي به په ژوند کې ګور نه وي خوشالي به په ژوند کې ګور نه وي سوک وهل چې د سوې زړه زار وي
0: ډېر شو
3: او مرځيګه پتیدان زما سترګې نه مړېږي پتیدان زما سترګې نه مړېږي مزدیګار شي جنان کړی سنگار وي او په هر ځای په هر میدان بتل کامیاب وي هر ځای په هر میدان بتل کامیاب وي چا ګټلې چې دعا د مور او پلار وي
0: ډېر ښه د شیر یو ځلې بیا پلیز
3: هر ځای په هر میدان بتل کامیاب وي ہر ځای په هر میدان بتل کامیاب چا غټلې چې دوه د مور او
0: پلار وی ډېر شو
3: او ارمانونه به ټول ټوټه ټوټه وي
0: ارمانونه به ټول ټوټه ټوټه وي
3: ارمانونه به ټول ټوټه ټوټه وي د چا یار چې بے وفا وي هم هادار وي
0: هاي هاي
3: او مدام یې آشنا په سوچ او خیال کې
0: چې مدام یې آشنا په سوچ او خیال کې ډېر شو
3: مدانی ویسنا پو سوچ او حیال کے دا کاس با پو جوندون کے فاروزار وی او آخری شیری دار از بایوی چے ارمانی شکیر دا سو زندگی دا
0: اے ارمانی شکیر دا سو زندگی دا
3: ارمانی شکیر دا سو زندگی دا سکون کلن میں ہر وقت بکرار وی
0: وا وا شکیر سیب دیر پزڑا پورے دیر پزڑا پورے
3: بس راز بھائی اسپیشل سلام تو تا وچ سیمرا گل گل لسنر دی تو لے تو سلامینا ولے تیمرو کو لے او جہان مننا
0: او صحیح دے وعلیکم السلام یو جہان مننا تو ہن ڈیر شکریہ جی تھینک یو

0: او وای چې لاهو می کتلی درته سم ندی لاهو می کتلی درته سم ندی تم شګولې اوخ کې ملا تم ندی او غم د جدای پزړه غلبیل کړما دا شنه سی خونه خود از غم ندی کلی چې ما وینی مسکا کوي زړه بلې زبلې ونیم دوی ګرم ندی او پوی دی د مجذوب پزړګي پوی دی خان کلی کوالیان ندی سکم ندی ګورو بو جناب یو نیکسٹ کلر بل هم بیا تاسو ایس ایم ایس دې غا شاملو جی السلام علیکم جی جناب ستړی محسے شی برابر یہ اووز دل لش کی غوندے کام دای جی جی ہیلو ہیلو اے اووز سی نرسی جی جی جی جی زیشان بیٹھنے سے بے کنا ہیلو ہیلو ٹھیر پو معذرت سرا تو سیو زلی بیا آغا کال کولی شی ٹھیک شلا ووز موسی نرسی بالکل مو سرا آئی تھنک بالکل چی زیشان بیٹھنی بیٹھنو نا وزیرستان نا آئی تھنک زیشان صاحب کا دی ریڈیو دی لارے میں آواز ور وے کنا یو زلی بیا تو سی آغا ٹرائی وکا ٹھیک شلا گورو بو نیکسٹ کالر چی مجھ سے سوکتی جی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ سو کر سر خبر کی کم سوئی نا اچھا صحیح اس طرح ماشی صحیح
1: الحمدللہ الحمدللہ
0: چھے پروگرام اور بر سرا
1: اے پروگرام ہو دو ری
0: اچھا اے پروگرام تے سر اوڑی سر سر شمل ہوئے
1: پروگرام کو خو یو تا پا دیتا ہو کشنا
0: جی ہوا کا اچھا پشتو نکڑی پشتو وائی ہاں ڈیر شاہ ڈیر مطلب بھی صحیح شوا اچھا تو دو سلوم اوکے جی وعلیکم السلام پروگرام سرور وید کال کو یو جہان مننا خوش ہو رہا تو سے جی بالکل سو ایس ایم ایس چیز آگاہ ملا وہاں

Kyotro Shihan, yo Jahan Manen, and next to Dumra Dear Messages, thank you so very much. Why Jimmy Kyotro Shihan, sweet by Janifa, you by Bada Hoya Chota, Ek Behan Kili, Hamesha Hero Hota Hedek Shak Nashtana. Out of Shak Havaradasha. No Runa Chirikan and Dade Huyando, the Saruna Tajuna Desa. یو زلی دا خبر ریو دو شا پیلا میں حچتا کڑے دا او دا خویان دو پر ایورونو پر دے مو یو مل گرے دا آٹھ ورونائی دے شا دے وارے جوڑے توویل کنا چھے راز بھائی دے چھے کاش چی ملے واقع رکے واسا دا سی چی مطلب چھا ورونائی نوی کنا خویان دے وی آغا یہ چھے کاش چی ملے یو رو روا او ډیر خپل کې ورونه خیان دي چې دا نازي جي جنگ جګړې خکوي خودوی دي هغه جنگ جګړې دي مینه محبت جنگ جګړې وشان او ټول ورونه تزمیا چې خپل خیان دي چې دا کنه هغه ډیر تو سه احترام عزت سوتای زکه کنه چې دا خیان دي لونه هغه مثال د پښتو چې دا دی پردي کور دي دا یو ورځ درو میشه او چې کله بل کور ته لوړی شي کنه بیا سړی ډیر مس کوي شه نو اوس چې چاچا سره موجود ډیر عزت یې کوي شه ورونو لوست گوری شا پلو خیان دو دیر نزیج ہے نیکس ویچ آئیم رکیب خٹک رکیب سوئی وہی چھ منافق کو اچھا ہر منافق کو فوراً بے نقاب مت کرو یقین مانو لوگوں کی جعلی وفاداری اور ایکٹنگ دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے وا رکیب ہوا بھائی کنا چھ رکیب ہٹک ہم دے ملک سین جی جیل چوک نہ وہی چھ راس بھائی دل کی گہرائیوں سے آپ کو پروگرام اچھا پروگرام میں آنے پر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے آمین سما آمین ہنستے رہو مسکراتے رہو میرے پیارے بھائی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ دو اکشل اکشل دو اگانے رکھی وہ دے ٹھول اور دن کو سرا شاہ ٹھول دو اگانے چیری کہنا ٹھول اور دن کو دے پر سرا دے تو یو جہان مننے مکو

مو ریډیو ته فرست ایس ایم ایس وکړو د توبو پروګرام کې او زه پروګرام سایلنٹ وور و او غزل زار پروګرام اچھا ډیر په شوق باندې وور و مو دی شعر سره یعنی پوئٹری سره ډیر مینه دو او راز بھائی مو دا سپیشل چی دی اغا غزلزار پروگرام تا اچا لکلی دی نو تو سیدھا کائنلی لازمی شامل کہے اوکے چیز گورا صحیح دے گا نا اچھا تو نم نہ تھے لکھلا صحیح سائلنٹ لسنر دے کرک نا اوکے چیز یو جہان مننے مکو رکھے تھینک یو سو ویری مچ ہاں

او پروگرام کې او ریډیو کې صحیح مج ریډیو من کریکټ فاست ټایم اس ام اس ته سه وکړو هغه غزدار پروگرام دا ته سه یو جهان مننه کوم خوشاله رته اوسه اور ریڈیو امن کر ایک فیملی کے ہر کلے وی ایو ہر چاہتا ہر کلے وی ایو ڈیر پو مینہ و احترام سر ہے اور ڈیر پو ادب سر ہے جی ڈیر پو دعا گانو سر ہے

0: اچھا قیمتیے دلالونو خزانے، قیمتیے دلالونو خزانے، علم ڈکا د لفظونو زمانے. واجوا او تا پسے سترگی اوترے راتا وایا، راس ہمدرد دڑ خبر راتا وایا. ڈیر شم اور کے ڈیر آلا، او محبت و انسانیت لو یا رشتہ دا، ڈیر نرم او پست دستہ لہجہ دا. بس دا امن سیل کون تر راتا وایا، راس ہمدر دزڑ خبر راتا وایا. ڈیر شو خورکے ڈیر شو دانا چھ دے مو تعریف دے پکے کڑے دا خودی تو کافیا او ردیف او دی تو شیرون ہے بہترین دی. ستا عزت زمونگ عزت تے صفا آورا. ڈیر شو ستا عزت زمونگ عزت تے صفا آورا، خور رور مینا حقیقت تے صفا آورا. ڈیر شو ڈیر پزڑ پورے او خخ زڑ کے میں خنجر راتا وایا، راس ہمدرد زڑ خبر راتا وایا. ڈیر شو وی چی ستا عزت زمونگ عزت تے صفا آورا، خور رور مینا حقیقت تے صفا آورا. خخ زڑ کے میں خنجر راتا وایا، راس ہمدرد زڑ خبر راتا وایا. ڈیر شو او ہموشے سرا دے آورم ڈیر پا مینا، ہموشے سر دے آورم ڈیر پا مینا، ستا پا سر باندے قربان شا خٹک زینا. وا وا وا وا وا ڈیر شو ہموشے سر دے آورم ڈیر پا مینا، ستا پا سر باندے قربان شا خٹک زینا. دا حیا ڈکا تور سر راتا وایا. ڈیر آلا دا حیا ڈکا تور سر راتا وایا، راس ہمدر دزڑ خبر راتا وایا. شایسته خکل سندر راتا وایا، راس ہمدر دزڑ خبر راتا وایا. خورکے ڈیر شو ڈیر آلا ڈیر، یو بہترین کوشش یو جہان مننا دے کون. شکریہ خوشول اور تو ویسے وہی چیز سائلنٹ سسٹر دیکھ رہے کہ نا، یو جہان مننا دے کون خوشول اور تو اسے خورکے. جی بالکل، نور ایس ایم ایس ورس تو شامل ہوں سو کال طرف تھا ڈیر وقتی نے کل نور رون دی بیا اور ادن کی گلا کے وی کنا چھ ڈیر پہ سٹڈی شولو صحیح دے کو کال دے لاری چھ مشترک کال دے لاری سوک دی. جی السلام علیکم. جی اللہ پاک کرم دے شکڑی دی مشترک سوک خبر کوی دی کیم سینا
1: بادر خان.
0: جی سٹڑ ہے ماہ سے
1: جنتی تو کنا ورچ سڑا نمبر مو بیس راغلی دی مزوال کو.
0: اچھا زورا کیا
1: نہ زور کیا ڈاکٹر صاحب نمبر بیزی کے ٹول ورا گلی دیر کے کجی حساب چلا دا ور کے.
0: اچھا کال نہ ملے وسی
1: کا قسم نہ پسڑا لا اتنا پیدا منے دا دا تو رکے موس لا کا نہ پیے میں سے زیاد پی مو اتا. ہم کا نہ ملا کی دا ہتی او تا کو کلینک کے او تا قسم نہ ملا وی جی
0: سگنل سیکتی
1: او کا فٹ فار تی دا او گورا کنا.
0: شاہ صحیح ہے صحیح ہے ڈاکٹر صاحب وہ سب ہوتا ان شاء اللہ روسی سے چیک کر شاہ
1: بابا تو چیک کرے اور نورا
0: بس اللہ پاک کرم دے شگڑی دی خوش ہمش رہتا برو تو ایسا رنگ شے
1: الحمدللہ تا خوش ہے وقت را شدا
0: ز خوش ہے. اچھا پروگرام رو سر اور ہاں
1: یار پروگرام کو خام خار و
0: صحیح صحیح یو جہان بنا دے کہوں خوشولا رہتا اسے
1: بس والا دی عزت کا وہ خاندہ تھا نما چ سل گئی میں لشکی کمی سی.
0: واہ چی واہ ڈیر شو. ہاں جی وہ خاندہ سنما چ سل گئی میں لشکی کمی سی.
1: وہ خاندہ سنما چ سل گئی میں لشکی کم سی سب بدت پکان سی چ میں صاحب بدن چ سم سی.
0: اوئے ہوئے ہوئے یو زلی ویار ہوتا وی ڈیر شو.
1: وہ خاندہ سنما چ سل گئی میں لشکی کمی سی. وہ خاندہ سا نما چسل گئی میں لشکی کمی سی سب دے پا کم سی چا مسا بدن چا ساما سی.
0: دیر شن وینے گورے کنا امرواتو خورا چی دا غی خود دیر چی کم دی تکڑا شہرون چی دی اگا پیدو کڑی دی او خلق چی دی گورا اگا تو وینے کہاں اگا خبر اشتا دا وینے
1: باس خو سراز بایدا سے او کچیر عمر خان والے تپیت سرا اتیره دا چې څو ټیکټ ولګوي دې ټیم نن تر اخره ځکه چې ټیم پورا سکانا
0: او ټیم سره بس سنډیش دی دا
1: 215 ګنټه مې پتر پورا
0: کړ اوه اوه اوه اوه اوه اوه کال کولو یو جہان مننه جی او دې سره جی بالکل دا غي واسندره چې دا کنه د ټولو غوریدونکو د پرای چې هغه غزلزار پروگرام رو سره ور وی هو کنه خو دوی وی چې راز وی دا خو ته غزلزار پروگرام ډیر غمجن غمجن کوي صحیح دا خو دې پرلش کی وا دا سندره صحیح دا خاص کر هغه دې پرای چې بالکل

0: وای د ته چې زه اخر بلاړ شي ما ته ګړې په ګړې ما وای چې زما چې ویلکم بیک ها چې ګورو بو یو کال السلام علیکم
1: وبرکاتہ
0: چی جناب ستړی ما شه دا څوک تر سره کیم زوی نا اختر نواز لالا پہلا زال دے پروگرام تک کال کڑا دا اچھا صحیح دا بیا خود تو تا ڈھیر ڈھیر ویلکم ہر کلے تڑا ما شی آمین آمین کیم زوی نا دے کال کڑا دا للا دا خو ته غمجن پروگرام نہ ہوتا نہ دل بیدا ہوتا اور وے
1: یار اور وے نندے بخار ہو کرسا
0: سرنگے ویلے
1: اسپیشل
0: پروگرام کہو گا نا
1: ماشاء اللہ یقینی سر پشچیم
0: بس للا پو دنیا کے ہو کنا ڈیر ڈیر انتہائی تکڑا قسم خلق چیری گا موجود دی چیگا مختلف قسم فیلڈ کے ڈیر ازیوت چراغا تجربہ یعنی دے زون نہ بو چیتے کلا گرز دے زون نہ بو یو تکڑا ہوئی نے بل بو نے سار دے بوسا سار خما خاوی کنا خلق بس دا دے خپل خویان دے چمڑا چمرا خویان دے کنا ریڈیو امر کر خویا فہم لیدا بالکل ایک اور مثال دا کنا خاندان مثال دا نو دو خپل رونو سر ڈھیر مینا دا
1: یقینی سر محترم رکھ دے تم بہت مبارک باد دے را جی
0: بالکل خیان دی چی سور دی دوی دی پورا دو اگانی چی عزت منی شی او ډیر په عزت کې ماشاءالله مش په دې من ډیر خوشاله جو دوی ډیر په عزت او احترام کې
1: ډیر که سره سیف ته سره غو سیف ته روغ دا
0: الله پاک کرم دا شګړی دی لاک لاک شګړی دی چی
1: ماشاءالله
0: صحیح
1: مو چې دا څه زو زیری ولا کوم
0: شاده وکړل شاده وکړل
1: او دې کوشش مې کول مې چې هېری کې مې راوشي لکه مو دې نه لا ټوټه ټوټه پاتې مو ته پاتې یار ستاده
0: احترام دے ټولو دے پورا انسان ہمیشہ بہترین دا چا اغا چیتا وقت تیر کی دا سے وقت تیر کی چی خلق یو دوی او پشو الفاظ یو دی
1: بس تو یہ پیلے خبرو کا ماشاءاللہ رنگ من نہ رو نہ در نہ خبر دی یو ساده چبو
0: رنگ مند خور آگا خوش تا مثالوں نے پروت دی کہنا آگا خوش تا مثالوں نے لالا پروت دی آگا مثالوں نے ہمیشہ سبا کو خستان پہ چار دی گورا حضرت بلال رضی اللہ عنہ گورا آگا مثال مجھ مخت موجود دائی چی یو انسان چی دا آگا پو تکوا مند شوش تکی جی آگا سمرا تک تورو ای چی دمرا تک تورو خوب یا اللہ پاک تا سمرا آگا نجدے ہوا زڑائی شوشتا ہوا کنا زڑائی شوشتا ہوا زڑائی ٹیک ہوا وقت دنیت وہاں پزڑا کی نو آغا اللہ پاکتا دیر نجدے ہوا یعنی دمرا نجدے ہوا چی کلا آزان نو کڑا کنا نو بیا وقت داری دلا او پا دنیا کے صرف اور صرف دوا ٹائم وقت داری دلا دا شبیان داری دلا للا یو اگر ٹیم داری دلا او چی کلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ آزان نو کڑا نو اللہ پاک شپان نسبینہ کولا شاہ دی ٹیم ٹیم ویلوڑو بل چی کلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تلے وہ کنا اگا ٹائم چے اگا ٹائم ٹائم وی لوڑ وہ نو دغه دوا ٹائم ای چے دنیا کے ٹائم وی لوڑ دے بیان دے درے دلا خبر ا پزڑا پرے وان دا مثالوں مشتے پرتے دی انسان ہمیشہ زڑا چرا اگا ششتا پچھاڑ دا
1: صحیح
0: زړه سپین پچار دا زدا کله کله بیا یا اسه مزاکن خو یا کنا چې پورانګه تورې خو په زړه سپین یا شاه زړه مند سپین سړای پچار دا
1: بیچار دا څه واو زما رای کا روپ کې با تاسو دا کنه تیر خدا دا الله تخن دې دا ادینا بالا روزی بیا عوام نه نه دې ان شاء الله
0: بس لالا صرف اور صرف په عبادت مند خو نه دوک نه چې یو سړای اغا لوټ شي صرف اور صرف زون تک شینی عبادت کوي ګورا و سرا حقوق له باد خدي شاه
1: حقوق له باد دې حقوق له دې ټول اصل معاملات دې معاملات دې ضروری دي بھائی معاملات درست نه کړه تا دې عبادت کوي
0: انسانونو به خیال سوتے ده نه دو چې صرف په عبادت مند نه دو شاه انسانونو به خیال سوتے دې معاملات
1: درست
0: نه جی انسانيت په ډیر خیال سوتے
1: صحیح
0: للا ٹیم رو سر خسر تر سیدل دا شاہ یو جہان من نہ دکاو
1: بس بیا وای مینے چا پوز دا پھلا
0: اللہ اکبر اللہ اکبر صحیح دا یو جہان من نہ ادکال کولو تھینک یو سو ویری مچ ہاں سو خوجو ریدن کو یقینی چ ٹائم ڈیر پمنڈو منڈو راون وی کنا خود دس چل بو کو چھ بہتر خان بھائی ڈیر عرصے بعد وچ کال میں نہ ملے جی کڑے وہ بالکل چاپ آواز مندی دو گشتہ عمر علی صحیح دا غت بو دا وسندرے پلے کو ٹھیک تا

اچھا مخ کی جزی رستورا گورے یا دے سورکتی یا دے زل دلے یم جی ویلکم بیک او دے سرا سرا بالکل ایس ایم ایس طرف تے سو ٹیم رسا سر تے چاہے سے مصر نہ پہنچنے شیم

اچھا وہی کنا چھ دا ٹپی دی وہی چھ دا کابل خستہ جانانا والے خفا گرزی زمانہ سڑا بمی وچھوی لخفگانا یا پا مگرانا بیلتانا چھٹا پھائی زیدو یا پا مگرانا بیلتانا پا ما ودانا دنیا ورانا دمائنا اوکے چھے نمو ندائی لکھلائی کنا یو جہان مننا ڈیر شاں

اچھا کنا وای کنا چې لالا ټولو ته دا پیغام دای چې اچھا ټولو ریدون کو ته پیغام مر کړای دا شان ادیا بهار اچھا سوې خورکه می وای چې دا یو بل د ډیر زیات قدر کوي شا خبره دا وای چې لالا دا دنیا ډیر بے وفا دی او چا سره وفا نکو یقینی چې دا صحیح فانی دنیا دا شان صحیح دی کنا چا سره وفا نکي خوشان تے میسج مکڑے دا پیغام مکڑے دا یو جہان مننا خورکے نادیا بہار تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ وائچی میکیوٹر شیحانہ

اوکے جی نیکسٹ میسج کیوٹر جہان کڑے دا صحیح یو جہان من مکو خره کې سنز زنه د سه الفاظ وی زنه د سه کسی وی چاغه انیا ریډیو د لاري مجنه شو شامل ولا شاه صحیح دای کنه ته سه د میسج کول یو جہان مننه وای چې السلام علیکم زده بانو نا اچا جی نور راز خان داده مو فرست اچا فرست اس ایم اس ده آپ کا غزلزار پروگرام بہت اچھا بہت اچھا ہے مو تگان ولا گوا دے مشرف بنگش پاوز من دے اوکے سی کوشش تا کہ وہ صحیح دا جی نور دے بنو نا یو جہان من دے ایس ایم ایس کا ولو جی نیکسٹ وائی کے نا چمے کیوٹر شہان سویٹ بھائی جانی اللہ آپ کو ہر وہ خوشی دے جس کے آپ حقدار ہو اللہ آپ کو ہر مشکل سے بچائے بس کل مدرسے جانا ہے اوکے سویٹ بھائی جانی گڈ نائٹ جی آمین سما آمین دے مخور یو جہان مننا شکریہ خوشول رہتا اسے جی گڈ نائٹ ہو

څه داسې خبره شاعري چې هغه مو په زړه شان نه وي لګېدلې، نو په هغې باندې د نغونه ډېره بخښنه معذرت. چا کال کولی کوشش وکړلو کال د دوی میلاو نه شو یا اټینډ نه شو، هغو نه ها ډېر ډېر معذرت کوم د زړه سره. اوکے جی وہی کنا چی میں کرٹر شی خان پانچ ایس ایم ایس تے پریس دل بھائی جان سائز چے کوا ٹھیک لے ندرو ما تویل میں اوچے ندرو ما چے سو پر ایس ایم ایس پوتی وشا چے کوا بیل کولے چے کوا دا سے کوا کنا چے اچھا ٹھیک شلا سہی نبو ساغا پورے چے ایس ایم ایس مو پوتی وشا یا لوڑ نہیں ایسا.

0: اچھا انیکس بھائی جی، میں کیوٹر شیخان سویٹ بھائی جانی، مرنے سے پہلے قبر اور قدر نہیں ہوتا؟ اوکے جی، وہی جی، مرنے کے بعد قبر نیا اور قدر لاجواب جی، صحیح خبر ہے مکڑے دا. امید لارا چی نور اسمس چی دی تو اسمس شامل شوالا نور خا چی کہوں چی چاہے اسمس چی دی آگا پوتی نے بھی صحیح دا نبو ساگا پورے. اوکے جی، داغا سندر مہارو سر اور دل ہے نا، صرف اور صرف صحیح ہے چونکہ احساس بھی ہو الے خبر جس تے ڈیری وی ٹائم ہو اگر خپل ٹائم پر وی گرے نیم گھنٹہ میں پوسے پے ہو، صرف اور صرف دیتو سے دے پرائے 12 بجے پروگرام ٹائم ہے نا، ہو بیا ہن دیتو سے کال یا سٹل راون دی دیکھال ول عمل کرنا ڈیر معذرت کہو چنا خفان ہے خدا آخری نے کو کال گورا بالکل دی شو چی مش رہے سوک دی جی. السلام علیکم.
1: راز بھائی راس میں چیر پریش ہوتا
0: قسمت تے ڈیر شدا ہے شاہ دا موتا
1: نکم اللہ بھائی
0: تڑائی ماشی ڈیر پو مینہ موتا پاتے دائی کنا چی نکم اللہ بھائی شو دا سے زنہ ملگری چی آغا پرمنٹ چی دی آغا دب سر ڈیر شوک لری آدھے غزلزار چی دی ڈیر یقینی چی دوی کال پا ہر صورت چی دا کونی کوشش کوی ہو موتا دا سے لگی کنا چی تو موتا یود کی روسی چی زائیں چی دا لکا پو غزلزار کی دوائی ما شو دا چی تو آخری نئی کال لگی شا
1: غزل تعریف ان شاء اللہ بل پروگرام کی کمر گائے
0: جواب دیر ذہن کی دا نہ کتو تا یود وی مت وشے غاب پروگرام ور وی جواب سیخ ور کو
1: نہ ہوا خدا ست سے قدر دان دی ٹول کنا دا ہور دن کی چیزی اخا خم خا غزل رے سر بے لگاو لری بشار ہتا چا ہا خلوسی غزل مطلب غزل نظم شیر کو پروگرام کے او چکی
0: نا کہتو تا
1: خبر دن کی سرا مش سرا نہ پیا خلق سرا شیر کو
0: نہ نہ خدا
1: یا
0: یا چیز دے
1: کہتا غزل مطلب مقتا دا خزن جو ساتھ تے پتا دو بر دم غزل
0: بلے سپشت نہیں کرے
1: غزل اصلاحی منا دے غزل
0: نا سپشت نہیں کرے وا تو تا یودو دی سپشت نہیں چے جواب ویر کو کہتو تا یودو وی مت شایا پشت نہیں ویر بے جواب ویر کو پروگرام ور سرا ور وی
1: دے غزل لو مانے پشتنا وکڑا غزل خدا دے رب لفظ دا غزلانا جو شو دا غزلا ہرن خوشے دے یہ کنا
0: جبران رو سرور ویسا
1: اصلاحی دا سدو چے دا ہرن چے دے پو دا خٹا کی وای پو عربی کی جو فاوی دے یہ کنا رسے کسیڑا ہوندی پاہی کے مشک جکلا ہا مشک خپل ہاتا ورسی لگا کی بین نو مچے چے کم جوڑ کو خپل لوگاب زیتا ورسی کنا وقت جمتا خوشبو چلے پاتا لگی چال بندے جوفا چکم دو آہا کسڑا چکم بھی آہا دن روبسی نہ مشک روبسی بیا ہا مشک بندے مختلف خوشبو نے سارا دام تیوز پارسی نہ کسی
0: اچھا بل سا پشتا نہیں کرے غزل بارے
1: بل دے پشتو غزل بابا او دے اردو غزل بابا دے پشتو غزل بابا خود مو پہلم سر ازن چ حقیقی غزل بابا چکم او دے پشتو غزل بابا رحمان بابا او انقلابی چ چھ